0: пневмония и вродено сърдечно заболяване. В Сливен се изясняват обстоятелствата около смъртта на родилка в частна болница, като от лечебното заведение заявяват готовност да съдействат при проверка, чието резултати ще бъдат оповестени публично, уверяват от Министерството на здравеопазването. Подписването на сделка между Съединените щати и Иран е насрочено за днес, след което Ормузкият проток ще бъде отворен за всички. Това обяви в социалната си платформа Truth Social американският президент Доналд Тръмп. Настъпи моментът, когато всичко ще се успокои, ще отидем да вземем ядрения прах, заровен дълбоко в планините, благодарение на нашите великолепни бомбардировачи Б-2 и техните брилянтни пилоти, ще го разредим и ще го унищожим в Иран или в Съединените щати. Това дословно написа Тръмп и допълни също, че иранците не искали вече ядрена война. По-рано посредникът в американско-иранските преговори, Пакистан, съобщи, че двете страни биха могли да финализират споразумението за прекратяване на войната в Близкия изток, цитирам, в рамките на 24 часа. Иран обаче отрече споразумението да има планове да бъде подписано днес. Украинските въоръжени сили са нанесли удар по нефтопреработвателно и помпено съоръжение в близост до село Котово в руската Волгоградска област, което е предизвикало пожар, съобщават от украинския генерален щаб. Допълва редакторът Ангел Григоров.
1: Украински дронове са ударили и нефтогазовия терминал Таман Нефтегаз в руския Краснодарски регион, съобщиха от Службата за национална сигурност на Украина. От руска страна беше съобщено, че атака с украински дрон е отнела живота на един човек и е ранила поне още трима в южната част на Русия. Атаката е нанесла щети на пристанищни съоръжения в района на Термюк на Азовско море, близо до Керченския пролив, разделящ континенталната част на Русия от окупирания полуостров Крим. Междувременно Владимир Путин заяви, че въоръжените сили на Руската федерация се придвижват по всички направления, противникът не може да удържи този натиск и прибягват до терористични методи. Руският президент каза това на съвещание, посветено на развитието на окупираните украински територии в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област.
0: Стотици хора, семейства с деца, младежи и хора с нетрадиционна сексуална ориентация се включиха в София Прайд в центъра на столицата. Част от проявата беше и концерт, в който взе участие победителката от Евровизия Дара. Участници коментираха декларацията от преди няколко дни на управляващите в подкрепа на традиционното семейство.
2: Леко скандално и мирише на желание за авторитаризъм. Цяла България, честно казано, не е само това. Не е само християнски консерватизъм.
3: Това е една визия, която фактически иска да изключи нас от това какво държавата признава, като тъкмо обратното е нещо, което е нашето послание и нещо, което Европейския съд по правата на човека е постановил в решение срещу България и то трябва да бъде изпълнено.
0: Казаха участници в София Прайд 2026, а паралелно в София се проведоха шествия и концерт в подкрепа на българското семейство. Патриарх Даниил отслужи в катедралния храм Света Неделя молебен за българското семейство.
4: За да може с Божията помощ и с примера на всички благочестиви православни християни, децата да растат в здрави семейства, обгрижвани от любящи и отговорни родители. Това шествие, което е шествие за семейството, то не е за противопоставяне, не е в протест, не е в контрашествие, а е в един призив към всички човеци да се приобщат към Божията любов.
0: Думи на патриарх Даниил. Българският военен пилот Николай Калайджиев постави 6-ти световен рекорд за Гинес, като изпълни 1000 излитания и кацания при полет в кръг. Той летя с малък експериментален самолет. На всеки летателен час пилотът почиваше на няколко минути в ледена вана, а самолетът беше технически проверяван и зареждан с гориво. При резултат 1-1 завърши срещата между Бразилия и Марокко от група С на световното първенство по футбол. Останалите мачове през тази нощ са от 4 часа Хаити срещу Шотландия от същата група, както и от 7 часа Австралия и Турция в група Д. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов.
5: През нощта времето на страната ще бъде предимно ясно, със слаб вятър от запад-северо-запад, а през деня предимно слънчево. В следобедните часове в

0: Времени увеличение на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио това беше обобщение на по-важните новини.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Четири часа. Новини. По повод днешния 14 юни, световен ден на кръводаряването, Българското национално радио получи грамота за признателност от Националния център по трансфузионна хематология в София. Мотото тази година е «Една капка човечност, дари кръв, спаси живот». Следва малко над 1% се е увеличил броят на кръводарителите у нас, отчита директорът на центъра доктор Красимира Терзиева.
2: За мое щастие се увеличават кръводарителите и за щастие на всички работещи в системата по трансфузионна хематология, защото само чрез кръводаряването ние можем да осъществяваме своята дейност, да осигуряваме на пациентите безопасни и качествени кръвни съставки, защото кръвта няма заместител. Кръводаряването, освен че дарява живот, то дарява време, надежда, шанс. Дарявайте! Ще продължим заедно да спасяваме животи.
1: Каза доктор Красимира Тързиева. А репортаж от церемонията по награждаването на кръводарителите в Националния център по трансфузионна хематология очаквайте след 8 часа в предаването рано в неделя. Стачката на младшите лекари в Англия, която беше планирана през предстоящата седмица, е отменена, съобщиха от Британската лекарска асоциация. Причината е предложение от страна на правителството, направено в последната минута, което предстои да бъде обсъдено. Протестът трябваше да започне в понеделник и да продължи до петък, като поводът за него беше въпросът за заплащането на труда на медиците. Според данните, те са получили увеличение на заплатите си с общо 33% през последните 4 години, като тази година ръстът е 3,5%. Профсъюзът обаче смята, че въпреки това младшите лекари получават много по-малко, отколкото биха заработвали през 2008 година, ако се вземе предвид инфлацията. Според правителствени източници, цитирани от BBC, предложението на властите не включва още увеличение за тази година, но такова ще има през 2027 и то ще бъде с по-бързи темпове. Освен това са предвидени нови 4500 места за обучение. Sky News пък съобщава, че в офертата е заложен среден ръст на възнагражденията от 6,6% до април до година. Военнослужащи протестираха в Мадрид, за да поискат увеличение на заплатите. Те настояват и за признаване на професията им да бъде сметната за високо рискова. Кореспонденция на Димитър Драганов.
3: Пред Конгреса на депутатите се събраха войници и моряци, подкрепени от членове на семействата им и други асоциации на служители на Гражданската гвардия и Националната полиция. Демонстрацията е организирана от Испанската асоциация на редниците, за да напомни на всички, че военнослужащите гарантират сигурността на страната, но получават ниско заплащане, несигурност на работните си места и висок процент на временни договори. Председателят на организацията Марко Антонио Гомес посочи, че войник или моряк в Испания печели средно малко над 1300 евро на месец. Протестиращите призоваха депутатите да актуализират разпоредбите за възнагражденията и да одобрят единен закон за военната кариера, който включва начално обучение, предоставящо официална квалификация.

0: квалификация за моряци и редници. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: 56 плажа и две пристанища в Кипър бяха удостоени с правото да развеят син флаг тази година, с 8 по-малко, отколкото през миналия сезон. Церемонията по връчването на най-разпознаваемия международен екосертификат за качество в туризма се проведе в известния курортен район в югоизточния край на острова, национален лидер по брой сини флагове. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
2: Отличените плажове са почти половината от общо 123 регламентирани зони за къпане в Кипър, а двете яхтени пристанища в Лимасол и Агия Напа защитиха позициите си сред най-добрите. Най-много 35 са плажовете, които издигат син флаг в популярния туристически район в югоизточната част на Кипър. Известните курорти в Протарас, Паралимни, Агия Напа и това лято ще привличат многобройни туристи с атрактивната си пясъчна ивица, чистота на водите и безопасност за гостите. Намаляването на плажовете с син флаг е заради решението на най-големия крайбрежен град Лимасол да не кандидатства след увеличение брой сигнали за замърсяване на морето в района през миналата година. Присъждането на екосертификата изисква отлично качество на водите, според европейските стандарти. Кипър е на първо място в Европа по качество на водите за къпане в последните 3 оценки на Европейската комисия, подчерта екоминистрът Мария Панайото. Тя изрази оптимизъм, че и тази година той ще е сред водещите страни по този показател. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: При резултат 0-0 се играе срещата между Хаити и Шотландия от група С на Световното първенство по футбол. Преди час 1-1 завършиха отборите на Бразилия и Мароко в същата група, а от 7 часа е матчът Австралия-Турция в група Д. Прогнозата за времето с Христо Христов.
3: През нощта времето на страната ще бъде предимно ясно, със слаб вятър от запад-северо-запад, а през деня предимно слънчево. В следобедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 4 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Пет часа. Новини. В софийското село Лесново ще се състои протест срещу агресията. Поводът е скандал, станал известен в социалните мрежи, при който шофьор гази детско колело заради череши, откъснати от близко дърво. Добромир Видев информира.
2: За скандала стана ясно от социалните мрежи. Бащата на малкото момиченце публикува видео, което показва конфликта. Поводът за недоволството е желанието на родителя да откъсне череши на детето си от намиращо си, по думите му, на улицата дърво. Това става повод и за пререкание пред детето на шофьор, който е против действията на родителя. Последвали са заплахи към детето и бащата. След инцидента шофьор е бил разпитан, чака се решение на прокуратурата за повдигане на обвинение. Организаторите на протеста призоваха събитието да остане мирно, не се събираме да търсим саморазправа, посочиха те. За новините Добромир Видев.
1: Двама души се оспорват кметския пост в Радомирското село Долна Диканя. Емил Колев е кандидат от ГЕРБ, а другият е независимият кандидат Михаил Важаров, издигнат от инициативен комитет. До частичния вод се стигна след смъртта на дългогодишния кмет на населеното място Елинчо Колев. 326 са имащите право на глас в Долна Диканя. Те ще гласуват в секция, разположена в сградата на кметството. А в две кюстендилски села, Вратца и Лилеч, също ще гласуват за кмет на частични избори. Във Вратца, община Кюстендил, кандидатът е само един, издигнат от партия на Зелените, докато в Лилеч, община Невестино, очакванията са за оспорвана конкуренция между кандидата на БСП Обединена левица и на ГЕРБ. Подготовката за вота и на двете места премина нормално. Осигурена е денонощна охрана на изборните помещения.

0: и пред тях казаха от санкционните комисии. Допълва кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Във Враца избирателите са малко над 140, въпреки че за изборите се регистрираха и БСП, Обединена левица и ГЕРБ, те не номинираха свой кандидат и резултатът е предрешен в полза на номинирания от партия на зелените. В Лилеч, където избирателите по списък са 123, ситуацията е по-напрегната. Там дори имаше сигнал за нарушение, избирателите по постоянен адрес и тези по настоящ адрес били в отделни списъци, което е недопустимо, пишат жалбовносителите. Така е иначе, но в селото се заселват хора, закупили къщи и имоти, фермери, които отглеждат овощни масиви. Селото е известно и с феномена си провиралото, цепнатината в скален масив, миналите през която се чувстват праведни, а млади булки заживяват с надеждата да родят. Мястото е посещавано от десетки туристи през цялата година. Подготовката за изборния ден минала напълно спокойно, каза за БНР председателката на секционната комисия Виолета Терелска. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Две населени места в общините Кърджали и Ардино също гласуват днес за нови кметове, след като пълномощията на предишните бяха прекратени от общинските избирателни комисии. Това са селата Долище и Дедино, където има по един кандидат, издигнат от една и съща политическа партия. Според местни жители това означава, че вотът ще премине без реална конкуренция. Очакванията са за по-голямата част от гласоподавателите да преминат през изборните бюра до обяд. В село Долище има под 150 постоянни жители с право на гласа, в Дедино те са около 100. Два горски пожара са обхванали стотици хектари площ в северозападните испански области Галисия и Астурия. Регионалните власти са поискали помощ от кабинета Санчес в Мадрид, информира кореспондентът на Българското национално радио Димитър Драганов.
2: Правителството в Галисия е обявило втора степен на опасност заради горски пожар в провинция Ла Коруня. Това ниво изисква намесата на ресурси от страна на централната власт. Мярката е обявена заради близостта на огъня до две села. Жителите им са евакуирани превантивно. Пламъците са засегнали близо 250 хектара горски площи. Високите температури са довели и до още един горски пожар в автономната област Астурия. И там регионалното правителство е обявило извънредно положение и е поискало от Министерството на екологичния преход мобилизация на самолети за гасене на огъня. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Футбол. Шотландия води с 1-0 срещу Хаити в матч от трета група на световното първенство по футбол. Останалите матчове от изминалата нощ Бразилия и Марокко завършиха 1-1 в същата група. Преди това Швейцария допусна изненада и завърши 1-1 с аутсайдера Катар във втора група. Предстои още един матч. От 7 часа играят Австралия и Турция в четвърта група. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
3: Днес слънцето в София ще изгрее в 5 часа и 48 минути и ще залезе в 21 часа и 6 минути. Продължителност на деня 15 часа и 18 минути. Луната ще залезе в 20 часа и 57 минути, а фазата е 2 дни преди новолуние. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Рано в неделя.
1: Пак е неделя, пак сме заедно. Добро утро, уважаеми слушатели, на 14 юни. Звукорежисьор е Красимир Зафиров. Музиката ще избират Стиляна Алексеева и Христина Янкова. Аз съм Евелина Стоянова и бързам с поздравите, защото след това сме подготвили теми специално за вас, нашите слушатели. И сега първия поздрав е от Калина Петров Новаков, който поздравява своята съпруга Асия Стаменова от старата фурна в Трявна по случай рождения и ден. Честит празник на българските свети от Георги Ангелов. Той поздравява и Веско Иванов от Благоевград, който на 16 има рожден ден, и Галина Безинска, също от Благоевград, която пък ще празнува на 17 юни. Атанаска Кръстева е с вас. Бъдете всички живи и здрави. Музика.

0: Цветанов неделя.
1: Отиваме към Петрич, за да ви разкажем, че историческия музей в града се превръща в културен мост между България и Гърция, а археологическите обекти в фестивалната сцена с акцента на нашата тема. Там, където историята оживява, а културните пластове съживяват в уникална хармония. За новите идеи това ще ни разкаже Катя Стоянова, с която разговаря Кети Тренчева, а Катя Стоянова е директора на музея.
2: Успявате по уникален начин да добавите към застиналото минало, настоящето и бъдещето.
3: Това е всъщност нашето мото – живия музей, музеят за хората. И затова всички наши инициативи са свързани с това да оживяваме не само историите, не само артефактите, всъщност да включим и хората като основна част от музейния разказ. Тази година мотото, което избрахме, беше паметта, беше местните общности и това, което те имат да кажат. Не само ние като музейни служители и като историци да разказваме какво се е случило, а да чуем хората и да ги приобщим. И много се надявам и нашата публика да успее да бъде така привлечена. И всъщност това е и част от нашия начин на работа с публиката, да бъдат активни участници. Не просто хора, които минават, четат и научават, а да бъдат активни участници и да може те да станат част от всичко това, което музеят предлага.
2: Какво ще ни покажете този път в продължението на културния дипол и този мост между България и Гърция и конкретно вашия музей и гръцките ви приятели? Опитвам се да напипам новините.
3: Новините съвсем скоро ще дойдат. Културният дипол вече е факт. Мостовете са построени. Не един, не два. Всъщност, за щастие, успяваме да строим все повече и повече културни мостове. Изненадата, въпреки че е по-скоро традицията, са новите мостове, които правим и съвсем скоро ще обявим и тях.
2: Аз ще ви питам по друг начин вашите контакти с така приятелите ви, с комшиите ви от Гърция вече са многопластови. Не само от гледна точка на археология и история, но и култура, която се създава в настоящето. Ревнуват ли ни вече, не само заради Хераклея, Синтика и заради всичко, което показваме като фестивал на култура?
3: Припознават ни като партньори. Най-хубавото и това, за което вие питате, са предстоящи събития, които на есен ще обявим. Събития, които са в партньорство с Гърция, с партньори от Гърция и всъщност културния обмен от музея се прехвърли в културен обмен между отделните институции, между отделните културни оператори, така че това, което предвиждаме като културна програма за есента, за Хераклея Синтика с и малко по-мащабен фестивал, нещо, което през миналите години само загатнахме, вие правилно сте уловила и вече настроихме публиката да очаква, ще бъде в своето развитие през есента и тогава ще имаме и партньори, музиканти от Гърция и всъщност това, което е основен наш фокус, е да развиваме региона, не само Югозападен регион, региона, който е в средното течение на Струм, региона, който обединява именно тези три страни, неразделени от политика, неразделени от история, а обединени от общи културни начинания.
2: И понеже казахте Хераклея, там трябва да довършите вашата работа, имам предвид като община, освен на археолозите, с консервацията, с представянето на цялото място. Какво ще се случва? Освен, че професор Вагалински очакваме да ни разкрие невероятния храм на Херакъл, а може би и други неща.
3: Ами, няма да довършим, а ще продължим, да. Защото всъщност е много дълъг и продължителен процес, така че тази година продължаваме с следващия мащабен проект, който трябва да реализираме следващите 3 години, а именно втората голяма група археологически структури, които да бъдат консервирани. Това, което професор Вагалински до края на археологическия сезон ще разкрие и ще представи и на нас, и неща, които знаем, форума на града, знаете, че повече от 6 години беше скрит за всички нас заради административни проблеми. Най-накрая община Петрич има собственост и ще може да бъде отново открит, представен пред публиката и за наше щастие ние ще можем да го консервираме. Така че много съществена част от античния днешния град ще бъде консервирана. Всичко ново, което ще бъде проучено през следващите 3 години, ще направим такъв план за работа за консервацията, че всъщност да може всяка година поетапно да се прави консервация, което позволява и по-добре да бъде разбран, по-добре да бъде прочетен обекта. Така че това е нещото, което предстои, което е всъщност най-важното, защото цялата археологическа работа следва да бъде съхранена, за да може да бъде запазена, експонирана и представена по най-добрия начин.
2: Аз имах предвид по-скоро и инфраструктурата, като казах да довършите, защото самият археологически обект е едно, но вие там обещахте на всички хора, които искат да преживеят не само час-два там, но и да останат нещо много по-голямо.
3: Това предстои, напълно сте права. Пътят, който свързва тематичен парк Хераклея с Интика, който изградихме непосредствено близост до Хераклея, пътят ще бъде реализиран съвсем скоро. Документите са почти готови, разрешителните за строеж предстоят, така че в много скорошен порядък стартираме свързването на трасето между храма на Ванга и Хераклея с Интика, който...
2: Тоест там вече проблеми няма.
3: Там вече проблеми няма. Вие следите от самото начало цялата наша дълга история с пътя там, но да, за щастие, вече сме на финална права и ще можем съвсем спокойно да се движим между отделните обекти и същевременно това пък ще даде възможност да отворим тематичния парк, римските терми, детския лагер, залата за дигитализация и за посетителите, като той вече работи, но съвсем скоро ще бъде отворен и за посетители, за да може да се възползва всички наши гости от допълнителните услуги, които сме разработили за тях.

0: В друг музей отиваме сега, в Бершева, столицата на пустинята, Негев, единственият държавен творчески фонд между Йерусалим и Елат. В рамките на един ден там бяха открити 4 нови експозиции на ислямско изкуство, ретроспективна изложба, изложба на двама съвременни местни художници. Още от кореспондентката ни в Израел, Феня Декало.
1: Перформанс, едновременно звуков и визуален. Само с един експонат, но предлага дълго преживяване. Названието е «Кладенецът на желанията» на Ана Фромченко. А художничката е наредила насред полутъмна зала два ринга от кладенец и в образовото пространство се прожектира видео от вода на самия кладенец. Тято е буйна, та сякаш се готви да се изплиска от него и да се разлее наоколо. То е два сърцори, то блести във всички цветове на лъчите на слънцето, то в нея едва се отразява луната. Образът на водата тук се издига бавно в ритъма на дишането. То замира. Може би това е ритъмът на безмълната поезия, която облича. В пустинята кладенецът е символ на надеждата, но и на страха. Сух кладенец, отровен кладенец, кладенец като капан, но и на богатството, оазис. Не случайно градът, признат за център на Негев, се нарича Бершева, 7 кладенеца. Доказателство за Божия благодат и за щедростта. Казват, че един от посетителите е хвърлил монета в този кладенец, дано желанията му да се сбъднат. И докато перформанса на Анна Фромченко е в малко пространство, колкото един килер, например, то експозицията на Авишай Платек се простира на цял етаж на музея. Ето какво разказва той за нея. Родих се и живея в кибуц Лахконим. Завърших художествената академия Бецалел, която е основана от Борис Шац, един от основателите на Висшото рисувално училище и в София. Специализирах в Лондон. Някои критици определят моя стил като сюрреализъм. Нарисувам от натура. Обикновено вечер разглеждам предметът, който ще се появи на платното ми. Така са изчезнали много от подробностите, а мога да видя същността. През деня рисувам по памет. Тази изложба се нарича «Театър на природата». Няма да видите обаче пейзажи, а портрети. Няма перспектива, хоризонти и така нататък. Въпреки че всичко, което е на платното ми, е природата, която ме заобикаля. Ако използвам кинематографичен език, всичко е в близък план. Храсти, цветя, дървета, постройки, фенер, къщи небе между короните на дърветата. Любимата ми тема са

0: още с едно. Ние сме от малкото места в Израел, където не се събират бали слама за животните, а има трева, която се коси в края на пролетта, преди слънцето да я заличи. Всеки от моите портрети има свое настроение и свое послание. Зрителите често ме питат кого съм нарисувал. Свойствено е на човека да вижда лица там, където ги няма, например. При приплитането на клоните на дърветата или в сухата трева, в бодливата круша и така нататък. В моят художествен свят на растенията се оглежда драма, характерна за хората. Те жестикулират, мръщат се, надничат, отразяват умората и тъгата. Рисувам растенията като движещи се обекти и в тях има движение, дори когато са на едно място. Това е взаимодействието между човек и обкръждаващата го среда. Тъй като това е театър на природата, има и драма. Когато човек ходи през пустинята, се запознава с нейната митология, идолите, които тя е обявила. Тези картини се показват за втори път пред публика. Този мой театър бе в кибуц Бери, едно от местата, плечкосани от терористите на 7 октомври 2023 година. За щастие, изложбената зала бе в самия край на селото, където те не се отбиха. А сега е в музея в Негив. А за нещастие, 2 дни преди откриването, тази седмица, отново над мястото, където са картините, виеха сирени. Поредната война с Иран този път трае 16 часа. Но не спираха да се сипят балистични ракети. За разлика от други пейзажисти, не ме интересува природата като фон. Тя е същественото. Може би най-странната ми, дори зловеща картина, са кактусите, които нарисувах на 7 октомври 2023 година, 2 дни преди страшния погром в кибуците и танцовия фестивал край Газа. Като чух какво се е случило, зарязах рисуването. По принцип, картината бе замислена като кактуси прозрач. Искам да обясня играта на думи. Кактусите при нас се наричат сабри. Това е названието и на човек, роден и израсъл в Израел. По принцип, кактусите са преселници от Мексико, но при нас те са намерили благоприятна среда, почти без вредители и ги приемат като местен вид. Плодовете им са бодливи отвън и сладки отвътре, почти като душата на израелците. На тази изложба показвам картината незавършена и с молба към Бога да има мир. Един агроном я разглеждаше преди да я представи и ми каза, че според него кактусите на рисунката ми са нападнати от външни вредители. Точно както и сабрите на народа ми. Не съм го търсил нарочно, но моите кактуси сякаш предчувстват война. За Ранов неделя от Бершева, Феня Дъкало.
1: Ранов неделя.
2: За 6-та поредна година България е пионер в света, като е домакин на многодневен ултрамаратон състезание, което се проведе на 1 май 26-та година в София и 6 дни имаше ултрамаратон. Казвам добро утро, рано в неделя, на Бари Диончев, за да ни разкаже повече за този ултрамаратон. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Каква беше инициативата сред участниците, 4 българи, сред които един 77 годишен, Ради Милев?
3: Да, точно така. Както споменахте, вече за 6-та година в България домакин на многодневно състезание. Тези състезания набират все повече популярност. То се организира от нашия спортен клуб, който се казва Шичи Мой Маратон Тим. И вече 5-та година провеждаме 10-дневно състезание, както казахте. Започва, старта беше на 1 май, а финала на 11. Този вид състезания са в кръг. Беше проведено в парка Свети Петър и Павел. И трасето е отворено, като бегачите могат да минават колкото разстояние искат и всяка обиколка се отчита и така генерират разстояние. Тази година беше, даже състезанието ни се разрасна, имахме повече участници от най-различни страни, като победителят измина над 1200 км, което значи по 120 км на ден, което е наистина голямо постижение. Мотото на нашите състезания е себе надминаването. Когато човек надминава себе си физически и психически, той става по-добър човек. И целта е

0: човек се съревновава с себе си да стане по-добър, тогава той е по-доволен и по-щастлив, отколкото когато състезава с другите. А мисълта, която така беше като мото на нашето състезание тази година, ние всяка година си избираме различно, тя е от нашия създател Шичин Мой, и то беше мотото: умът обича трофея, а сърцето обича състезанието.
1: 36 бегачи, откъде?
0: Ами от най-различни държави. Победителя беше от

0: Унгария, Габор, Ракончай. Имаше от Шотландия, от Австралия. Победителката в женското съревнование Анабел Хеп Бърн, тя е легенда в дългите бягания. Тя е над 50 години и измина над 1000 км. Вие споменахте българите, ако ми позволите, ще споделя за този господин на 77 години. Ради Мирев се казва, той е легенда в българското многодневно бягане и утре бягане. И по време на самото състезание навърши 78 години. Самите бегачи преминават през най-различни предизвикателства. Едното е изминаването на цялото разстояние, което изисква голямо усилие физическо, но също така и психическо. Нали, човек да изминава по 100 км на ден, това значи може би по 16-18 часа на ден да бъде на крака. Нали, леко бягане, може би до голяма част и ходене, което изисква голям фокус ментален, също така и правилно хранене. Ние предлагаме така, нашата кухня е доста богата и се опитваме да дадем най-добрите условия на човек да достигне най-доброто. И както споменахте, се борят с умора, много кратък сън, но пък същевременно това доказва, че човек има много повече способности, отколкото предполагаме. Нали, това да се изминават над 100 км на ден е голямо постижение на човешкия дух и физика.
1: Подкрепени сте от Столичната община. В какво се изразява подкрепата им?
0: Подкрепата на Столична община се изразява в това, че ни позволяват да ползваме парка. И винаги ни включват и в календара си и винаги ни създават най-добрите условия, за да може да осъществим това състезание. Това, което бих казал също е, че в света 10-дневни състезания има само 4 и София е един от домакините на такова състезание.
1: Състезанието беше в парка Свети Петър и Свети Павел в София по трасе с дължина 785 метра. В рамките на 6 дни, 10 дни бягане. Какви изводи си правите, господин Йончев? Има ли място за такива състезания у нас? Интересни ли са за хората, публиката? Какво ви казваше?
0: Да, честно казано, от една страна е доста нишово такъв вид състезание, но от друга страна се вижда голям интерес. Като питат, казва, споменахте публиката, интересното, което се наблюдава, е, че хората в парка така много добре възприемат самото състезание. Винаги са вдъхновени. Сега, като си тръгвахме, вече като бяхме приключили състезанието, един от посетителите на парка каза: "О, тръгвате ли си? Беше толкова хубаво. Нали, аз сега вече не мога да бягам, защото съм възрастен, но всеки ден идвам и толкова ме вдъхновявахте, нали, толкова бегачите ги вдъхновяваха. Постоянно, нали, децата, които са в парка, тичат с бегачите, също минувачи се спират, имаме табло, на което обновяваме резултатите и гледат всеки ден, ден след ден идват, виждат кой от бегачите, къде се класира и така създава се една много хубава атмосфера. От една страна, нали, те са състезатели, но пък съответно и работят заедно. Нали? То има един такъв дух на общност, която е рядко срещан в такъв тип състезания.
1: Бари Дионджев ни разказва, уважаеми слушатели, за едно състезание в София, което започна на 1 май, финал беше на 11 май, в очакване на новото състезание.
0: Да, в началото на май планираме отново да го организираме до година.

0: Добро утро! В този час ви казва и звукорежисьора Жеко Жеков. А пък ние ще ви направим участници в една среща, която ни предлага Ева Валентинова с шампиони по танци. Шампионите по танци си имат естествено учител. Той се казва Володимир, е сред най-новите и млади учители, треньори и вдъхновители в Благоевград. Част е от училище Арт и Денс, което за 4 години вече има 3 шампионки, които ще чуем след малко. Но преди това треньорът, роден в Украина, избрал България за свой дом. Срещата е на Ева Валентинова.
1: Не просто преподавател, а учител, който създава шампиони в сърцето на Благоевград, в Арт и Денс училището. Здравейте!
2: Здравейте, казвам се Володимир Одинцов. Аз съм от Украина.
1: И сте шампион на Украина?
2: Шампион на Украина, да. Не само, и финалист на Blackpool, UK, International и на световно и на европейско първенство също.
1: Какво ви доведе в Благоевград?
2: За съжаление, въобще в България ме доведе войната. Спреместих се, да. Жената ми българка и затова живеем вече тук. А в Благоевград ме покани Цвети, госпожата и...
1: Цвети Гаврилова, собственичката на Art & Dance.
2: Така е, така е, да. Бях тук от самото начало, когато Art & Dance се отварял се, бил съм с нея заедно.
1: И вие сте лицето на днешният празник, който честваме в ефира на програма Хоризонт, Българско национално радио. 4 години неспирна работа, шампиони и, разбира се, репетиции, тренировки, много работа в вашата зала.
2: Да, така е. Имаме тренировки 2 пъти или 3 пъти седмично. Стараем се много, особено децата. Имат големи успехи. Имаме държавни шампионки. Имаме вече и двойка също една, така че развиваме се в тази посока.
1: Колко деца минават през вашите уроци, през вашата тренировка всеки ден?
2: Около 20 деца, като и сега в момента
1: тренират
2: децата, да, така че доста деца.
1: Кажете ми, в България как виждате спортните танци? Това направление достатъчно развито ли? Какво ви липсва на вас като професионалист?
2: В началото, може би, не видял доста много състезателки, обаче сега, последната година, виждам, че добавила се доста участници и това е много добре.
1: Браво.
2: Имат повече желание, повече категории има, така че виждам напредък.
1: В Благоевград виждате ли перспектива за този вид спорт и танци и въобще култура, свързана с изкуствата?
2: Със сигурност. За сега може да кажа, че със сигурност. Също ние вече правим и държавно първенство.
1: Това всъщност е най-новото. 4 години работа Dance Art. Училище с огромна инициатива. Неистов труд, който полагате за държавно първенство. Първо по рода си в Благоевград.
2: Да, и много радвам се за това. И за госпожата Цветанка Гаврилова също.
1: Само двамата ли работите активно с децата в спортната
2: класа? Основно да. Да.
1: Кое е най-трудното при работа с деца и юноши?
2: Може би индивидуален подход, защото всяко дете е различно и затова стараем се да работим и даваме посоки на всяко дете индивидуално.
1: Какви са вашите желания и пожелания след тези 4 години заедно?
2: Моите пожелания към студия Art & Dance да се развива още повече, да има повече успехи и да има повече децата.
1: Много благодаря за отделеното време. В момента ви намираме на тренировка, така че ви връщаме при децата и желаем успехи, още шампиони и наистина много усмивки за публика и аудитория, свързана с Art & Dance School.
2: Благодаря и на вас.

0: Иванов неделя.
1: Празнуваме 4 години школа, която наистина изключително много допринася Благоевград да има своите спортни успехи. Арт и денс училище, което носи след себе си поредни ползотворни черти за всички подрастващи в града. Благоевград като център на младеща, на децата, има вече и своите шампиони. Как се казваш? Представи се.
2: Мария Крумова Якимова.
1: На колко години си, Мария?
2: На 12.
1: Кажи ми за твоят успех от 2024-2025 година.
2: Печелих на първо място няколко поредни първи места от държавно първенство в моята категория 11 Е-клас. Бях тогава.
1: От колко години се занимаваш със спорт?
2: Еми 3-4 години.
1: Кажи ми каква е атмосферата във вашия клуб? Кои са най-силните черти в този тип училище?
2: Еми атмосферата е много приятна. Имам запознания с много хора. Чувствам се уютно и приятно тук. Уча във второ основно училище Димитър Благоев. През свободното си време обичам да спортувам, да играя с приятели и да се забавлявам.
1: Имаш ли своята публика и подкрепа в твоите шампионски начинания и успехи?
2: Да, имам. Това са моите родители, семейството и приятелите.
1: В Благоевград как се живее? Кое са най-силните черти на този град?
2: Еми, живее се много хубаво. На мен ми харесва като град. Има много забележителности и приятни места.
1: Връзката с природата, с спорта, с свободното време, с планината, може би допринася за успехите на всеки един младеж, който се обръща към изкуство или към спорт?
2: Еми, мисля, че и към и двете. Това е много хубаво.

0: които най-силните черти на екипа?
1: Това, че аз намирам по-нови и добри приятели, които винаги ме подкрепят и...
0: И спорта е здраве също, освен, да, че е добра атмосфера. Как виждаш своето развитие като професионален танцор в спорта, в науката, в други сфери ли ще се развиваш?
1: Аз мисля, че ставам по-силна и мога и да разбирам повече песни, защото танцувам и чувам самата музика.
0: И я усещаш със сърцето си, за да си добра, да, в танците, ти трябва да вибрираш на една честота в ритъма на песента.
1: Да.
0: Коя е най-добре застъпената част? Дали самото танцуване, дали екипната работа, приятелството, симбиозата с музиката или какво?
1: Според мен приятелството и танцуването. Тук моите учители са Цветанка Гаврилова и Владимир Одинцов.
0: А къде учиш в Благоевград? В кое училище си?
1: Аз уча в СУИЧЕ Свети Климент Охридски. Аз съм силен с всичко, но ми харесват най-много математиката и българския, защото те ми дават основата, да.
0: Танците, като преживяване, как би ги обобщила на финал на разговора?
1: Ами, за мен танците са нещо красиво, което запалва искра в теб и ти позволява да се изрешиш чрез танцуване.
0: Пожелаваме ти успех още с шампионски и световни титли, дай Боже!
2: Аз се казвам Елена Темелкова.
0: На колко години си?
2: На 9.
0: А, от колко време се занимаваш с спортни танци?
2: От 3-4 години.
0: Кажи ми какво те доведе в залата?
2: Първоначално се записах, защото момичетата имаха много хубави рокли и обувки и затова реших да се записам.
0: Част от красотата на спортните танци.
2: Да.
0: Но и вашата школа и вашето само училище като база е много добро. Art и Dance Center е много модерна база тук в центъра до фонтаните.
2: Да.
0: Пътувате къде ли не? Ти имаш постижения вече, въпреки твоята крека възраст. Разкажи ни за първите места, които си спечелила.
2: Еми, още от миналата година, първото ни състезание в Велинград, по стандарт станах първа, а по латина четвърта и после следващото беше в Долни Дъбник и там спечелих първо място. За тази година в Велинград пак спечелих първо място и в София спечелих първо място по стандарт и второ място по латина.
0: Освен това, къде учиш в Благоевград, какво друго предпочиташ да изучаваш?
2: Аз като цяло искам и училището да ми върви както и танците.
0: Да бъде паралелно. В кое училище каза, че учиш тук?
2: В 8-со Арсений Костенцев.
0: Има ли добри учители, добри предмети?
2: Да.
0: Кое е по-хуманитарните или изкуствата са по-силни?
2: Изкуствата.
0: Пожелаваме ти късмет и да бъдеш все така шампионско сърце и да носиш напред само златни медали.
2: Благодаря.

0: Иванов неделя.
1: Сега ще ви разкажем за една семейна мечта. И стотици часове доброволен труд, които превърнаха забавен маршрут край силистренското село Богорово в ново място за спорт, туризъм и отдих. Официално беше открита екопътеката Изворчето, а първите посетители вече преминаха по 1500 метровия маршрут сред история, природа и красиви гледки. Там има и изворче, да знаете, уважаеми слушатели, ако тръгнете в тази посока. Подробностите са в репортажа на кореспондентката ни в Силистра, Незабравка Кирова.
2: С прерязване на лентата и състезание по спортно ориентиране за деца и възрастни, официално беше открита новата екопътека Изворчето край село Богорово. Още в първия ден близо стотина души преминаха по маршрута, който започва край главния път Силистра-Варна и отвежда посетителите до едни от най-интересните природни и исторически места в района. Зад идеята стои кметският наместник на Богорово Петър Цветков и група доброволци, които в продължение на месеци почистват терена, възстановяват извора и изграждат местата за отдих.
3: Ами тази пътека е по идея на хора, които обичат спорта и туризма. Аз самия съм водил 19 години в Пампоро хора от Силистра от 100 до 140 човека и съм ги обучавал в ски. Както и като бях учител, водих много деца на преходи в планините и оттам ми дойде идеята, защото аз се спортувах постоянно по тая пътека, като се включиха екипа, който създавахме към кметско наместничество. Те помагаха най-много и в извън работно време. Пътеката самата в поречието на Табан, сухата река, винаги има история и започва освен с арката, която отбелязва началото на пътеката. Изворче, което беше затлачено от години, изобщо не работеше, успяхме да го възстановим и да тече като чешма. Над него се намира Труман Селкопи от Първата световна война 1916 година и се тръгва по един равен път, който е част от полигона, военния полигон за предказармени курсове. Издига се на римски път, това е стария път на Богорово и го има отбелязан във всички карти като римски път. Стига се до едно вековно дърво, което зарежда с енергия само стоянието под него и непосредствено до него пък има вишка за наблюдение на диви птици и животни. В нашия край има много ястреби и орли, като имахме до миналата година гнездене на египетски лешояди, както и малки птици, сойки, фазани и така нататък. Освен това и дивите животни са много интересни. Аз самия, като съм тичал по тая пътека, съм срещал сърнички, зайци, все още има в нашия край. И за жалост много чакали се навъдиха, но явно природата си знае своето. И се излиза пак на арката. Това е една пътека около 1500 метра, която се минава за 30 до 40 минути на леко ходом, като самата пътека е приятна не само за спортуване, но и за отдих на по-възрастните хора. Аз мисля, че тепърво ще се разработва и ще има много хора. Особено младите семейства. Нашето село става все по-привлекателно за живеене. Има много млади семейства. Те са вдъхновени. Те самите много ми помагат за всяко начинание на селото, когато има доброволен труд.
4: Колко време ви отне възстановяването на...
3: Близо година. Между другото, аз правя година, откакто съм кметски наместник. И това поетапно се случваше, като имахме помощта на много спонсори от самото село.
2: Районът е дом на десетки видове птици и предлага възможност за среща с сърни, зайци и други диви обитатели на Добруджа. По трасето са поставени само пейки за кратка почивка, защото основната идея е хората да се движат и да се наслаждават на природата. Всичко започва от една семейна мечта, разказа Кудинка Цветкова.
5: Една семейна мечта, която много съм щастлива, че тя се сбъдва, тъй като ние с нашите внуци сме се разхождали всяка година. Стигнахме до там, че до изворчето вече не се стигаше, защото всичко беше храстие. Нямаше пътека, водата спря от 4-5 години, изобщо няма. И Петю реши да я възстанови, да намери водата, да я докара, да очисти, да направи поляна. И това, което ние сме се радвали с нашите деца и други хора да го виждат, защото щастието е не само да работиш в градината, да намериш начин за релакс, да намерим начин за почивка.
2: Екопътеката Изворчето е изградена без външно финансиране, единствено с доброволен труд, дарения и подкрепата на местната общност. Така Богорово показва, че когато хората работят заедно, дори една изоставена пътека може да се превърне в място, което събира поколения, пази историята и връща хората по-близо до природата. От Силистра, Незабравка Кирова.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Хурутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.

0: 12 кметове на кметства се избират днес на частични избори. Провежда се вот и за кмет на район Средец в София. В пет от селата – Долище, община Кърджали, Дедино, община Ардино, Бъдеще, община Стара Загора, Орешак, община Тополовград и Враца, община Кюстендил, е издигнат само по един кандидат. Най-много са кандидатите за кмет на столичния район Средец – шестима. До насрочването на частичния вот в района се стигна, след като Трайчо Трайков стана министър на енергетиката в служебното правителство. Сега той отново е кандидат, издигнат от коалицията ППДБ. Останалите са кандидати на партия България може, Възраждане, Български съюз за директна демокрация, БСП Обединена левица и партия Свобода. През изминалото денонощие, при тежки катастрофи у нас загинаха шестима души. Трима млади мъже загубиха живота си край пловдивските села Крислово и Динг, където джип се ударил в дърво и се е преобърнал. Четвърти пътник е в критично състояние. При друг инцидент край Гоце Делчев, 57-годишен шофьор е починал, след като, вероятно заради здравословен проблем, е навлязал в насрещното платно и се е сблъскал с друг автомобил. 52-годишен мотоциклетист загуби живота си при катастрофа край град Шипка между лек автомобил и два мотоциклета, която затвори за часове движението по пътя Казанлък-Габрово. Друг моторист загина на място по пътя Русе-Силистра. Според полицаите той е предприел неправилно изпреварване и се ударил в лек автомобил. Изпълнителната агенция Медицински надзор започна проверки, разпоредени от Здравното министерство, по два случая със смърт в лечебни заведения на 6-месечно бебе в Търговище и на родилка в Сливен. По данни на болницата в Търговище, детето е било в изключително тежко състояние и е починало на път за лечение във Варна. Аутопсията сочи двустранна пневмония и вродено сърдечно заболяване. В Сливен се изясняват обстоятелствата около смъртта на родилка в частна болница. От лечебното заведение заявяват готовност да съдействат. Резултатите от проверката ще бъдат оповестени. Публично заявиха от Министерството на здравеопазването. Стотици хора, семейства с деца, младежи и хора с нетрадиционна сексуална ориентация се включиха в София Прайд в центъра на столицата. Част от проявата беше и концерт, в който участва победителката от Евровизия Дара. Участници коментираха декларацията от преди дни на управляващите в подкрепа на традиционното семейство.
1: Цяла България, честно казано, не е само това. Не е само християнски консерватизъм.
2: Това е една визия, която фактически иска да изключи нас от това какво държавата признава, като тъкмо обратното е нещо, което е нашето послание и нещо, което Европейския съд по правата на човека е постановил в решение срещу България и то трябва да бъде изпълнено.
0: Паралелно в София се проведоха шествие и концерт в подкрепа на българското семейство. Патриарх Даниил отслужи в катедралния храм Света Неделя молебен за семейството.
3: За да може с Божията помощ и с примера на всички благочестиви православни християни, децата да растат в здрави семейства, обгрижвани от любящи и отговорни родители. Това шествие, което е шествие за семейството, то не е за противопоставяне, а е в един призив към всички човеци да се приобщат към Божията любов.
0: За днес е насрочено подписване на сделка между Съединените щати и Иран, след което Ормузкият проток ще бъде отворен за всички, обяви в социалната си платформа Truth Social американският президент Доналд Тръмп. Настъпи моментът, когато всичко се успокои, ще отидем да вземем ядрения прах, заровен дълбоко в планините, благодарение на нашите великолепни бомбардировачи и техните брилянтни пилоти. Ще го разредим и ще го унищожим в Иран или в Съединените щати, написа Тръмп. По-рано посредникът Пакистан съобщи, че двете страни биха могли да финализират споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток в рамките на 24 часа. Иран обаче отрече да се подписва споразумение днес. От администрацията на Тръмп съобщиха, че той планира да обсъди следващите стъпки по отношение на Иран и по-конкретно разминирането на Ормузкия проток на срещата на върха на G7 идната седмица във френския курорт Евиан. Заради украински атаки с дронове прекъснат токът в цялата контролирана от Русия част от Херсонска област в Южна Украина. Опасност от

0: безпилотни летателни апарати беше обявена и тази нощ в редица руски области. Няколко летища в страната са затворени. По-рано украинските въоръжени сили нанесоха удар, който предизвика пожар в нефтопреработвателно съоръжение в Волгоградска област. А във вечерното си видеообращение президентът Володимир Зеленски обяви, че Украина е готова да отвори 6 групи от глави в преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Зеленски е уверен, че страната му ще постигне напредък още това лято. Украина се готви за дипломатически събития следващата седмица и нещата ще бъдат много активни от понеделник. Важни са предстоящите срещи на върха на G7 във Франция и на Европейския съюз, както и тази на НАТО следващия месец, каза Зеленски. За времето днес, Христо Христов. Добро утро.
1: Добро утро. В момента времето на страната е ясно, а температурите са от 7 градуса в Дупница до 17 в Плевен и Силистра. В София в момента е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 92%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през деня ще се понижи и ще доближи средната стойност. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Ранов неделя.
1: Ранов неделя продължава. Звукорежисьора Жеко Жеков, музиката избират Стиляна Алексиева и Христина Янкова. Аз съм Евелина Стоянова. Дойде време за рубриката Горещи сърца. Днес гост е концертмайсторът на Плевенската филхармония Чавдар Вълков. Сега ще ви кажем и какъв е повода за гостуването му. С велики произведения от класическата и филмовата музика в модерно звучене за солисти и оркестър ще бъде премиерата на формацията и маестро Георги Черкин на 30 юни в парка на Регионалния исторически музей в Плевен. В основата на идеята е концерт майсторът на Плевенската филхармония Чавдар Вълков. Освен виртуозен цигуар, той е създател на музикални проекти, с които концертира нас и в чужбина. Латинка Светозарова представя Чавдар Вълков в рубриката Горещи сърца.

0: групата ще се казва Формацията, като продължение на Гео Марчало. В смисъл, ние Гео Марчало ще продължим да се съществуваме, с Гого Мютиадов ще си продължим да работим.
1: Това казва цигуларят Чавдар Вълков Чочо, чието име е свързано с идеи и реализиране на музикални формации и проекти. Сега представя последната – Формацията, чиято премиера е в края на месец юни в Плевен.
0: Една формация трябва да се развива чрез излизане пред публика, чрез нов репертуар, нови изяви. Правим лека трансформация и се казваме Формация. В смисъл, групата ще се казва Формацията. Включваме едно национално популярно име Георги Черкин, който с радост прие. В първия момент имах съмнение, дали ще се съгласи да дойде извън столицата, но беше много отворен. За щастие той бил гост на Плевенска филхармония, има много силни спомени от

0: гостуванията на Плевенска филхармония.
1: Заедно с Зорница и Ларионова.
0: И с Зорница и Ларионова, но има един много силен концерт, който той направи с Слави Ушев, Царство ни небесно на него. То, когато споменах на нашия директор господин Дяковски за идеята да включи Георги Черкин, и неговата памет е феноменална, защото той ме върна към този концерт и той ми каза за неговите аранжименти, които са адски богати, наситени, красиви. И сега, примерно, Фюрелиза е едно от произведенията, които ще бъде в нашия концерт, но вече е направен за формата на нашата група, на нашата формация.
1: Кои са музикантите, които се включват в тази
0: формация? Добре познати две лица, Лора Челиската. Аз с нея всяко едно начинание е ново. Установих, че във времето я включвам, тя си е плътно до мен.
1: Лора Табакова.
0: Лора Табакова. Че Лора, както си я знаем.

0: Всички и чрез Фейсбук. Ирина Йонкова, едно прекрасно момиче, което от 2-3 години се завърна в Плевенска филхармония. Тя е испанска възпитаничка, в смисъл над 15 години първо е завършила в Испания, след това е продължила да работи там. Сега е част от групата на виолите в Плевенска филхармония. Моя милост и звездата на формацията е Георги Черкин. Излизаме в един интересен концерт, класически филмови произведения, модерно звучене, отделно ще включим и малко по-латино звучене на някои от произведенията. Екип на работа, освен Георги Черкин, който основно на аранжиментите ще бъдат негови дело, Георги Цветков, друго име, което също е свързано с Плевен и с мен. Жоро Цветков е завършил и Плевенското музикално училище, така че е свързан с нашия град. И сега, репетирайки един от новите проекти на Плевенска филхармония, до към момента да поканя плевенската публика, но аз мисля, че този концерт вече е планува за меломаните. Той вече е фиксиран като дата 19 юни, големия концерт Queen, който ще представим в Летния театър с диригента Константин Добройков. Константин Добройков всъщност е третия човек, който ще направи част от аранжиментите за нашия премиерен концерт, който е на 30 юни в двора на Регионалния исторически музей. И концертът се казва Великите мелодии.
1: И кои велики мелодии ще чуем?
0: Океан от мелодии, произведения от Моцарт, Бетовен, Чайковски, Пиацола, Бородин. Та да стигнем, сега ще бъдем до филмовата музика. Ще чуем ето тук, примерно, самотите, току-що топли-топли аранжимента е готов на Карибски пирати. Ще има филмова музика, ще има Шехерезада на Римски Корсаков в едно модерно звучение. Но нека да оставя любопитството на хората, които ще ни уважат на концертът. Искам да благодаря и на школата на Деси и Милчо към читалище Христо Ботев, които ще се включат с 6 танца в нашия концерт. Екипа на Валерия Паролински ще създаде красотата и визията, сцената и двора на историческия музей да бъдат празнично осветени и така. Звукът също ще бъде тяхно дело.
1: Всъщност това е премиерата на новата формация.
0: Новата формация, която е нова формация и на Плевенска филхармония. Благодаря на нашия директор господин Дяковски, който пригърна новото начинание, даде ни благословията и ни каза работете. Така че предизвикателство и за нас. А в Плевенска филхармония ще се представи от страна на Штрайха, в смисъл няма да е целият оркестър, ще бъде струнните групи на филхармонията с перкусионната група към оркестъра, така че ще бъде една симбиоза между Штрайх, нашата формация и красотите на сцената, които ще създаде и екипа на Валерий Рудински.
1: А ви сте първа цигулка в Плевенска филхармония и доста концерти имате, много сте заети. Кога успявате да имате и много идеи непрекъснато за нови и нови неща? Как успявате да се справите с такъв обем работа?
0: Ами много хора ми се чудят и може би си задават въпроса, няма ли най-накрая да се кротни? Ами няма да се кротна. Първо, че не ми е била детската мечта да свира в симфоничен оркестър. Баща ми беше човек, който мечтата му беше да ме види в Плевенска филхармония, стабилно участваш в концертите, защото когато той си отиде през 2012 година, аз още бях извън редиците на Плевенска филхармония. Имаше един период 10 годишен, който бях избрал попрището на самостоятелното блъскане, смисъл. Работих в екип с читалище Лик, бях част от екипа на читалище Лик. Направихме една чудесна формация Камерен оркестър студио Примо. И всъщност сега като се замислих, това е петата формация, която създавам. През 2016 година, може би малко хора знаят, но от 2016 година с маестро Йордан Камжал създадохме оркестър Генезис, който тази година навършва 10 години. Влизам в репетиции с продължението на концерта с

0: Софи Маринова. Именно с Генезис Оркестра и с Софи Маринова в концерта проекта Мистерия и Свобода. Един концерт, който представихме преди 2 години през лятото на 2024 година големите сцени из България. Имаме 4 планувани, дори и на Дамасцена, където той направи негов фестивал.
1: Камджалов.
0: Там ще гостуваме, ако не ме бърка памета, на 5 юли. Да, на 10 август сме в Античния театър. Така че, да, ето как отворихме спомените, кутията с спомените. 2016 година Генезис Оркестра, 2018 година създадох заедно с останалите членове на Гио Марчел, направихме тази формация. След това класиците, групата, която правим концертите с незабравените песни на Краси Гилмазов и Светослав Лобешки. И сега формацията.

Винаги за мен е била важна екипната работа. One-man show в днешно време, по принцип one-man show няма такова понятие. Защото one-man show за този one-man show си екип, било то дори осветителите, всички са значими на сцената и зад сцената, защото всеки един допринася със своят труд, със своите знания

0: да се получи един продукт, който да е за хората и който да грамне хората, защото ние всички правим нещата за хората. Няма как да възприема, че one man show успех се дължи само на един човек. И не трябва да бъде така. И винаги трябва всяко едно име и всеки един човек, който е свързан с труда на проекта Хикс, да не бъде пропускан.
1: Откъде идва енергията да създаваш нещо ново, нещо различно?
0: Може би любопитството ми все още е живо. В смисъл, сами аз се провокирам. Казвам, че всеки път каквото направя било вау. Но винаги съм се стремял да търся различното. За мен рутината убива. Всеки един може да стане един чудесен музикант, работиш в своят институт, в случая част от филхармония, може да бъдеш. Но за мен любопитството е в новите неща. Създавам нещо ново, ако се получи, то има своята история, ако не се получи, търса ново начинание, но така се чувствам жив. Просто енергията се още е жива.
1: Много е сложно времето и за музиката, защото една песен може да бъде направена от изкуствен интелект, а да. Вие оживявате, съживявате и представяте с аранжимент на най-добрите в тази област неща, които са познати.
0: Няма да говоря с имена и защото те са национално популярни, но наскоро бях поканен да запиша цигулка върху една песен, която е направена от изкуствен интелект за голям български изпълнител, която в живот и здраве ще види бял свят. Но въпреки работата на изкуствения интелект, живия интелект той е надгради. А дали и как ще успеем да привлечем млада публика? Всъщност идеята за студио Примо 2002 година, паралелно тогава стартира и оркестър на Класик FM Радио, където имах щастието да поработя година-година-две с оркестър на Класик FM Радио. Та идеята беше тогава точно проектното начало, което сега в момента акумулира и задвижва абсолютно всички държавни културни институти. В смисъл, ние всички работим на проектния принцип, за да вкараме в залите тази млада публика. 24 години по-късно, а вече понеже съм постоянен член на държавен такъв институт, и ми е малко мъчно, защото тези жанрови програми, тези различни прочети на оригиналите, които ние изпълняваме, примерно и Яба, и световно кино, макар че тук вече има много творческа работа, създадена от самите музиканти и аранжори, които са в основата на новото звучение на проекта, примерно световното кино, и моят проект Цигулката в киното също. Но искам да кажа, че тези концерти пълнат залите. И когато дойде класическия концерт с име, което обаче не е минало през телевизионното екранче, и залата ти е наполовина празна, и ти установяваш всъщност, че за 24-5 години не се е променило нищо. На основата на това, че публиката определя какъв тип музика трябва да правим, дори държавните институти. Да, знам, че имаше тема за евентуално реформа и за нов тип възможност за предоставяне на нашата култура към публиката. И не ние да се водим по тях, а тя да се води по нас, но в днешно време не съм сигурен докъде и колко е възможно това да бъде постигнато, защото истината е, че дори класическите имена трябва да са свързани по някакъв начин с телевизионния, през синия екран.
1: За какво мечтае един цигулар преди появата на ентата формация, която е родена от неговите идеи?
0: Да стигнем до хората, да се хареса нашия избор на репертуар, който сме подготвили. Ние влагаме сърце във всичко това, което правим, и мечтая да има продължителност. Защото екипната работа изисква наместване и пасване на характери, на графици, и тази искра, която е в началото, която е неминуема да я има, да максимално дълго като време да я има между нас, да има тази сплав, защото без

нещата не могат да се случват. Ние трябва да дишаме на сцената заедно, трябва да се усещаме, трябва да бъдем в добри взаимоотношения и извън работата, и да имаме идеи за развитие, и да има един пинг-понг между нас. И всъщност, ако трябва да съм откровен, ако не бях срещнал Васко Василев и екипа около Васко Василев, аз може би щях до ден днешен да съм си само един редови музикант в оркестъра Хикс, в случай си аз съм в Плевенска филхармония, но той разчупи моето мислене. А когато видя пък имена като Светлин Русев, който наскоро му направихме юбилейния концерт, първия от поредицата, се надявам, които ще продължим да правим с него. Той пък ме уважи преди 2 години, присъствайки на мой юбилей, който прави невъзможните неща. Уникален талант и виртуоз. И такива хора ме мотивират. Васко Василев, Светлин Русев. Така че трябва да сме щастливи, защото света е интересен, защото е

0: Хоризонт.
1: В 6:30 по Българското национално радио новини. Дванайсет кметове на кметства се избират днес на частични избори. В столичния район Средец има шестима кандидати за поста на кмета. Изборите ще започнат в 7 часа и ще приключат в 20 часа. На 14 юни се отбелязва Световният ден на кръводаряването. С малко над процент се увеличил броят на кръводарителите у нас, отчете директорът на Националния център по трансфузионна хематология доктор Красимира Тързиева. Лекарите призовават за съпричастност към онкоболните пациенти. Мотото тази година е «Една капка човечност, дари кръв, спаси живот». В Украйна президентът Володимир Зеленски обяви, че страната му е готова да отвори 6 групи от глави в преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Зеленски е уверен, че страната му ще постигне напредък в следващите месеци. След публикация на американския президент Доналд Тръмп, има очаквания за сделка още днес между Съединените щати и Иран. След това Ормузкият проток трябва да бъде отворен за всички. Тръмп обяви това в социалната си платформа Truth Social. По-рано посредникът в американско-иранските преговори Пакистан съобщи, че двете страни биха могли да финализират споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток в рамките на 24 часа. Иран обаче отрече, че споразумение ще бъде подписано днес. Днес американският президент навършва 80 години. Доналд Тръмп ще отпразнува годишнината си с ММА мачове пред Белия дом. Швейцарците ще гласуват в референдум по инициатива на радикалната десница, целяща да ограничи населението до 10 милиона души до 2050 година.

0: година. Президентът на Франция Еммануел Макрон ще посрещне индийския премиер Нарендра Моди на събитие за представяне на технологични иновации. Продължава усъвършенстването на българския суперкомпютър Discoverer. До края на годината той ще има нови мощности за изкуствен интелект, заяви Симеон Стоянов от ръководния екип на суперкомпютъра и проекта за фабрика за изкуствен интелект Brain. За времето днес Христо Христов.
1: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новини по Българското национално радио, представени от Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Ранов неделя.

Добро утро! Вие сте с рубриката Духовен поглед. Аз съм Румяна Иванова. Четем Светото Писание, Библията, и размишляваме върху него, защото така опознаваме Бога. Волята му, така растат вярата и любовта ни към него. Разглеждаме Евангелието от Матей, глава 11, от 20 стих. Тогава започна да укорява градовете, в които се извършиха най-многото му чудеса, защото не се покаяха. Горко ти Хоразине, горко ти Витсайдо, защото ако в Тир и Сидон се бяха извършили чудесата, които станаха у вас, отдавна те биха се покаяли във вретище и пепел. Но казвам ви, на Тир и Сидон ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото вам. И ти, Капернауме, който до небе си се въздигнал, до ада ще се провалиш, защото ако в Содом бяха се извършили чудесата, които станаха в тебе, той щеше и до ден днешен да остане. Но казвам ви, че на земята Содомска ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото на тебе. Какви тежки думи на тъга и предупреждение! Господ пътувал и проповядвал в различни градове и села, но почти 3 години винаги се връщал в Капернаум. Когато четем, че Христос пристигнал в града си, се има предвид Капернаум. След първата му проповед в синагогата в Назарет, юдеите искали да го убият и хвърлят от висока скала.

Отче, Господи на небето и на земята, задето си укрил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци. Тъй е, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение. Подходящ коментар на тези думи намираме в първо послание на св. Апостол Павел до Коринтияни. Гледайте, братя, какви сте вие призваните. Не мнозина сте мъдри по плът, не мнозина силни, не мнозина благородни. Ала Бог избра онова, що е безумно на тоя свят, за да посрами мъдрите. Бог избра онова, що е слабо на тоя свят, за да посрами силните. Бог избра онова, що е отдолен род на тоя свят и е унижено, и това, що е нищо, за да съсипе онова, що е нещо. Та никой е плът да се не похвали пред Бога. Никодим бил фарисей от еврейските първенци. Той вярвал в Христос, но Бог избрал неуки рибари за най-близките си. Никодим бил фарисей от еврейските първенци. Той вярвал в Христос, но Бог избрал неуки рибари за най-близките си ученици и апостоли. Високообразованите хора често са скептични или имат самочувствие на узнали тайните на живота. Видял ли си човек, който се мисли за мъдър, повече се надява и на глупеца, нежели нему. Четем в притчи Соломонови. Божията премъдрост е запазена за смирените, които разбират своята несъстоятелност. Текстът в Евангелието от Матей продължава с думите на Господа. Всичко ми е предадено от моя отец и никой не познава сина, освен отец. И нито отца познава някой, освен сина и комуто синът иска да открие. Синът открива себе си и отец на тези, които идват при него с покаяние и обявяват

война на греха в себе си, които си дават сметка, че са грешни и не могат сами да се справят с греха си, но очакват и молят за помощ от Светата Троица, Отец, Син и Дух Светий. Дойдете при мене всички отрудени и обременени и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си и се поучете от мене, понеже съм кротък и смирен по сърце. И ще намерите покой за душите си, защото игото ми е благо и бремето ми леко. Зовът на Христос към нас и днес е: дойдете при мен. Как да стане това? Като повярваме в Него и гласно изповядаме вярата си, като му предадем контрола над живота и душите си, като ядем от тялото му и пием от кръвта му в Евхаристията. Ще вземем Божието иго върху си, като изберем да се покоряваме на волята му и предадем ръководството на живота си на Него. Божиите товари, иго, бреме, са леки, защото Той ги носи заедно с нас, като ни дава сила и благодат да издържим и дълго търпим. Да се помолим. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата вовеки. Амин. Желая ви леки и спасителни Петрови пости. Очаквам мнения и въпроси. Адресът на рубриката във Facebook и YouTube е Духовен поглед на български с интервал между двете думи.

0: Цветанов неделя.
1: Зрелостници от Монтана бяха обучени какво да правят при постъпване на първа работа. Моето първо работно място е Националната образователна програма. Обучението бе извършено от екип на Регионалния съвет на КНСБ Монтана. В рамките на инициативата бяха посетени няколко училища в региона. Репортажа по темата е на кореспондента ни в Монтана Любо Андреев.
2: Екипът на Регионалния съвет на КНСБ в Монтана направи редица срещи с зрелостници от областта. В рамката на националната образователна кампания «Моето първо работно място» на КНСБ и Синдиката на българските учители, партньорство с Министерството на образованието и науката, бяха посетени 8 училища в област Монтана. 12-класниците получиха знания по основни трудови права и задължения, което ще улесни прехода им от училище към пазара на труда. Мария Лазарова е председател на Регионалният съвет на КНСБ в Монтана.
3: Определено е много полезно. Децата научават какво е това трудов договор, защо трябва да бъде подписан трудов договор при работодателите, какво съдържа един трудов договор, научават за осигурителните си, трудовите си права. Дори ги обучаваме и за работата в чужбина и как да търсят работа в чужбина, ако решат да заминат за чужбина. Най-често се интересуват от договора какъв да бъде, нали, граждански трудов договор. Това ги вълнува.
2: Лекция бе изнесена и пред ученици от профилираната гимназия с преподаване на чужди езици Петър Богдан в Монтана. Зоя Маркова вече е работила през лятото като сервитьорка, за да може да разполага с повече средства.
4: Научих, че трябва хубаво да чета и да гледам договорите, които подписвам, да съм по-внимателна, да не работя без договор, най-важното.
2: Ако се случи така, работодател да ви предложи да работите без договор, какво трябва да направите?
4: Ами, хубаво е да се подаде сигнал, според мен, в инспекцията по труда.
2: Човек, като работи без трудов договор, какво означава?
4: Означава, че не му се плащат осигуровките и може би не е оценен труд.
2: А може би, ако се случи нещо с него, няма как да си помогне в случая.
4: Да, защото не е доказано, че се е случило на работа и ако постъпи в болница, няма осигуровки и престоят е скъп.
2: Случвало ли се на вас да работите, защото имате право?
4: Да.
2: Така, и процедурата каква е? Минахте ли? И какво сте работили?
4: Ами работих като сервитьорка. Процедурата е, дават ти договор, прочиташ го и ако ти хареса и си съгласен, се подписваш.
2: Не е имало проблеми?
4: Не.
2: И от страна родители, и от твоя страна?
4: Не, нямаше. Всички бяха съгласни. Така.
2: Работодателя спази ли си условията, като заплата, като работно време?
4: Да, беше отговорен и дори ако имал някакви проблеми, той ги е поемал.
2: Защо се хвана на работа?
4: Ами, защото исках да съм отговорна и да имам, да имам просто пари за себе си.
2: И да се чувстваш самостоятелно?
4: Да, да не съм в тежест на родителите ми толкова.
2: Това лято ще използваш още веднъж възможността да работиш, ако не кандидатстваш или ако след това?
4: Ами да, ще се опитам, за да мога пак така да съм в полза на себе си и на родителите ми.
2: Катерина Матева досега не се е налагало да работи, тъй като смята, че училището е приоритет.
5: Наистина бяха доста полезни. Аз съм човек, който досега не е работил. И е нещо, което ще се случи с завършването на гимназия или на университет, за да се издържам сама. Доста неща научих, наистина.
2: И какво научи най-важното?
5: Научих много за правата си. Имам възможността да оспорвам, когато нещо видя нередно в договор. За задълженията си също научих като работещ човек. И смятам, че това доста ще ми помага.
2: Еми, ето аз съм работодател и ти предлагам работа. От тук насетне какво трябва да стане?
5: Трябва да си проверя договора, какво ми предлагате, работни часове, като заплата, като отпуски, какви ми се полагат. И това.
2: Аз като работодател не изпълня нещо. От тук насетне какво се случва с работника? Къде отива, какво прави, къде си търси правата?
5: Ми бих подала сигнал.
2: Инспекция по труда?
5: Да. Съм на мнението, че докато съм на училище, главното ми задължение е училището и

0: Това трябва да се справям. Ако виждам, че се справям еднакво добре и с училище, и с работа бих, но на този момент доста фокуса ми беше в училище.
1: Твоите приятели, работил ли някой, особено лятото?
0: Да.
1: И какво споделят, какво се работи?
0: Аз имах една приятка, която работеше в магазин. Споделя, че тя си беше на договор, хареса и работата, взимаше прилични пари и така.
1: И не е имала проблеми?
0: Да. Не имало проблеми.
1: От тук насетне следва кандидатстване в висше учебно заведение и може би работа първа за теб. Така че всичко на тук ти е ясно, но все пак ще имаш едно ново, нали?
0: Да, да.
1: Какво бих се хванала да работиш?
0: Ами нещо съобразено с графика ми в университета. Може би няма да съм на 8 часа.
1: Кампанията «Моето първо работно място» цели да подпомогне развитието на гражданското самосъзнание на учениците, завършващи средните училища в България, да се улесни прехода от училище към пазара на труда, да се стимулира успешната адаптация на учениците към изграждането на трудови навици, да се подпомогне кариерното развитие на зрелостниците, както и да се информират за правата и задълженията си на работното място, каза още Мария Лазарова.
2: Да, оказа се, че някои от децата са попадали в ситуации, в които са работили без... Не говорим за това училище, специално говорим по принцип, защото ни обикаляме много училища, са попадали в ситуация, в която са работили без трудов договор, работили са в строителството, работили са в дървообработващата промишленост. Това са места, които е много опасно да се работи без трудов договор.
1: Какво бихте ги посъветвали тук?
2: Ние винаги ги съветваме, че трябва винаги да имат подписан трудов договор.
1: Ако попадна ситуация, която работодателя пренебрегва тези неща, какво трябва да стане?
2: Трябва да се обърнат към инспекция по труда или към синдиката. Синдиката винаги ще подаде до инспекция по труда сигнал, който да се реагира от инспекция по труда.
1: За Ранов неделя, Любо Андреев от Монтана.

Оазис. Единственото предаване в български ефир, посветено на прогресив рока. Вече 20 години част от Хоризонт. Бъдете с Оазис неделя след новините в 22. Един час прогресив рок. С мен, Калин Тонев.

20 минути в компанията на известни личности, вдъхновяващи истории и добро настроение. Понеделник вечер, Сиван Русланов. Веднага след новините в 20, само по Хоризонт.

0: 7 часа на 14 юни в неделя вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. 12 кметове на кметства се избират днес на частични избори. В столичния район Средец кандидатите са шестима. В Световния ден на кръводаряването лекарите призовават за съпричастност към онкоболните пациенти. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че днес на 80-тия му рожден ден ще бъде подписано споразумението с Иран, което ще отвори Ормузкия проток. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова да отвори 6 групи от глави в преговорите за членство в Евросъюза. Останете с подробностите. Дванайсет кметове на кметства се избират днес на частични избори. Провежда се вот и за кмет на район Средец в София, където има шестима кандидати. Репортерът Светелина Стоянова допълва.
1: До насрочването на частичния вот за кмет на район Средец в София се стигна след като Трайчо Трайков стана министър на енергетиката в служебното правителство и тъй като не можеше да съвместява длъжността на кмет, Общинската избирателна комисия прекрати предсрочно правомощията му. Сега Трайков отново е кандидат за поста, издигнат от коалицията ПП-ДБ. Останалите, които се явяват на вота в София, са Кирил Нешев от партия България може, Веселина Йорданова от Възраждане, Георги Неделчев от Български съюз за директна демокрация, Пламена Заячка, БСП Обединена левица и Иван Търпоманов от партия Свобода. Гласува се в 43 секции в района. Във всяка от тях има и машина, освен хартиени бюлетини. В село Гроздьово, община Долни Чифлик, образуваните секции са три. По две са в селата Бата, община Поморие, Градище, община Левски и в Подаева и Сперих. Гласува се от 7 сутринта до 20 вечерта. За новините Цветелина Стоянова.
0: В поморийското село Бата до частични избори се стигна след като Общинската избирателна комисия прекрати предсрочно правомощията на кмета заради присъда за купуване на гласове, информира Християна Йорданова от БНР Бургас.
2: 1000 са хартиените бюлетини, които са подготвени за провеждането на частичните избори за кмета.

0: В село Бата, каза председателят на Общинската избирателна комисия в Поморие, Колю Николов.
1: Тоест 10% имаме повече от броя, които са официално гласоподавателите. Кеш-кодовете на машините са запечатани в пликове.
0: Изборният ден започва в 7 часа и продължава до 20 часа.
1: Ако има гласоподаватели в 8 часа пред секцията, им се събират картите и други хора не се допускат, но максималният срок, в който могат да гласуват, е до 9 часа.
0: Кандидатите за кметския пост са Валентин Петров, Христина Калчева и Златина Петрова. От Бургас, Християн Йорданова.
2: В кюстендилското село Враца кандидатът е само един, издигнат от партия на Зелените, докато в Лиляч, в община Невестино, се очаква успорвана конкуренция между кандидатите на БСП Обединена левица и ГЕРБ. Кореспондентът ни Кирил Фарин допълва.
3: Във Враца избирателите са малко над 140, въпреки че за изборите се регистрираха и БСП Обединена левица и ГЕРБ, те не номинираха свой кандидат и резултатът е предрешен в полза на номинирания от партия на Зелените. В Лиляч, където избирателите по списък са 123, ситуацията е по-напрегната. Там дори имаше сигнал за нарушение, избирателите по постоянен адрес и тези по настоящ адрес били в отделни списъци, което е недопустимо, пишат жалбовносителите. Така е иначе, но в селото се заселват хора, закупили къщи и имоти, фермери, които отглеждат овощни масиви. Селото е известно и с феномена си провиралото, сепнатината в скален масив, миналите през която се чувстват праведни, а млади булки заживяват с надеждата да родят. Мястото е посещавано от десетки туристи през цялата година. От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: На 14 юни се отбелязва Световния ден на кръводаряването. Лекарите призовават за съпричастност към онкоболните пациенти. Мотото тази година е «Една капка човечност, дари кръв, спаси живот». С малко над процент се увеличил броят на кръводарителите у нас, отчете директорът на Националния център по трансфузионна хематология доктор Красимира Тързиева.
4: За мое щастие се увеличават кръводарителите и за щастие на всички работещи в системата по трансфузионна хематология, защото само чрез кръводаряването ние можем да осъществяваме своята дейност, да осигуряваме на пациентите безопасни и качествени кръвни съставки, защото кръвта няма заместител. Кръводаряването, освен че дарява живот, то дарява време, надежда, шанс. Дарявайте! Ще продължим заедно да спасяваме животи.
2: По повод днешния 14 юни, Българското национално радио получи грамота за признателност от Националния център в София. Репортаж по темата очаквайте в предаването рано в неделя. Цените на горивата в България се понижават през изминалата седмица на фона на очакванията за евентуално мирно споразумение между Съединените щати и Иран, което намалява напрежението на международните енергийни пазари. Средната цена на бензина А95, която се публикува всеки дневно от Националната агенция за приходите, е около 1 евро и 52 евро цента за литър, а дизеловото гориво през последните дни е достигнало средно 1,59 евро за литър, показват данни на НАП. След избухването на конфликта в Близкия изток в края на февруари, в България беше въведена програма за компенсиране на физическите лица, която е в сила до края на юни. Помощта е в размер на 20 евро месечно и се отпуска при средна цена на бензина А95 или дизел над евро и 60 за литър в продължение на 3 последователни дни. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че днес ще бъде подписано споразумението с Иран, което ще отвори отново Ормузкия проток. Датата съвпада с 80-тия рожден ден на президента. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
5: Противно на очакванията за лично подписване на документа, той най-вероятно ще бъде парафиран виртуално, тъй като организацията на лична среща между иранските представители и американската страна е представлявала логистично предизвикателство и вероятността да бъде провалена е била голяма. Според представители на американската администрация, меморандумът за разбирателство между Техеран и Вашингтон ще даде началото на нов 60-дневен период на преговори за това как да се приложи рамката и да се разрешат оставащите спорни точки между страните в конфликта. CNN припомня, че иранските тълкования на някои от точките в документа се различават от публикуваното до момента от Съединените щати, включително по ключови въпроси като бъдещето на ядрената програма на Техеран, регионалните прокси групи и замразените ирански средства. Междувременно президентът Тръмп ще отбележи своя 80-ти рожден ден с организиран мач по бойни изкуства на муравата на Белия

0: дом. Събитието е организирано от най-голямата и популярна организация по смесени бойни изкуства в света – UFC. Специално за събитието беше издигната голяма осмогълна сцена, а то ще може да бъде гледано на място от близо 4000 гости. Близкият парк обаче може да побере още 120 000 души. Противници на Тръмп се опитаха да блокират събитието чрез съда, но искът им беше отхвърлен. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Десетки иранци протестираха пред офис на Външното министерство на страната в североизточния ирански град Машхад срещу възможността за подписване на мирно споразумение с Съединените щати, информира редакторът Георги Нелбантов.
2: Видеоклип, разпространен от агенция Фарс, показва как жени в черно скандират смърт на безчестния ракчи по повод интервю на външния министър. В разговор по държавната телевизия в петък, Абаса Ракчи казва, че в текста, който е на масата за преговори, се настоява за премахването на блокадата на иранските пристанища от страна на Вашингтон. Управлението на Румунския проток вече няма да бъде същото, както преди, посочва министърът. В други клипове, разпространени в социалните мрежи и чиято достоверност не може да бъде потвърдена, недоволни в Техеран настояват както за неговата оставка, така и за тази на главния преговарящ и председател на парламента Мохамад Багер Гарибав. Твърдолинейни ирански представители се противопоставят на споразумение с Вашингтон. Според тях, то не защитава интересите на Исламската република и лишава страната от контрол над Урмуския пролив. Те обвиняват преговорния екип, че е направил твърде много отстъпки.
1: Информация на Георги Нелбантов. Украйна е готова да отвори 6 групи от глави от преговорите за присъединяване към Европейския съюз, обяви президентът Володимир Зеленски. Междувременно Киев засили ударите си с голям обсег срещу Русия и нейните снабдителни линии в окупираните територии, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
3: Във вечерното си видеообращение Володимир Зеленски изрази увереност, че страната ще постигне през лятото напредък по своя път към Европейския съюз.
1: Украйна се готви за дипломатически събития следващата седмица и нещата ще бъдат много активни от понеделник. Важни са предстоящите срещи на върха на G7 във Франция и на Европейския съюз, както и тази на НАТО следващия месец.
3: Преговорите за присъединяване на Украйна и на съседна Молдова към Европейския съюз ще започнат утре, като ще бъде отворен по един клъстър. Същевременно Украйна засилва през последните месеци кампанията си от атаки в Русия. В редица руски области тази нощ беше обявена опасност от безпилотни летателни апарати. Няколко летища в страната бяха затворени. Заради украински атаки с дронове прекъснат токът в цялата контролирана от Русия част от Херсонска област в Южна Украйна. По-рано украинските въоръжени сили нанесоха удар, който предизвика пожар в нефтопреработвателно съоръжение във Волгоградска област. Украински дронове са ударили и нефтогазов терминал в Краснодарския регион. За новините Елизабет Гогова.
1: В Швейцария днес гласуват на референдум по предложение, което предвижда населението на страната да не надхвърля 10 милиона души до 2050 година. Като последствие, Конфедерацията може да се откаже от споразумението си с Европейския съюз за свободно движение на работници, отбелязва Reuters. Анализатори сравняват допитването с гласуването, което доведе до излизането на Великобритания от Европейския съюз. Референдумът беше свикан по инициатива на дясната швейцарска народна партия, която има най-голямата група в долната камера на парламента. Референдумът отразява безпокойства за мащаба на имиграцията и натиска върху обществените услуги и жилищното настаняване, посочва Reuters. Около 3000 души се събраха на антирасистски митинг в северноирландския град Белфаст след безредици по-рано тази седмица, избухнали след брутално нападение с нож. Редакторът Силвия Петрова информира.
4: Протестиращите носеха плакати с надписи «Омразата е единствената заплаха за нашите улици» и «Белфаст е против расизма». Градът преживя две нощи на безредици, след като в понеделник видеоклип, показващ нападение с нож, придоби популярност в социалните мрежи. В сряда в съда се яви суданец, обвинен в опит за убийство на Стивън Огилви, който остава в болница. Кметът на Белфаст, Ройс Мейер Донали, заяви пред събралите се, че на малка група хора не бива да се позволява да разпространяват страх и омраза, като добави, че тази седмица е получавала смъртни заплахи. Британският министър по въпросите на Северна Ирландия Хилари Бен заяви в четвъртък, че размириците са създали усещане за страх, като някои хора са били сплашвани и прогонвани от домовете си от маскирани главорези заради цвета на кожата си. Имиграцията е чувствителна тема както във Великобритания, така и в Ирландия и допринася за възхода на крайно дясната партия Реформира Обединеното кралство.

0: Водена от Найджел Фараш, отбелязва Франс Прес и допълва, че през последните години и в двете страни има чести протести срещу имиграцията, като някои от тях прерастват в насилие. За новините Силвия Петрова.
1: У нас граничната полиция засили мерките за сигурност по Южното Черноморие. Обособени са пунктове на входовете на повечето курортни селища южно от Бургас, сред които Нестинарка, Лозенец, Китен и Приморско, както и в самия областен център. Снощи микробус с 34-ма нелегални мигранти беше спрян на контролния пункт Пода на входа на Бургас. Трима от мигрантите са в тежко състояние и обезводнени, транспортирани са в спешния център. Превозното средство е било проследено от автомобили на регионалната дирекция Гранична полиция, а шофьорът е български гражданин. Заради полицейската акция по задържането на микробуса беше блокирано движението по пътя Созопол-Бургас. Информацията е на кореспондента ни Даниела Костадинова. В софийското село Лесново хората ще протестират срещу агресията. Поводът е случай, оповестен в социалните мрежи. Мъж от селото прегази велосипеда на 9-годишно дете заради откъснати череши. Репортерът Добромир Видев с репортаж.
2: За скандала стана ясно от социалните мрежи. Бащата на малкото момиченце публикува видео, което показва конфликта. Поводът за недоволството е желанието на родителя да откъсне череши на детето си от намиращо си по думите му на улицата дърво. Това става повод и за пререкание пред детето на шофьор, който е против действията на родителя. Последвали са заплахи към детето и бащата. След инцидента шофьорът е бил разпитан, чака се решение на прокуратурата за повдигане на обвинение. Организаторите на протеста призоваха събитието да остане мирно, не се събираме да търсим саморазправа, посочиха те. За новините Добромир Видев.
1: Българската православна църква чества празника на всички български светии, установен от Светия Синод преди повече от 70 години. Отдава се почет към исторически личности, които са канонизирани за светци. Репортерът Виктория Тодорова информира.
3: Денят на всички български светии, църквата отдава почет към всички исторически личности, живели по нашите земи, които са канонизирани за светци. Те са се отличавали с благочестив живот, изповядвали са християнската вяра и са спазвали християнските добродетели. В пантеона на българските светци са свети Иван Рилски, светите братия Кирил и Методий, свети седмочисленици Климент Охридски, Наум Сава, Горасти Ангеларий, владетелите княз Борис I и внукът му цар Петър, епископите, патриарх Евтимий и Софрони Врачански. През 1954 година патриарх Кирил отслужва първата литургия за празника в столичния храм Свети Седмочисленици. Това е една от първите големи инициативи на българската патриаршия, която възстановява своето патриаршеско достоинство едва година по-рано. От тогава денят на всички български светии има постоянно място в българския църковен календар. За новините Виктория Тодорова.
1: Със спортните новини Христо Денев. Добро утро.
4: Добро утро. Бразилия и Марокко завършиха 1-1 в един от най-чаканите мачове от груповата фаза на световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. Африканците поверяха в резултата с гол на Исмаел Сайбари в 21-та минута, а 10 по-късно Винисиус изравни. В другия матч от трета група Шотландия победи Хаити с 1-0 след попадение на Джон Магин. Във втора група отборите на Швейцария и Катар завършиха 1-1, а преди 15 минути започна двобоят от четвърта група между тимовете на Австралия и Турция. Резултатът до момента е 0-0. Мъжкият ни национален отбор по волейбол спечели третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия. Българите се наложиха с 3-1 гейма на тима на Аржентина. До момента момчетата на Джан Лоренцо Бленджини имат 2 победи и 1 загуба. Божидар Сарабуйлков спечели над преварата в скока на дължина на турнира по лека атлетика в Инсбрук, Австрия. Той се наложи с постижение от 8 метра и 18 сантиметра, като с този резултат подобри рекорда на турнира. А Христо Илиев записа най-бързото бягане от българин в историята на 100 метра на турнира по лека атлетика в Атина, Гърция. Той завърши трети в надпреварата с постижение 10 секунди и 5 стотни. Никола Цолов записа поредното си великолепно класиране в автомобилната Формула 2, след като завърши на третото място в спринтовото състезание в Барселона за голямата награда на Каталуния. В основното състезание днес Цолов ще стартира от петата позиция. А британецът Джордж Ръсел с Мерцедес печели квалификацията и ще стартира от първата позиция в днешната надпревара във Формула 1. Нью-Йорк извоюва първата си титла в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада от 53 години насам.

0: спечелиха гостуването си на Сан Антонио с 94 на 90 точки и след 4 на 1 успех в финалната серия взеха трофея. Най-полезен за победителите бе Джейлън Брансън с 45 точки. Александър Везенков със своя Олимпиакос стана шампион на Гърция по баскетбол. Петия матч от финалната серия Олимпиакос се наложи над Панатинайкос с 89 на 85 точки и грабна титлата с 3 на 2 успеха. Везенков реализира 19 точки.
1: С информация и прогноза за времето днес, Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са в широки граници от 8 градуса в Дупница до 18 в Плевен и Силистра. В София в момента е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 84%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава и ще доближи средната стойност. Днес времето в страната ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура призоваха шофьорите да спазват въведената временна организация на движение, ограниченията на скоростта в участъците с ремонти на магистралите Тракия и Хемус. Целта е планираните дейности в областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Ямбол да приключат преди началото на активния летен сезон. А от столичния метрополитен информира, че от утре се възстановява движението на метрото в София до станциите Театрална и Хаджи Димитър. То беше спряно на 11 май заради планирани 40-дневни строително-монтажни дейности, свързани с разширението на метрото. В края на бюлетина още веднъж акцентите. 12 кметове на кметства се избират днес на частични избори. В столичния район Средец кандидатите са шестима. В Световния ден на кръводаряването лекарите призовават за съпричастност към онкоболните пациенти. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че днес на 80-тия му рожден ден ще бъде подписано споразумението с Иран, което ще отвори Ормузкия проток. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова да отвори 6 групи от глави в преговорите за членство в Евросъюза. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Най-големият футболен спектакъл е тук.
2: Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Всичките му емоции, звезди и голове. Най-важното от турнира слушайте в На финала по Хоризонт.
1: Всеки делничен ден от 19 до 20 часа. Предаването На финала. Играта започва тук.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитал.

дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Рано в неделя.
1: Преди конкурса на моите фолклорни таланти ще ви разкажем за една инициатива, свързана с пътната безопасност. Възпитаници на началното училище Васил Левски във Вършец раздаваха листовки на шофьори. Брошурите са изработени от местното полицейско управление и съдържат препоръки към децата за тяхната пътна безопасност. Акцията бе част от специализирана полицейска операция, която се проведе по метода на широко обхватния контрол на територията на четирите полицейски управления в област Монтана. Репортажа на кореспондентът ни Любо Андреев.
2: Бъди умен, бъди в безопасност. Помни, твоята безопасност е най-важна. Това е логото на листовките, които от възпитаници на начално училище Васил Левски от квартал Изгрева Вършец раздаваха на шофьорите. Любка и Пламен са от четвърти клас.
3: Трябва да ходим по пешеходната пътека, да спазваме правилата. Червеното не трябва да преминаваме, трябва да изчакаме да минат колите. Оранжевото се подготвим да тръгнем, а на зеленото тръгваме по пешеходната пътека.
4: Носи тази жилетка, за да ни забелязват шофьорите.
2: Стефка Драганова е класен ръководител на 4-ти Б клас. Тя е председател на Комисията по безопасност на движението по пътищата.
5: Имаме много мероприятия, които сме извършили с децата. Посещават ни представители на районното управление с изнасянето на беседи, които са много увлекателни за децата. Имаме изградена училищна площадка по БДП, която е на двора по проект, и имаме и подвижна такава площадка, която със знаци са оборудвани, с светофар. Имаме и велосипед, при който децата, особено в четвърти клас, изучават такава тема и с удоволствие спазват правилата, спирайки на знаците, научават много песни. Провеждаме и допълнителни часове по безопасност на движението, които се водят и тематични дни, всеки един клас. Допълнително в първия срок и втория срок провеждаме извънредни такива часове.

0: по БДП.
1: Брошурите са издадени от районно управление Вършец, а идеята е на Талита Илиева, старши полицай.
2: Те са насочени главно към децата, с цел тяхната лична безопасност. Сега идва лятна ваканция и гледахме преди да започне ваканцията да ги запознаем и да им припомним правилата за движение. Те вече ги знаят, ама да им припомним.
3: Какво има в тази брошура, защото тези съвети са много важни за тях.
2: Ами правилата за поведение на децата на пътното платно, на тротуарите, как да пресичат, как да карат тротинетките си.
3: Вие имате ли така практика да ходите в учебните заведения да изнасяте лекции?
2: Да, ходим и по училищата и по детските градини. Миналата седмица бяхме в детска градина. Има и брошури, които са от областна дирекция Монтана. Те са насочени към водачите. Моите са насочени към пешеходците, общо взето, и към децата.
1: На акцията за децата бе директорката на началното училище Светла Вангелова.
4: Извеждайки децата на терен и виждайки практически какво се случва, защо полицаите спират колите, защо проверяват шофьорите и техните документи, за тях остава нагледността и се изпитва респект, уважение към професията полицай, защото обикновено, когато си малък, като кажат полицай, ти се страхуваш. В случая те виждат каква е тяхната отговорност, защо се проверяват документите на шофьорите, по какъв начин се отнасят, как тръгва един шофьор след като е минала такава една проверка, и това за тях, тази нагледност е много добре проведено мероприятие в момента, защото това е нещото, което помага на толкова малки деца нагледно, практически, после да бъде изпълнено или да знаят защо полицията е в помощ на населението.
1: Младен Ценов е началник група охранителна полиция в районно управление Вършец.
5: На територията на Вършец ежедневно се осъществява контрол от служители на охранителна полиция по линия на безопасността на движението. Това включва и контрол на пешеходци, над водачи на автомобили, на тежкотоварни автомобили, над индивидуални електрически превозни средства.
3: Нямате проблеми?
5: Към момента нямаме происшествия. За изминалия отчетен период нямаме нито един инцидент с индивидуално електрическо превозно средство.
3: Но имате доста глобени.
5: Имаме десетки глоби, да.
3: Как го приемат и тези, които карат тротинетките, защото и родителите са потърпевши случаи?
5: Ами, приемат в рамките на това, че трябва да се осъществява такъв контрол. Необходим е такъв контрол преди това, което се случва в страната.
1: Старши инспектор Красимир Кирилов, началник група Пътен контрол Монтана, обобщи данните за происшествията.
6: За 2026 година ПТП-тата с ученици на територията на област Монтана са общо 17, а през 2025 година са 49. Това включва учащи се до 17 годишна възраст. А по отношение на общо пътно-транспортни происшествия по общини с най-много и най-малко ПТП-та, през 26-та година най-много ПТП-та са станали на територията на община Монтана 203, а най-малко са на територията на общините Георги Дамянов и Чипости общо 4. Това естествено е във връзка с територията на съответните общини. Във връзка с поставения въпрос за ПТП-та с пешеходци, през 2026 година общия брой на ПТП-та с участие на пешеходци са 18, като общо са 20 участника, а спрямо 25-та година общия брой е бил 42, две ПТП-та с 47 участника. За неправилно преминаване на пешеходци през пътното платно през 26-та година са констатирани и наказани 64 нарушения спрямо 86 за 25-та година.
1: Раздаването на брошури във Вършец бе част от специализираната полицейска операция, която се проведе по метода на широкообхватния контрол на територията на областната дирекция на полицията в Монтана. За Ранов неделя, Любо Андреев от Монтана.
7: Млади фолклорни таланти.
8: Всички системи включени.
7: Ранов неделя.
9: 3.
7: Детския радиоконкурс.
9: 2.
7: Само по Хоризонт.
9: 1.
7: Детският радиоконкурс само по Хоризонт.
10: Започва сега детския конкурс само по Хоризонт. Нека най-напред обаче да чуем победителя от миналата седмица.
11: Здравейте, казвам се Телман Емил Филчев, на 13 години.
0: от град Тервел. С огромна радост поделям, че спечелих първо място за тази седмица в конкурса «Млади фолклорни таланти» на БНР «Рано в неделя» с песента «Хлопа тропа» от репертуара на Калинка Вълчева. Искам от сърце да благодаря на всички слушатели на БНР «Рано в неделя», които ми подкрепиха и гласуваха за мен. Вашата подкрепа означава изключително много за мен. Специални благодарности отправям към моя вокален педагог Калинка Вълчева за нейния невероятен труд, вдъхновение и подготовка. Искам също така да благодаря на моята учителка по солфеж, госпожа Стефка Василева, която положи много усилия, намери необходимите контакти и ми помогна да се запиша в този конкурс. Благодаря и за съдействието, подкрепата и вярата в мен. Поздравявам и останалите участници за тази седмица. Пожелавам им много, много успехи и още много красиви изяви. Благодаря ви още веднъж на БНР, на всички слушатели и на всички, които ме подкрепят.
10: Да, така звучат и гласчетата на дечицата, които печелят в конкурса «Млади фолклорни таланти». Хубаво е, че имаме възможност да им чуем техните благодарствени думи. А сега Стиляна Алексиева предлага първото предложение. Щерко Радо, Радо.

0: Гласуването започна на страницата на предаването рано в неделя в Фейсбук. Мирела Григорова, Михаил Манков, Павлина Маринова, Валери Николов, Пенка Кузева, Олга Чернева, Наталия Димитрова, Лазарова оставиха своите гласове, като напомням на Павлинка Маринова, че само е посочила името си откъде е да гласува и я подсещам сега. Гласуваме и на ефирните телефони 02963-1565, 02933-6743, 0889-202-207. Добро утро на първите слушатели, които се свързаха с нас.
1: Добро утро, Димитър Ковачев от Малчка 321.
0: Добро утро!
2: Добро утро, Краси Велицка Георгиеви от Тополград 321.
0: Два гласа, 3, 2, 1. Записвам Евгений Генов, Мирослав Мерков, Калина Янакиева, Маргарита Мараченска, Катерина Калина, Кремена Дренска, Майя Пенчева, Валят. Гласовете ви, уважаеми слушатели, за което ви благодаря. Добро утро!
3: Аз съм!
0: Заповядайте!
3: Обадя се най-дя на тази, но си ловче, още.

0: на Папу по реда на изпълненията. Даваме три гласа, аз съм първата и седат ми. 3, 2, 1, хубав ден.
1: Хубав ден. Майя Пенчева, Калина Петров Новаков, Ясена Запрянова, Ружа Никола Батеви, Павлинка Маринова, Виолета Яворова, доктор Сашко Драганов, Иван Озунов, Росен Гацин. И сега към слушателите. Добро утро!
2: Добро утро, госпожо Стоянова, Станимир Гелимачев, Ивайло Град, 3, 2, 1. Всичко добро!
1: Всичко добро и на вас. Добро утро!
3: Добро утро! Мери Райкова съм из София. За класацията 1-3-2.
1: Записах. Добро утро на следващ слушател. Здравейте!
4: Ало!
1: Смело се обадете. Кажете как гласувате.
4: Аз ли съм?
1: Вие сте.
4: Добро утро, Драгана Ботлович. Моята класация по реда на изпълнение. Първо, трето, второ. Хубав и успешен плодотворен ден.
1: Хубав и плодотворен ден на всички. Добро утро!
5: Добро утро, семейство Петкови от град Белене. 2 гласа, 3, 2, 1. Хубав ден ви желаем.
1: Записвам грижливо всеки един глас. Успорване е над преварата. Добро утро!
6: Добро утро!
1: Заповядайте!
6: Ало, аз ли съм?
1: Представете се, моля!
6: Марин Драганов от град Тутраган. За класацията 3, 2, 1.
1: Записах. Следва слушател. Добро утро!
7: Добро утро! Да ви честит празника на Суджука Горно Ряховчени от Веска Терзиева и Иван Кожухаров, Горно Ряховица. 2, 3, 1.
1: Хубав ден! Добро утро!
8: Привет от Слънчевия Пазарджик, Тодор Мангушев, за класацията 3, 1, 2. Приятен ден!
1: Приятен ден! Георги Чубанов, Валентина Драганинска, Петър Янаков и Юли Йорданов гласуват на страница на предаването рано в неделя, а на ефирните телефони. Добро утро сега на следващите ни слушатели.
9: Ало?
1: Заповядайте.
9: Ало? Чуваме ли се?
1: Много добре, представете се.
9: Госпожа Казакова съм от град Русе, ви се обаждам. Моята класация е следната. 3, 2, 1.
1: Записах. Добро утро.
10: Добро утро, Евелинка.
1: Заповядай, Чичо Мишо от Кушов.
10: Чичо Мишо от Кушов, 2 гласа, Евелинка, с моята съпруга дава ми първо, трето, второ място.
1: Записах вашето гласуване. Добро утро.
11: Ало, добро утро.
1: Заповядайте.
11: Марин Петров от Варна, 3, 1, 2. Всичко най-хубаво.
1: Всичко най-хубаво и на вас. Магдалена Лалова също гласува на страницата на предаването рано в неделя по Хоризонт. Валентина Петрова също. Добро утро!
12: Добро утро! Здравейте! Привет, че Чудимово. Едната ман вижда съм. Имам 2 гласа. 3, 1, 2.
1: Записах и вашият вот. Сега следващ слушател. Очаквам да се свържа с нас на ефирните телефони. Добро утро!
13: Ало, добро утро!
1: Заповядайте!
13: От Габрово господин Ганя се обажда за класацията 1-3-2. Хубав ден ми желаем.
1: Хубав ден и на вас. Добро утро.
14: Вашия екип.
1: Да, заповядайте. Сега сте в ефир.
13: 3-2. Хубав ден ми желаем.
1: Вие сте сега в ефир. Представете се.
14: Добро Алло, утро.
1: Да, да, вие. Заповядайте.
14: Обажда ми Гинка Цолакова от село Извор, Бургаско, за класацията 3-2-1. Всичко добро да ти желавам.
1: И на вас. Успорвана над превара между трите песни и сега слушаме следва слушател на ефирните телефони. Добро утро, намалете радиото.
15: Ало, добро утро. Ако съм аз следващия слушател,
1: съм
15: от София. 2 гласа, 2, 3, 1. Благодаря и благодаря, желая на всички.
1: Да, Чичо Пешо беше това. От София, добро утро.
16: Аз ли съм?
1: Да, представете се.
16: Маргаритка и Йордан Йоскови от град Варна. 2 гласа, 3, 2, 1.
1: Записвам. Мария Акършумова. Извиняйте, пишете, ако обичате имената си. Да, ето, Куршумова от Пловдив. Мария. 2-3-1. Ще ви помоля да пишете имената си на на кирилица. Ради Чернов гласува и той. Първо, трето, второ място. Ренета Гранчарска. Тя гласува така. 3-2-1. Следва слушател. Добро утро.
17: Златка Зарева, добро утро.
1: И Ренета Гърбовска. Добро утро.
17: Златка Зарева, град Радомир.
1: Да, заповядайте.
17: За класацията 3-2-1.
1: Записах. Следва слушател. Добро утро. Вие сте. Смело. Добре, поглеждам към интернет. Да, благодаря. Следващите слушатели си изписват имената и на кирилица, за което им благодаря. Грижливо записваме всеки глас. Аз да ви кажа, че ако имате талантливи деца около вас или преподавате народно пеене, може да ни изпратите записи до Българското национално радио за конкурса Млади фолклорни таланти. Жеко Жеков е нашия звукорежисьор. Имаме ли слушатели? Чакаме. Добро утро!
18: Аз ли съм?
1: Заповядайте.
18: Здравейте. Вежка Манахова, полски станове, Смитъко Търновско, за класацията 3-2-1 и победителя да бъде поздрав за вчерашните футболни майстори на топката от Сеновец, Калуян, Симеон, Тихомир и Пламен. Благодаря ви. Живи здраве.
1: Благодаря ви. Аз ще се свързате с нас. Очакваме, уважаеми слушатели, на ефирните телефони и на страницата на предаването Ран в неделя в Фейсбук. Добро утро!
19: Добро утро!
1: Заповядайте!
19: Аз ли съм?
1: Да, представете се!
19: Димчо Петров, Ловец. И трите песни са хубави, и дечурлигата са много добри. 3-2-1.
1: Така е. Много талантливи деца имаме. Добро утро!
20: Добро утро!
1: Заповядайте! Да.
20: Здравейте! Павлина Барбутова от град Поморие. Моята класация на Василка Лукова е 3-2-1. Хубава!
1: Хубава неделя и на вас. Валентина Петрова от Трявна гласува така. 2-3-1. Добро утро!
21: Добро утро! Райна Светославова се обажда.
1: Ей, как се радвам да ви чуя, госпожо Светославова. Заповядайте.
21: Аз също.
1: Благодаря.
21: Много ми е драго да се чуя на този хубав празник. Нека всички български светии ни закрилят нас, българите, пък и всички хора по света. Нека да гласувам по-бързо, да не вземам афира. И да ви помоля да не ги четете тези от Фейсбука, те ви могат винаги да си се видят и ние може да ги видим. Както и да е.
1: Да, не искат да се чуят хората.
21: Моята класация и на Никола е 3-2-1.
1: Само да ви кажа, че искат хората да си чуят имената, защото са част от предаването. Добре? Добре, сега. Имаме ли още време за слушатели? Казва нашия звукорежисьор, че имаме още малко време. Добро утро!
22: Добро утро!
1: Гласувайте.
22: Господин Томов от Бургас. 3-2-1.
1: Записах Александър Шабов. 2-3-1. Така гласува. Последен слушател за днешното издание на класацията Млади фолклорни таланти. Слушам ви. Откъде ни се обаждате?
23: Аз ли съм?
1: Да, обаче трябва да намалите радиото много бързо.
23: Добре. София Мария Иванова. За класацията 3-2-1.
1: Това беше гласуването за днес. Сега слушаме реклама, след което ще ви кажа коя песен победи.
24: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
25: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, Левзеята на професор

0: Сигурен Кулф ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Светът играе футбол, а на финал е в центъра на събитията.
2: От Съединените щати, Канада и Мексико. До последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол. Слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
1: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
2: На финала по Хоризонт, където футболът говори.
3: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!
4: Млади фолклорни таланти.
5: Първата и втората песен получиха равен брой точки. Третата песен обаче получи най-много точки. Сега ще ви кажа кои бяха песните и кои бяха изпълнителите. Първата песен Щерко Радо Радо изпълниха децата от детска фолклорна формация Ордовиза в град Китен. Специален поздрав за тях, както и за жителите на Китен. Втората песен на Замръкнала станчица за нас изпяха детска вокална група Звънче. 200 училище, 200 отец Паиси, село Лозен, Софийско. Песента Стъпил Добри, която получи най-много точки, прозвуча в изпълнение на фолклорна група Пъстра китка от 144-то училище Народни будители, град София. Слушаме песента Победител.

0: Horyzont. Осем часа. Новини с Григори Недялков. Добро утро. Украинска учителка, която е помогнала за насочването на руски удари с дронове срещу Херсон, е осъдена на доживотен затвор с конфискация на имущество. Това съобщи Службата за сигурност на Украина. Подробности от редактора Елизабет Гогова.
1: Разследващите са установили, че учителката е използвала приложение за съобщения, за да предава координатите на украинските военни позиции на контакт в ГРУ. Той е идентифициран като командир на звено за оператори на дронове в рамките на 186-ти разузнавателен батальон на руската военна групировка с кодово име Днепър. Жената за първи път попада в поле зрението на руските разузнавателни служби, след като публикува прокремълски коментари в чатове в своя канал в Телеграм. След като е вербувана, тя пътува из Херсон пеша и със собствено превозно средство, като снима места, където са концентрирани украински лични

0: ресурси и военна техника. Разследването установи, че руските сили са използвали предоставената от нея разузнавателна информация, за да извършват мащабни атаки срещу Херсон, включително удари с дронове камикадзе. За новините Елизабет Гогова.
1: Испански военнослужащи протестираха в Мадрид, за да поискат увеличение на заплатите си. Те настояват и за признаване на професията им като високо рискова. Информация на кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Пред Конгреса на депутатите се събраха войници и моряци, подкрепени от членове на семействата им и други асоциации на служители на Гражданската гвардия и Националната полиция. Демонстрацията е организирана от Испанската асоциация на редниците, за да напомни на всички, че военнослужащите гарантират сигурността на страната, но получават ниско заплащане, несигурност на работните си места и висок процент на временни договори. Председателят на организацията Марко Антонио Гомес посочи, че войник или моряк в Испания печели средно малко над 1300 евро на месец. Протестиращите призоваха депутатите да актуализират разпоредбите за възнагражденията и да одобрят единен закон за военната кариера, който включва начално обучение, предоставящо официална квалификация за моряци и редници. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас 12 кметове на кметства ще бъдат избрани днес на частични избори. Провежда се вод и за кмет на район Средец в София, където има 6 кандидати. В сливенското село Чинтулово за кметския пост се борят 4. Информира кореспондентът ни Стоян Радев.
3: Право на глас имат 1029 души в село Чинтулово. Те ще имат възможност да гласуват с хартия на бюлетина или машина. Изборният ден ще се охранява от полиция и сили на жандармерията. Началото му ще бъде дадено в 7 часа и приключва в 20 часа. До частичните местни избори се стигна след като редовно избраният кмет на населеното място почина в началото на тази година. От Сливен, Стоян Радев.
1: Двама кандидати си оспорват кметския пост в Радомирското село Долна Диканя. Емил Колев от ГЕРБ и независимият Михаил Важаров, издигнат от инициативен комитет, ще се борят за гласовете на избирателите. До частичния вод се стигна след смъртта на дългогодишния кмет Елинчо Колев. 326 са имащите право на глас в Долна Диканя. Секцията за гласуване е разположена в сградата на кметството. В две населени места в общините Кърджали и Ардино гласуват за нови кметове, след като пълномощията на предишните бяха прекратени от общинските избирателни комисии. Това са селата Долище и Дедино, където има по един кандидат, издигнат от една и съща политическа партия. Според местни жители това означава, че вотът ще премине без реална конкуренция. В Долище има под 150 постоянни жители с право на глас, а в Дедино те са около стотина. Продължава усъвършенстването на българския суперкомпютър Discoverer. До края на годината той ще има нови мощности за изкуствен интелект, стана ясно думите на Симеон Стоянов от ръководния екип на суперкомпютър Discoverer и проекта за фабрика за изкуствен интелект Brain. Репортерът Добромир Видев допълва.
4: Голяма част от новите графични процесори ще дойдат в края на тази година или до година, каза Симеон Стоянов.
5: В момента сме сложили най-модерните видеокарти. В областта на различни тип задачи в изкуствен интелект стартираме доста проекти. Съответно им осигуряваме ресурс, така че те да могат да бъдат направени изчисленията в България. Данните да останат в България. Това е много важно от гледна точка на националния суверенитет, от гледна точка на AI. Когато използваме услуги някъде отвънка, не знаем какво се случва с нашите данни, кой ги вижда, как се съхраняват и съответно. Но тези данни се използват за тренира следващото поколение модели, външни модели, които ставаме все повече и повече зависими. Затова, което трябва да направим е да имаме възможност тези изчисления да бъдат правени тук при нас, да развиваме собствени модели и данните да останат в България.
4: В началото на юни Европейската комисия представи нов пакет за технологичен суверенитет. Целта е Европа да намали зависимостта си от чуждестранни доставчици на технологии в сектори като облачните изчисления, изкуствения интелект и полупроводниците. Discoverer е част от мрежата на суперкомпютрите в Европейския съюз, която е и основата за изграждането на фабриките за изкуствен интелект в Европа. Към суперкомпютъра ще има и център, който ще предлага услуги на правителствени, образователни и частни организации и компании. Симеон Стоянов каза, че има разговори с малки и средни предприятия, стартъпи и държавната администрация за използването на ресурса на българския компютър.
5: Всички искат да използват така наречените агентни системи, където част от тях използват големи или по-малки езикови модели, среда за автоматизация, която дава възможност някакъв процес, който преди това се е извършвал ръчно или пък е бил класическа автоматизация без изкуствен интелект.

0: Сега да се направи много по-гъвкаво и много по-бързо.
1: Вече са готови правилата как фирмите да кандидатстват за ресурса на Discoverer. Те предстоят да бъдат публикувани. За новините Добромир Видев.
2: За времето днес Христо Христов.
3: Днес времето в страната ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 8.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

На 14 юни законите на Мърфи започват изречението на Ботьо Мерджанов от Севлиево. Никога не се радва и безкрайно много. Било илюзия. Венцислав Бойчев от Варна. И да имаш, и да нямаш глава, все ще ти скроят шапка. Асен Тановски. Най-важното за свободата е знанието и вярата, че дори тя, свободата, има граници. Костадин Поповски. Постигнал си голямо нещо. Не прекаляваш ли с нещо? Антоанета Александрова от Исперих. Ако имаш сили да признаеш пред другия, че не си прав, не е нужно да се стъжняваш, а само да получиш прошка. Пенчо Далев от Дряново. Бог високо, цар далеко. Извикайте Бог с молитвите си, а царя с законите му. Христо Димитров от село Масарево. Технологиите ни свързаха с всички, а ни оставиха сами със себе си. Георги Пантелеев от Плевен. Словото е отражение на мисълта. Емилия Търновска от Габрово. Не всяка мисъл, която минава през главата, трябва да излиза през устата. Христина Борисова от Севлиево. Трябва да си знаеш цената, дори и да не се налага да се продаваш. Димитър Атанасов от Кубрат. Който си знае цената, отдавна се е продал. Христо Менков от София. Случващата се промяна носи по-големи страхове, отколкото предстоящата промяна. Марин Дончев от Габрово. Красивите спомени поддържат духа. Илка Тодорова от село Камен, Велико Търново.

Ruско. Международното право и то се деформира. Доктор Драгомир Мирчев от Хасково. Времето сваля всички маски и показва истинските лица на актьорите в театъра на живота. Планимир Петров от Варна. Голямата мечта не те смалява. Тя издава колко място ти липсва. Румен Узунов от Поликраище. Вярата и изневярата винаги намират общ език. Николина Пенева от Торосе. Някои успехи се печелят със сълзи. Йовчо Демирашков от Горни Дъбник. Когато публиката те аплодира, ти не ръкопляскай, а само чинно се поклони. Майя Цепова. Щом проговори истината, мнозина остават с отворена уста, но без думи. Петко Ботев от Габрово. Човек и добре да живее, хвърля лош зар и губи. Стоян Михайлов от Търговище. Нищо, че ме смятат за петайката. Да открия правилното място в свореда на живота му е майката. Петър Гонков от Ледница. Всяко изобретение се преборва с вечния двигател на съмнението. Тодорка Вълчева от Враца. Първобитните хора са се кланяли на огъня, а сегашните се кланят на хладилника. Завършвам с Ангел Попов от София. Сбира предано пчелата от нектара на цветята, за да имат мед децата и да стане рай земята.

0: Ранов неделя.
1: Следващите минути Ранов неделя със Светослава Кузманова ще ви разкажем за конкурса Евровизия, на който стана страната ни ще домакин до година. Кой ще градът домакин? Ще стане ясно през месец юли. Така поне се надява генералният директор на българския

0: като национална телевизия Милена Милтинова, обществената телевизия, организатор на Евровизия, след като преди месец Дара спечели конкурса в Виена и така България за първи път в 70-годишната история на този форум ще е домакин. Тази седмица Българската национална телевизия в София имаше среща с кметовете на градовете, които искат Евровизия да се проведе при тях. Какво се случи на тази среща? По тази тема от седмицата работи Светослава Кузманова.
1: София, Пловдив, Варна и Бургас са четирите града, които почти веднага след като Дара спечели Евровизия, поискаха на тяхна територия да се проведе конкурса до година. Тази седмица БНТ започна процедура по избирането на град домакин, като в срещата се включи и Андреас Шмидт от EBU. Обществената телевизия има водеща роля в подготовката и организацията на конкурса в партньорство с Европейския съюз за радио и телевизия. Очаква се Евровизия 2027 да привлече хиляди посетители, представители на международни медии и милиони телевизионни зрители от цяла Европа и извън нея, предоставяйки значителна възможност за международна видимост и популяризиране на България. По време на срещата пред кандидатстващите градове са били представени основните изисквания за избора на домакин на конкурса. Обсъдена е била необходимата инфраструктура, възможностите за настаняване и транспорт, логистичните условия, сигурността, както и капацитета за организиране на събития от мащаба на Евровизия и всички съпътстващи събития, свързани с него. Зрителският дял е от 50% в много от страните, излъчващи Евровизия, като в дадени държави, например Финландия, този зрителски дял е 92%, в Швеция 85%, заяви генералният директор на БНТ Милена Милтинова.
2: Това е началото на така наречения City Beat, конкурса между градовете за домакинство на Евровизия 2027 година. Стартирахме с презентация за изискванията, а също така говорихме и за възможностите, които домакинството на Евровизия дава, както на страната домакин, така и на града домакин. Коментирахме ползите за града домакин, както и отговорностите на града домакин, които са немалко. Това, което очакваме от четирите града, които заявиха желание за домакинство, е до края на седмицата, след като чуха изискванията на European Broadcasting Union, съответно на Евровизия, за домакинство, да потвърдят своето желание за домакинство и от тук нататък да придвижим процеса, като от страна на Българската национална телевизия, на тези, които са потвърдили желанието си за домакинство и това, че отговарят на изискванията, които бяха съобщени, ще изпратим конкурсната документация, която те да попълнят и да ни върнат. Надяваме се да стане час по-скоро ясно. Сроковете, които са ни дадени от EBU и от Евровизия, са месец август. Искаме да съкратим процедурата до месец юли. От нас зависи дали ще се справим с това и как ще се справим. След като те отговорят на въпросника, който ще им изпратим и попълнят документите с изискванията, включително технически, включително логистични, много голям набор от изисквания, включително за културна програма, която градът домакин предлага, включително за място на провеждане и съпътстваща инфраструктура и така нататък. Работна група ще бъде определена, която ще оцени техните предложения.
1: София е град с хилядолетна история, модерна инфраструктура и уникално съчетание на културното наследство, динамичен градски живот и природа, смята кмета на София Васил Терзиев, а неговата заместничка с направление култура и туризъм Ирина Дакова заяви след срещата.
3: Това е една национална кауза и София като столица е естественият домакин на това нещо и тя ще покаже, че може да бъде лидер в този процес.
1: Бургас може да е най-малкият град по население сред кандидатите, но подхожда към тази възможност с големи амбиции и увереност в своя капацитет, каза кмета на морския град Димитър Николов.
4: Тежки са изискванията. Ние вече казахме, че сме готови да участваме на втория кръг и молбата ми, ако може по-бързо да стане ясен града, защото заради тези много изисквания имам сериозни административни процедури, обществени поръчки, за да спестим работно време на града, който ще бъде избран, за да се представи България супер успешно.
1: Кмета на Пловдив Костадин Димитров заяви, че представлява място, в което историята, културата и съвременния живот се срещат по уникален начин.
5: Първо трябва да благодарим на Дара,

0: за това, че ни дава възможност на всички нас да се състезаваме и да направим така, че България да се представи най-добре на предстоящата Евровизия. Имахме конкретни въпроси, едни от тях бяха дали тези изисквания са императивни. И аз съм сигурен, че всички градове ще се представят достойно. Пловдив заявяваме ясно своето участие в конкурса. И аз съм сигурен, че има какво да покажем ние под тепетата.
1: Градоначалника на Варна Благомир Коцев изтъкна, че представлява морската столица на България и най-големия град по българското Черноморие с дългогодишни традиции в организирането на големи културни събития с международна репутация.
2: Варна е един естествен кандидат за това да се състои Евровизия в нашия град. Първо, защото Дара е от Варна. И второ, защото Варна има много какво да покаже и много какво да предложи в едно такова събитие с нейната богата културна програма, опит в организирането на фестивали, с големия капацитет на легла, които имаме, с транспортната свързаност. Т.е. Варна е един наистина добър вариант, ако искаме Евровизия да бъде на морето и да бъде алтернатива на Софийската кандидатура и на всички останали. Разбира се, столицата има своите предимства, както и всеки един град има своите големи възможности да бъде домакин на Евровизия. Аз съм сигурен, че ще бъде една много добра конкуренция, много ползотворен ще бъде процеса, за да може в крайна сметка да се определи най-добрия кандидат за Евровизия, но ще има, вероятно, днес разбрахме, че има такава практика да има съпътстващи събития, така че който и да спечели от четирите града, всички други да имат полза от това голямо събитие, то да бъде национално събитие, не само регионално.
1: Града домакин ще има ключова роля и голяма отговорност за успеха на събитието. Решението ще бъде взето след подаване на пълната документация от градовете и след посещения и оценки на място от работна група с представители на БНТ и ИБИО, каза генералният директор на БНТ Милена Милутинова. За Ранов неделя, Светослава Кузманова.

0: място!
1: Детска република. Там, където децата управляват.
2: Най-големият футболен спектакъл е тук.
3: Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Всичките му емоции, звезди и голове. Най-важното от турнира слушайте в На финала по Хоризонт.
2: Всеки делничен ден от 19 до 20 часа. Предаването На финала. Играта започва тук.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
1: Благоволявам!
0: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
1: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-

0: Горанов неделя.
1: Следващата история е за мечтите. На едно момиче, което живее в преходно жилище. Обича да готви и мечта един ден да има собствен ресторант. Благовеста Господинова е едно от децата на благотворителната инициатива на президента «Подкрепи една мечта». Репортаж е на Мира Стефанова.
2: Казвам се Благовеста Господинова от град Повадия, село Бързица. В преходно жилище живея. От 3 години вече съм там. Живея с 8 човека, плюс госпожи и учители.
3: Тя е сред младежите от благотворителната инициатива на президента «Подкрепи една мечта», насочена към деца от социални институции и приемни семейства. Не винаги е било лесно, но на Благовеста тази година и предстои промяна.
2: Започвам да уча наново в колеж по туризъм, със специалност менеджмент на хотели и ресторанти във Варна. Премествам се във Варна, започвам да работя, започвам да се уча.
3: В рамките на благотворителната инициатива на президента, младежите получават информация и напътствия как да си намерят работа или да продължат обучението си във висше училище или професионален колеж. През есента младежите, приети да учат във висше учебно заведение или колеж, ще получат еднократна стипендия от администрацията на президента. Средствата са от дарителска кампания, която президентството организира всяка година, подкрепяйки мечти. Като тази на Благовеста Господинова.
2: Най-голямата ми мечта е един ден да си отворя ресторант на мое име. Ще бъде нещо, което може би го няма в България. Отмислям просто нещата, които аз си ги изработвам като храна, да са ми домашно направени, месото да ми е домашно, да ми е от някоя ферма, да си имам зеленчуци също от ферма, за да е всичко био. Искам да е по-така, което хората не са го виждали до сега тук в България.
3: Към инициативата «Подкрепи една мечта» я насочва една от преподавателките й.
2: То беше преди 3 години с една моя госпожа, моята менторка от село Бързица, която е преходното жилище. Тя спомена за това нещо и аз се съгласих. Веднага тя задейства нещата, говори с моята директорка и оттам вече започна всичко при мен.
3: Най-голям интерес Благовеста има
2: към храната. Храната ми е нещо, което мога да говоря, да го готвя. Най-любимата ми рецепта – печено месо. Това е нещо, което по всякакъв начин мога да го приготвям. Това ми беше на изпита, който беше в училище. Това презентирах – свинско бонфиле. Подправки. За щастие – сол. Това е най-важното. Захар. И може би черен пипер. Това са ми подправките, които ако ги няма една манджа, значи не е манджата, в която трябва.
3: И от подправките в рецептите към тези за мечтите и бъдещето.
2: Ами след 10 години вече си представям да си имам едно малко ресторанче, в което да си го управлявам аз, да си е мое собствено. Ще е България. Искам да е в България, да си запазя мястото. Тук съм си родена, тук искам да си остана и тук искам да създам и живот.
3: За Хоризонт, Мира Стефанова.

0: са от кръвния център. Нали? Тя викат, майко, къде беше? Викам, кръводарява. Не, те дават едни такива шоколади, вафлички, такива неща, които трябва бързо да възстановяват качеството на кръвта. И те малки, вика, дай това да е един шоколад, другия кола. Така им беше интересно. Годините продължаваха и те станаха мъже. И така си мисля, че защото съм разказвала, че се спасява човешки живот и нали, при нужда е много ценна тази кръв. Според мен така този пример им е допаднал и те започнаха да даряват така. И дарявайте кръв, дарявайте. Това е страхотно. Чувства се човек превъзходно, лети. Аз лично като дарявам, прилив на енергия получавам. Да, абсолютно.
1: Представете ми вашите синове, вашите поводи за гордост.
0: Имам двама големи сина, мъже. По-големия син се казва Николай Рангелов, а по-малкият е Теодор Рангелов. Те също даряват кръв безвъзмездно и
1: Николай
0: се вълнуват. Да.
1: Кой е Николай?
0: Да.
2: Здравейте. Здравейте.
1: Добрия пример от майка ви наследихте. Колко пъти до сега сте дарили кръв?
2: Може би над 30 пъти съм дарял. От 18 годишен дарявам. И всеки път, когато дарявам, се чувствам много добре, позитивен. Все едно ми застават крила на гърба и се радвам, че съм помогнал на някой.
1: И вашия брат? Вие сте?
3: Теодор.
1: Теодор, здравейте.
3: Здравейте.
1: Примерът е много важен.
3: Да, искам да благодаря на екипа на Националния център по трансплантология и хематология, защото са много внимателни, винаги били с загриженост към пациента, към нас и бързо се случва процедурата, не боли и да прикана всички, които се чудят, да не се чудят и направо да отиват и да дарят кръв. Отнема не повече от 30 минути.
1: Вие колко пъти дарихте кръв?
3: Вчера дарих и това ми беше 27 път.
1: Щупеното носи щастие. Така ли е?
4: Силно се надявам. Предполагам, че свързано с хора, които не са станали вече.
1: Щупи ви се плакета, за това го казвам.
4: Предполагам, да.
1: Вие сте?
4: Аз съм Борислава.
1: И дарявате кръв?
4: Кръв и кръвни продукти. Дарявам тромбоцити от, може би, 4-5 дарявания назад. Всъщност, това са много специализирани продукти и са важни за хората, които се борят с сериозни заболявания. Левкемии и ракови заболявания.
1: И ще продължават.
4: Съветвам и другите да пробват. Не е нещо страшно. Час и половина. Някой получава повече.
1: Водещ на трогателната церемония по награждаването на кръводарителите е Ники Кънчев. Развълнуваха се. Имаше сълзи в очите.
5: Да, точно така. Аз се опитах да бъда на тяхното ниво. Това са хора, които са направили осъзнат избор да дарят кръв, да продължат своя живот чрез някой друг. Моето присъствие тук е абсолютно пробоно, без заплащане. Аз съм приятел на Националният център по трансфузионна хематология, така че с удоволствие трябва да ставаме повече. Чувам, че в страната намаляват кръводарителите. София е добре, като голям град, като осъзнат град, така че имаме още какво като общество да направим.
1: Доктор Надежда Тодоровска, заместник генерален директор на Българския червен кръст. Здравейте!
6: Здравейте! За мен е голямо удоволствие да се видим днес по повод Деня на безвъзмездния и доброволен кръводарител, 14 юни. 14 юни е специален ден, защото Световната здравна организация и Международната федерация на червени кръст и червени полумесец преди много години, през 2004 година, организират за първи път този ден, така с голямото желание да кажат едно голямо благодаря на безвъзмездните доброволни кръводарители, които даряват част от себе си, за да спасат нечи човешки живот. И тази година кампанията «Една капка човечност, дари кръв, спаси живот» е за пореден път доказателство, че доброто може да победи, че доброто има си проправя път и големите човешки сърца помагат на други, които имат нужда да получат такава подкрепа, защото кръвта няма заместител, кръвта може да бъде получена само ако някой друг я е дарил. А за съжаление, във всеки Божий ден се нуждаят над 600 души от кръвопреливане. Тоест, ако нямаме кръводарители, които да ги осигурят тези милилитри кръв, няма как да се случи спасяването на техните животи. 450 милилитра кръв се взимат при едно кръводаряване. Около не повече от 30 минути е цялата процедура за един човек, когато иска да дари кръв. Така че 30 минути, 450 милилитра и много доброта всичко това спасява човешки живот.
1: Доктор Красимира Терзиева, директор на Националния център по трансфузионна хематология в София. Увеличават ли се кръводарителите?
7: За мое щастие се увеличават кръводарителите и за щастие на всички работещи в системата по трансфузионна хематология, защото само чрез кръводаряването ние

0: можем да осъществяваме своята дейност, да осигуряваме на пациентите безопасни и качествени кръвни съставки. Защото кръвта няма заместител. За 2025 година имаме ръст в кръводаряването в цялата страна, който е над 1%, 1,4. Същото е и за София. Наскоро прочетох, че кръводаряването, освен че дарява живот, то дарява време, надежда, шанс. Но реално какво означава това? То дарява време на един баща да научи детето си да кара колело. Получил кръв от непознат, когато е имал нужда. То дава шанс това дете да има баща. Тоест, зад всяка капка кръв стои нечия съдба. И за това трябва да има кръводарители, за да има живот. Кръвта е живот.
1: Как и къде могат да даряват хората?
0: Могат да го направят на място във всеки център по трансфузионна хематология. В София това е Националният център по трансфузионна хематология, центъра към ВМА и в Света Ана. В страната това са районните центрове по трансфузионна хематология и отделенията по трансфузионна хематология в многопрофилните болници.
1: Доктор Красимира Терзиева, директор на Националния център по трансфузионна хематология, Българското национално радио получи грамота, признателност за подкрепата в каузата, каузата на доброволното кръводаряване. Заедно даваме гласност на доброто и надежда на повече хора.
0: За доброто трябва да се говори, защото то вдъхновява и води след себе си и други постъпки на доброта. И дарявайте, ще продължим заедно да спасяваме животи.

0: Цветанов неделя.
1: Ако сте пропуснали някои от темите, които излъчихме в предаването Рано в неделя, може да чуете и да прочетете статии на сайта на Българското национално радио и предаването Рано в неделя. На 14 юни с вас бяхме звукорежисьора Жеко Жеков. Музиката избираха Христина Янкова и Стиляна Алексиева. Аз съм Евелина Стоянова. След новините в 9 часа, седмицата на бързи обороти ще ви представи Мария Костова.

0: Слънце за краси. Любима в делници и празници.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: На 19 юни в Летен театър Кайлъка Плевенска филхармония представя We Will Queen You с диригент Константин Добройков. Музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Иван Лечев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански и общински хор Гена Димитрова с диригента Нелия Дечева. 19 юни, петък, 20 часа под звездите в Кайлъка. Билети на касата на Плевенска филхармония и Вентим и Грабо.

Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Нормално е започнал изборният ден във всички населени места, където днес се гласува на частични избори за кмет, отчитат комисиите. В столичния район Средец за кметския пост се съревновават шестима кандидати. Репортерът Цветелина Стоянова допълва.
1: До насрочването на частичния вод за кмет на район Средец в София се стигна след като Трайчо Трайков стана министър на енергетиката в служебното правителство и тъй като не можеше да съвместява длъжността на кмет, Общинската избирателна комисия прекрати предсрочно правомощията му. Сега Трайков отново е кандидат за поста, издигнат от коалицията ПП-ДБ. Останалите, които се явяват на вода в София, са Кирил Нешев от партия България може, Веселина Йорданова от Възраждане, Георги Неделчев от Български съюз за директна демокрация, Пламена Заячка, БСП Обединена левица и Иван Търпоманов от партия Свобода. Гласува се в 43 секции в района. Във всяка от тях има и машина, освен хартиени бюлетини. В село Гроздьово, община Долни Чифлик, образуваните секции са три. По две са в селата Бата, община Поморие, Градище, община Левски и в Подаева и Сперих. Гласува се от 7 сутринта до 20 вечерта. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Успява ли властта да изпълни предизборните обещания? Отговори очакваме в предаването Неделя 150 от депутата Димитър Петров, представител на Прогресивна България. Как да се предотвратят казуси като незаконното строителство в Баба Алино и какви размери е добила корупцията? Ще чуете от председателя на Националната асоциация на строителните предприемачи Георги Шопов и от Руслан Стефанов, главен икономист на Центъра за изследване на демокрацията. Неделя 150 ще започне в 9.30, водеще Явор Стаматов. Може да слушате и да гледате на сайта ни bnrnews.bg или на страницата на предаването във Фейсбук. Украина е готова да отвори 6 раздела от преговорите си за присъединяване към Европейския съюз, обяви президентът Володимир Зеленски. Междувременно Киев засили ударите с голям обсег срещу Русия и нейните снабдителни линии в окупираните територии. А украинска учителка, помагала за руски удари по Херсон, беше осъдена на доживотен затвор. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Преговорите за присъединяване на Украина и на съседна Молдова към Европейския съюз ще започнат утре, като ще бъде отворен по един клъстер. Украинският президент Володимир Зеленски изрази увереност, че страната му ще постигне през лятото напредък по пътя си към членство в блока.
3: Готовим се зараз до дипломатичних подій наступного тижня.

0: Украина се готви за дипломатически събития следващата седмица и нещата ще бъдат много активни от понеделник. Важни са предстоящите срещи на върха на G7 във Франция и на Европейския съюз, както и тази на НАТО следващия месец.
1: Службата за сигурност на Украина съобщи, че учителка помагала за насочването на руски атаки с дронове срещу украински военни в южния град Херсон е осъдена на доживотен затвор. Имуществото на жената ще бъде конфискувано. Тя била вербувана от руското военно разузнаване. През последните месеци Украина засилва кампанията си от атаки в Русия. В редица руски области тази нощ беше обявена опасност от безпилотни летателни апарати. Няколко летища в страната бяха затворени. Заради украински атаки с дронове е прекъснат тока цялата контролирана от Русия част от Херсонска област в Южна Украина. Украинските военни нанесоха удар, който предизвика пожар в нефтопреработвателно съоръжение във Волгоградска област. Украински дронове са ударили и нефтогазов терминал в Краснодарския регион. За новините Елизабет Гогова.
0: Американският президент Доналд Тръмп обяви, че днес ще бъде подписано споразумението с Иран, което ще отвори отново Ормузкия проток. Датата съвпада с 80-тия рожден ден на президента, съобщава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Противно на очакванията за лично подписване на документа, той най-вероятно ще бъде парафиран виртуално, тъй като организацията на лична среща между иранските представители и американската страна е представлявала логистично предизвикателство и вероятността да бъде провалена е била голяма. Според представители на американската администрация, меморандумът за разбирателство между Техеран и Вашингтон ще даде началото на нов 60-дневен период на преговори за това как да се приложи рамката и да се разрешат оставащите спорни точки между страните в конфликта. По ключови въпроси като бъдещето на ядрената програма на Техеран, регионалните прокси групи и замразените ирански средства. Междувременно президентът Тръмп ще отбележи своя 80-ти рожден ден с организиран мач по бойни изкуства на муравата на Белия дом. Събитието е организирано от най-голямата и популярна организация по смесени бойни изкуства в света – UFC. Специално за събитието беше издигната голяма осмъгълна сцена, а то ще може да бъде гледано на място от близо 4000 гости. За новините от Съединените щати – Светослав Козловски.
0: Швейцарците решават на референдум днес дали да одобрят предложение, което предвижда населението на страната да не надхвърля 10 милиона души до 2050 година. Допитването за конституционна промяна е свикано по инициатива на дясната швейцарска народна партия и отразява безпокойства за имиграцията, обществените услуги и жилищното настаняване. Правителството и парламентът призовават да се гласува против предложението. Първи резултати се очакват около 13 часа българско време. Българската православна църква чества празника на всички български светии, установен от Светия Синод преди повече от 70 години. Отдава се почет към исторически личности, които са канонизирани за светци. Първата литургия за празника е отслужена от патриарх Кирил в столичния храм Свети Седмочистеници през 1954 година. Спортните новини с Христо Денев.
3: Добър ден! Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико продължава с още два мача до края на деня. От 20 часа в Хюстън играят Германия срещу Кюрасао в пета група, а от 23 часа в Арлингтън е първият двубой от шеста група Нидерландия и Япония. Резултатите от тази нощ: във втора група Швейцария Катар 1-1, в трета група Бразилия Мароко 1-1 и Шотландия Хаити 1-0, и в четвърта група, приключил преди минути, Австралия Турция 2-0. Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще играе срещу тима на Сърбия от 20 часа и 30 минути в четвъртия си мач от турнира Лига на нациите в Бразилия. Вчера нашите надиграха Аржентина с 3-1 гейма и постигнаха втората си победа. Никола Цолов ще стартира от петата позиция в днешното състезание за голямата награда на Каталуния в автомобилната надпревара във Формула 2. Началото е от 12 часа и 25 минути. Вчера българинът завърши трети в спринтовото състезание, а британецът Джордж Ръсел с Мерцедес ще стартира от първата позиция във Формула 1. Стартът е в 16 часа. Женският ни национален отбор по баскетбол ще гостува на Гърция в приятелски матч. Вчера воденият от Таня Гатева тим загуби с 77-90 точки от отбора на Дания. Нью-Йорк извоюва първата си титла в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада от 53 години насам. Никс спечелиха гостуването си на Сан Антонио с 94-90 точки и след 4-1 успеха в финалната серия взеха трофея. Най-полезен за победителите бе Джейлън Брънсън с 45 точки.

0: За времето днес Мартин Славчев. Добър ден!
1: Добър ден! Температурата в София в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Днес ще е предимно слънчево. В следобедните часове ще има временно увеличение на облачността и на места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури 25-30 градуса, в столицата около 26. По Черноморието ще е предимно слънчево. След обяд и там ще има временно увеличение на облачността и на отделни места ще превали слабо. Ще духа умерен вятър от запад-юго-запад. Максималните температури ще са 24-28 градуса. Температурата на морската вода е от 18-19 градуса по Северното Черноморие до 20-22 по Южното. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От Агенция Пътна инфраструктура призоваха шофьорите да спазват въведените ограничения на скоростта в участъците с ремонти на магистралите Тракия и Хемус. В областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Ямбол дейностите трябва да завършат до началото на активния летен сезон. Чухте най-важното до този час в новините с Григорий Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, уважаеми слушатели! Наживо от студиото на Хоризонт започва новинарският обзор седмицата на Бързи обороти, който днес ще ви представим аз, Мария Костова и звукорежисьорът Джеко Жеков.

0: Стартира инициативата Кошница с грижа. Търговски вериги поеха пред правителството доброволен ангажимент за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница с поне 15% за 6 месеца.
1: Инициативата обхваща най-често купуваните хранителни стоки за всяко домакинство, хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове и зеленчуци и основни продукти за готвене.
0: Премиерът Румен Радев.
2: Това е голям принос за българските граждани и най-вече за уязвимите социални групи.
0: Комисията за защита на конкуренцията проверява сигнал на земеделски производители за натиск от страна на търговски вериги да намаляват цените на доставка след началото на кошница с грижа. Парламентът забрани икономически необосновано увеличаване на цени с приетите на второ четене промени в Закона за защита на потребителите. От 1 юли пенсиите ще се осъвременят с 7,8%, реши Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Ще има и нов размер на социалната пенсия за старост от 183 евро и 81 цента. Социалният министър Наталия Ефремова.
3: По този начин, заедно с решението, което беше взето миналата седмица в Народното събрание за минималната пенсия, заедно и с моето предложение днес да се увеличи със същия процент социалната пенсия за старост, по този начин ще осигурим еднакво третиране и справедливо третиране на всички групи пенсионери, които от 1 юли ще получат увеличени пенсии.
0: Народното събрание одобри на първо четене поемането на нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро. С парите правителството планира да финансира проектите по плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат разплатени до края на август. От опозицията настояха за ясен разчет на харчовете. КЕВР предвижда увеличение на електроенергията средно с 3%, а на топлинната енергия с малко под 5%. От гражданска платформа Изправи се БГ организираха протест.
4: Тук сме за да протестираме против предстоящото увеличение на ток, вода, парно, абсолютно необосновано. Всичко се прави в интерес на мафията, концесионери, олигарси.
5: Ми повлия зле.

0: Това е ежемесечен разход, който трябва да се плаща.
1: И още от седмицата.
2: Мерки за намаляване на пътния травматизъм бяха набелязани на среща, свикана от премиера Румен Радев, след катастрофата на Челопешко шосе в София с 4 загинали и 17 ранени заради гонка с 2 автомобила, единият от които се вряза в автобус, а другият в спирка. Румен Радев поиска драконовски мерки срещу джигитите на пътя.
3: Джигити, хулигани, както щете ги наречете, тормозят всички останали граждани и нещо по-лошо, застрашават живота и здравето им. И аз очаквам да започнем от тук, колкото и да е трудно да има координация, поне МВР с цялата репресивна сила на държавата да направи така, че да започнат да се пресичат тези хулигански прояви.
2: Държавния глава Илияна Йотова отличи с почетния знак на президента 4 огнеборци, отзовали се първи на мястото на трагедията и участвали в спасителните действия след катастрофата. Благой Благоев, Даниил Вахов, Тодор Йорданов и Петко Върбин.
4: Тази трагедия показа нещо много тревожно. Огромната пропуст, огромните пропуски, огромната празнина, с която очевидно всички сме допринесли, във възпитанието и в образованието на някои граждани на страната. Недопустимо е това, което се случи. Но то е недопустимо, защото те живеят с чувството за безнаказаност. Цялата строгост на закона трябва да се стовари върху тях и да бъдем безмилостни. Аз вярвам, че огромното мнозинство български граждани вървят по пътя на доброто.
2: Каза президентът Илияна Йотова. Прокуратурата внесе в Софийския градски съд искане за гледане на мерките за неотклонение на двамата шофьори – Васил Филипов и Траян Филипов, които причиниха тежката катастрофа. Двамата са с повдигнати обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. Съдът остави в ареста Траян Филипов. Мярката му за неотклонение беше гледана в Пирогов, където е на лечение.
1: Слушате седмицата на бързи обороти.
2: Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам, и за фасада, която не искам да подпирам с името си. Така Георги Кандев мотивира във Фейсбук решението си да напусне поста главен секретар на МВР и министерството въобще. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
5: Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо. И ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не четем поста във Фейсбук. Не мисля, че това е достойно и не мисля, че е правилно. Знаете от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие и в нито една секунда не усещал нищо друго, освен подкрепа в работата си.
2: От ГЕРБ обявиха, че са силно притеснени, че оставката се случва в първия месец от новото управление. Според съпредседателя на Демократична България Ивайло Мирчев, оставката е следствие от отказа на управляващите да изпълнят предизборните си обещания.
6: Напускането на Георги Кандев е много ясен и тежък сигнал за начина на управление на страната в момента. Очевидно той е бил възпрепятстван в определена степен в работата си, очевидно не му е дава напълна свобода и това много ясно се вижда от предварителните заявки на това управление за борба с престъпността, за постигане на определени цели. Всъщност резултата, че тези неща не се случват по този начин.
2: И коментара на Петър Петров от Възраждане.
7: А знаме на кого не беше удобен. Георги Кандев не беше удобен на Пеевски. Оказва се обаче, че явно не е удобен и на настоящото правителство. И ние от Възраждане се питаме дали това неудобство не е следствие от една добра колаборация между старите и новите управляващи. Ние считаме, че Георги Кандев знае повече

0: колкото казва и колкото е написал.
1: Досегашният директор на СДВР Любомир Ников ще изпълнява функцията на главен секретар на МВР.
2: И още от седмицата.
1: Правителството назначи Борис Михайлов за нов директор на Националната агенция за приходите. Комисията за финансов надзор отне лиценза за застрахователна дейност на дружеството Далбок Живот и здраве. Професор Николай Неновски встъпи в длъжност като член на управителния съвет на БНБ. Кметът на Варна Благомир Коцев освободи заместника си Илия Коев заради пропуски в строителния контрол в местността Баба Алино. Управителят на здравната каса Петко Стефановски подаде оставка, след като управляващото мнозинство внесе предложение за предсрочно освобождаване на цялото ръководство на касата. Подуправителят и Момчил Мавров също подаде оставка.
2: Това е седмицата на бързи обороти.
1: За първи път в световната медицинска история у нас беше спасена бременна жена с близнаци, получила разкъсване на аортата. Екипи на Националната кардиологична болница и майчин дом работиха заедно и дадоха живот на Деси и нейните момчета. Майката ги кръсти на кардиолозите доктор Александър Александров и доктор Боян Кунев.
3: Как се казват децата, че никой не знае?
4: Александър и Боян.
5: Най-смисленото нещо, което съм правил някога професионално като лекар. Затова сме станали лекари.
1: Изпълнителна агенция Медицински надзор започва проверки по случаите с починало 6-месечно бебе в Търговище и починала родилка в Сливен. Проверките са разпоредени от министъра на здравеопазването Катя Ивкова.
2: Слушате седмицата на бързи обороти.
1: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украина и призовава за всеобхватен реалистичен подход и дипломатическо решение на войната. Премиерът Румен Радев.
6: Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Укрепването на отбранителните способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България.
1: Богдан Богданов и Радослав Рибарски от Продължаваме промяната подчертаха, че механизмите за военна помощ са позволили обновяване на боеприпаси, придобиване на ново оборудване и укрепване на отбранителните способности на нашата страна. Те предупредиха, че ограничаването на износа на продукцията от българската отбранителна индустрия може да има сериозни икономически последствия за сектора.
7: Това пряко ще повлияе върху бъдещето на близо 70 000 души, които работят там. Нашите компании са активна част в веригата на доставки.
1: От Демократична България посочиха, че по-голямата част от военната помощ за Украина идва от българските предприятия, а не от складовете на армията. Опасения изразиха и от ГЕРБ СДС. Георг Георгиев.
8: Ние в момента поставяме под заплаха не само стратегическата позиционираност на България, но и ползите за нашата икономика, бюджет и предприятия.
2: Слушате седмицата на бързи обороти.
1: Президентът Илияна Йотова беше домакин на срещата на върха на страните участнички в процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Инициативата отбеляза своята 30 годишнина, а страната ни предаде председателството и на Румъния. Президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска, която участва във форума, не отговори на нито един въпрос, свързан с условието на Евросъюза, българите да бъдат вписани в конституцията на страната й. Тя настоя пред медиите въпросите към нея да са на английски език с аргумента, че трябва да разбере правилно питането. Държавния глава Илияна Йотова.
9: Ами очевидно мен ме е разбирала вътре по време на срещата. Не знае защо не ви е разбирала вас. Важното е, че вчера аз подчертах за пореден път. Ние дори вече не говорим за европейски консенсус, ние не говорим за френски консенсус, защото има договорености между Република Северна Македония като кандидат за член на Европейския съюз и Европейския съюз, който един ден трябва да приеме страната в общото европейско семейство. Съответно, Република Северна Македония е ангажименти и тя трябва да ги изпълни.
2: И още от седмицата.
1: На консултации на Дундуков 2 партиите и коалициите в

0: 52-то Народно събрание представиха номинациите си за членове на новата Централна избирателна комисия. От Продължаваме промяната, Демократична България обявиха, че в знак на несъгласие с правилата за разпределението на местата не предлагат заместник-председател на ЦИК и ще дадат тези правила на Конституционния съд. При публичното изслушване президентът Илияна Йотова се обърна към 15-те кандидати.
1: Най-важната работа, която трябва да свършите заедно с всички останали, разбира се, е да върнем доверието на българските граждани в изборния процес.
0: И номинираният от Прогресивна България за председател на ЦИК Георги Хорозов.
2: Централната избирателна комисия е орган, който може по такъв начин да приложи закона, че да осигури един много по-честен, много по-прозрачен и много по-законосъобразен изборен процес.
0: Днес се провеждат частични избори за кмет на кметство в 12 населени места в страната, както и за кмет на столичния район Средец.
3: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: В столицата се проведе София Прайд. Част от проявата беше и концерт, в който участва победителката от Евровизия Дара. Участници коментираха декларацията на управляващите от преди няколко дни в подкрепа на традиционното семейство.
4: Леко скандално и мирише на желание за авторитаризъм. Цяла България, честно казано, не е само това. Не е само християнски консерватизъм.
5: Това е една визия, която фактически иска да изключи нас от това какво държавата признава, като тъкмо обратното е нещо, което е нашето послание и нещо, което Европейския съд по правата на човека е постановил в решение срещу България и то трябва да бъде изпълнено.
0: Паралелно в София се проведоха шествие и концерт в подкрепа на българското семейство.
6: Искаме да подкрепим шествието за семейството между мъж и жена.
7: Ние се включваме, защото аз съм баща на 5 деца, заедно с моята съпруга. Искаме в България да се опази една здрава, нормална среда за възпитание и развитие на децата.
0: Българският патриарх Даниил отслужи в катедралния храм Света Неделя молебен за българското семейство.
8: За да може с Божията помощ и с примера на всички благочестиви православни християни, децата да растат в здрави семейства, обгрижвани от любящи и отговорни родители.
3: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на музикалния редактор на Българското национално радио Марина Великова беше открита пред сградата на радиото на Драган Цанков 4 в София. Фотографиите са заснети по време на три български експедиции на ледения континент. А кой ще градът домакин на Евровизия до година, ще стане ясно през юли, съобщи генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова след среща с кметовете на София, Пловдив, Варна и Бургас, за да ги запознае с изискванията. Българският военен пилот Николай Калайджиев подобри световен рекорд на Гинес за най-много излитани и кацания с изпълнение на полет по кръга и посланието му от летището в Горна Оряховица.
9: Посланието е насочено към младите и подрастващите да ги вдъхновим, да вярват повече в себе си и да знаят, че чрез воля, дисциплина и сила всичко могат да постигнат, стига да го пожелаят.
3: Слушахте седмицата на бързи обороти.
0: Така репортерите на Хоризонт видяха по-важните теми от отминаващата седмица. Останете с предаването Неделя 150, което започва в 9:30 и ще бъде с водещ Явор Стаматов. Ще чуете още коментари по горещите теми. От мен, Мария Костова и звукорежисьора Жеко Жеков, приятен ден, уважаеми слушатели! Бъдете здрави и се обичайте!

неделя 150. В неделя, 14 юни. Добър ден, уважаеми слушатели. Започва седмичното обзорно предаване на програма Хоризонт на Българското национално радио, неделя 150. Какво ще чуете днес? Има ли антидот срещу незаконното, но и некачествено строителство? Един отложен разговор с Георги Шопов, председател на управителния съвет на Националната асоциация на строителните предприемачи. Има ли нов пик в корупцията? Какво показва системата за мониторинг? Резултатите от изследването коментираме с Руслан Стефанов, главен икономист и програмен директор на Центъра за изследване на демокрацията. Училища с изпразнени сметки, неизпълнени обещания за реформа в учебното съдържание и ученици с частни уроци на изпити, които трябва да проверяват какво са усвоили в клас. Какво се случва в образователната система? Професор Сергей Игнатов, бивш министър на образованието и университетски преподавател, както и Диан Стаматов, директор на 119-то училище в София. Властта се опитва да изпълни предизборните обещания. Успява ли? Питаме Димитър Петров, депутат от Прогресивна България. Трусове в здравната система, оставки по върховете, недоволни лекари и ръст на цените за пациентите. Има ли решение? Ще разговаряме с доктор Стефан Константинов, бивш министър на здравеопазването. Каква реколта дава посятото на последните избори? Разговор за актуалната политическа обстановка с политолога Димитър Ганев от агенция Тренд. Редактор на днешното издание е Мария Филева, звукорежисьор е Ралица Неделчева, музикален редактор е Ирена Гаделева.

0: неделя 150.
1: В неделя 150 сега започваме с един отложен от миналата седмица разговор с Георги Шопов, председател на управителния съвет на Националната асоциация на строителните предприемачи. Добър ден, господин Шопов, добре дошли.
2: Добър ден, благодаря за поканата и добър ден на вашите слушатели.
1: Поводът миналата седмица да ви поканим за разговор беше, разбира се, казусът около Баба Алино, който по един или друг начин започва да намира някакъв тип, някаква посока, в която тръгва. Започна там разрушаване на огради. Областният управител се изказа в посока, че тези постройки трябва да бъдат съборени. Сега очакваме, разбира се, миналата седмица кмета на Варна в неделя 150 каза, че общината ще издаде, първо, разбира се, ще поиска от предприемача, от инвеститора да разруши това, което е построено там. Ако това не се случи, ще издаде заповед за разрушаването им. Но, господин Шопов, понеже това не е нито първия, най-вероятно, за съжаление, няма да е последния такъв казус. Разбира се, този е доста мащабен, защото става дума за стотици засегнати, включително и граждани, които вече искат по някакъв начин казуса им да бъде, проблема им да бъде решен. Искаме се да поговорим за това, защо се стига до такъв тип казуси. Вие сте, както се казва, в този бизнес от доста време.
2: Благодаря за въпрос. Аз съм от 32 години в този бизнес и сме минали през всякакви административни промени, опити, експерименти и така нататък. И нещата, вместо да стават по-добри за нас и за обществото, те стават по-лоши. А какво ни прави впечатление? Че ние като общество, вместо да извадиме важните изводи от този грозен прецедент, да променим нормативна база и контрол така, че да не се случва, цялата пара е в свирката. Гледаме шоуто. Търси се някаква конспирация, КГБ, ДАНС, международни връзки. А тук става въпрос за една най-елементарна корупция и злоупотреба с нормативната база. Искам на вашите слушатели много просто да обясня за какво става въпрос. Това, че някой е решил да строи незаконно, не е учудващо. Има го по цял свят. Това е вече функция на неговия морал. Това, което е страшното, че той го прави 2 години без втората по големина община в България да го спре и че има сделки към граждани, които са купили имоти там. Това са двата негативни прецедента, за които трябва да се набележат мерки да не се повтарят. Искам да кажа много просто каква е измамната схема. 2001 година

0: държавата въвежда правния механизъм удостоверение за търпимост. Защо голяма част от сградния фонд, частни къщи и обществени сгради нямат съответната документация, защото са строени по времето на социализма и тогава това е неглижирано. Те трябва да станат по някакъв начин законни. И тогава държавата издава норма, че има удостоверение за търпимост, което означава, че ако създадеш документация за твоята сграда, и много важно, тя кореспондира с действащия устройствен план, когато е строена, и към този в момента, това е много важно, тази сграда получава статут. Може да прави сделки с нея и така нататък. Това е с много добра цел направено, но как се е изопачило в случая, оказа се, че има такава практика, не само в този случай. Взимаш една територия, където не е позволено да се строи. И не вадиш строителни книжа. Построяваш нещо, след това представяш документи, че то е строено преди 2001 година, защото това е условие за удостоверението за търпимост, и вадиш удостоверение за търпимост. Такъв е и случая в момента. Това е позволило да бъдат подведени граждани и техните пари да бъдат вкарани в бетон и желязо, които ще бъдат съборени. Защо е нарушен обществения договор? Вижте какъв, кое е основното на обществения договор. Всички ние сме данъкоплаци и плащаме на държава и община данъци, с които тя плаща заплати и се издържа, защитавайки нашия интерес. Държавата и общината трябва да ни защитава, когато си купуваме жилище, че то е законно и няма да загубиме парите си. И тя носи отговорност за това. Ако се получи да загубим парите си, тя трябва да поеме моралната и финансовата и наказателната отговорност за това. Така както аз като отида на лекар, аз нямам ресурса да проверявам лекар има ли диплома, има лиценз, лечебното заведение има лиценз. Аз плащам данъци, това да го прави държавата, и аз спокойно да отида при този лекар. По същия начин, трябва да е, когато си купуваш апартамент, защото това е сделка на живота. Нали, сега тези хора няма да имат шанс цял живот да имат собствено жилище. Защо? Защото общината не си е и държавата не са си свършили работата.
1: Тук вие споменахте, става дума за най-обикновена корупция. Аз се сещам и като казахте, че тези железа и този бетон ще бъдат разрушени. Се сещам в Испания, мисля, беше стотици хотели построени незаконно бяха разрушени, доколкото си спомням, по испанското средиземноморско крайбрежие. Но друга ми е мисълта, тази корупция, нали, има две страни. Има такива, които дават, и такива, които вземат. Тези, които дават, много ли са по ваши впечатления, господин Шопов?
0: Ми нямам впечатление, аз трябва да съм администратор, за да знам колко ми дават и кой ми дава. Нали, няма как да имам впечатление. Администраторите знаят, тях трябва да ги питате колко и колко често им дават.
1: В случая се оказва, че доста институции на регионално ниво, в някакъв смисъл и на национално, са можели да реагират, но не са го направили. Част от тях всъщност има такива, които са реагирали. Глобени са хората, които са сечали дърветата в района, и толкова глобите са платени и влака е продължил да си върви. Като цяло, господин Шопов, впечатлението специално за София, а и не само, разбира се, е, че сгради никнат там, където няма логика да никнат. Това винаги ли става с одобрението на общински власти, на инспекции, които отговарят за тези въпроси?
0: Ще отговоря, но искам да довърша предишния въпрос. Вижте, институции са си свършили работата. Примерно, регионалната дирекция по горите преди 2 години е подала сигнал до прокуратура, община и държава. И няма никакъв резултат от това. Обществото трябва да пита прокуратурата какво е станало с тези 3 сигнала. Тоест случая тя не си е свършила работата, а не община или инспекция по горите. Разбирате ли прецедента? Той е ясен и точен. Преди 2 години има подаден сигнал, има 3 досъдебни производства, които ли са спрени.

0: по-мръсно, по-уплътнено е строителството. А ние искаме като човешки същества да ползваме само позитивите, т.е. да живеем в голям град с всички тези предимства и да може да тичаме по зелени поляни, което в реалността няма как да се случи. Затова обществото преди много стотици години е измислило плана на града. Плана на града казва къде, какво може да се строи. Това е обществения договор. София има такъв план. Това е общия устройствен план на София. Всеки може да влезне в интернет и за 5 минути да го види. Тоест, през работа на много специалисти, защото това е технико-икономическа, не само градоустройствена постановка, е решено къде какви улици ще има и къде какво е позволено да се строи. Това е обществения договор. Само, че ние го ползваме обществения договор, когато ни изнася, а когато ни изнася, сме недоволни от него и се правиме, че го няма. Най-важното е за едно общество да има върховенство на закона. Добър или лош закона да се спазва и когато е лош, той да се променя. А ние в момента какво гледам? Имаме един такъв план и аз го наричам това синдрома на плажа. Когато сутрин отидеме рано на плаж и няма никой, нас ни е много хубаво, спокойно. Като започнат да идват другите семейства, започват да пищат деца, кучета тичат и ние започваме да мразиме другите, че са дошли на нашия плаж. Същото и става с жилищата. Купуват от мен клиенти в една нова територия, която се застроява, апартаменти. Те много добре знаят, че около тях ще има сгради, защото такъв е плана на София. И когато започне да строи друг строител до нас, друга кооперация, те започват да подават жалби, да наричат селени тия, които идват да живеят там, защото, разбира се, предпочитат до тях да няма кооперация, защото тая кооперация създава шум, коли, закрива гледка, ма и тяхната го прави същото. И затова има, пак казвам, обществен договор. Къде, какво може да се строи? Много са редки случаите, като този инвеститор, аз не го наричам колега, защото той не е строителен предприемач, камикадзе, който ще тръгне без строително разрешение, без документи да строи, без да е разрешено. Защото, вижте, ние събираме, нас ни финансират клиентите. Ние работим с доверието на хората. Те купуват от нас на зелено. Един гаф и край с това финансиране и с нашия бизнес. Един предприемач или инвеститор трябва да е недобре с централния мозък и да не е рационален, да вкарва и то чужди милиони в нещо, което е незаконно и всеки един момент, всеки съсед с жалба до прокуратурата може да му го спре. Тоест, ние сме най-заинтересовани всичко да е законно. И последно изречение. Ако ние като граждани не сме доволни по начина, по който се застроява София, не трябва да атакуваме сграда по сграда. Трябва да атакуваме плана, по който тя се застроява. Да има обществен дебат. Примерно, ако се реши в София, ние искаме като общество да няма сгради повече от 3 етажа. Това много лесно със законодателна промяна може да се приеме и тогава ние ще строиме 3 етажни сгради. Ние не сме собственици на терени да искаме да може 80 етажни сгради. Собственика на терени иска, ние ще купуваме терените, като за 3 етажи ще строиме 3 етажа. Ние искаме да има яснота, да се знае какво, къде може да се строи. Тоест, общественият ресурс трябва да е насочен към плановете, които са закона, а не да натискат кметовете да не спазват закона, за да гласуват за тях.
1: Само, че господин Шопов, вие знаете, че в този бизнес, знаете сигурно и по-добре от мен, че се въртят стотици милиони, ако не и милиарди, и изведнъж се оказва, че да кажем небостъргачи, не вече станаха не един и два в София, които по всяква житейска и градоустройствена логика нямат място на определени места, изведнъж се здобиват с разрешително да бъдат построени. В този смисъл танго за танго се изискват двама, нали така?
0: Вижте, няма голям модерен град без високи сгради. Аз лично защитавам тезата, че всеки град над 1 милион трябва да има високи сгради. Дори панелните комплекси имат така наречените пунктови сгради. Това са сгради, които са по-високи от останалите. Примерно в Младост това са групирани по 3.

0: които дават ориентир в квартала. Представете си един квартал с еднакво високи сгради, много потискащо стои. Но това е градоустройствена концепция. Вижте, нито един от тия небостъргачи, да ги наречем, които се строи, не е незаконен. Ако не е рационален, обществото не иска такива сгради, трябва да се промени плана, а не да не се спазва закона плана. Пример ще ви дам с сградата на Артекс. Толкова шум се дигна, ми оказа се, че тя е абсолютно законна сграда. Сега дали е хубава, аз живея до нея и ще има много негативи от тая сграда. Нали? Дали трябва да е там, дали трябва да има, това е въпрос на дебат между експерти и след това на политическо решение да се промени закона, така че такива сгради да не се появяват. А не да не спазваме закона. Най-важното за една група от хора е спазването на правилата и закона. Иначе обществото рухва. Ако се опитваш да защитаваш обществения интерес, не спазвайки закона, ти правиш лоша услуга на обществото. Толкова ли е трудно да ги променим тия планови и тия закони, така че да се строи по начин, по който ние живущите в града искаме, а не сграда по сграда да се бориме да не се спазва закона?
1: Чия отговорност е, господин Шопов, инфраструктурата около никнещите като гъби, особено в София, нови кооперации? Но не само. Става дума и тук и за Баба Али, но и за къде ли не из страната?
0: Благодаря ви много за въпроса, защото това е една също голяма болна тема на града ни. Имаме квартали като Манастирски Ливади, Кръстова Вада с хубави луксозни сгради и лоша инфраструктура около тях. По нашите учебници по градоустройство това отговаря напълно на термина гето. Гето не е място с бедни хора и бедни сгради, а място без техническа и социална инфраструктура. Това е един негативен пример, за който като общество трябва да помислим и да вземем действие. Къде е големия проблем? Той пак е много прост, всичко опира до пари. По закон единствено общината може да изгражда инфраструктура по цял свят. Аз строя в Африка, строя в Сърбия и там е така. Защо? Това е лоста на общината да развива града в правилна посока. Защо? Където направи инфраструктура, там частния капитал се насочва и започва да строи. И така тя може да насочва града в правилна посока, в случая на север, а не както ние се преуплътняваме на юг. София има много преуплътнени зони и много неуплътнени зони, което е икономически и социално неефективно. Какво прави общината? Тя абдикира от това свое задължение да изгражда инфраструктура и ни кара ние да я правим. Казват, вие сте инвеститори на инфраструктурата. Ние не сме инвеститори на инфраструктурата. Инвеститори на инфраструктурата са нашите клиенти. Ние сме изпълнители. И вижте колко е нечестно. Ако вие от мен си купите апартамент, ще платите инфраструктурата около блока 3 пъти и ще получите правена на парче некачествено. Защо 3 пъти? Един път аз ви я калкулирам в цената на апартамента. И съм мъча с години да я правя, защото на парче е трудно. Втори път, плащайки хилядите левове местен данък, плащате на общината да я направи. Трети път, експлоатационните дружества си я зачисляват като актив и това е презумпция за вдигане на цената на услугата. За миналата година нашия бранш е вкарал 7 милиарда в фиска. Ние сме направили калкулации, че от това, което плаща строителството, жилищното, само 7%, представете си 7%, ако отиват, се връщат за направа на инфраструктура, то новите квартали или около новите сгради може да стане райска градина. 0 лева се връщат от това, което плащаме от тия 7 милиарда за инфраструктура. Тия пари отиват някъде другаде.
1: Господин Шопов, знам, че вие не така в деликатна позиция сте, когато става дума за цените на имотите, но имате ли, да ви опитам така, имате ли за себе си логично обяснение защо българина продължава да купува имоти и огромната част от тези апартаменти в големите градове стоят празни?
0: Ще отговоря, това не е само в България, в целия свят. Защото жилището е стока от първа необходимост. Ако човек не е клошар, трябва да живее или под наем, или да си купи жилище. Другата причина е, че всяко живо същество, едно от първите му стремежи житейски, е да има собствено жилище. Това е откакто съществува човешкия род, откакто сме правили колиби и пещери. Затова има една теза, която е световна, не е наша, че това е вечен пазар, който никога не спира. Примерно, вие сте живеете под наем, събирате пари и си купувате апартамент.

0: След това ви дигат заплащането, имате финансова възможност, веднага си купите по-голям и по-хубав апартамент. След това още по-голям, след това къща. И този пазар е вечен. Затова и никога на икономистите прогнозите за жилищата не се сбъдват, защото те ги третират като борсова стока. А това е стока, която ни носи комфорт на живот. Примерно, ако с тия пари купите злато, може би цената на златото се качва по-бързо от тази на жилищата, но то стои в трезор или закопано някъде и не ви носи нищо. А една хубава къща или един хубав апартамент ви носи комфорт на живот. И ние какво правим? Ние отговаряме на потребността на населението към по-комфортен и по-хубав живот. Ще дам един пример, защо има огромен потенциал в нашите градове. Това го казват западноевропейски специалисти. Защото нашата покупателна способност се увеличава. И то по-бързо, отколкото се увеличават цените на жилищата. За миналата година, ще кажа, ако цените на жилища са качили с 12%, то средната заплата, говоря за град София, с 14%. Тоест ние имаме все още възможност да купуваме жилища. Другото, което е голяма част от жилищния фонд в големите ни градове, е доста социално, морално и технически остарял. Визирам ЖК-тата, панелните комплекси, и всеки, който има финансовата възможност, излиза в ново строителство. Тепърва започва развитието на купуване на къщи. До преди 10 години парите в населението бяха толкова, че просто не че не искаха хората да живеят в къщи, както е в Западна Европа, нямаха финансовата възможност. В момента има тенденция, има младо поколение, което има по-високо заплащане, което пък търси около градски къщи. Това сме го изследвали в Западна Европа, в Америка също се по подобен начин се е развивало във времето. И затова този пазар е вечен.
1: Накрая така, може би да завършим, господин Шопов, има ли, или хайде, то, корупция има навсякъде, но решаваща ли е корупцията в строителния сектор, за да може човек да се здобие с право и възможност да строи?
0: Не. Корупцията до какво води? Води до повишаване цените на жилищата. Ще обясня. В момента, за да извадим едно строително разрешение, ни трябват между 2 и 5 години. А го строим за 2 години. Значи аз, обектите, в които в момента строя, сме започнали процедурите по съгласуване преди 5 години. А те могат да се случат за един месец, както е по света. Това води до две неща. Първо, до корупция, което не е най-страшното. Води до дефицит. В България стоката жилище 35 години търсенето е по-голямо от предлагането, което води до повишаване на цените. Тоест, това административно безвремие, освен до корупция, води и до повишаване цените на жилищата. Тоест, защитавайки интереса на гражданите, проверявайки 5 години нещо, дето се проверява за една седмица, това води до по-малко продукт жилища на пазара, съответно дефицит, и цените се качват. Един разумен градоначалник какво би направил, ако иска цените да паднат на жилищата и да станат още по-достъпни? Ще регулира една територия на града, ще направи инфраструктура, частния капитал се насочи натам, се увеличи предлагането на жилищата и цената ще падне. Всичко останало е спекула.
1: Благодаря ви, Георги Шопов, председател на управителния съвет на Асоциацията на строителните предприемачи.
2: Думът е повече от място. То е топлината на семейното огнище. Да.
3: Да.
2: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
4: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Япония.
6: Китай.
5: Индонезия.
6: Бали.
5: Тайланд.
6: Пукет.
5: Сингапур.
6: Корея.
5: Хонг-Конг.
6: И Макао.
5: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
7: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Това лято София.

0: България ще влезе в историята. За първи път България е домакин на световно първенство за атлети с синдром на Даун. От 14 до 19 юни спортисти от всички континенти ще се съберат тук, за да покажат не просто спорт, а сила, дух и жажда за победа. Началото е пред НДК с голям концерт и любими изпълнители. Елате да подкрепим шампионите, които доказват, че възможностите няма граници. Световно първенство за атлети с синдром на Даун, София. Организатор е ФАФА България.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Неделя 150.
3: Сега в някакъв смисъл продължаваме темата, даже не в някакъв смисъл, ами направо си е пряка връзката, защото имаме връзка с Руслан Стефанов, той е главен икономист и програмен директор на Центъра за изследване на демокрацията. Добър ден, господин Стефанов.
4: Добър ден на вас и на вашите слушатели.
3: През седмицата оповестих едни данни. Според ваши изследвания, 4 от всеки 10 българи, които са ползвали услугите на администрацията у нас през миналата година, на 4 от всеки 10 е бил поискан подкуп или подарък, а пък 3 от тези 4 са се съгласили. Тоест 75% от хората, на които е поискан подкуп, са се съгласили да го направят. Сега преди малко говорихме, сигурно имахте възможност да чуете с господин Шопов, той е строителен предприемач. И когато той казва, че нещо, което се случва на други места за един месец, при нас отнема 5 години административни действия, в един момент сигурно на човек му умръзва и си казва, бе, ще дам там 100 хиляди, зависи от мащаба, за да ми стане работата по-бързо. Това само въпрос на менталитет ли е, господин Стефанов?
4: Не, разбира се. Центърът за изследване на демокрацията следи чрез системата за мониторинг на корупция, виктимизацията или жертвите на корупция в България от 99-та година сам. И това, което показва последните данни, всъщност е шокиращо високо ниво, както на искането на подкуп, така и на предлагането или на съгласяването на даване на подкуп. И нашите изводи са многопластови. От една страна нивата са изключително тревожни. Те се потвърждават, между другото, и от европейската статистика на Евробарометър, специалния Евробарометър за корупцията. Но това, което показват е, че продължителната безнаказаност на завладяването на държавата и на корупцията води точно до такъв резултат, т.е. до един системен проблем с корупцията. Това, което трябва да подчертаем в случая, е, че този проблем е не от вчера и днес. Знаете, че България беше в специален мониторингов механизъм.
3: Но той беше вдигнат.
4: Точно така, но това, което се вижда, е, че тези чадъри, за които говорим, и за които всъщност сегашното правителство получи това мнозинство и мандат, не функционирането на прокуратурата на Република България, липсата на конкуренция вътре, на конкурентни визии за противодействие на корупцията, на практика премахването на всички специализирани органи за противодействие на корупцията, специализиран съд, специализирана прокуратура, преди това доказването, че те се използват за политически бухалки, както между другото и прокуратурата на Република България, несъществуването на практика, не функционирането последните 5 години на антикорупционна комисия, води до това, че контролната, първо правораздавателната и наказателната система на страната не работи и оттам насетне са цялата контролна машинария на изпълнителната власт също казва, че работи. Тоест имаме едновременно проблем с завладяване на държавата и проблем с административната корупция. Тоест, когато човек се изправи пред корупция, той най-често, това, което споменахте в началото, 3 от 4, решавате ми, да, смисъл ще дам, защото така или иначе няма много голяма вероятност да се получи, да ми се получи по друг начин, освен ако не платя. И сега тук има няколко негативни и няколко позитивни. Негативните са, че това ниво е достигнал много сериозни размери, най-високите исторически, пак казвам, от 99-та година. Позитивното е, че и преди имало нива, които са били високи, с конкретни действия те са били сваляни, както преди влизането им в Европейския съюз, така и предишният такъв нисък период на по-ниска корупция бил 2009-2010 година, която, знае, спомните, имаше сериозни наказания от Европейската комисия. И последното, съвсем така позитивна новина, все пак е от един нов инструмент, който ние предложихме за така анализ на завладяването на държавата. И той показва, че България, благодарение на това, че има сравнително сериозна политическа така нестабилност, т.е. различните политически партии са могли да се контролират по-внимателно, не е имало крайна концентрация на власти, на такива политико-икономически мрежи, т.е. по-скоро говорим за една конкурентна олигархизация, отколкото за пълна олигархизация, което се наблюдава в други страни. Това, разбира се, по никакъв начин не може да бъде...
3: Малко утешение ми звучи това.
4: Да, разбира се, не може да бъде успокоително, но все пак не трябва да забравяме, че страни като Унгария, примерно Сърбия, съседство, имат много по-сериозни проблеми, и в исторически план е имало също такива сериозни проблеми в други наши съседи. Тоест не е нечувано, но това го казвам от гледна точка на това, че не е невъзможно да се справим с тези проблеми, колкото и сериозно и те да изглеждат, и все пак те не са толкова сериозни, колкото са изправили други страни, с които са справили с тях, така че от тази гледна точка също не би трябвало да е такъв голям проблем.
3: Какви са инструментите, господин Стефанов? Защото сега тук правя един паралел, не знам защо ми хрумва, но правим впечатление, че все повече изследвания показват, че хората в Европа, не в България, в Европейския съюз, все повече хора смятат, че, сега не казвам, че това е преобладаващия процент, но този процент нараства, смятат, че една тип авторитарна власт би била по-добра за техния начин на живот. Сега, извън това, къде на шега, къде наистина, нали, защото не, че няма авторитарни режими в Европа, но извън това, какви са инструментите на една държава като България да се справи с феномена огромна корупция, защото с корупцията изобщо трудно ще се справим?
4: Наистина изненадващо това, че точно гражданите на страни, които идват от подобна система, специално Централна и Източна Европа, могат отново да се подведат под тази дъвка. Това, което със сигурност знаем като правило от теорията на корупцията, е, че властта корумпира, абсолютната власт корумпира абсолютно. И това е един закон, който важи с пълна сила. Просто от тоталитарните държави сами определят какво е корупция и какво не е. И това, което ние наричаме тук бухалки, всъщност там се използва да се нарече антикорупция. И от тази гледна точка всъщност трудността в демократията се справи с корупцията, тъй като тя съществува навсякъде, разбира се, където има власт и концентрация на власт, е именно това, че това трябва да стане по едни независими правила, т.е. да стане по съдебен ред и да стане при спазване на всички политически и други човешки права на хората. Тук има две трудности, които точно в този момент са особено неприятни, и това е разрушаването на международния правов ред. Точно от тези страни, които са така тоталитарни и които настояват, че правовият ред, който беше изграден, като имаше международна конвенция за антикорупция, конвенция на организация икономическо сътрудничество и развитие за антикорупция, те не се признават от страни като Китай, като Русия, и съответно тези инструменти в голяма степен изгубиха своята същност. Още по-лошо, част от тези страни, Русия в случая е голям пример, това, което отбелязваме в нашия доклад, използват корупцията в стратегически смисъл, т.е. за промяна на геополитическата ситуация, тъй като Русия в момента се намира в състояние на война, което тя самата обяви на Европейския съюз. Спомнете си, още преди да започнат военните действия в Украина, тя обяви, че Европейския съюз не е добре да съществува, не я признава като организация и съответно иска да си говори директно с страните членки. Русия целенасочено търси всякакви възможности с нелегитимни финансови канали да уязви Европа, включително между другото и информационни или хибридни атаки или военни действия, които Европа непрекъснато подложена. Една от тях, между другото, е точно по отношение на корупция, точно идеята, че видите ли, чрез концентрация на повече власт, това ще може да се разреши. Разбира се, ще се разреши, когато някой дойде и каже точно коя корупция, именно тази на политическите му опоненти е най-вредна. Тази, в която участва, разбира се, не е корупция, е нещо друго. И от тази гледна точка се заслужава да се отбележи факта, че един от най-сериозните проблеми, когато говорим за завладяване на държавата и за системна корупция, е именно тази корупция, която в България е свързана с руската стратегическа корупция. Не случайно всички случаи на санкции по глобалния закон Магнитски на Съединените щати идват именно в тази връзка. И от тази гледна точка това е изключително така притеснително и, разбира се, най-добре за облика на страната, която оставаме страната с най-много такива санкции в европейски мащаб.
3: Господин Стефанов, много често или в много от случаите говорим за корупция и като говорим за корупция, говорим за връзката между тази корупция и обществени поръчки, въобще пари, които държавата налива по някакъв начин. Сега сме пред приемането на нов, т.е. на бюджет за тази година, на нов бюджет, ще бъдем към края на годината, нов смисъл за 2027. Но в един бюджет или в този, който предстои да бъде предложен от правителството на Прогресивна България, какви биха били лостовете, за да се ограничи, доколкото е възможно, корупцията? Понеже в предишни правителства различни финансови министри, сещам се за Асен Василев, който говореше, за, например, за Българската банка за развитие, като за корупционна касичка. Та в този смисъл, в бюджета има ли вариант или варианти да се върви срещу корупцията с бюджетни средства?
4: Нека спомена, тъй като и от предишния въпрос не отговорих конкретно, ние предлагаме три нива На действие. Едното е, разбира се, без разрешаване, без възстановяване на доверието и възможностите за независима работа на българската прокуратура и съд, няма как да се справим дългосрочно с така речен завладяване на държавата или ненаказуемостта на корупцията. На второ място, правителството, изпълнителната власт, има огромно количество институции, чрез които може да влияе върху това ниво. Едно от тях, разбира се, са обществените поръчки, тъй като там се концентрира обикновено най-много ресурс по прехвърлянето на ресурс от държавата в частния сектор, където, разбира се, и най-сериозният корупционен натиск не е единственият, между другото, защото тук стоят и концесиите, и субсидиите, и, например, заменките, спомняте си, имаше и така, и управлението на държавните предприятия. Тоест всеки инструмент, разбира се, може да се превърне както в така корупционна касичка, така и може да служи за взаимен контрол. И на трето място, разбира се, трябва да идва ролята на гражданското общество на медиите. Тоест работата на правителството, както с международните им партньори от Европейската комисия и от останалите страни членки на Европейския съюз, така и, разбира се, с гражданското общество и с медиите. И тук идва момента с бюджета. Виждате дебата по бюджета. Едно от позитивните развития, че България през годините успя да изгради една от най-прозрачните системи на бюджетиране. И не случайно, ако си спомняте, протестите в миналата година видоха именно поради тази причина.
3: Да.
4: А не заради абсолютния размер на разходите, а заради това, че на кой се даваха тези разходи. Тоест хората можеха съвсем лесно да видят, че в техните очи се пъхат разходи, които те не искат да приемат. Тоест, те смятаха, че това са корупционни разходи и увеличаването им води само до такава по-голяма така корупция. Тоест, тази гледна точка, прозрачността на бюджетната процедура в България позволява това да се случи. Между другото, и сега се видя и се доизчистиха, макар за политическите прения и дебати да го правят трудно, но се видя през бюджета, че всъщност и за миналата година България е постигнала 3% дефицит, който обаче е надхвърлила, и всъщност при липсата на бюджет тази година, при липсата на подадени бюджетни разчети към Европейската комисия, тя решава да ни вкара в процедура по свръхдефицит, което именно намалява, когато някой гледа, когато има прозрачност, съответно намалява опасността от такава злоупотреба. Не я изчиства, разбира се, тъй като след това трябва да инспекторатите си свършат работа, да се пребори конфликт на интереси вътре в тези обществени поръчки. Тези обществени поръчки, когато се обяви, трябва да се види кой участва в тях, каква е конкуренцията, трябва да се осигури да има такава конкуренция. Ето, например, в строителството е ясно, че което обявите една обществена поръчка, както се случи в София, да речем, за почистването, ми ясно е, че в София хора, които имат опит с обществени поръчки, почистването, имат техниката и нужните ресурси, са само тези, които до момента са го правили. Ако, както се казва, общината казва, тези хора нямаме доверие в тях, те са корумпирани, използвани са, не е чист града и така нататък, много е трудно да го промениш, ако нямаш дългосрочна стратегия да докараш допълнителни, да търсиш допълнителни решения от други градове, съседни градове и така нататък. Тоест, това е един, има един огромен набор от средства и институции, с които могат, разбира се, да бъдат да бъде намален корупционния риск в обществените поръчки. България има, слава Богу, благодарение на членството си в Европейския съюз, има такива институции, благодарение, разбира се, и на много разследващи медии, на много неправителствени организации се знаят къде са тези корупционни рискове и с новите технологии, особено тук знаете за идеята на новите управляващи използване да. За идентифициране на тези проблеми. Това е наистина възможно да се случи в на много бърз порядък, като тук, разбира се, след това ще дойде момента, че веднъж като го идентифицираш, трябва да направиш нещо. За да, защото... И второ, това не премахва проблема с съдебното преследване на нарушения в случай, че те бъдат установени, което е доста трудно в случая с корупция.
3: Господин Стефанов, буквално 2-3 изречения, понеже вие сте и главен икономист на Центъра за изследване на демокрацията, стана дума за бюджета. Вие разбрахте ли какви са намеренията на управляващите за ограничаване на доходите, такива ограничавания, такова ограничаване, че то да даде реален ефект? Защото в бюджетна комисия от опозицията казаха на управляващите, че едната тяхна мярка ще доведе до 30 милиона евро спестения, другата до 3 милиона. Нали, ако сме съгласни с твърдението, че дефицитът се измерва в милиарди, това не е особено така, няма да даде особено сериозен видим резултат. Вие разбрахте ли какво се смята да се направи и имате ли изчисления, това, което се анонсира, ще свърши ли работа?
4: Вижте, разбирам трудност, затруднението на това правителство. То беше поставено, разбира се, под изключително неприятен избор, тъй като това разпускане на разходите върви от 4-5 години. И всички предходни правителства, спомнете си, че имаше непрекъснато предложение за бюджети от с 6, 7, 8 или 10% дефицит. Всъщност това правителство в момента казва същото. Ние, ако запазим предходните политики, т.е. запазим ръста на доходите и така нататък, ще стигнем до 7-8% дефицит. А искаме да го свалим на 4, под 4 на Европейската комисия. Каза, че може да е 4-1.
3: Да.
4: И това, разбира се, означава непопулярни политики. Ясно, че няма правителство, което да иска да остане популярно или иска да има работеща добра администрация и да осъществява реформи в тази администрация и също време да намали сериозно и драстично заплатите. И очевидно има много сериозни отклонения по отношение на резултатите, които постигат при държавни предприятия. Между другото, съдебната система, ако си спомняте разходите в Висшия съдебен съвет, заплатите в Висшия съдебен съвет и така нататък.
3: Ама там разбрахме, че няма да се пипа в съдебната
4: това
3: система.
4: Е, защото е много, защото в същото време тези заплати са ниски спрямо това, което се очаква да се получи. И спрямо, примерно, възможностите в частния сектор и в европейските публични институции. Така че наистина задачата е трудна, не е лесна за решаване и всъщност офисът се опира до това, до реформи, които не могат да дадат достатъчно бърз резултат 2026, например, могат да се започнат и това става въпрос предимно за антикорупционни реформи, подобряване на дейността на повечето институции и, разбира се, привличане на много повече инвестиции, които да завъртят доходите в страната и да увеличат съответно приходите. Тук, разбира се, говорим и за работата на държавните предприятия, където могат да се много средства да бъдат спестени и, разбира се, в крайна сметка до концесиониране, приватизация и привличане на така чист капитал в българската икономика. Другия вариант да режеш от пенсии и заплати на така или иначе ниско платени пенсионери или бедстващи дори хора, би било наистина жестоко и най-вероятно неразумно и контрпродуктивно дългосрочен период.
3: Благодаря ви, главният икономист и програмен директор на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов в неделя 150.

0: неделя 150.
1: Сега, ясно е, че твърденията на новите управляващи са, че държавата е в незавидно финансово състояние, но огорчив привкус в устата остави решението да бъдат отнети по служебен път неизразходвани пари в системите на образованието и здравеопазването. Как се отрази това и изобщо какво отношението на политиците, не на тези, а и по принцип към образователната система? Ще разговаряме сега с професор Сергей Игнатов. Той е бивш на няколко пъти министър на образованието. Добър ден, господин Игнатов. Добре дошли.
2: Благодаря.
1: Имаме връзка и с Диан Стаматов. Той е директор на 119-то училище в София, общински съветник в столицата. Добър ден, господин Стаматов, и на вас.
3: Добър ден.
1: Професоре, това е така необичайна стъпка, така да се каже, с подписите и на министъра на финансите, но и на министъра на образованието са взети тези мерки. Как ви изглежда?
2: Изглежда ми странна. Аз ще се постарая да запазя добрия тон, защото все пак не са минали 100 дни от управлението на това правителство.

0: То все още се надявам, че стъпката не е решение на политическо. Чиновниците в финансовото министерство набързо са направили там някакви изчисления и така да се отчете дейност. Обаче тя има много голям политически ефект. Това, което се отнася до нашата система образователната, става дума за около 250 държавни училища, но това са точно професионалните гимназии, от които цялото общество от много години очаква те да решат проблема с развитието на нашата страна, защото нашата индустрия има нужда от кадри, от какво ли не. И първото, което се прави, първо училищата са поставени, те са стават неравнопоставени. Значи всички останали, които получават през общините своето финансиране, не са засегнати. А професионалните гимназии, наистина, които са много голям проблем, някои от тях са и голяма наша гордост, отнемат им парите и тук става дума за някакви на фона на държавния бюджет и на държавните харчове с изключително дребна сума, която тя няма да реши проблема с бюджета. Но ще реши, ще наруши функционирането на тези училища. Представете си професионална гимназия по готварство, сладкарство или какво си. Ами те са направили някакви спестявания, не са изразходвали тези пари, но не за да си ги приберат в джоба, а защото трябва да се купи брашно и всякакви други материали, те до края на юни ще работят. И те са дали заявки и сега като дойдат фактурите и те трябва да се плащат, с какво ще ги платят. Нали, министерството казва, ние ще възстановим парите и така ще бъде до бюджета, но посягането на образованието в 21 век в европейска държава, член на Европейския съюз, да си припомним, че България има горе-долу толкова училища, колкото и днес. Не са толкова, по-малко са на половината по време на османския период, на възраждането. И тогава българите са вадили последния си грош, за да поддържат тези образователни институции, центрове, огнища на българщината, а днес посягаме на професионалните гимназии. Аз сега последния път, като бях министър, и обикаляхме и навсякъде се срещах с хора от бизнеса и те молят за подкрепа да се активира дуалното обучение, да бъдат допуснати в тези училища, защото хората имат нужда от персонал, от хора, които да работят. Един мой познат, който развива бизнес за една длъжност, дава заплата след данъците 5000 евро. И ми казва, след първата част на конкурса няма един кандидат. Тоест, при целия този вопъл насякъде, че образованието не подготвило кадри за българската индустрия, при всичко това изведнъж взимаме парите, ще го кажа на жаргон, жълти стотинки са това за държавния бюджет.
1: Господин Стаматов, вие сте, дето се казва, в системата. Как ще се отрази това според вас?
2: Глобално погледнато, професор Игнатов представи основната проблематика, но малко по-локално всъщност е загубено доверието в системата на финансиране в училищната среда. Никой от нас не е очаквал с писмо, независимо от факта, че са двамата важни министри за държавата, образователния и финансовия, да се спре нещо, което правено със закон и в годините много стабилно е утвърдено. Така наречените делегирани бюджети. И тук ще си позволя да коригирам професор Игнатов, както и вас като водещ. Тук не става въпрос за спестявания, а става въпрос за взимане на всички средства, които към 3 юни са в сметките на държавните образователни институции. Трудно биха се развивали нещата през следващите 2 месеца, до когато се очаква да тече тази временна мярка. Имаме обещанието от професор Вълчев, министъра на образованието, че това ще е временна мярка. Разбира се, доверието, за което започнах, ни кара да се съмняваме, че ще е така. Но дори да е така, през тези 2 месеца, в които се извършват ремонтни дейности, планирани се дейности, свързани с промяна на вътрешната инфраструктура, с предприети договорни отношения с различните

0: партньори на самите образователни институции, за да може да се подготви следващата учебна година. Най-вероятно това ще доведе до известни забавения в плащанията, а когато има забавения, знаем прекрасно, че партньорите по забавянето винаги си искат своето допълнително възстановяване на подобни неизпълнени договори. Тази част не е добра. Силно се надявам, че наистина временната мярка ще приключи бързо. Почти всеки ден през последната седмица с колеги директори на държавни училища се чувам силно обезпокоени и притеснени какво всъщност се случва. И макар да има известно вече успокояване в системата ни по този казус, стои си въпроса как ще действаме от тук насетне, когато ни трябват средства за едни или други дребни или не чак толкова дребни дейности.
1: Ами ето, казват от Министерство на образованието, при необходимост от допълнителни средства извън издръжката им за конкретния месец, училищата ще могат да заявяват допълнително финансово обезпечаване на поети вече задължения по проекти, програми, договори и ремонтни дейности. Това удовлетворява ли ви като вариант?
0: За да запазим наистина добрия тон, удовлетворяващо звучи, но е съвсем естествено притеснително, защото през изминалата седмица бяха преведени на национално ниво 1 милион евро към тези държавни училища. Звучи голяма сума, но разпръсната към 250 образователни институции, това е по 4000 евро на институция. Тоест, с тези средства могат да бъдат платени месечните разходи за ток и вода на институцията. Оттам насетне ще трябва да се пише писмо за всяко едно от непредвидените разходи, както и за предвидените, защото към тази сума се отнасят и доста средства по европейски фондове, включително и по програма Еразъм, където са дейности, извършвани точно през летните месеци. Дали ни удовлетворява, точното наименование в конкретния случай има известна доза сериозно притеснение.
1: Професор Игнатов, освен че показва някакъв тип отношение, както вие споделихте, може ли това да попречи, сега вие имате и по-широк поглед върху системата, може ли това да попречи по някакъв начин на образователния процес, да кажем, през следващата учебна година? Защото стана дума, сега предстоят ремонти, най-вероятно на много места и учебната година все още не е завършила в тези училища, т.е. има още разходи да се правят, но може ли да се наруши учебния процес от тук нататък?
2: Колегата Деян Стаматов, ние сме и приятели с него, е много мек. Аз мисля, че това нещо, като една вълна, ще се прехвърли в старта на учебната година. Защото то хубаво е казано, че Министерството ще реагира, нали, на всичките нужди, но само си представете за всяка от тези нужди, които иначе по закон училище трябва да си ги има тези пари, да си ги е планирало, трябва да се пишат едни искания. Те ще отидат някъде при някой, който не винаги има професионализма да оцени съответното искане, той ще ходи да пита някой друг дали може, дали не може. Накрая ще се подготви документа, който ще отиде пред министъра, който трябва да го подпише, и в зависимост от това кои са го подготвили този документ, как, в какво настроение са били, дали не са загубили някъде някое лище по пътя, училищата могат и да получат това, което искат. Но като знае как работи бюрократичната част на нашата образователна система, аз съм доста скептичен, но преди всичко вътрешното ми недоумение е как при желанието да се реши някакъв проблем с бюджета се посяга на училища. Не се посяга на тези, които наистина биха имали пари или биха спомогнали. А най-лесното решение, аз затова смятам, че опитвам се да се успокоя, че не е политическо решение, на чиновническо ниво някъде са решили и направили са някакви сметки, дай тук да запълним някаква малка дупчица за нещо си, и министрите са подписали.
1: Господин Стамбатов, аз много ми се иска да коментирам

0: Нещо, което ми направи силно впечатление при встъпването в длъжност на новия министър на образованието, професор Вълчев. Той каза, че ще перефразирам, разбира се, но смисълът беше, че в средното образование нещата са регламентирани и си вървят добре. Другаде трябва да бъдат насочени усилията и така реформаторския напън, да го кажа по-грубо. Вие като учител, като директор на училище в средното образование, смятате ли, че там нещата са регламентирани и вървят нормално?
1: Абсолютно е точно така. Дисциплинираността, подредеността, много стабилната яснота и предвидимост в средното образование е факт. Доста консервативно и устойчиво вървят всички дейности в средното образование. Но тук има нещо много важно, което трябва да се предприеме, и с професор Игнатов сме на едно мнение, че промените, свързани и с учебните планове, и с изпитите, трябва да направят необходимата следваща крачка за усъвременяване и успокояване на подрастващото поколение. В момента сме на прага на, бих казал, най-важната учебна седмица в средното образование. Предстоят двата големи национални изпита по български език и математика в седми клас. Най-значимите, най-стресообразуващите. Тъкмо тук трябва да се направи една много значима стъпка за тяхното усъвременяване и успокояване на всички участници. Както на организацията, т.е. на министерство, учители, директори, така и на участниците, т.е. избягване на по-нататъчни частни уроци, на родителите като много стабилни партньори за доброто представяне на учениците. Това само е един штрих за необходимата промяна в средното образование, и тя наистина трябва да се подходи реформаторски, но не в онзи политически смисъл, който беше доскоро, а в посока на промяна на всичко, което е необходимо в днешното време с дигитализация и усъвременяване, както и олекотяване на учебното съдържание.
0: Господин Стаматов, то като говорим за олекотяване и за успокояване на обстановката, това задължително ли трябва да означава, че облекчаваме изискванията към учениците, за да може, както се похвали новия министър на образованието, тая година да регистрираме рекорден резултат при матурите? Тоест, ние се правим, че правим изпит, учениците се правят все по-малко, даже се правят, че учат. Не е ли идеята да се направи съдържанието така, че да поднася и да ангажира учениците със същия обем знания, просто поднесени по друг начин?
1: Олекотяване не означава опростяване. В последните 30 години в учебното съдържание се добавяше постоянно много и много ново съдържание. И днешните учебници са в пъти по тежки, сложни и богато информирани с факти, отколкото онези, които бяха в началото на българската промяна изобщо. Олекотяването на учебното съдържание на учебниците означава адекватност за нивото на възрастта на съответните ученици и съобразяване с съвременната висока степен на информираност, а тя определено е много по-голяма, отколкото предишните поколения, за да може наистина да няма претоварване с учебно съдържание на днешните подрастващи и те да покажат на изпитите своите знания и умения, а не безкрайно голям стрес, какъвто наблюдаваме през последните години.
0: Професоре, какво значи олекотяване на съдържанието?
2: Той, господин Стаматов, е по-добър специалист от мен в тази област, защото има огромна практика и при това много успешна в системата на средното образование. Но аз ще кажа няколко неща. Първо, абсолютно съм съгласен, ние сме споделяли и сме дискутирали тази тема с него. Това, което трябва да се промени, е начина на изпитване. Значи да остане тази система на национално външно оценяване, но да се първо да се премахне стресиращият елемент. И това, което ако отбелязваме някакви неуспехи в българското образование, те се дължат на това, че всъщност ние преподаваме така заради начина, по който изпитваме. За да променим резултата и да променим

0: средата, ние трябва да вплетем изпитването в образователния процес и да го няма това стресиране. Ние все още по-старому има назначен изпит, изпита е празник за учениците, пък и за студента. Били сте студенти, знаете, някой път за 3 дни се готвите за изпит, взимате там добра оценка и след 2-3 дни, толкова време, колкото сме учили, след толкова време забравяме. И в момента, значи първо да благодарим за това, че е въведено националното външно оценяване, защото това е първа крачка към нашето познаване на системата. Така знаем всяко училище на какво ниво и трябва да мислим така, как външното оценяване дава информация за това как се развива съответното училище, а не да стресираме децата. Но това е един много голям проблем. Четвърти клас, всичко, цялата година е насочена към външното оценяване. Учителите също притискат децата, защото от това зависи и погледа към тях. След това седми клас е на ниво вече психиатрична помощ, имат нужда някои семейства. Защото от това зависи бъдещето на детето, как ще се представи. Едновременно с това външното оценяване пропуска много други важни неща, защото наблягаме на български език и математиката, какво става с другите предмети. И ако имаме някакви неуспехи в ПИСА, да речем, то не защото българското образование е лошо, а защото по този начин преподаваме. Ние преподаваме за изпита. И затова това е много сложно интелектуално усилие да се промени системата и да вплетем изпита в преподаването, но то е възможно. Слава Богу, света има богат опит. Олекотяването, за което спомена господин Стаматов, е абсолютно необходимо, защото само си представете скоростта, с която се развиват научните изследвания и цялата информираност, която имаме от 90-те години насам. И всичко това влиза в учебно съдържание на децата, защото ние пък искаме нашите деца да знаят всичко. И в един момент се появява едно несъответствие между тяхното психологическо възрастово развитие и материала, който получават. От друга страна има устарели методи на преподаване. Ето, например, оня ден господин Красимир Вълчев, който беше министър на образованието, на базата на резултатите от ДЗИ-тата прави един добър анализ и няма какво да се гордеем с тия около 2% най-добри ръст, резултати. Да. Това е един ръст, статистическата грешка, но продължава да пада броя на желаещите да се явят на матура по математика, да речем. Което показва, че не математиката е лоша. Аз смятам, че просто начинът на преподаване трябва да се промени. Децата трябва да бъдат мотивирани да игрово, защото тя е много интересна. Имаме училища, където се преподава по българска система и по системата на Кембридж. Едновременно върват двете математики. Значи по българската имат недобри резултати и същите деца с недобрите резултати в Кембридж, където е курс, имат отлични резултати. Просто начинът на преподаване е различен и на предлагане на материала. И при положение, че имаме световен опит, няма какво да продължаваме, да служим на... Ще дам един такъв пример. Представете сега една песен от 60-те години, която дори нас с вас няма да ни развълнува, да я пуснем на нашите деца и да искаме те да скачат и да танцуват с нея. Няма да стане. Всяко време си има своя ритъм и ние живеем сега в един изключително ускорен ритъм на разширено съзнание, където е просто няма граници, света е в джоба ни, в телефона. И естествено не може да преподаваме някои неща така, както е било преди 30 години.
1: Господин Стаматов, вие имате ли отговор на въпроса защо така поне за хората, които не са вътре в системата като нас, резултатите и данните, които си изнасят, изглеждат така, че до четвърти клас в основния етап, в началния етап на образование, нещата стоят добре и след това лека по лека тръгват надолу. Вие имате ли обяснение за себе си защо се случва това, ако въобще приемате тази теза?
2: Много са факторите. Без съмнение, един от значимите фактори е начинът, по който се преподава от първи до четвърти клас. Все пак там има един, най-много двама учители, докато след пети клас стават дестина. И етапа променя изведнъж абсолютно всичко, както и всеки един

0: по няколко предмета. Но в административния съд по искане на различни родителски организации това не се получи. Най-вероятно въпрос на време е отново да бъде факт така нареченият хибриден изпит. Но отново тук начинът на преподаване, различният начин на преподаване в началното училище и в прогимназията е без съмнение един от значимите фактори. Другият се остава и възрастовото различие. Все пак най-труден се остава 5 и 6 клас като възраст в пубертет в изключително висока степен на различни бушуващи хормони, които променят изведнъж отношението на учениците към преподаването и към училището. А и постепенното намаляване на добра мотивация по най-различни причини, най-вече заради високата степен на силна информираност и дигитализация на младото поколение.
1: Което ми напомня да ви попитам, вече започва да става масово въвеждането на забрани за ползване на социални мрежи в поредица от европейски държави до определена възраст, дали до 15, дали до 16 години. Телефоните в училищата все повече започва да става табу, все повече също наши приятели и партньори в Европа. И господин Стаматов, чудя се, в България това може ли въобще да даде резултат и какво се случи с така забравената тема за онзи предмет религия и как беше религия и морал, религия и ценности?
0: За всички онези неща, които бяха дебатирани през миналата година, изнесени в Народното събрание за приемане от тогавашния законодателен орган, те не стигнаха до финалната права на приемане и останаха да бъдат разглеждани в по-добри времена. Колкото до забраната на мобилни телефони, тя законодателно и в България е регламентирана, но няма последица какво би се случило, ако ученик използва мобилен телефон. Т.е. има само едно изречение, че е забранено използването на мобилни телефони и се стига до там. Следващата крачка е важна да се направи. Така да се каже, следващата стъпка за санкциониращо въздействие на когато ученик използва един или втори мобилен телефон в учебната среда. Хубавото е, че в близките до нас държави и отдалечените въведоха и въвеждат по-нататъчните забрани. Дано и в България този механизъм скоро да бъде факт.
1: Професор Игнатов, как можем да ограничим достъпа на ученици, на млади хора до информация? Как да ги накараме да се интересуват от нещо малко по-различно, а не това само, което е в джоба им?
2: Сега това са всъщност два въпроса. Единият въпрос, какво става в училището? В училището, в по-голяма част от училищата, не се използват телефони по време на час. Има ни специални кутии, децата си ги оставят там. И по време на обучителния процес те не се използват. Другият въпрос е, можем ли да въведем такова законодателство, ако направиха във Франция и някои от скандинавските страни, да се ограничи достъпа, в зависимост от възрастта на детето, до социалните мрежи, до определени неща. Това в България тепърва предполагам, че ще се дискутира. Но никога не бива да забравяме, че смисъла на образователния процес и в училище и вкъщи е детето да бъде адекватно към променящия се свят. Само си представете, заради неговото добро психическо

0: физическо здраве, ние му забраним на, примерно, до 18 години да не ползва телефони и да няма достъп до мрежата. И всъщност, какво ще стане? Той ще израсте като аналогов човек, както нашето поколение, което след като получи всички права след 18 години, ще скочи в света и тепърва трябва да се учи. Само че светът до такава степен ще се е променил, че той не може да го догони. И това е един изключително сложен въпрос. Очевидно е необходимо при покупката на тези телефони, технологично това е възможно, в зависимост от възрастта на детето, да бъде ограничен достъпа до определени сайтове, до определени мрежи. Тъй като това е належащо, тъй като съществуват огромни опасности там. Те дебнат от всякъде. Но не бива да забравяме, че ние трябва да подготвяме нашите млади децата да бъдат адекватни в света, в който те ще живеят и в който ще управляват своя живот. Може да се върнем към някои неща, които се смятат за стари. Ето сега в Дания и в други страни и учените установиха наистина, че съществува връзка между писането с ръка и процесите в мозък. Те не са същите, както натискането на клавиатурата. И завръща се в много страни в света писането на ръка. Дори краснописа, защото то е свързано с психологическото развитие. Аз това нещо го подкрепям, тъй като наблюдавам себе си, наблюдавам хората от моето поколение, които знаехме по 200-300 телефонни номера и какво ли не още в главата си. Еми да, в първи курс аз съм учил една година в България, за да ни допуснат до изпита по стара история. Имаше тест и трябваше да знаем 2000 имена и дати. Аз сега не смея да поискам от моите студенти
1: 20.
0: Те ще ме погледнат много странно, когато го поискам това. Но света се е променил. И наистина сега те могат да намерят всичките тези имена и дати много бързо в мрежата.
2: Да, не, ама те създават връзки в
0: мозъка. Това е проблемът. Това е проблема, че света нека да си се развива и ние наистина сме щастливи, че живеем в това, което беше научна фантастика в нашето детство. Но старите, така както се ходи на фитнес и хората упражняват мускулици, за да имат да са по-здрави, да имат красиво тяло, по същия начин нашият мозък има нужда от същия този фитнес и част от този фитнес е ученето на изуст, на текстове, писането с ръка, правенето на конспекти, възпроизвеждането на текстове, дори не просто на глас, а и да ги запишеш няколко пъти на листата, и като това създава съвършено други връзки и разширява света.
2: Това ми се струва като много хубав финал за връзката между тренирането на мозъка и на тялото. Благодаря ви, професор Сергей Игнатов и Диан Стаматов в неделя 150.
3: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Виена.
5: Будапеща.
4: Залцбург.
5: Мюнхен.
4: Прага.
5: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
7: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
8: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Неделя 150.
1: Неделя 150, в студиото на Неделя 150, сега е депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Добър ден, господин Петров, добре дошли.
2: Добър ден.
1: От предишните разговори доста въпроси се натрупаха към вас. Хайде да започнем от това, с което приключихме предния разговор. Защо Прогресивна България реши да посегне на българските училища, господин Петров, на близо 250 държавни училища и да им вземе парите, грубо казано? Това ли е най-важният приходоисточник?
2: По никакъв начин не посягаме на държавните училища. Аз държа да го посоча.
1: Ми няма ги към парите в техните бюджети.
2: Към настоящия момент това, което се изисква от тях и служебно се връща в централния бюджет, са така наречените резерви. Това са средства, които те, по лимитите, които те не са усвоили. И към нас много неоснователно се отправиха нападки, тъй като и то предимно от лица от опозицията, които създадоха тази неблагоприятна финансова ситуация и от в момента от нас изискват да направим такива структурни промени в разходната част, които да бъдат едва ли не да не засягат някакви основни институции. Но ние по никакъв начин не посягаме да държавните училища. Вие правилно казахте, това са 250 държавни училища, това са 10% от училищата. А тази мярка, временна мярка при това, държа да кажа, тя е до приемането на редовния бюджет за 2026 година, тя не засяга по никакъв начин общинските училища. Там става въпрос за делегиран бюджет, който е в пълния си размер. И ние в случая просто това, което правим, е резерва, който не е усвоен от училищата, а те са имали възможност, ако са искали да направят някакви ремонтни дейности или тези разходи да отидат по някакво друго перо, да предприемат необходимите стъпки, за да могат тези средства да бъдат предвидени и да не попаднат в резерва. Така че по никакъв начин не смятам, че ощетяваме държавните училища.
1: Дори да приемем, че тази теза е вярна, макар че професор Игнатов преди малко даде пример, защо това не е съвсем така. Например, една професионална гимназия, която се занимава с готварство и така нататък, има нужда от всекидневни разходи, защото до края на месеца има още много време. Те имат нужда да закупят брашно, други професионални

0: професионални гимназии и други, други неща, но дори да приемем, че това... Да, кажете.
1: Само да кажа, в тази връзка лимитите са на, се изплащат на два транша. От първо до 15 число и от след това до от следващото число до края на месеца. Така че лимитите ще бъдат изплащани в пълния им обем, така както те са заявени. Тук говорим конкретно за резервите, които остават от тези неусвоени лимити.
0: Дори и така да е, господин Петров, горчивия привкус остава, нали? Разбирате, първото нещо, което държавата реши да си вземе обратно, са, грубо казано, в очите на хората, парите за училищата, парите за магистрали, парите за търговете за лекарства на болниците, например. Не предприехте нищо, но първото нещо е да вземете от училище. Вие казвате, не сме взели, а това, което е така върнато в момента в бюджета, ще бъде възстановено след приемането на редовен.
1: Искам да? Само в тази връзка да кажа, че вие посочвате една мярка, но в момента се провеждат комплекс от мярки, които са с цел именно да стабилизират разходната част на бюджета. Ами ще ви кажа, ние това, което обществото прие изключително добре, още когато го обявихме, именно реформите в администрацията.
0: Те не са факт още.
1: Те все още не са факт, но те също са мярка, която
0: е насочена. Аз казвам, че първото нещо, което е факт, е мярката с училищата, защото вече парите им не са в сметките.
1: Защото говорим за резерв, който в момента остава неусвоен.
0: Добре.
1: Но искам да кажа, че това не е само единствената мярка, която ние предприемаме. Имаме много политики, които са насочени към оздравяването на разходната част. И искам да кажа, че когато стане факт тази оптимизация на държавната администрация, ние ще имаме още повече средства и по никакъв начин не мисля, че това ще и държавните училища, даже напротив. Много е възможно в бъдеще в държавния бюджет за 2026 и за 2027 да има повече средства дори и за тях. Така че това, че в момента предприемаме една такава мярка, не означава, че тя ще бъде постоянна. Напротив, аз даже изрично казах, това ще е временна мярка, която ще важи до приемането на редовния бюджет за 2026.
0: Да, това беше посочено от Министерството на финансите и от Министерството на образованието. Кажете, господин Петров, имате ли някакви разчети вече, защото господин Гълъб Донев от това, което до тук каза, е, че положението финансовото е трагично. Данни обаче не са представени и до момента. Тоест, данните са представени от него, но документи, на които се базират тия данни, ние не сме видели. Имате ли обаче разчети колко ще спестите от тази реформа в администрацията, която, пак да попитам, се изразява в какво? В съкращаване на бройки, в съкращаване на разходи, защото, доколкото разбирам, има разходи, има разлика. Съкращаването на бройки може да означава съкращаване на незаети бройки. От друга страна, съкращаването на персонал вече ще има друго послание. Какви средства очаквате да се върнат или да останат в бюджета при тази административна реформа?
1: Доколкото ми е известно, все още не са представени конкретните средства, които ще бъдат спестени с тази реформа, тъй като указания вече са дадени на министерствата и на другите държавни структури, където ще трябва да бъде извършено това съкращаване, което, искам да кажа, няма да бъде механично. То ще бъде след внимателен анализ и няма да касае само незаетите щатове. Тя ще касае гражданските договори. Искам да кажа, че през годините в редица министерства бяха сключвани граждански договори за огромни стойности с външни лица, които много голяма част от тях дори не са извършили консултантската дейност, за която са били сключени договорите. Също така пенсионерите в тази система, които така, може би малко несправедливо, освен че взимаха основно възнаграждение, което беше в голям размер, те взимаха и пенсия. Тоест, искам да кажа, че няма да се касае само за незаетите щатове. Тези стойности, които вие сега ме питате за тях, те ще бъдат ясни едва след като бъдат направени необходими анализи, бъде ясно къде ще бъдат извършени съкращенията.
0: Не е ли готов този анализ, господин Петров? Той бюджета трябваше да бъде
1: внесен
0: до края на този месец. Имате още две седмици.
1: Ами аз предполагам, че вече голяма част от информацията постъпва в Министерство на финансите, но от министър Гълъб Донев се изисква той да обобщи и да представи публично. Но вече станаха ясни, примерно, факта, че имаме 2 милиарда и 200 милиона, които са неразплатените разходи, които са, трябва да кажем, от 2024 година насам. Тоест, това са едни действия на предходните управляващи, които в момента ние сме длъжни да компенсираме, макар и

0: с непопулярни мерки. Изключително лицемерно от тяхна страна в момента да критикуват която е дал тези мерки, защото, както каза и премиерът Румен Радев в Народното събрание, те качиха публичните финанси на една шина и я спуснаха надолу и сега от нас се очаква за рамките на 1-2 месеца да я качим обратно на върха. Ами няма как да стане. Това е абсолютно невъзможно. И искам тук ясно да кажа, че бюджетът за 2026 година няма да бъде единствено бюджетът на прогресивна България, а ще бъде резултат от последствията от взетите решения на предишните управляващи, които допуснаха редица злоупотреби с публичните финанси.
1: Кои злоупотреби? Назовете ми, 3, например.
0: Искам само да ви кажа, че постепенно, както виждате, министерствата, конкретните министри дават брифинги, показват редица несправедливости, които са случвали до момента. Скандални обществени поръчки, корупционни практики. Искам само да кажа...
1: Скандални обществени поръчки и корупционни практики са изнесени до момента. До тук разбрах само, че има много високи заплати в отделните министерства, чиновниците взимат много пари за сметка на на младите лекари. Това, да.
0: Това е голяма несправедливост. Така и точно, е. Ако си спомняте, в Министерство на здравеопазването точно бяха посочени възнагражденията, така които взимат директорите на държавните болници.
1: Задлъжнели плюс това и едната заплата расте от 9300 през февруари до 36000 през март.
0: Точно така.
1: Разбира се, че е скандално. Това е едно, а корупционни практики аз до тук не съм чул. Ако вие ми припомните...
0: Те първо ще бъдат изнесени факти,
1: ще бъде както, че вече сигнализирана
0: прокуратурата за тези данни. Както видяхте, в Министерството на отбраната бяха посочени част от такива обществени поръчки, които не са все още, за които имаме съмнение, че не са проведени по възможно най-прозрачния начин. Редица в Министерство на регионалното развитие и благоустройство също предстои, както каза министър Шишков, той даже е сигнализирал вече прокуратурата за някои съмнителни обществени поръчки. Мисля, че те първа всяко едно от министерствата ще изнася такава информация, защото е факт, че през годините имаше много съмнения, не само за обществените поръчки. Говорим за всякакъв тип, взаимоотношения с определени фирми, които печелиха, така да се каже, вниманието на управляващите. Но много държа изрично да кажа това, че ние в момента сме изправени пред една много тежка ситуация, финансова ситуация, както видяхте, започва процедура по свърх дефицит срещу България и това е най-ясната оценка за управлението на предишните правителства, които, чието финансови министри в момента, мои колеги в Народното събрание, нямат абсолютно моралното право да ни критикуват и да ни посочват решения, които те самите не взеха, докато бяха на власт.
1: Само че, господин Петров, те казват, опозицията казва, възможността да направите бюджет с 7,4 дефицит или с 3% дефицит е ваша. Тоест, вие сега сте управляващи.
0: Точно така, ние ще вземем всички възможни мерки да свием този дефицит от 7,4, какъвто прогнозния, до 3. Това ще е много тежко решение. Както виждате, то изисква непопулярни мерки, но ние сме уверени, че от тук нататък след това ще имаме така по-оптимистична картина за следващите бюджети, където вече ще се надяваме да можем да реализираме голяма част от нашата приоритетна програма, свързана с инфраструктурните проекти. За съжаление, точно това неблагоприятно финансово състояние на държавата ни възпрепятства това да реализираме голяма част от нашите приоритети, примерно в сферата на инфраструктурата. Ние наистина, както и министър Шишков наскоро каза в едно интервю, ние имаме идеята да се реализират всички тези магистрали, които се планираха години наред, които да свързват Северна и Южна България. Но за тях трябват средства и затова е необходимо така един по-дисциплиниран подход към държавните финанси, който виждам в лицето на министър Гълъб Донев, че вече е на лице.
1: Надяваме се да го видим и ние, защото за сега само министри излизат и говорят, документи не сме видели, бюджет, предложение за бюджет не сме видели, очакваме го с огромен интерес. Господин Петров, през седмицата беше прието окончателно промените в Закона за защита на потребителите. Очаква се те да рефлектират върху цените на стоките от потребителската кошница, основните хранителни стоки в нашето всекидневие. Само че след онази така наречена кошница с грижа, много подробно обговорена от вашите министри, се оказа, че веригите искат тези 15%, с които ще намалят 50, 30 или 100 артикула в своите магазини. Та тези 15% да са за сметка на българските производители. Поне такива сигнали подават от различни асоциации на български производители. И се оказва, вие в началото на мандата си казахте, нашия приоритет са българските производители. Оказва се, че сега им пречите.
0: Всъщност не им пречим по никакъв начин, тъй като тези два сигнала, за които говорите, на производители на зеленчуци и плодове към министерство, които бяха подадени към Министерски съвет и Министерство на земеделието, те вече се обработват, вече се работи срещу тях, тъй като ние няма да допуснем един ангажимент, който беше поет лично пред министър-председателя, да бъде за сметка на българските производители. Ние вече предприехме действия в тази посока. Регулаторите вече приехме на второ четене през тази седмица и не само за закона за защита на потребителите, но и закона за защита на конкуренцията. Да. Те вече са снабдени с много по-силни правомощия, които вярваме, че ако се реализират правилно, няма да има вече такъв натиск върху българските производители. И тази кошница с грижа, между другото, е един много сериозен успех на правителството на Румен Радев, доколкото наистина е в отговор на обществените очаквания да има реални мерки за намаляване на продуктите от основната потребителска кошница. И както виждате, на този призив на правителството откликнаха всички търговски вериги. Или поне по-голямата част от големите търговски вериги, което доказва, че подходът е правилен и че ние всъщност всяка една мярка от тук нататък ще бъде съгласувана с тях. И пак да кажа, извършват се проверки към настоящия момент по тези два сигнала за натиск върху българските производители. По никакъв начин тази кошница с грижа няма да бъде в щета, а тяхна щета. Напротив, тя трябва да бъде в полза на българските производители, защото, доколкото знаете, доколкото нали, ни беше съобщено, става въпрос и за български продукти в тази кошница. Тоест, тя е насочена именно към българските производители.
1: Господин Петров, кога да очакваме резултата от тези всичките мерки, понеже закона започва да действа от 9 август тази година. Има, казват някои експерти, има сериозен риск до тогава веригите да вдигнат изкуствено цените и след това да ги свалят с 15% до нивата, които са били и досега. Същото, което се случи в периода преди влизането ни в еврозоната, например.
0: Първо ще кажа, че икономическите ни мерки, които предприехме с законопроектите в тези два закона, няма да решат всички проблеми изведнъж. Това е много важно да се каже. Но те са първа крачка към реална защита и осигуряване на интересите на българските производители и потребители. А вие казвате от 9 август. Да, но както видяхте още в първите седмици, след като бяха внесени тези законопроекти, вече бяха започнати проверки срещу големи търговски вериги за такова необосновано икономически увеличение на цените. Така че самия факт, че такива законопроекти се разгледаха и приеха, даде ясен знак към българското общество, че тези проблеми ще бъдат поставени на фокус и че държавните институции, конкретно двата регулатора, ще следят за тези нарушения. Така че това, че до 9 август сме поставили този срок, както знаете, ние предвиждаме изграждането на две информационни системи, едната към Комисията за защита на потребителите и другата към Министерство на икономиката, които ще предоставят надежна информация за българските продукти, изобщо за продуктите от основната потребителска кошница и които задължават самите търговски вериги да публикуват на сайта си цената, стойностите ежедневно на продуктите, така че да може да има някаква прозрачност и потребителите да са наясно, да имат информиран избор какви продукти да предпочитат.
1: Смятате ли, че наличието на сайт ще реши въпроса с цените? Защото аз си спомням, сигурно и вие помните едни междинни резултати от проучването на КЗК, бяха изнесени, имаше фарпиращи данни за между 80 и 120% надценка при млечните продукти. Писа се горе-долу около седмица, мисля, че даже беше по-малко, и резултатът беше нула. Нито някой се трогна от тази информация, като казвам някой, имам предвид хората, които отговарят за посредничеството между производител и верига, нито самите търговски вериги. Резултата беше нула. КЗК оповести тези фрапиращи данни и нямаше резултат. Може ли с информация да се бори практическа наценка, практическо поскъпване?
0: тази информация, първо да кажем, че информацията трябва да има, трябва да бъде публична, тя трябва да дава възможност на потребителите да имат ясна

0: представа за стойностите на продуктите и да могат да правят съответно преценка къде е нали, най-правилно да ги закупуват. Но също така те дават и сигнал. За една от тези системи конкретно, която е централизиран електронен регистър към Министерството на икономиката, тя ще дава ясен сигнал на Комисията за защита на конкуренцията при наличието на прекомерно високи цени, което е до момента нямахме такава система, която да дава сигнал директно, дори чрез изкуствен интелект. Тя няма да замести проверките, които ще извършва комисията, но ще дава сигнал за такива нередности. Така че мисля, че това е правилната посока.
1: Добре, да, аз казвам, че КЗК изнесе въпросните данни
0: На база на тези данни, на много други данни, бяха предприети мерките в Закон за защита на конкуренцията. Те са взети предвид. Въпросът е защо преди една година Комисията за защита на конкуренцията не предприе необходимите действия, а сега трябваше да бъдат внесени тези законопроекти, за да може комисията да заработи. Очевидно е, че по някакъв начин тези големи търговски вериги бяха толерирани под една или друга форма. Но сега се вижда, че подходът е съвсем различен.
1: Вярно ли е, че сте готови да гоните големи вериги от България, ако не се съобразяват?
0: Не, по никакъв начин. Ние нямаме за цел да гони когото и да е било, тъй като нашата цел е просто да дадем възможност на регулаторите да работят и да си свършат работата. И точно защото увеличихме тяхните правомощия, сега имаме някакви ефективни гаранции, че те ще работят. И ако говорихме преди малко за съкръщаването, да се върна назад на държавната администрация, именно при тези регулатори може би ще се наложи да бъдат увеличени служителите там, точно на база на тези нови правомощия, с които те ще бъдат снабдени. Така че мисля, че подходът ни е правилен и той не е насочен към това да гоним търговските вериги от България, да ги накараме да работят по такъв начин, че да бъдат прозрачни в интерес на гражданите и на потребителите.
1: Какво послание давате вие като прогресивна България, става дума, не вие лично, разбира се, с два много важни хода в сферата на здравеопазването? Първо, вие сте депутат с връщането на професор Костадин Ангелов от ГЕРБ като председател на здравната комисия, това от една страна, и връщането на госпожа Иванка Динева като шеф на медицинския надзор. Защото чета хора, които се занимават с тематиката, и тяхното мнение е, че вие просто се отказвате да правите реформи, хайде така да се изразя, в този сектор.
0: Напротив, ние ако се отказахме да правим реформи в сектора, нямаше да едно от първите изявления на министерства за такива необосновани разходи да бъде точно на Министерство на здравеопазването и да се осветляват реалните възнаграждения, както и вие казахте, на държавните болници. Напротив, нашите усилия са насочени и към здравеопазването, а това, че господин Костадин Ангелов беше избран за председател на здравна комисия, искам да кажа, че ние нашата парламентарна група проведе един много така сериозен диалог с останалите опозиционни сили и в момента имаме положението, което имахме от преди 2009 година, председателствата на комисии да се разпределят пропорционално на изборния резултат. Това мисля, че беше един много така добър реверанс към опозицията и да покажем, че ние, въпреки че имаме мнозинството от 131 народни представители, няма да налагаме еднолично решенията, няма да концентрираме цялата власт, а напротив ще се вслушваме и в мнението на опозицията. А опозицията как вътрешно разпределя тези позиции председателски, това си е тяхно решение. Ние не можем да ги съдим за това кого са предпочели да бъде председател на здравна комисия. И не е редно. Така както те не са имали никакви възражения към нашите председатели, така и не е редно и ние да имаме възражения към техните.
1: Изпитвате ли някакво притеснение, господин Петров, вие сте депутат, че всичко, което предложите, или хайде да не е съвсем всичко, но почти всичко, което предложите, минава с гласовете на Прогресивна България и на ДПС, на Движението за права и свободи. Последните промени в тези закони, за които досега говорихме, включително бяха подкрепени от депутатите на ДПС. Смущава ли ви това на фона на заявките на вашия лидер господин Радев и от преди изборите и от след изборите, че как беше Борисов и Пеевски вън от властта?
0: Аз мисля, че това, че няма да бъдат толерирани недобрите практики на ГЕРБ и ДПС, беше показано още в началото, когато беше свалена охраната на Бойко Борисов и на Делян Певски от НСО. А това, че те гласуват за наши законопроекти, подкрепят наши законопроекти, изрично казвам, подкрепят наши законопроекти, както може да се разглежда като един тактически ход да представят

0: пред обществото, че едва ли не те работят с нас. Така, така от наша страна ние не можем да ограничим нито една парламентарна група да не гласува за наши предложения. Ние само можем да се радваме, че сме ги убедили да подкрепят нашите законодателни предложения, но това, че ние няма да толерираме техните действия до този момент, беше ясно посочено с свалянето на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Нещо, което обществото очакваше, ако си спомняте, самото начало позицията ни критикуваше, че не предприемаме мерки в рамките на Народното събрание, но ние показахме, че това е действие, което трябва да бъде свършено от българското правителство. И тук беше въпроса, защо правителството на Андрей Гюров или предходните правителства не взеха тези мерки, а трябваше да се стигне до тази ситуация. Ми очевидно е, че имаше някаква форма на поправителство.
1: Шефа на ДАНС беше друг тогава.
0: То се взима с решение на двама от трима, така че имаше и други, които можеха да се произнесат. Един от които беше Георги Кандев, така че какво да ви кажа.
1: Добре, благодаря ви. Димитър Петров, депутат от Прогресивна България в неделя 150.

0: неделя 150.
1: Както стана дума вече в предаването, през седмицата новия министър на здравеопазването госпожа Ивкова оповести притеснителни данни, данни, които вправят впечатление, именно, че директори на задлъжнели държавни болници получават все по-големи заплати, сключвани били неизгодни договори за клиниките в тези болници. На този фон управителят, а след това и подуправителят на здравната каса подадох оставки, заявиха, че се оттеглят. За проблемите в сферата на здравеопазването ще говорим сега с бившия министър на здравеопазването, доктор Стефан Константинов. Добър ден!
2: Добър ден на вас и на слушателите ви!
1: Как ви изглежда това напускане на ръководството на здравната каса? Ясно е, че новите управляващи заявиха, че искат тяхното оттегляне. Но какъв знак се дава по този начин?
2: Това е нещо нормално, когато се сменя властта. Виждали сме го последните десетилетия. Практически винаги, когато така, има радикална смяна в властите, има смяна и надолу в управленския ешелон. Така че от тази гледна точка го намирам за нормално. Не намирам за особено убедително начин, обаче по който стана. Всъщност то започна с една персонална атака от страна на опозицията към подуправителя на НЗОК, след което се присъединиха други партии към управителя и накрая в резултат на тези, призиви за оставка, те си подадоха и двамата заявленията. Така че от тази гледна точка с аргументите, например атаката срещу професор Мавров, по-скоро изглеждаше като персонално действие, отколкото нещо смислено с цялостна идея за промяна в системата. И веднага ви казвам защо. Защото ако са верни всички тези грехове, в които беше упрекнат професор Мавров, то би следвало да се поиска оставката и на неговия началник, прекия му началник, който е самия управител на здравната каса. Но това не беше поискано и затова на мене ми звучи странно. Тъй, че от тази гледна точка, дали нещо самите оставки и искането им казват, по-скоро не, нали? Нещо, което сме го виждали вече.
1: Как работеше здравната каса според вас до сега, господин Константинов, с това ръководство? Понеже има обвинения, че... има много обвинения в неупражняване на контролни функции, включително към господин Мавров за странни решения в разпределянето на средства и така.
2: Това е също една от странностите, защото всъщност до сега те се присъединиха много партии, които включително и Движението за права и свободи, които поискаха оставката, но до сега всъщност това бяха партиите, които избираха това ръководство.
1: Точно
2: и които
1: така
2: Никога не са казвали в времето, че има нещо наредно, напротив, винаги са го защитавали. Затова аз тук виждам повече един личен мотив, отколкото и някакво желание да се спре някакви процеси в системата. Сега, оценката на работата на здравната каса е много трудно да се даде извън контекста на цялостната политика по темата здравоопазване. Ако от сигналите от Министерството са в една посока, ние не можем да искаме от касата да работи в някаква по-друга. Общо взето работата на здравната каса беше да разпределя порциите между основните политически играчи и да ги задоволява техните желания. Израз на това беше самия факт, че се стигна до ситуации, при които подуправителя да се избира от Народното събрание, а когато вече се разшириха броя на управляващите, имахме и такава коалиция, се появиха апетити и втори подуправител и той пак да се избира от Народното събрание. И ако нещо трябва да се направи смислено тук, отвъд персоналните промени, аз бих обърнал внимание на законодателя, че е редно да върне нормалната ситуация, където максималното високо ниво, до което трябва да се стига, е да се избира управител на здравната каса от Народното събрание, подуправителя нека да бъде човек, който наистина ще бъде от екипа на този управител и така ще имаме много по-ясна отговорност може да се държи персонално на хората за техните решения. Докато сега виждате, той подуправител бил със същите правомощи като управителя, единия се крие за другия за... Тази ситуация вече в момента, при това ясно мнозинство, не изисква никакви разпределения на порции в здравоопазването на много места. Така че нека да упростят и да направят малко по-смислена работата на системата, както беше преди години и надявам се това нещо да се обърне внимание в Народното събрание.
1: Доктор Константинов, сега вие казахте, че работата на Здравната каса до сега е била да разпределя порциите на политическите партии. Как се разпределят порциите от този все по-голям залък, наречен бюджет на здравноосигурителната каса?
2: Ами, в крайна сметка този бюджет не трябва да се раздаде на някъде и като изключиме личните лекари и специалистите в извънболничната помощ, а стигнем до големите пари, а те са именно в сферата на болничната помощ и на лекарствата. Ако да речеме болници или група от болници гравитират към една политическа партия и са близки по някакъв начин, на тях им се дават съответно по-голяма възможност да оперират с по-големи средства. Облегчава им се живота. Обратното може да се случи на такива, които да речеме не гравитират.
1: Това факт ли? Има ли такива наистина групи болници, които гравитират около една политическа партия, други около друга?
2: Да, това има всички основания да мислим така. Разбира се, изключително трудно да се докаже, защото тия неща не стават така с официални документи.
1: Разбира се, да.
2: Или изявления. Нещо повече, при смяна на властта много бързо те се преориентират тези лечебни заведения, т.е. когато някой е научил как работи системата, независимо кой е на власт, той винаги се преориентира и става любимец. Има данни, които могат да ни накарат да мислиме в тази насока, но това, разбира се, ако ме попитате дали мога да го докажа, това не е, нали, е много трудно и не може така да се каже.
1: Добре, по какви данни, така да ви питам по-завуалирано, по какви данни можем да се ориентираме дали една болница е фаворизирана от властта или не?
2: Ами, да речеме начина на експанзията й. Аз си спомням, че когато, тъй като съм бил и в питието си на директор на болница,
1: да.
2: и съм се борил, примерно, и то болница с национално значение от топ 10 болници, и съм се борил да имаме разрешително за още едно реанимационно легло, защото при нас имаше пациенти, които много дълго се залежаваха в реанимацията и наистина физически не ни достигаха леглата и искахме да сключим за още едно легло да ни се плаща от здравната каса и това не можеше в рамките на година и нещо, аз не успях. Виждам, че и следващите ръководства не са ги направили. В същото време броя на леглата, с които здравната каса е сключила с болници, се увеличи с примерно 2000 на година, само за миналата година. И ако видите в кои лечебни заведения, които не бих казал, че са стратегически и национално значение се случват, а обратно в лечебни заведения, които са доказани, умишлено им се забавя възможността за развитие, вие може да си направите сметка кой е по-близко до властта и кой не е.
1: Тоест, тук, доколкото ви разбирам, говорим предимно за частни болници, така ли?
2: Говорим за всякакви болници, нали, и на държавна болница, ако е подходящия директор сложен, е много близък до властта и там може да се случи. Да, не искам да отварям война нито с частни, нито с общински, нито с държавни болници, просто пак казвам, парадоксално е, само мога да кажа, че държавните болници, на които е собственик министъра, съвсем в това отношение не са облагодетелствани, ама никак.
1: В този контекст, доктор Константинов, как ви изглежда връщането на госпожа Иванка Динева на начело на Агенция медицински надзор? За нашите слушатели трябва да уточним, че това е органът, който разрешава или не разрешава откриването на нови болници, на нови легла в болниците, освен че отговаря и за трансплантациите.
2: Ами по-скоро ми изглежда като сигнал, че досегашната система е напълно удовлетворителна и не се очаква някакви да се променят в нея неща. Сега, защо тя се върна, обществото не получи ясен отговор, нямаше обяснение.
1: Само да вметна, министър Ивкова каза, връщам госпожа Динева, за да може тя да си оправи недооправените неща. Нещата, заради които е била всъщност уволнена, тя да си ги оправи.
2: Аз оставям на интелигентните ви слушатели да преценят дали това е всъщност отговор или така.

0: да се избегне. Обикновено, когато виждаме нещо да се случва и за него няма ясно обяснение, не се казва в, примерно, от ръководни хора в две ситуации. Едната е, когато това е лично назначение, примерно министъра много си харесва госпожа Динева и казва, сега ще я сложа, нали, не ме интересува какво е правила, що е правила. Другото е, когато някой е казал, че точно този човек трябва да стане. И двете неща не са хубави да се казват пред публиката, защото в един случай излиза като, вижте сега в кой съм, ще си правя каквото си искам, а другото е крайно неудобно. В случая, пак спекулирам, не мога да кажа нищо, но просто си размишлявам, най-вероятно е второто, че и е казано, че този човек трябва да бъде назначен и поради тази причина трябваше министър Ривкова да измисли нещо. Сега, доколко това, което измисли като обяснение, е хубаво, мисля, че реакцията на множество хора дава отговор на въпроса.
1: Правите ли връзка между това решение на министъра на Прогресивна България и връщането на професор Костадин Ангелов от ГЕРБ начело на Здравната комисия в парламента?
0: Не директна, защото така или иначе, и това до някъде прави чест на Прогресивна България, въпреки мнозинството си, то каза, че ще даде комисии и на опозицията. Така че тук директна връзка не виждам. По-скоро виждам един знак, че в избора кои комисии да са на управляващите и кои са комисии да са на опозицията, виждам сигнал кои теми ще са приоритет за властта и кои по-скоро не. И доколкото това нещо, тази важна комисия се дава на опозицията, по-скоро това е сигнал, че здравеопазването няма да е в приоритетните сфери. Разбира се, може да продължиме спекулациите, но пак казвам, това са чисти спекулации, че до някъде, нали, се търси някакъв мост и сегашната система и сегашните взаимоотношения в здравеопазването са съвсем приемливи за новата власт и те искат да продължат приемствеността в тези взаимоотношения.
1: Доктор Константинов, както стана по-рано и въпроси в нашия разговор, вие сте били директор на голяма болница, на болницата по онкология. Как си обяснявате, нормално ли ви се струва задлъжняла държавна болница да има директор, който получава 5-цифрена заплата в евро? При това в някои случаи, не в София, доколкото си спомням, от над 9000 заплатата за следващия месец става вече 36 000 евро.
0: Така, това ми се вижда крайно ненормално, освен в един единствен случай, при който много задлъжняла болница е намерила много способен менеджер, който стремглаво я води да е към извеждане от задължения, какъвто случай мисля, че в момента нямаме. Също е ненормално, не толкова тези числа, които бяха споменати, а тяхната динамика във времето, защото аз си направих сметка да си сравна моите заплати и това въобще, което са получавали директорите само преди 4 години. И числата са доста шокиращи. Увеличението на директорските заплати в държавните болници върви с 7 пъти по-бърз темп, отколкото инфлацията в страната. Всъщност само за 4 години те са се увеличили 2,4 пъти самите заплати, като ако сравним това нещо с средната работна заплата в страната, също 2,4 пъти надвишава скоростта, с която се увеличава заплата. Тоест ние виждаме, че директорите на държавни болници биват много фаворизирани и приоритизирани не просто с няколко проценти, а с пъти с цялото останало население, което няма обяснение от гледна точка на резултатите. Ако тези болници проявяваха наистина изключителни, увеличаваха своя дял на лекувано население, бяха в най-бързо развиващите се, до някъде би могло да има обяснение, но така или иначе, и когато аз бях директор, заплатите бяха съвсем прилични, никога не съм се оплаквал, даже по-скоро, нали, е било неудобно да кажеш, защото много от колегите получават доста по-ниски заплати. Това бързо увеличаване няма никакво обяснение. И още по-лошо става картинката на фона на това, че

0: реално доходите на лекарите, приходите за последните две години стоят тотално замразени. Основните заплати се движат около 1000, 1100, 200, 300 евро. Нали? Да. Това са заплатите масово на лекарите.
1: И на младите лекари включително.
0: Да, аз вече искам пък да говоря малко и за старите лекари, към които вече аз се числа. Тези заплати стоят непроменени. Единственият начин те да си ги увеличат, законовия начин, да речем, е, примерно с избор на екип, там цената, сумата, която се плаща, стои непроменена от 16-15 години. 16 години всъщност една и съща сума. И за това всъщност и болници, лечебни заведения и всякакви колеги вече минават отвъд закона, на границите на закона или директно отвъд него в исканията на пари от пациентите, което тотално руши системата. И на фона на тази стагнация по отношение на това как чисто и по най-законов начин ти може да получаваш през годините повече средства, това рязко стремглаво увеличение на директорските заплати не намирам за него обяснение логично.
1: Благодаря ви. Бившият министър на здравеопазването доктор Стефан Константинов в неделя 150.
2: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
3: Кайро,
2: Гиза,
3: Александрия,
2: Луксор,
3: Асуан,
2: Абу Симбел,
3: Хургада
2: и Червено море.
3: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
6: Благоволявам!
5: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
6: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
5: Детска република. Там, където децата управляват.
7: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
8: Неделя 150.
1: В неделя 150 сега ще разговаряме с социолог от агенция Тренд Димитър Ганев за политическите процеси, за нагласите, с които така изглежда обществото следи това, което се случва. Добър ден, господин Ганев, добре дошли.
9: Здравейте на вас, на ваши слушатели.
1: Спокойно някак изглежда, и тъкмо преди да влезем в ефир си говорихме, спокойно някак изглежда политическия живот у нас на фона на това, което свикнахме да гледаме и да анализираме.
9: Ето, предишното беше ненормално. По-скоро сега влизаме в някаква нормалност на политическия процес. Казвам предишното, защото ние се намирахме от 2021 до 2026 година в най-дълбоката политическа криза в страната след освобождението на САМ. Не за друго, а защото просто в толкова кратък период бяха проведени 8 парламентарни вота. Това наистина беше ситуация, която се характеризираше с динамика, която трудно може въобще в сравнителен план да посочим близка до тази. Сега в момента по-скоро имат всички предпоставки за някаква по-стабилна ситуация, преди факта, че една партия има мнозинство в Народното събрание.
1: Ама опозицията не изглежда като такава някаква шумна, която да търси всеки ден повод да критикува властта, да организира акции, протести или каквото и да е друго.
9: Сега, първо е раничко още.

0: Опозицията е съставена от опитни играчи, те си дават реално сметка за това. И всъщност големия проблем на опозицията е не толкова тишината, която цари там, защото в крайна сметка всяка една от опозиционните партии е много ударена от тези избори. Проблемът в опозицията там е, че тя не може да прибегне до най-силният инструмент на една опозиция и най-големият проблем за една власт, който би могъл да създаде, а именно общ фронт опозиционен срещу властта. Това изглежда на този етап абсолютно невъзможно, казвам на този етап, разбира се, защото представете си, че от една страна ППДБ не иска да има нищо общо с ГЕРБ и с ДПС, нито пък с Възраждане.
1: Вътре ППДБ
0: вече са

0: се провежда втори тур на президентски избори, да има активност, която да е над 50%. А активност, която да е над 50% при списъчен състав на избиратели от 6 милиона и половина, означава, че трябва да отидем до 3 милиона и 300 хиляди избиратели за президентски избори. Това ми изглежда на този етап много малко.
1: За слушателите, колко излязоха сега на последните парламентари?
0: Излязоха 51%. Това условие беше покрито, но все пак правя уточнение. Нов политически субект,
1: да,
0: с електорална вълна. Цунами, ако искате го наречете. Връщам се към президентски избори. Смятам, че активността ще бъде по-малка. Не знаем кои са кандидатите, за да можем по някакъв начин да казваме съотношение. Но, въпреки това, ако изходим от парламентарните избори, от съотношението на силите там, има ключов въпрос за опозицията. Кой ще бъде опонента на прогресивна България на втория тур? На Иляна Йотова, най-вероятно, имам предвид. Защото една е ситуацията, в която кандидата на ГЕРБ е на балотаж срещу Йотова. Друга е ситуацията, в която Гюров, като кандидат на ПП и ДБ, е на балотаж срещу Йотова. Защо? Защото втория тур и претендента на втория тур ще бъде легитимиран като основната опозиционна сила в страната. И това дали ще е ГЕРБ или ППДБ е вече ключов въпрос за опозицията в средносрочен план.
1: Ама вие смятате, че кандидата на ППДБ и на ПП и ДБ ще бъде Андрей Гюров, така ли?
0: Ами това са общо взето знаците и сигналите, които се дават в последния месец и половина. Казвам го първо заради изказвания на лидерите от ПП и ДБ. Ключова фигура, каквато е Иван Костов в сутрешния блок на БНТ, съобщи, че това е неговия кандидат, което означава, че в някакъв смисъл и за ДСБ това важи. Освен това, Андрей Гюров набра някакъв политически капитал като свой, по време на своя мандат. Беше припознат от общността, което е много важно. Имам предвид от общността, от така наречената демократична общност. И той пасва добре като политически баланс в една много сложна коалиция, полукоалиция, разпаднала се коалиция, в които много трудно една партия може да приеме кандидат от друга партия. Има пред ПП, Да България, ДСБ. И Андрей Гюров като че ли пасва като баланс това отношение, общността го припозна и има потенциал за някаква електорална периферия, да го кажем. Така, за мобилизация на някаква електорална периферия. Те на няколко основания, няколко фактора ми дават основания да смятам, че по-скоро ще се върви към Гюров за кандидат.
1: Сега, прогресивна България явно, че съвсем очевидно, правят крачките много, много внимателно, каквито и да са те.

0: Сега, прогресивна България явно, че съвсем очевидно, правят крачките много, много внимателно, каквито и да са те. Те, разбира се, дават заявка за непопулярни мерки. Друг е въпросът дали са настъпили мотиката с срязането на парите за училища и за здравеопазване като първа мярка за съкращение на разходите. Не говорим за това. Става дума, че много внимателно се стъпва. Това е очевидно. Сега обаче идва времето да се внесе бюджет. Ако тези анонси, които те дадоха вече за съкращение на администрацията, за съкращение на разходи, се реализират в този бюджет, има ли някакъв потенциал есента заедно с президентските избори да възникне нещо ново като проект или да се засили ролята по някакъв начин на някои от опозиционните партии?
1: Много коректно ви описвате техните действия като много внимателни, даже на момент изглеждат твърде внимателни. Казвам го това не за друго, защото беше даден огромен мандат. Имаме криза на публичните финанси в страната. Имаме процедура по свръхдефицит. Този мандат предполага по-дълбоки структурни реформи. Дълбоки структурни реформи се правят само и единствено в началото на мандата. Ако щете първите 6 месеца, 8 месеца и прочее. Ако не се заложи в рамките на бюджет, на този бюджет, който сега ще се внесе в рамките на следващите няколко седмици, и в този, който на есен ще бъде за 2027 година, ако не се заложат някакви по-сериозни дълбоки структурни реформи, аз смятам, че въобще не се отиде към такива. Трябва да се използва този ресурс, който имат в момента, като парламентарна подкрепа, като обществена подкрепа, защото сега съпротивата и обществена, и на определени социални и професионални групи, които ще бъдат засегнати от тези реформи, ще бъде по-малка. След две години няма да е така. След две години проблемите ще са много по-големи. Не за друга, защото просто има един неписан закон в България. Мога да видите по всички социологически данни в последните 35 години. На власт си подкрепата ти пада. И те трябва да използват в момента този силен начален тласък, който им дадаха българите на 19 април, за да проведат тези реформи и общо взето, стъпвайки върху тези реформи, да им бъде една идея по-лесно в рамките на този мандат, колкото и да е дълъг. Той имат предпоставки в крайна сметка с това мнозинство да бъде пълен. Сега забелязвам, че те не се решават да обявяват така по-смело непопулярни мерки.
0: Да.
1: И забележете как те се опитват да балансират непрекъснато между популярни и непопулярни. Ето сега, примерно, ще трябва да се направят някакви съкращения, да паднат автоматизмите, да се качи максималния осигурителен праг, но в същия момент много високи заплати тук, много високи заплати там, да се замразим заплатите. Депутатите, между другото, не успяха това нещо да го изкомуникират добре. Един път щяха да ги замразяват, после пък нямаш да ги замразяват, трети път ще ги замразяват. Това издава и комуникационни дефицити, между другото, които наблюдаваме в последните седмици, но връщам се към бюджета. Опитват се да редуват такива мерки. Сега с замразяване на депутатските заплати, на министерските заплати, на заместник министерските и на началниците на кабинети, да ви кажа, няма да е достатъчно да свалим дефицита от обявения от господин Донев 7,5% на изисканите 3.
0: Да, няма да е достатъчно, ако вземеш на 250 реформите... училища останалите неизразходвани пари. Те казват капка по капка вир, ама той вир много дълбок и тия капки много малки, да се чудя дали. Въпросът е дали в момента те мислят за електоралната си тежест, защото виждаме Димитър Стоянов, военния министър, подава хапка на хората, които са по... Да кажем, че са по-склонни били по-склонни да гласуват за Възраждане, казва спираме помощта за Украина. После се оказва, че не е точно така. От друга страна, ще правим непопулярни мерки, обаче излизат другите двама министри и казват кошница с грижа.
1: Аз това имам предвид, че се опитва да правят баланс между популярното и непопулярното, защото, нали, грубо казвам, да си пазят електронната подкрепа. Нормално.
0: Какъв резултат ще даде това? Защото в крайна сметка трябва да се вземе някакво решение. Нали? Те решенията ще бъдат видими през бюджета.
1: И няма как всички решения, които са свързани с намаляване на разходите, да бъдат популярни. Това е сигурно.
0: Да.
1: Това е сигурно. Затова казвам, ще трябва да се, ще,

0: трябва да се жертва някаква подкрепа за непопулярни мерки. Въпросът е, че моментът е сега. Не може да бъде отлагано. Може, разбира се, с още дълго и прочее, но ако имат, а виждам, че имат по-скоро дългосрочни намерения за този мандат, ако имат дългосрочни намерения, да, окей, ще вземат дълг тази до година, да кажем, ще продължат те огромни дефицити, но това ще създаде, нали, хронични проблеми, чиято цена ще бъде платена в някакъв момент. И те, ако имат дългосрочни планове, нали, това означава, че от тях ще бъде платена. По-добре сега да се плати по-малката цена, отколкото тогава по-голямата.
1: Съгласен ли сте с тезата, че това пълно мнозинство, тази категорична победа с пълно мнозинство няма да бъде повторена скоро?
0: Вижте, в България, ако погледнем назад, да кажем в последните 26 години, откакто свърши двуполюсния модел, защото двуполюсния модел, структурата на двуполюсния модел
1: той допускаше
0: е да ражда мнозинства и раждат няколко пъти такива. След 2002 година с разпадането на двуполюсния модел можем да видим едни цикли, които са грубо около 10 годишни, няма да спорим дали са 8, 12 и прочее, на амортизация, на изхабяване. Значи, вълната Сакско-Бургоцки, която прерасна после в тройна коалиция, беше заменена от ГЕРБ и Бойко Борисов, който изглеждаше доста амортизиран 2020 година, 10 години след управлението, започнаха протести, той спадна в политическа изолация. Благодаря, нали, на тактически правилни действия, препозициониране, войната в Украина и прочее, той успя да си купи още няколко години. Това беше втория голям цикъл на Борисов, след този от 2001 година. Сега сме в фаза на трети голям цикъл. Сега, вследствие на твоите действия в управлението, нали, на наративите, на резултатите, които постигаш, тази амортизация може да е за по-малко, може да е за повече. Но очевидно сме влезли в нов цикъл такава победа. Това не е толкова нехарактерно за страната. Имаше огромна умора от цялата партийна система в тези 5 години, в която бяхме в политическа криза. Имаше умора от тази политическа криза сама по себе си. И хората търсиха просто изход категоричен и го намериха в Радев.
1: Аз ви питам, понеже изглежда сякаш доста различни хора са гласували за Румен Радев, а рано или късно, ако пък е и 4 годишен мандата, който Прогресивна България ще изкара, рано или късно части от тия групи различни ще бъдат разочаровани.
0: Без всяко съмнение, но позицията, от която Прогресивна България тръгват, 1 440 000, е много висока наистина. Тук ключа, който ще даде отговор на въпроса за устойчивостта на този политически субект, Прогресивна България, се крие пак в октомври, но не 2026, а 2027 година.
1: Местните избори.
0: Защото местната власт ти дава фундамент, който те държи много по-устойчив напред във времето. Защото, вижте, когато държиш местната власт, вече ти тръгваш от друг тип подкрепа, друг тип ресурс. И ще ви дам примерите на НДСВ и на ГЕРБ. Те са полярни примери. НДСВ 2003 година не успя да направи пробив в местните избори. Въпреки че държеше, нали, беше печелил така 120 мандата, даже бяха им изядени доста проценти с едни двойници, които не влязаха в парламент тогава, ако се спомняте. Обратно, ГЕРБ тръгна някакси от местната власт 7-ма година, направи голям пробив 9-та година с парламентарните избори и 11-та година затвърди, преотвърди и разшири влиянието си в местната власт. И ако видите, всъщност това, което успя да запази в големите кризи на ГЕРБ партията, има пред големите кризи 13-та, в последствие 20-та, това, което пазеше ГЕРБ, беше именно доброто присъствие на партията в местната власт.
1: И последно с едно изречение, само кога ще можем да кажем, кога ще можем да анализираме и да кажем с по-голяма сигурност дали това правителство ще издържи 4 години?
0: Ами, аз смятам, че местните избори ще бъдат добра отправна точка, защото сега президентските, защото те влизат като фаворити категорично в тях, местните избори година по-късно вече ще ни дадат достатъчно добър ориентир, доколко е запазила здравето си Прогресивна България, политическото си здраве, разбира се, и евентуална победа на местните избори ще им даде тласък година и половина след началото на мандата си, който може да ги докара до по-дългосрочни хоризонти. Но това ще е за мен латмус.
1: Благодаря ви. Димитър Ганев от агенция Тренд. Така завършва днешното издание на Неделя 150. Негов редактор беше Мария Филева, звукорежисьор Ралица Неделчева, музикален редактор Ирена Гаделева. Аз съм Явор Стаматов. Останете с Хоризонт. След малко започва обедният осведомителен бюлетин на Националното радио.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Доналд Тръмп очаква днес да бъде подписано споразумение с Иран, в резултат на което Ормузкият проток да бъде отворен за свободно корабоплаване. На този фон известно поевтиняване на горивата в България отчитат данните на Националната агенция за приходите. Управляващите уверяват, че отнемането на неизразходвани суми от бюджетите на държавните училища е само временна мярка. И още в бюлетина, жители на три бургаски села отново протестират заради недовършен ремонт на пътя от парк Росенец до Ясна Поляна. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Предприетото от Министерството на финансите временно отнемане на неизразходвани суми от бюджетите на държавните училища води до напрежение в системата. Пред Българското национално радио председателят на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета Диан Стаматов прогнозира трудности през следващите два месеца.
1: През тези два месеца, в които се извършват ремонтни дейности, планирани са дейности, свързани с промяна на вътрешната инфраструктура, с предприети договорни отношения с различни партньори на самите образователни институции, за да може да се подготви следващата учебна година, най-вероятно това ще доведе до известни забавения в плащанията.
0: Според бившия министър на образованието Сергей Игнатов, особено засегнати ще бъдат професионалните гимназии.
2: Училищата са поставени...

0: стават неравнопоставени. Значи всички останали, които получават през общините своето финансиране, не са засегнати. А професионалните гимназии, наистина, които са много голям проблем, някои от тях са и голяма наша гордост, отнемат им парите и тук става дума за някакви, на фона на държавния бюджет и на държавните харчове, са изключително дребна сума. Тя няма да реши проблема с бюджета, но ще наруши функционирането на тези училища.
1: Заяви в предаването «Неделя 150 по хоризонт» бившият министър на образованието Сергей Игнатов. От своя страна, депутатът от управляващата формация «Прогресивна България» Димитър Петров защити решението около 250 държавни училища да върнат в бюджета парите, които не са усвоили. В предаването «Неделя 150 по хоризонт» Петров уточни, че това е само временна мярка, докато бъде приет нов редовен бюджет.

0: бюджет за тази година.
1: Тази мярка, временна мярка при това, държа да кажа, тя е до приемането на редовния бюджет за 2026 година. Тя не засяга по никакъв начин общинските училища. Там става въпрос за делегиран бюджет, който е в пълния си размер. Това, което правим, е резерва, който не е усвоен от училищата, а те са имали възможност, ако са искали да направят някакви ремонтни дейности или тези разходи да отидат по някакво друго перо, да предприемат необходимите стъпки, за да могат тези средства да бъдат предвидени и да не попаднат в резерва. Така че по никакъв начин не смятам, че ощетяваме държавните училища.
0: Това заяви в предаването Неделя 150 по Хоризонт депутатът от управляващата формация Прогресивна България Димитър Петров. Процедурата по прекомерен дефицит, която Европейската комисия възнамерява да предприеме срещу България, може да трае сравнително кратко, ако правителството успее да свие значително разходите. Такъв извод прави икономистът Петър Ганев. В своя публикация той прави преглед на периодите, в които страната ни е в подобна процедура. По темата репортерът Марта Младенова.
2: Това е втората за страната ни процедура по свръхдефицит, а първата съвпада с глобалната финансова криза, последвалата дългова европейска криза и фалита на КТБ в периода 2009 до 2015 година, отбелязва експертът от Института за пазарна икономика. Петър Ганев обаче обръща внимание, че тогавашният проблем е сериозният срив в приходите на хазната, докато сега проблемът се корени в разходната част. В разходната част ясното влошаване започва от пандемията, когато има големи социални плащания. След това обаче сериозният удар по хазната идва с огромните повишения на възнагражденията в силовите министерства. За периода 2001-2024 година средният размер на приходите по консолидираната програма е 37/100 спрямо брутния вътрешен продукт, като в момента дори сме значително над тази стойност. За същия период средната стойност на разходите е 38% от брутния вътрешен продукт. Тази стойност е нарушена при фалита на КТБ, при първия удар на пандемията и в текущия момент, но вече без никакво оправдание. За целия период референтната стойност на дефицита е 1% от брутния вътрешен продукт, което управляемо и позволява да не расте дълга, пише Петър Ганев и допълва, че ако новият бюджет таргетира в средносрочен план връщане към тези референтни стойности, най-вече по отношение на разходите и дефицита, то края и на втората процедура по свръхдефицит може да е сравнително скоро. За новините Марта Младенова.
0: По последни данни на Националната агенция за приходите, цените на горивата в България се понижават. Средната цена на бензин А95 е около 1,52 евро за литър към вчерашна дата, а дизеловото гориво през последните дни е било на цена средно 1,59 евро за литър. Това става на фона на очакванията за евентуално мирно споразумение между Съединените щати и Иран, което би намалило напрежението на международните енергийни пазари. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп очаква днес да бъде подписано споразумението с Иран, в резултат на което Ормузкият проток да бъде отворен за свободно корабоплаване. Става дума за меморандум за разбирателство, предвиждащ удължаване на примирието с 2 месеца. Време, през което да бъде решен и въпросът с оспорваната от Вашингтон ядрена програма на Техиран. Кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски с още информация за очакванията.
3: Противно на очакванията за лично подписване на документа, той най-вероятно ще бъде парафиран виртуално, тъй като организацията на лична среща между иранските представители и американската страна е представлявала логистично предизвикателство и вероятността да бъде провалена е била голяма. Според представители на американската администрация, меморандумът за разбирателство между Техеран и Вашингтон ще даде началото на нов 60-дневен период на преговори за това как да се приложи рамката и да се разрешат оставащите спорни точки между страните в конфликта. CNN припомня, че иранските тълкования на някои от точките в документа се различават от публикуваното до момента от Съединените щати, включително по ключови въпроси като бъдещето на ядрената програма на Техеран, регионалните прокси групи и замразените ирански средства. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Украйна засили ударите си с голям обсег срещу Русия и нейните снабдителни линии в окупираните територии. А за това, че е съдействала на враговете, украинка получи доживотна присъда. Подробностите в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
4: Службата за сигурност на Украина съобщи, че учителка помагала за насочването на руски атаки с дронове срещу украински военни в южния град Херсон е осъдена на доживотен затвор. Имуществото на жената ще бъде конфискувано. Тя е била вербувана от руското военно разузнаване. През последните месеци Украина засилва кампанията си от атаки в Русия. В редица руски области тази нощ беше обявена опасност от безпилотни летателни апарати.

0: Няколко летища в страната бяха затворени. Заради украински атаки с дронове е прекъсната тока, цялата контролирана от Русия част от Херсонска област в Южна Украина. Украинските военни нанесоха удар, който предизвика пожар в нефтопреработвателно съоръжение във Волгоградска област. Украински дронове са ударили и нефтогазов терминал в Краснодарския регион. За новините Елизабет Гогова.
1: Избирателите в Швейцария решават днес на референдум дали да бъде поставена горна граница за броя жители, които населяват страната. Целта е населението, което в момента е над 9 милиона души, да не надхвърля 10 милиона до 2050 година. Според сегашните темпове на нарастване се очаква този праг да бъде достигнат десетилетие по-рано. Допитването е по инициатива на дясната швейцарска народна партия, според която имиграцията може да застраши обществените услуги и да предизвика жилищна криза. В същото време много хора, които работят в Швейцария, идват от държави от Европейския съюз и една горна граница на населението би наложила алпийската държава да се откаже от споразумението си с Евросъюза за свободно движение на работна сила. С аргумента, че това ще има негативни икономически последици, правителството и парламентът призовават днес да се гласува против предложението на десницата за ограничаване на броя жители. У нас граничната полиция засили мерките за сигурност по Южното Черноморие. Обособени са пунктове на входовете на повечето курортни селища на юг от Бургас, сред които Нестинарка, Лозенец, Китен и Приморско, както и в самия областен център. Снощи микробус с 34 нелегални мигранти е спрян на контролния пункт Пода на входа на Бургас. Трима от мигрантите са в тежко състояние, обезводнени са и са откарани в спешния център. Бусът е бил проследен от автомобили на граничната полиция. Шофьорът е български гражданин. Заради полицейската акция беше блокирано движението по пътя Созопол-Бургас. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Частични избори за кмет се провеждат в 12 населени места в страната, както и в столичния район Средец. Вотът протича спокойно. В Общинската избирателна комисия няма постъпили сигнали за нарушения. Всички машини за гласуване работят. Активността в район Средец към 11 часа е била слаба. Само 1,6% от избирателите. Пред наш репортер, председател на секционна комисия и гласоподавател, упражнил вота си в 6-то училище граф Игнатиев, коментираха.
2: Вяло. Няма особен така интерес, няма опашки. За съжаление, това е местни избори, неделен ден, хубаво време.
3: Малък интерес, а друг път има повече.
4: По принцип винаги гласувам, понеже на последните избори бях чужбина, не можах да гласувам. Сега реших да дойда.
5: С машина ли гласувах?
4: Да. По-съвременно ми се струва.
5: За какво ви се иска така, като гласувате, какво да се случи?
4: Ами да чистят градинките, сега минах през градската градина, ако знаете каква кочина е. И няма организация за почистване. И градинката на Кристал е същата работа.
1: Заявиха избиратели в столичния район Средец, които днес гласуват за районен кмет. Кандидатите са шестима, гласуването приключва в 20 часа. За началото на изборния ден в Тополовградското село Орешник предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
6: Независим е единственият кандидат за кмет на Орешник на предсрочния частичен вод. Ивелина Тодорова е издигната от инициативен комитет. 417 жители на селото са с право на глас. В единствената избирателна секция се гласува с хартиени бюлетини или с машина, която към момента работи по думите на Мирослав Тумбалов. До предсрочния частичен вод се стигна, след като предишният кмет Иван Ятакчиев подаде оставка. На 17 февруари общинската избирателна комисия в Тополовград прекрати предсрочно пълномощията му. За новините от Орешник, Живка Тодорова.
1: До частичен вод се стигна и в поморийското село Бата, след като в началото на годината Общинската избирателна комисия в Поморие прекрати предсрочно правомощията на кмета на селото заради присъда за купуване на гласове. Предава Християна Йорданова от БНР Бургас.
7: Две са секциите в село Бата. Избирателите са общо 910. До момента изборният процес е в нормални темпове, съобщи председателят на Общинската избирателна комисия в Поморие, Колю Николов.
8: Нормално протича изборният ден. В едната секция е по-активно, в другата по-пасивно, т.е. в секцията 6-та, която е, има 86 гласували, а там са 515 избирателите, а в другата са гласували 37, в 7-та секция са гласували 37.
7: Всички членове ли на СИК се появиха?
8: Всички в 7 часа, всички са, всичко е нормално, открити са секциите, всички са си на работните места.
7: Има ли постъпили жалби или
8: няма,
7: нещо?
8: Няма, нямаме никакви постъпили жалби, има си дежурни прокурори, ако има нещо.

0: 24 човека в момента в комисията, с техническото лице, така че.
1: Трима са кандидатите за кметския пост. От Бургас, Християн Йорданова.
2: На днешния частичен вод за кмет в кюстендилските села Вратца и Лилеч до момента са гласували около 20% от избирателите. Очаква се повече хора да отидат до урните в края на деня, тъй като в района вече започна черешоберът, а хората работят и по зеленчуковите си градини, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Във Вратца при 139 избиратели по списък към 11 часа бяха гласували 28. Резултатът там е предрешен в полза на издигнатия от партия на зелените кандидат Борислав Илиев, който се конкурира сам със себе си. На последните местни избори в селото са гласували 82, вероятно толкова ще са и днес, коментира председателят на Общинската избирателна комисия в Кюстендил Венцеслав Механджинс. В Лилеч избирателите по списък са 123, а кандидатите са 2 и се очаква оспорвана конкуренция между Виктор Йорданов от БСП Обединена левица и Георги Георгиев от ГЕРБ. Там към 11 часа бяха гласували 20. В малкото село оживено заради вота, казаха местни хора. Продажбата на алкохол не е забранена, отбеляза собственичката на единствения магазин в селото Полина Димитрова. Заместник кметът на Невестино Йордан Глогов, който отговаря изцяло по организацията на вота.
4: Животни, докато градините сега сутринта и се дома ще гласуват. Всичко е спокойно, полиция има.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Втори протест заради недовършен ремонт на пътя от парк Росенец до село Ясна Поляна беше организиран по-рано днес от жители на три села. Те затвориха за кратко участъка от село Росен до пътя Бургас-Созопол и предприеха автошествие до Черноморец. Техни представители са поканени на среща на 16 юни при областния управител на Бургас, за да обсъдят проблема. Репортаж на Десислава Златева от БНР Бургас.
5: Местни жители изразиха недоволството си заради незавършения ремонт на пътя. Дейностите са започнали преди 3 години и са спрели. Същевременно дупки, обрасли храсти пречат на движението. Хората, за да стигнат до домовете и вилите си, използват дълги обходни маршрути.
6: Разбихме си колите, плащаме си данъци. Къде отиват парите?
7: От колко време не е правен голям хубав ремонт?
8: Аз от детските години не съм.
9: Не помня.
8: Не помня от детските години.
9: Кърпежи имаше, а оттам нататък нищо не се прави. Само не лъжат. Днеска ще го почват, утре ще го почват.
10: Деца караме всеки ден на училище. Това не е нормална държава. 3 години да налъжат. Трябва да се изтрепим децата ли? Тогава ли ще вземат някакви мерки?
11: Заобикаляме то. Тук не може да се кара. Тук удряме гуми, джанти, предници всеки месец. Храстите са на пътя. Дори банкета нито е почистено, нито е окосено. А за дупките да не говорим.
5: Организаторът на протеста Тодор Гинев съобщи, че са поканени от областният управител на среща, на която се очаква да присъства и директора на областно пътно управление. Хората са готови да блокират и главния път към Созопол и кръстовища в Бургас, ако ремонтът не продължи. От Бургас, Десислава Златева.
2: Протест срещу агресията се провежда в софийското село Лесново. Поводът за него е случай, станал известен чрез социалните мрежи, при който мъж от селото прегазва велосипеда на 9-годишно дете заради няколко откъснати череши. На пряката линия от мястото на протеста е нашият репортер Добромир Видев. Добър ден!
12: Добър ден! Тихо, кротко и за не повече от 20-ти минути приключи протеста, който между впрочем хората казаха тук, че изразяват не протест срещу нещо, а гражданска позиция не против човека, който всъщност се прегазил колелото, а против начина по който се действа в такава ситуация. Бащата на момиченцето Цветко Цветков каза същото, че не е против човека и обясни.
13: Целта на протеста е да покажем по мирен начин, че такива и подобни постъпки не могат да бъдат толерирани тук нататък. Вярвам, че много хора, които дойдат на протеста, ще са потърпевши на такива и подобни ситуации в тяхното минало. А идеята не е да покажем как един човек в пиянството си прави недобронамерени действия, а всъщност, че той няма очи на следващия ден да се извини и да покаже, че не е бил прав. Всеки трябва да постъпи максимално адекватно. В конкретния случай много хора ме нападнаха, защо не съм го нападнал физически. Ами това щеше ли да реши проблема? Щеше да ми изкара мен виновен. Представете си и другата страна на нещата. Млад мъж преби възрастен пред очите на дъщеря си. Нали, безумно е, още по-безумно.
12: Материалите по този случай от началото на седмицата са в районната прокуратура Фелин Пелен. Тя трябва да реши какво обвинение да повдигне, за какво престъпление да повдигне обвинение на човека, който е прегазил колелото. Иначе бащата на момиченцето Цветко Цветков каза, че и до момента няма комуникация с мъжа от инцидента. От седмица и в къщата няма никой свидетелства. Той, момиченцето, ще има обаче пък ново колело, каза баща и Цветко Цветков. Той обясни, че черешите са били част от двор, чийто собственик не живее.

0: там, но след инцидента, след като е станало през социалните мрежи ситуацията, те са се свързали с него и са казали, че са окей да берат череши, без да се чупят клони. За новините, Добромир Видев.
1: Българската православна църква чества празника на всички български светии. Той е установен от Светия Синод преди повече от 70 години. Отдава се почит към исторически личности, които са канонизирани за светци. Тази вечер в София започва световното първенство за атлети с синдром на Даун. Близо 400 спортисти от 27 държави ще се включат в надпреварата, която е под патронажа на президента Илияна Йотова. България ще бъде представена от 20 състезатели във всичките 5 дисциплини – лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса. Така преминаваме към останалите водещи спортни новини. Които ще представи Христо Денев. Добър ден!
2: Добър ден! Отборът на Австралия поднесе първата по-сериозна изненада на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В матч от четвърта група на надпреварата австралийците победиха с 2-0 Турция. Головете в двете полувремена вкараха Нестор Иранкунда и Конър Меткалф. В трета група Бразилия и Марокко завършиха 1-1 в един от най-чаканите мачове от първата фаза на шампионата. Африканците поведаха в резултата с гол на Исмаел Сабайри в 21-та минута, 10 по-късно Винисиус изравни. В другия двубой от групата Шотландия победи Хаити с 1-0 след попадение на Джон Магин. Във втора група отборите на Швейцария и Катар завършиха 1-1. До края на деня ще бъдат играни още два мача от Мундиала. От 20 часа в Хюстън, Германия срещу Кюрасао в пета група, и от 23 часа в Арлингтън е първият двубой от шеста група Нидерландия-Япония. Мъжкият ни национален отбор по волейбол спечели третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия. Българите се наложиха с 3-1 гейма на тима на Аржентина. До момента момчетата на Джан Лоренцо Бленджини имат 2 победи и 1 загуба, а тази вечер от 20 часа и 30 минути ще се изправят срещу отбора на Сърбия. Женският ни национален отбор по баскетбол загуби от тима на Дания с 77 на 90 точки в контролна среща, част от подготвителния турнир в гръцкия град Арта. Тази вечер тимът на Таня Гатева ще се изправи срещу отбора на домакините. Ню Йорк извоюва първата си титла в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада от 53 години насам. Никс спечелиха гостуването си на Сан Антонио с 94 на 90 точки и след 4-1 успеха в финалната серия взеха трофея. Над всички за победителите с 45 точки бе Джейлън Брънсън, който в последствие беше избран за най-полезен играч на финалите.
1: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите в страната в момента са от 22 градуса в Разград до 28 градуса в Видин. В столицата температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 49%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. След обяд ще е предимно слънчево с времени увеличение на облачността и на отделни места ще превели краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат 25-30 градуса, в столицата около 26 градуса. През нощта ще е предимно ясно. Времени увеличение на облачността ще има над северна България, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб юго-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, Дунавската равнина временно умерен. Температурите ще се повишат още и максималните ще са между 28 и 33 градуса, в столицата около 29 градуса. През нощта срещу вторник валежи и гръмотевични бури ще има главно северна България. На отделни места явленията ще са интензивни. Има условия и за градушки. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничения по пътищата в страната съобщава Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: На автомагистрала Тракия от километър 33 до километър 39 движението се осъществява от посочено в лявото пътно посока град София, като днес са обособени две ленти посока град София и една лента за движение по посока град Бургас. На същата автомагистрала движението от километър 55 и километър 60 по посока град София се ограничава поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка, като трафикът се осъществява от посочено в дясното пътно.

0: имамо движение по част 100 км 20, 30 км 30, след посоката град Варна е ограничено поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява за посочно в плотното посока град София, като днес са обособени две ленти за движение в посока град София и една лента за движение в посока град Варна. По път 1-1 движението по частите Видин Монтана от километър 20 до километър 30 се осъществява по етапно в една лента поради извършване на ремонтни дейности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте риск за изпреварване. На пътя, живота изпреди.
1: След този призив, още веднъж новинарските акценти. Доналд Тръмп очаква днес да бъде подписано споразумение с Иран, в резултат на което Ормузкият проток да бъде отворен за свободно корабоплаване. На фона на тези очаквания у нас се наблюдава известно поевтиняване на горивата, показват данните на приходната агенция. Управляващите уверяват, че отнемането на неизразходвани суми от бюджетите на държавните училища е само временна мярка. Жители на три бургаски села отново протестираха заради недовършен ремонт на пътя от парк Росенец до Ясна Поляна. Те имат обещание за среща с бургаския областен управител на 16 юни. Според синоптичната прогноза, до края на деня ще бъде предимно слънчево. Само на отделни места се очаква да превали краткотраен дъжд. Най-високите температури ще бъдат от 25 до 30 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Италия,
3: Неапол,
2: Венеция,
3: Рим,
2: Соренто,
3: Тоскана,
2: Римини,
3: Пулия,
2: Сицилия.
3: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте сега в bohemia.bg.
4: Опера на върховете. Културна магия сред белоградчишките скали. Звездни заглавия. Тоска, Кармен и Мадам Бътърфлай. Култови мюзикали. Кабаре и Лайв он Бродуей с Рафи. Концерт на Тангра и БТР. Театър с обичани актьори. Геро, Стефания Колева, Захари Бахаров и хитовите комедии Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Започваме на 3 юли с Кралят на валса. Спектакъл на Музикален театър София. Билети в Ивентим, купи билети и грабо. Бъди част от магията!
5: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
6: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
5: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

Добър ден! Лятната ваканция вече започна за част от учениците, а за останалите последният училищен звънец предстои съвсем скоро. Лятото е време за свобода, игри и пътешествия, в които децата израстват не само физически. Как приключенията далеч от дома помагат за изграждането на характера, насърчават самостоятелността и дават повече увереност на децата и младите хора, за това ще разговаряме с професор Лозан Митев от Националната спортна академия. Какви лагери за деца с образователни програми, занимания и игри сред природата предлагат туроператорите? Ще ни разкаже Свидна Динева с дългогодишен опит в организирането

на детски пътувания. Какво представлява светът на скаутите? За това ще ни разкаже Слав Гиндянов от Организацията на българските скаути. И през това лято много деца ще придобият умения за ориентиране в планината, опъване на палатка, работа с компас, карта и модерните навигации по време на лагерите на Българския туристически съюз. За това ще говорим с неговия председател Венцислав Венев. Звукорежисьор е Ралица Неделчева, музикалният подбор е на Иван Нотев. Аз съм Мила Младенова. Останете с нас!

Пътувай с Хоризонт. За много деца лятната ваканция означава море, планина и игри. Но за други тя е и първият урок по самостоятелност. В палатка под звездите, край планинска хижа или по туристически маршрути, те учат неща, които трудно могат да бъдат

0: научени в класната стая. Да разчитат на себе си, да работят в екип, да поемат отговорност и да се справят с предизвикателства. В свят, в който все повече общуването, забавленията и дори преживяванията минават през екрана на телефона, лагерите, походите, спорта и заниманията сред природата предлагат нещо различно. Време за истинско общуване и малки изпитания, които раждат нови приятелства. Как летните приключения помагат на децата да станат по-самостоятелни, по-уверени и по-подготвени за живота? Какво научават за себе си, когато се откъснат от ежедневния комфорт и дигиталната среда? И защо именно тези преживявания често остават най-трайни спомени и важни уроци за цял живот? По темата ще говорим сега с професор Лозан Митев от Националната спортна академия. Добър ден!
1: Добър ден! Здравейте и на вашите слушатели!
0: Когато говорим за летни лагери и занимания, често поставяме всички деца под общ знаменател, но всяка възраст има своите интереси и потребности. А какво всъщност е важно за децата в различните възрасти, когато организираме летните им пътувания и занимания?
1: Летните лагери представляват една незаменима част от цялостното възпитание и образованието на младите хора. В житейския път на всяко дете откъсването от семейната среда трябва да става постепенно, еволюционно, като най-ранната форма на подобни занимания в, така нека да кажем, по-сериозен план може да започнат някъде от 10-11 година. Това е би било и най-правилният подход в психологическо отношение, в социално отношение, в културно отношение, когато децата имат възможност да се адаптират в нова социална среда, извън семейната среда. Проблемът се състои в това, че на летните лагери и ваканции, които днес представляват мода и се търсят, разбира се, широко от родители, от обществото като цяло, са предизвикани от други по-различни интереси или потребности в сравнение с това, което налага и изисква тази дълготрайна стратегия за възпитание и педагогика на детето. Лагерите имат много важна функция, изключително важна функция. Те трябва да бъдат една постоянно увеличаваща се, нека да го кажем, във времето и в съдържанието и в дейността си, форма на въздействие върху младите хора, върху дечицата, защото без тази форма социализацията на младия човек в съвременното общество е много трудна. Социализацията в последните 30-40 години е ограничена от някои фактори. Нека да се върнем само преди 40 или 50 години. Вие ще видите, че детският глъч и децата пред блоковете на поляните в селата, всички родители пращаха децата си на село и се образуваха такива детски групи, които представляваха едно наистина забележимо и много радостно явление в, въобще в живота на нашето общество. Но
0: сега, за съжаление, това радостно огласяне пред блоковете и на поляните липсва.
1: Това е изключително голям проблем. Той идва както от фактори, свързани с урбанизацията, така също и от фактори, свързани с налагането на една култура, която е неестествена за младия човек. Това е механизмите и действието на хедонистическата култура, която развива до голяма степен от тях едно усещане за конформизъм, за комфорт, за дори ако щете и опасност, когато млад човек отиде или дете в природата да се притеснява, да се страхува. А тези страхове, ако те не бъдат преодоляни в условията на такива педагогически и добре организирани дейности, каквито са лагери, те остават траен психологически отпечатък върху съзнанието на детето и този страх по-нататъка той се прехвърли и в други сфери на общественото поведение на младия човек.
0: В какво се състои философията на детските лагери като образователна и възпитателна среда?
1: Философията на детските лагери се основава на няколко много важни принципа. Те представляват форма на една педагогически организирана свобода на духът, на емоциите и на общуването между децата. Училището и учебния процес не може да им даде такава свобода, защото в учебния процес ние имаме, и то все повече и повече, имаме акцент върху налагането на матрици, които имат образователно-доктринерски характер, и това се вижда навсякъде. И в училището все по-малко остава място и пространство децата да общуват на емоционално равнище, което те имат въпиуща нужда от такъв тип общуване, основано на техните преживявания, на обмяна, ако щете, на това, което наричаме симпат,

0: антипатия, на изпробване на собствените си творчески възможности в една игрална, свободна среда. И това трябва да бъде всъщност пространството, което младият човек не може да развие своя потенциал, творчески потенциал, своя талант.
1: Родителите често поставяме силен акцент върху образованието и запълваме времето дори през ваканцията с различни курсове, езикове, математически, по програмиране.
0: Това е много опасно явление, защото първо бих желал да подчертая, че родителите в съвременната епоха нямат достатъчно добра педагогическа култура, на първо място. На второ място те се откъснаха от така наречените традиционни практики на възпитанието, каквито са съществували, да речем, в едни по-традиционни общества. Бих дал пример като, да кажем, като Япония, можем да дадем пример като в Финландия или да дадем пример като в една Португалия. Казвам тези неща, защото семейната среда и нагласът на семейството да поеме отговорността за възпитанието на своето дете, по мое мнение, в нашето общество страда от много слабости. Вижте, всички родители са амбициозни, всички родители обичат своите деца. Проблема е, че тази обич, тя не е педагогически организирана, подредена, няма стратегии и планове. И второ много важно нещо, родителите считат, че хвърляйки усилия в материалното задоволяване на желанията на своите деца, сякаш като индулгенция изкупуват с подаръци, с финансово подпомагане на своите деца или осигуряване на комфорт, изкупуват своята неопитност и невъзможност, а дори някой път и нежелание да се занимават.
1: Да, липсата на време да бъдем с децата си, да прекарваме време с тях, да играем с тях.
0: Това е пагубно. И разбира се, още един път подчертавам, това е под влияние на съвременното урбанистично общество, където, нека да бъдем откровени, развитието на икономическите процеси налагат на родителите да бъдат, би казал, дори заробени в производство в тяхната професионална среда и по този начин тя принудително са откъснати и нямат възможност да се занимават с възпитанието на своите деца. Но дори да имат желание, аз мисля, че големия проблем на българския родител е това, че те нямат педагогическа стратегия. Те не виждат дете, което да речем на 7, 8 и 9 години, те не виждат една стратегия 10 годишна за последователна, системна, взаимно обвързана възпитателна дейност, въздействие върху тяхното дете. И втори голям проблем. Родителите и учителите се намират на една, нека да го кажем, на една фронтова линия, в която те са противници в повечето случаи. Това е изключително пагубно. Най-добрата благоприятна среда за израстване на детето, когато родителят и учителите съгласувано въздействат върху цялостното развитие на младия човек. Но родителите трябва да полагат много повече грижи и внимание за това, когато дават децата си в лагери, какво става там, каква е целта на лагера, какво трябва да постигне един лагер, защото всеки лагер трябва да постигне определени педагогически цели, свързани с изграждането на качества, на характера, на ценностите на младия човек, на някои от моралните му добродетели. Ако един лагер няма такива цели и задачи, то тогава големия проблем се състои в една съвременна практика, която считам, че от една страна родителите, пращайки децата си на лагери, се освобождават от грижата, и на второ място този пазар за провеждане на такива дейности се осъществява от фирми, компании, от дружества, които гледат твърде комерциално на това явление. И едната и другата страна довежда до обстоятелство, в което лагерите се превръщат в средство повече за комерциални печални интереси, а не като инструментариум за възпитанието и изграждането на човешката личност.
1: Как да подбираме в този случай лагерите за своите деца? Как да избираме техните занимания?
0: На първо място е много важно компаниите или фирмите, които предлагат, да имат тази отговорност и ясно и точно да публикуват, да дадат прозрачност на целият педагогически процес за дейностите, с които те се ангажират, защото от опита, който имам и наблюденията, които ние правим, ще видим, че организацията на подобни летни лагери и ваканции е свързана с стремежа на компаниите да печелят повече пари. Например, увеличаване на децата в групата. Второ, връзка с собствениците на инфраструктура, които се получават, да речем, различни комисионни. Най-важният въпрос – квалификацията на педагозите, на тези, които ще се занимават с децата. Голяма част от компаниите правят изключително тежки компромиси в това отношение, назначават млади хора или хора, които нямат достатъчно педагогически опит.

0: за подобен тип работа. Искам да обърна внимание, че когато се организира лагер, педагога поема ангажимент 24 часа на денонощието да проявява грижи към децата. И тук ние трябва да обърнем внимание, има ли подобен тип педагози, които да поемат тази тежка отговорност.
1: Как родителят може да бъде сигурен, че е направил правилния избор или че може да направи проверка?
0: Родителят трябва да изисква на първо място първо профила на тези педагози, които ще работят, да види това, което наричаме тяхната история, тяхната деятелност, на всяка цена отзиви, на трето място програмата, която ще работи, сведения, свързани с обекта, където ще се провежда програмата, дори и най-важният метод, който това е личен разговор с хората, на които ще поверим децата си за възпитание.
1: И да не правим компромиси.
0: Да.
1: Когато лагерът е правилно подбран, какви са най-ценните умения?

0: един отбор, от един социум, да създадеш у себе си този тип съзнание за общуване. Това е ключово важно. И лагерите създават именно тази установка, където именно в педагогическа среда това общуване при добре организирана педагогическа и образователна дейност може да доведе до това, което аз наричам изграждане на гражданската култура на младия човек.
1: Какво се случва с едно дете, когато за първи път остане без родителите си за по-дълго време? И защо малките трудности в лагера всъщност са полезни?
0: Аз препоръчал най-напред да се започне с това, което има една практика много ценна и важна. Това са дневните лагери. Тоест, детенцето постъпва сутринта и след обяда родителите си го взима. Имаме лагери или ваканции, които са петък, събота и неделя. Защото ако ние вземем едно дете, да речем 14 дена или 10 дена, което не се откъсва въобще от семейната среда, то първите 2-3 дена той изживява един много сериозен психологически шок, емоционален, културен, социален шок. И това може да окаже влияние въобще върху цялата дейност в лагера от една страна, на педагозите, на другите дечица, защото всяко дете в такива обстоятелства или се затваря, или изпада в агресия, или не спазва правилата. И поради тази причина е много важно родителите да знаят, че е редно още от малки, аз още им предпочитавам от 10 годишни, да започнат да включват децата си в подобни инициативи, в които да има осъзнаено откъсване от семейната среда и те да се научат на това, което наричаме обществен ред. Това е едното. И второто много важно условие е работата на тези организатори на ваканциите да бъде много добре подбрана в съответствие с възрастта и способностите на дечицата емоционално и интелектуално да възприемат това, което наричаме съдържанието или темата или заниманията, с които те изпълняват по време на тези лагери.
1: Така че малко стъписващо звучи всичко това, което казвате за реда, за дисциплината в свят, в който ние родителите поставяме детето на първо място и неговите желания диктуват нашето ежедневие.
0: Проблемът е, че за голяма част от родителите децата се превръщат в господари, които превръщат родителите си в техни слуги или роби. Това става от прекалена обич, както аз обикновено се изразявам, и детето загубва чувството за равнопоставеност с всички останали, че всеки един еднакво има достоинство и права. В лагерната обстановка това е едно безусловно изискване и към това трябва децата да привикват. Не само в частта, където, да речем, в образователната система, там също има ред и дисциплина, но този ред и дисциплина в училището е външен ред и дисциплина, докато в лагерната среда свободата на децата им дава възможност да изкуват това разбиране за равнопоставеност на всички в условията на свободна и груба дейност, в творческа дейност, в емоционални изживявания. Най-важното, най-големия проблем на съвременните деца, това е емоционалният дефицит. Емоционалният глад е причината, която тласка младите хора към авантюри, свързани с наркотиците, с удоволствията, с развлеченията, и причината за това, че те не получават емоции нито в семейството, нито в училището, нито ако щете и в социалната среда на местоживеенето. Докато лагерите са една блестяща форма, най-добрата форма, в която детето може да изпълни с емоции своя свят, защото той има нужда от емоционални преживявания, както ние имаме нужда от вода да пием.
1: Когато детето е било заобиколено от родителската грижа и било поставено в центъра на Вселената, какви дефицити се получават на умения, умения за комуникация, когато са в социума?
0: Много, много важен въпрос. Необходимостта от освобождаване или поставяне на детето на еднакво равнище с другия свят е много важно за развитието на детето. Прекомерното предпазване на детето от опасностите формира една

другия свят е много важно за развитието на детето. Прекомерното предпазване на детето от опасностите формира една изключително тежка стена, която по-късно създава един психологически ступор в общуването, което може да остане за цял живот. Давам ви пример. Вали дъжд навънка, хладно време. Майката или баща ще кажеш, не, няма да излизаш, защото се намокриш, ще се изцапаш, нали, много опасно ще изтинеш. Ето първите форми на предпазване, които постепенно формират така наречения конформистки модел на поведение на детето. Това, когато стане на 3 години, на 4, на 5 години, след това детето вече свиква с един модел, в който вече за него общуването с природната среда, ако щете на една поляна в река или в планината, става вече изпитание, дори и с нежелание отива да общува там. Така че преодоляването на този, нека да го наречеме, изкуствен ковиоз, който родителите създават, е проблем на, аз го казвам, на отсъствието на педагогическа култура от страна на родителите. Те трябва да разберат, че ако искат да имат достоен син или дъщеря с творчески възможности, с характер, с индивидуалност, те трябва непрекъснато да поставят на тези дечица задачи.

0: изпитания, каквито децата да могат да преодоляват и непрестанно те да получават емоционално подкрепа.
1: Ако трябва да формулирате кратки препоръки към родителите, как да организират времето на децата си за лятната ваканция, какви биха били те?
0: Ами, на всяка цена, най-важното, разбира се, е общуването с природата. Ако ние се съсредоточим върху това, че повече от 65-70% от нашето население живее в урбанистични условия, формирането на, нека да го кажем, на потребности и на култура, ако щете, за общуване с природата, трябва да става постепенно. Не може да стане чрез екстремуми. Всяка възраст има определена, да речем едно 6-7 годишно дете, той има определени възможности да възприема природата по един определен начин. Родителя трябва да бъде, бих казал, още един път ще се върна на това, да бъде педагогически подготвен за това, което прави. Второ, той трябва да присъства. Трето, родителя трябва да подкрепя във всяко едно отношение, дори и своите деца в условията на изпитание. Защото, вижте...
1: И да разговаря, и да обяснява това, което виждаме и което се случва.
0: Второ, родителя трябва да увеличава кръга на общуването, защото, вие виждате, много често се получава, особено след 12-13 година, една бариера между родител и деца. Поради тази причина, още от малка възраст, родителя трябва да увеличава средата на общуване, с която има детето, както с по-млади, с по-възрастни, за да може то да придобие този, първо, тази богата култура на общуване, и на второ място, всяко дете изпитва различен тип емоции от общуването с различен тип хора. И това е емоционално богатство. Така че аз ще се върна отново в корените на проблема за възпитанието и изграждането на човешката личност. Човешката личност се изгражда в семейството. Колкото повече родителите не осъзнават или пренебрегват това обстоятелство, това е канон, това е закон в педагогика, толкова повече проблемите ще се наслагват в развитието на младия човек, особено в пубертетната област, когато всъщност се появяват най-големите проблеми в социалното развитие на човек. Ние трябва да работим още от 7-8 година за пубертетната криза. И това трябва да се работи много съзнателно, много целенасочено, много разнообразно, много творчески от родителите. И още нещо да не забравяме. Непременно тази жизнена и пълноценна връзка между родител и педагог. Било то педагог, който ще бъде в лагерите, било педагог, който ще е в училището, но преодоляването на изпитанията и трудностите, на опасностите в съвременната социална среда може да стане само тогава, когато детето се закриля въз основата на, нека да го кажем, на тази триада дете, учител и родител в една обща стратегия и, бих казал, дори една координирана програма за възпитанието на детето. Най-важното за нас е съществуването на обществото и на всеки човек е неговите деца, и поради тази причина ние не бива лековерно да подхождаме към проблема за възпитанието и изграждането на личността.
1: Благодаря ви за този разговор, професор Лозан Митев от Националната спортна академия.
2: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот. Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Това лято София ще влезе в историята. За първи път България е домакин на световно първенство за атлети с синдром на Даун. От 14 до 19 юни спортисти от всички континенти ще се съберат тук, за да покажат не просто спорт, а сила, дух и жажда за победа. Началото е пред НДК с голям концерт и любими изпълнители. Елате да подкрепим шампионите, които доказват, че възможностите нямат граници. Световно първенство за атлети с синдром на Даун – София. Организатор е ФАФА България.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Влез на новия BNR News.

Star BG и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Хоризонт. Часа. Новините с Николай Петров. На доживотен затвор е осъден собственикът на Луна парк на гръцкия полуостров Халкидики заради инцидент, при който е загинал младеж. Подробностите от кореспондента ни в Гърция Катя Пеева.
1: В туристическия район Певкохори почина момче, качило се на атракцион в Луна парк. При силна скорост се отлепва седалката и той пада, като удара е фатален. Собственика на Луна парка е осъден на доживотен затвор. По време на разследването се доказа, че съоръженията на този парк са без документи за техническа изправност. Те са били внесени нелегално от България, където са били оставени за скрап. Гръцкият собственик ги транспортира и само ги боядисва, след което ги пуска в експлоатация. Всички технически експертизи доказаха, че причината за инцидента е техническа неизправност. За пълна безотговорност говори факта, че операторите на тези съоръжения са хора без разрешително за тази дейност. Подсъдими са също съсобственика на парка, оператора на машините, както и техническия служител, издал сертификат без да провери състоянието на съоръженията. От Гърция Катя Пеева.
0: Допълнителни камери за скорост са поставени в Благоевградска област на местата, където се провеждат така наречените гонки. Полицията прави всекидневни проверки, които ще продължат и през следващите дни. Още информация от Петрана Кимчева от Радио Благоевград.
2: За почивните дни е планирано засилено полицейско присъствие във всички общини на областта, като фокусът ще бъде върху водачи с множество нарушения. Старши комисар Илия Тупаров обаче постави специален акцент върху личната отговорност на шофьорите, провокиран от скорошни тежки инциденти, причинени от влошено здравословно състояние или умора.
3: Ще апелирам към водачите да не предприемат пътуване, когато не се чувстват добре здравословно или когато не са отпочинали. Моля тези водачи да не излагат и техния живот в опасност, така и на другите участници в движението, било пешеходци или пътуващи с моторни превозни средства.
2: Освен за пътната безопасност, полицията следи стриктно и за опити за подмяна на чуждестранни шофьорски книжки с български, като чрез международно сътрудничество се проверява автентичността на всеки документ. От 2022 година до момента са подадени 78 такива заявления. Най-честите нарушения, които полицията установява в движение, остават неплатените глоби и изтеклите срокове на документите. За новините, Петрана Кимчева.
0: Активността на частичните избори за кмет на Исперихското село Подайва е била около 17% по обед. Подробностите от Тодор Иванов от Радио Шумен.
4: До частичния вод се стигна след кончината на редовно избрания кмет Заид Кадир в началото на април. За кметския пост се борят трима кандидати – Мехмед Хасан, издигнат от ГЕРБ, Карим Мехмед от ДПС и Февзи Халил от Продължаваме промяната – Демократична България. Жителите на Подайва гласуват в три секции, включително една подвижна за хора с увреждания, като вота може да бъде упражнен както с машина, така и с хартиена бюлетина. Изборният ден ще продължи до 20 часа тази вечер. За новините Тодор Иванов, Радио Шумен.
0: Частични избори за кмет се провеждат днес в още един

0: хартиена бюлетина. Изборният ден ще продължи до 20 часа тази вечер. За новините Тодор Иванов, Радио Шумен.
1: Частични избори за кмет се провеждат днес в още 11 населени места в страната, както и в столичния район Средец. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик Мартин Славчев.
2: Следобед е предимно слънчево с времени увеличение на облачността и на отделни места ще превели краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 25-30 градуса, в столицата около 26 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. Следобед ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, Дунавската равнина временно умерен. Температурите ще се повишат още и максималните ще са между 28 и 33 градуса, в столицата около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в един следобед.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Лятната ваканция е време за почивка, но и за нови знания, умения и приятелства за малчуганите и учениците. Освен традиционните зелени училища и спортни лагери, все повече родители търсят за децата си преживявания, които съчетават забавлението с ученето и опознаването на света. Образователни програми сред природата, приключенски лагери, етноселища и срещи с българските традиции са само част от възможностите, които днес се предлагат за малките пътешественици. Какво представляват математическите и езиковите летни лагери и какви други възможности предлагат туроператорите,

0: Разговаряме с Видна Динева, управител на туроператорска фирма и член на Асоциацията за детски и младежки пътувания.
1: За родителите, които искат да отплътнят заниманията на децата през лятото с някакъв вид обучение, вариант са математическите лагери. Каква е основната цел на един такъв лагер?
2: От доста години организираме такъв математически лагер. Като казвам доста, имам предвид 18 години. Тук идеята на лагера е деца, които имат интереси в областта на математиката, да се домотивират, да се развиват и да се занимават с математика. Цялата програма е направена така, че чрез математическа щафета, математическо ориентиране, т.е. задачи съобразени с възрастта на всяко едно дете, което участва, те всъщност през деня имат време, с което се занимават с математика, имат лекции и лекциите в екипът на лагер Европейско Кенгуру, всъщност двама професори, един доцент на изключително високо ниво, имат интересни, любопитни лекции по математика, свързани с възрастта им.
1: Какви математически теми и задачи са включени в това обучение?
2: Математически задачи, които са свързани с логика, свързани с финанси, има такива задачи и за децата е изключително интересно и любопитно. Освен заниманията по математика, които са наистина разнообразни и динамични, децата имат време и за спорт, и за басейн, и за разходки, така че лагерът е наистина с една много интересна и пълноценна програма. Започват програмата след закуска и завършва в 22 часа.
1: Подходящ ли е лагерът за деца, които не са състезатели по математика? Които това не е най-силният им и най-любимият им предмет?
2: Да. Част от децата наистина не са участвали по състезания, нямат задълбочен интерес към математиката, но когато родителите ги включат на такъв лагер, всъщност те сами се мотивират от всичко това, с което се занимават. Освен математика, има шах, има судоку, решават, т.е. има различни занимателни неща, които детето всъщност прави по време на този лагер.
1: А предвижда ли се работа в екип?
2: Цялото обучение и изобщо целият формат на математическия лагер всъщност е екипна работа. От една страна, всяко едно дете участва в отбор. Отборите се сформират от най-малките до най-големите. С идеята в този отбор да има деца от различна възраст, да могат да си помагат взаимно и взаимно да се справят с поставените задачи на отбора. През цялото време върви точкуване на всяко една от дейностите, които имат. И в края на лагера, всъщност, прямо събрания брой точки на всеки един отбор, има класиране, има празнична вечер с награждаване, грамоти и подаръци за децата.
1: Как родителите могат да преценят дали такъв лагер е подходящ за тяхното дете?
2: 90% от децата, които участват в лагерите, ни се повтаря всяка една година. Тоест, има малко нови и доста такива, които повтарят за втора, трета, четвърта, пета, шеста година и така нататък. Родителите първоначално са притеснени, когато детето не е участвало в този формат, но тук колегите, които всички се занимаваме с организацията, наистина даваме подробна информация и родителите в крайна сметка вземат решение да си пуснат детето, а след това наистина от обратната връзка остават много доволни и децата, и родителите.
1: Кое е най-забавното и интересното за тях по време на този лагер?
2: Всяка вечер има занимания, които са отборни и са в различни сфери, свързани с дори с нашия живот, но които засягат математиката. И мисля, че тези вечери са най-интересните.
1: Математическият лагер тази година къде ще се проведе?
2: Тази година сме в Боровец. Имаме предвидени в програмата посещение на Штраусова ферма, походи и посещение на двореца Царска Бистрица.
1: Какво представляват езиковите лагери? За какви езикови умения са предназначени?
2: При езиковите лагери спецификата е, че първо децата се разпределят по групи спрямо нивото на познания, които имат и съответно програмата, която им се предлага и се реализира, е съобразена с нивото, което те имат. Идеята е да надградят, да научат повече и самите те да се запалят да учат повече език. Всъщност локацията за тези лагери е различна. Обикновено се избират места, където освен да има условия за занимания по език, т.е. зала, мултимедия и всичко останало, да имат достатъчно пространство, за да могат да се провеждат спортни дейности и други такива, които да дадат по-голяма пълноценност на програмата и да забавляват децата. Защото тук идеята е не само да учат езика, нали, то това не е езиково училище, което има 8 часа на ден обучение по език. език, не. Всичко под формата на игра, в отделни слотове, при изпълнението на определени конкретни задачи, всъщност детето упражнява езика и разширява лексикално своите познания.
1: Как лагерът помага за преодоляване на притеснението от говоренето на чужд език обикновено? Това е първата бариера, която трябва да бъде преодолена.
2: Ами там учителите и хората, които екипа, който реализират учебната програма, всъщност са тези, които на 100% подпомагат детето да прекрачи тази бариера и да може да комуникира на съответния език с връстниците си, които са в лагера, и с обучаващите и самата програма, която имат за реализиране. Не е трудно.
1: А какви резултати могат да очакват родителите след една такава лагерна смяна?
2: При всички положения детето ще трябва да е с по-голям речников запас от думи свободно говорене и нова сфера, в която всъщност е така допълнило своята лексикална грамотност.
1: Какво най-често споделят децата след като прекарат едни такива образователни лагери?
2: Те обикновено, понеже ние винаги правим анкета, те съвсем честно и откровено си казват кое им е харесало, кое не им е харесало, от кое са удовлетворени, от кое не. Но като цяло за тях е преживяване. И остават с изключително положителни мисли след този лагер, заредени емоционално, вдъхновени, и най-важното за мен и най-ценното в случая е, че са мотивирани да върват напред, т.е. да учат повече.
1: Какви други възможности за лятото предлагат туристическите фирми за децата?
2: Има най-различни форми на лагери с допълнителна образователна програма. Има такива, които са приключенски, там знанията са насочени в посока оцеляване в планината, въжени градини, всъщност двигателна активност на самото дете, походи, стрелба с лък и най-различни дейности. Това са приключенските лагери. Има лагери, които пък надграждат това, което знаеме за бита и за традициите ни. Такъв лагер се провежда в Трявна, където освен с занаятите, имат занимание по фолклор, по народни танци. За децата е изключително интересно и най-различни дейности имат освен тези. Това, което тук последните няколко години изключително добре се приема и има огромно търсене, са летните градски лагери. Това е когато детето няма нощувка, а всеки ден се взема, реализира се някаква програма и се прибира след 17:30, се предава на родителите. Специално в София има изключително интересна палитра и голяма палитра от предлагане. От чисто спортни летни градски лагери, където детето основно спортува, до такива, които са свързани с малки кратки екскурзии около София и с най-различни теми, като според мен едно от най-интересните и важни неща, които биха могли да бъдат застъпени в този летен период, когато детето има време, е допълнителни знания, в които в училище не остава време. Имам предвид култура на поведение, имам предвид сам вкъщи при екстремни ситуации, свързани с катаклизми, какво да направиш първо, как да реагираш. Мисля, че в тази посока е изключително полезно за децата.
1: Какъв тип специалисти работят с децата по време на тези летни градски лагери? Дали това са екскурзоводи, дали са аниматори?
2: Работят най-различни специалисти, тъй като естеството на програмите са различни. Когато става въпрос за планински програми, свързани с планински туризъм, задължително си има планински водачи и инструктори. Когато става въпрос за туристическа програма, пък има екскурзоводи и аниматори, които пътуват с групите. Психолози също са хората, които подпомагат цялостно една такава програма. Различни хора, които биха могли, нали, да реализират пълноценно програмата. Най-вече да бъде интересно за децата и да бъде полезно за децата, безопасно. Не го слагам на последно място. Много е важно, нали, логистиката, всичко да е съобразено с безопасността на провеждането на един такъв формат.
1: Българите обикновено се връщаме към корените си, към традициите си. Какво научават децата по време на етнолагерите?
2: Това е едно връщане към миналото и легендите и едни времена, които са далече от нас. Примерно, в етнолагера ни, освен всичко свързано с бита и традициите на българите, на какво са играли нашите баби и дядовци, с какво са се занимавали в свободното си време, какви са били техните игри. За децата това е изключително интересно и любопитно.
1: За моите родители това са били парцалени кукли или парцалени топки. Имате ли такива играчки?
2: Правиме такива от подръчни материали. такива сме правили от шума, от царевична шума. От тях стават страхотни кукли. Но иначе игри, които те са играли, Коран се нарича една игра,

с едни камъчета. Нещо така в сегашния аналог, може би като морски шах, само че не се е казвало морски шах, а се е играло с камъчета, които са слагали в разчертано такова поле. Има интересни игри, които могат децата да реализират, а там в исторически, в музея в Трявна, в Дъскалова къща, имат едни практически занимания, където всъщност децата, освен че научават за народните носи, за елементите на облеклото, те всъщност могат да рисуват, да апликират, да направят също върху брашляно листа своето виждане за украса, защото едно време хората са се посрещали с изрисувани брашнянови листа. И с тях това е много забавно, наистина страхотно творчество проявяват и имат много интересни хрумвания за това какво могат да нарисуват на едно

0: листа от брашлян.
1: Научават ли народни песни и народни танци?
0: Научават народни песни, научават народни танци. В интерес на истината, моето наблюдение тук от последните една година и половина-две, децата все повече харесват народна музика и активно танцуват на народна музика. Хора, понеже имахме скоро група, която за едната вечер имаха диджей поканен, нали, за вечерта, на следващата вечер имахме етнопарти, само с народна музика. Участващите в вечерта, когато имаше народни танци, бяха много повече, с много по-голям ентусиазъм и с много по-голям заряд. Аз лично съм удивена.
1: Има ли промяна в цените на пакетите през тази година?
0: Спрямо миналата година има промяна и то всичко е свързано с повишаване на цените и на горивата, съответно транспортната услуга и на настаняването, съответно с хотелската услуга, изхранване и настаняване. Ръста в повишаване спрямо миналата година е 15-18%.
1: На какво държат най-много родителите, когато записват детето си на лагер?
0: Аз се радвам, че родителите все в повече се вглеждат за какво записват детето си. Тоест, интересува ги програмата, интересува ги екипа, освен хотела, нали, и мястото за настаняване. Приоритет им е програмата и екипа, който води децата, и безопасността на децата.
1: В кои месеци обикновено се провеждат тези лагери?
0: Лагерите са планирани за по-малките в началото на юни, завършват по-рано, за тези, които са по-големи след 30 юни, т.е. юли и август, но общо взето целият график е до 10 септември. Има планирани групи и за планина, и за море, и за тематични лагери.
1: Има ли свободни места все още?
0: Да, има свободни места все още.
1: Какво бихте препоръчали на родителите?
2: Как да се изберат занимания за деца?
0: Ами моята препоръка е да се запознаят с наистина предлагането, което има, и да изберат това, което най-така добре ще импонира на тяхното дете и на тяхните очаквания и желания. Дали ще е повече за игри и забавление, или ще има и някакъв допълнителен образователен елемент на този лагер, те са тези, които трябва да преценят. За мен е много важно детето да прекарва пълноценно времето си и колкото се може по-далече от мобилните телефони и от компютъра.
3: Свидна Динева, управител на туроператорска фирма и член на Асоциацията за детски и младежки пътувания.

0: Пътувай с Хоризонт.
1: Да поемеш по пътека, която не е просто маршрут, а преживяване. Да учиш чрез действие, а не само чрез думи. Да откриваш себе си в общуването с другите и в справянето с предизвикателствата. За някои родители и деца скаутството не е просто занимание за свободното време. То е начин да опознаеш света и своето място в него. Веднъж скаут, завинаги скаут. Това е девизът за мнозина, отишли поне веднъж в живота си на скаутски лагер. Повече за традициите и заниманията на тези лагери разказва Слав Гиндянов, председател на организация на българските скаути, в интервю на стажант-репортера Момчил Драганов.
2: Защо едно дете да стане скаут? Какво му дава това преживяване?
3: Да започнем от там, че скаутството е може би първата форма на неформално образование изобщо в света. Преди повече от 119 години се е зародило. Създателят на движението, лорд Бейден Пауъл, е искал да открие начин, по който да осмисля свободното време на децата и на младите хора. Включването на едно дете или младеж на първо място е качествено осмисляне на свободното му време и то успява да придобие редица умения, които в днешния свят са може би малко позабравени.
2: Какви умения, например?
3: Най-разнообразни, ако говорим за чисто практическите умения, като паленето на огън безопасно, разпъването на палатка, лагеруването, връзването на възли, ориентиране с компас и карта, но тези практически умения, те всъщност са само една част от метод за формирането на един друг тип умения, които се получават в скаутството, като да речем способността за работа в екип, лидерските качества излизат на преден план, емпатията и много други.
2: Помните ли вашия първи ден като скаут?
3: Аз лично се присъединих към скаутството, към скаутската организация вече като пълнолетен, т.е. като доброволец, но освен, че помня и първия си ден, помня и първите си лагери, пак казвам като доброволец, и всички онези неща, които ми се случиха тогава и ме задържаха в скаутството и в последствие вече повече от 12 години. Нашия клубен водач в Русе тогава, така му беше стартирал скаутския клуб в Русе. Моето хоби беше риболова и съответно ме покани на един лагер да помогна на децата да си направят въдички, да ги науча да ловят риба. Аз си казах супер, ще отида, ще направя 20 на въдици за децата и в последствие 2-3 дена ще се почивам на брега на Дунава, ще си метна моите въдици и така ще се насладя на време сред природата. Отивайки на лагера, така се случи, че направих 200 въдици на децата и докато завърша последната, първото дете вече тичаше с късана въдичка и ме молеше пак да я направя. Докато направя на първото, дойде и второто, и третото, и така започнаха да се въртят. Моите въдици стояха подпрани на едно дърво, продължение на 3 дни. И така и не успях да ги заметна, но пък това стана новото ми хоби и една голяма част от живота ми.
2: Как се избира кое е подходящото място в България за скаутство?
3: Подходящото място за скаутство е абсолютно навсякъде, защото скаутството е изключително разнообразно и всъщност скаутски дейности биха могли да се правят както в градска среда, така и извън града, в училище, в музея, абсолютно навсякъде е подходящо място за една скаутска дейност. Ако ме питате за скаутски лагер,

0: кариер, трябва да отговаря на няколко критерия дадено място, за да го изберем за провеждане на скаутски лагер. Трябва да има течаща вода, лесен достъп до населено място с медицинска помощ, но в общи линии можем навсякъде в природата да направим скаутски лагер.
1: Колко дълго продължава един скаутски лагер?
0: Много е различно, като започнем от най-малките скаутски лагери, които са клубни, регионални, понякога между 2 и 3 дни. Продължава един лагер и стигнем до националните лагери, които са 10 дни, или големите международни джамборета, както се наричат скаутските събирания, които продължават 14-20 дни.
1: А предполагам и броя на участниците се променя в зависимост от това какъв тип лагер е.
0: Ако говорим за, да речем, някакъв клубен лагер, който някой от нашите клубове организира в населеното място, където действа, варират от 10 до 30 души, националните лагери 200, аз сме правили и по-големи назад във времето. Вече едно международно събитие, да речем като световното скаутско джамборе, което се проведе през 23-та година в Южна Корея. Там бяха между 45 и 50 хиляди скаути от целия свят. Следващото до година, което ще бъде в Полша, се очакват над 50 000 души.
1: Как протича един обикновен ден на клубен лагер? За този малки, за който споменахте. Как протича един ден от сутринта до вечерта?
0: Много зависи и възрастовата група, за която става въпрос. Дали са вълчета, т.е. най-малките деца в организацията, или са скаути, или венчер скаути, които вече са по-големите младежи. Започваме сутринта с събуждане, физзарядка задължително, издигане на знамето. Последствие вече закуска и започват планираните дейности за деня, в зависимост от избраната тема на лагера, в зависимост от това дали сме решили, примерно, да правим преход в планината или просто лагеруваме на дадено място. Интересно е, че децата и младежите, особено в скаутска и венчерска възраст, често приготвят сами своята храна, абсолютно изцяло сами, и обяд, и вечеря, и закуска трябва да приготвят за себе си и за своя патрул.
1: Самите вълчета на каква възраст са горе-долу?
0: Вълчетата започват от 7 до 11 годишна възраст. Оттам нататък вече са скаути между 12 и 15, от 15 до 18 са венчер скаутите.
1: А самата безопасност на децата по време на тези лагери, как е обезпечена, освен споменахте, че трябва в района да има медицински център наблизо, по какъв друг начин?
0: Всъщност начините са много. Винаги преди лагер се прави оценка на риска, подготовка на мястото, съответно при оценката на риска се идентифицират различни рискове, които биха могли да възникнат за здравето или за провеждането на лагера. Осигурява се медицинско лице по време на лагера, което

0: следи за, най-вече за тяхното здраве, но се идентифицират и много други рискове, свързани не само с физическо нараняване. Всички доброволци в нашата организация преминават и различни курсове. Ние го наричаме политики за безопасност, които да гарантират, че всяко дете или млад човек ще намери в скаутството безопасна среда, където да развива своите качества и умения.
1: Понякога самите скаути си готвят едни на други. Какво обикновено си готвят?
0: Най-известното е така наречените скаутски хлебчета, но естествено се стараем менюто и храната да е разнообразна. В това число искам да ви гарантирам,

0: Как се приготвят?
1: Задължително на огън. Съответно, скаутския боб си е боб, но приготвен на огън. Изключително вкусно става. Скаутското хлебче представлява брашно, вода, сол, навити върху пръчка, които са изпечени върху жертва. И съответно има и една тайна съставка, която е приятелството, и това превръща скаутското хлебче в едно споделено преживяване.
0: А къде обикновено се настанява групата?
1: В зависимост от сезона, през лятото, сезона, който следва, задължително лагерите ни са палаткови. Естествено, ако предприемем, да речем, преход в планината, избираме хижи по маршрута. Ако е възможно, спим на палатка, ако не, се подпълняваме в хищите.
0: Какво става с порасналите скаути? С тях поддържате ли връзка? Какви са техните съдби след края на тяхното скаутстване?
1: Ние имаме една приказка. Веднъж скаут, скаут завинаги. Младежите, които навършват 18 години, голяма част от тях продължават пътя си в организацията, вече в друга роля. Много често се включват като лидери на вълчета и скаути, но дори и тези, които, да речем, поради някаква причина изместват се в друг град, за да следват, или в друга държава, много често остават свързани с скаутството и след това, защото оценяват всички онези спомени и всички онези умения, които скаутството им е предоставило, докато са били активни млади членове на организация.
0: По отношение на родителите на децата, искам да ви попитам също така, те как възприемат скаутството и през годините забелязвате ли да се увеличава ръста на хората, които са отворени да изпращат децата си на такъв тип лагери, или по-скоро не подхождат с чак толкова голямо доверие?
1: Определено има ръст и много желание от страна на родители в страната да изпратят детето си на скаутски лагер. Това, което трябва да кажа тук, е, че ние не организираме аниматорски лагери. Ако търсите за детето си нещо единично и да го изпратите лято на някакъв лагер, що се отнася до скаутския лагер през лято, националните скаутски лагери, те са само кулминацията на целогодишната ни дейност, ако мога така да се изразя. Тоест, ние сме работили с тези деца по време на цялата година. Те са имали възможността да усвояват уменията, които искаме да им предадем в продължение на една година, а на скаутския лагер просто ги показват и демонстрират какво са научили. Това, което забелязвам и което ми прави добро впечатление последните години, повече желание в родителите да се включат като доброволци в скаутските дейности. Това е изключително важно, защото нашата организация е изцяло доброволческа и съответно единствения начин да гарантираме провеждането на дейности, на лагери, всъщност е включването на родители като доброволци. Може би 80% от доброволците в нашата организация са родители на деца и младежи.
0: Как може един родител да стане доброволец?
1: На първо време трябва да провери дали има скаутски клуб в населеното място, в което се намира. Съответно, преминават се няколко обучения. Вече споменах за една част от тях, свързани с политиките ни за безопасност, с скаутския метод, с програмите ни, обучителните за различните възрастови групи. Това естествено е в един дълъг период от време. Най-важното на първо време човек да има желание и да е готов да отдели от свободното си време за това да помага в обучението на деца и младежи.
0: За финал да ви попитам, кои са качествата, които най-често забелязвате у скаутите да остават най-трайно?
1: На първо място, може би това са лидерските качества. С течение на времето всеки един скаут придобива такива, но лично за мен, може би най-ценното и това, което остава, е способността им да работят в екип, трудностите да не ги плашат, напротив, да се изправят смело срещу

0: всяка една трудност, която изникне пред тях и съответно да търсят решения на всеки един проблем.
1: Интервю на Момчил Драганов с Слав Гиндянов, председател на Организация на българските скаути.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишей Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!
6: Пътувай с Хоризонт!
1: Лятото е време за лагери, но не всички лагери са край басейна или на морския бряг. Българският туристически съюз продължава традицията на детските планински лагери, където децата не само играят и спортуват, но и учат как да се движат в планината, да се грижат за природата и да постигат целите си заедно. За тези преживявания ще разговаряме с председателя на Българския туристически съюз Венцислав Венев. Добър ден!
7: Здравейте всички слушатели на Хоризонт!
1: Господин Венев, това лято отново Българския туристически съюз организира детски и ученически лагери. Какъв е интересът към тях?
7: Първо бих искал да кажа, че Българския туристически съюз отново подготвя много богата програма от детски и туристически лагери през цялото лято. Има няколко програми, по които ще се извършват тези лагери. Първата програма, това са лагери без приспиване на Витоша планина, където учениците и децата се качват сутринта, правим активности горе в планината. Всеки ден ще бъдат на различна хижа, ще има различни забавления от рода на опъване на палатки, беседи как си, къде имаш право да запалиш огън в планината и така нататък, до съвсем опознавателни викторини, като опознай моята България и така нататък. Това е едната програма, на която всеки сутрин качваме децата и вечерта си ги прибираме обратно в София. Тази програма, както казах, Столична община заедно с нея я правим до края на юни. На 8-6 започна тази програма, тя е 5-дневна и на 8-6 заминаха 52 деца, се качиха горе в Витоша заедно с 6 водача планински, които ще организират цялата тази програма за децата. Другата програма, която е с приспиване, тя е извън София и започваме с 19-21 юни в района на Изовир Копринка, където се прави преглед на туристическите срещности сред учащите се. Очакваме над 500 деца да вземат участие в тази проява, като те ще бъдат от цяла България. В рамките на тези 3 дни ще се провеждат най-различни активности, включително ориентиране, включително тегляне на въже, майсторско водене на велосипед и какви ли не други забавления за децата там. Там ще се спи на палатки, за което сме осигурили, разбира се, всички условия, за да могат децата да пребивават комфортно в природни условия.
1: На каква възраст са децата, които се записват за тези лагери?
7: От 12 години до 18 годишни деца очакваме да бъдат записани в тези наши лагери. Освен това предстоят лагери на Мальовица, които ще бъдат 3-дневни. В момента вече имаме записани даже 17 деца. От 27 до 30 юни е този лагер. И 5-дневен лагер на Бачо Киро. И след това пак още лагер на Мальовица. Интересно за последните два лагера е участието на деца.

0: трябва да се заредят мобилните телефони и, разбира се, да се запознаят предварително с метеорологичната прогноза за локацията, която те са планирали да посетят. И това нещо всичко се води от планински водачи, за да може да се получи една интересна и развлекателна програма, в която да са включени планински преходи, елементи на ориентиране, разпъване на палатки, беседи по безопасност в планината по време на лоши метеорологични условия, дъжд, светкавици, грамотевици, да знаят как да се държат децата, пък и туристите. И разбира се, и развлекателните програми, които провеждаме вечер или пък в различните хижи, които ще посетят децата през това лято. От рода, примерно, опознай моята България и най-различни викторини от този род.
1: Кои са първите уроци, които едно дете научава, когато остане няколко дни далеч от дома си и далеч от родителите?
0: Първият урок, който научават всички деца, това е приятелството. Когато се срещна с приятели извън телефоните, извън социалните мрежи в тези телефони, това е най-интересното и за нас е най-ценното, което даваме на тези деца. Те да общуват пряко един с друг и, разбира се, да общуват с природата. Това е първият урок. И всичко останало е добре дошло, което ще научат в планината на нашите лагери.
1: В програмата са включени обучение по планинарство и туристически сръчности. Всъщност, какво означават тези сръчности?
0: Това са, както казах, първо да се знае екипировката, която да се подготви и като се започне от, примерно, една много важна сръчност е как да си вържиш обувките, как да ги навържиш първо връзките и след това как да си ги вържиш. Да ги вържиш така, че да не се развързат при движение и при преминаване, примерно, на район, който е със страни или пък със подраст, и да си останат завързани. Давам един пример какво означава една туристическа сръчност, да кажем. Друга туристическа сръчност е, разбира се, да си запалят огън, ако е необходимо, и да на указаните за това места. След това да опънат палатка, ако се налага, как да се сгънат, след това да се приберат. След като напуснат лагера, където са бивакували, да се приберат буклука, който е останал, да се го сложат в тайничките и да се го върнат долу в града. Това са част от сръчностите, които ги обучаваме децата. Разбира се, как да се ориентират в планината, боравене с компас, с карта, с модерните навигации, които вече ги има и по телефоните. Разбира се, елементарни познания по вързване на въжета, алпийски възли и други такива.
1: Какви са впечатленията на децата, които са участвали във вашите лагери?
0: Изключително са впечатлени. Ние скоро приключихме много голяма проява с над 1500 деца, която се казва Постъпките на Ботевата чета от Между Козлодуй и Околчица. И след тази проява ние имаме изключително голям интерес към нашите събития, които ние организираме. Защото децата искат да се видят отново, да се срещнат отново със своите приятели, с които се запознали и да общуват и да си обменят впечатления, преживявания. Изключително ценни емоции, които те натрупват в живота си сред природата.
1: Какво планината и туризмът дават на едно дете, което не може да бъде научено в класната стая?
0: Най-важното нещо е емоцията. Емоцията и общуването с реалната природа. В класната стая няма как да се завали дъжд, няма как да ти удари градушка, няма как да духне вятър. А ти си там сред реалната природа, сред реалните събития, които се случват в планината, в гората и ти трябва да се държиш така, че да можеш да оцелееш, да може да ти е приятно, да може да ти е удобно и да можеш да го разкажеш цялата тази емоция, която си натрупал след това на твоите приятели, на твоите близки, за да може да колкото се може повече хора да получат тази информация. Но това е един от най-ценните уроци, които децата получават.

0: това на твоите приятели, на твоите близки, за да може да, колкото се може повече хора да получат тази информация. Но това е един от най-ценните уроци, които децата получават. Общуването сред природата и своите другари. И най-важното, едно от важните неща, разбира се, е да има помощта. Защото в планината, в гората, ти трябва да имаш подкрепа на приятел.
1: Вашето послание какво е към родителите на децата, които проявяват интерес към тези лагери?
0: Уважаеми родители, преди вече доста години стана, се случи една неприятна случка извън България. В резултат на нея се взеха множество рестриктивни мерки, с които забраниха на децата и учителите да извеждат учащите се сред природата. Нека всички заедно преодолеем това нещастие, този недостатък и да върнем отново децата сред природата. Да се учат, да знаят, да общуват с нея и най-вече да я пазят. Колкото по сме мобилизирани за да решим този проблем, толкова по-възпитани деца ще имаме ние и поколение, което да възпитава и в своите деца един ден една любов към природата и, разбира се, познание за нея.
1: Благодаря ви за този разговор, Венцислав Венев, председател на Българския туристически съюз. Успешно лято ви желаем!
0: Благодарим! Приятен ден!

Пътувай с хоризонт завърши. Екипът на предаването днес, звукорежисьорът Ралица Неделчева, музикалният редактор Иван Нотев и аз, Мила Младенова, ви желаем щастливи летни дни и повече време за хората, които обичате. Останете с хоризонт.

0: Сме за краси. Любима в делници и празници.
1: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
2: Благоволявам.
1: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
2: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
1: Детска република. Там, където децата управляват.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
0: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Horyzont. часа. Новините с Николай Петров. Осемнайсет души, сред тях 9 деца, са пострадали след преобръщане на туристическо влакче в Испания. Инцидентът е станал в град Картама, провинция Малага. Подробностите от кореспондента ни Димитър Драганов.
1: Ранените деца са на възраст между 5 и 17 години. На влакчето са се возили общо 30 пътници. Инцидентът е станал късно с нощи. Към мястото са изпратени пожарникари и медицински екипи. Парамедиците са оказали първа помощ на пострадалите, а огнеборците са помогнали за изправянето на преобърнатия вагон на туристическото влакче. Всички пострадали са настанени в близки болници. Към момента няма информация за пациенти в тежко състояние. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: У нас от Националната асоциация на строителните предприемачи обявиха, че за миналата година браншът, свързан с изграждането на жилища, е превел 7 милиарда лева като данъци и различни видове такси. Въпреки тези приходи, централната и местната власт не изграждат необходимата публична инфраструктура, каза пред Българското национално радио председателят на Управителния съвет на строителната асоциация Георги Шопов.
2: Ние сме направили калкулации, че от това, което плаща строителството, жилищното, само 7%, представете си 7%, ако отиват за направа на инфраструктура, то новите квартали или около новите сгради може да стане райска градина. 0 лева се връщат от това, което плащаме от тия 7 милиарда за инфраструктура. Тия пари отиват някъде другаде.
0: Заяви Георги Шопов, председател на Управителни съвет на Националната асоциация на строителните предприемачи. Все още няма ясни разчети колко пари ще бъдат спестени в бюджета от предстоящата реформа в държавната администрация. Това каза в интервю за предаването Неделя 150 по Хоризонт депутатът от управляващата формация Прогресивна България Димитър Петров. Той подчерта, че реформата няма да се ограничи само в съкращаване на незаети щатни бройки.
3: Тя ще касае гражданските договори. Искам да кажа, че през годините в редица министерства бяха сключвани граждански договори за огромни стойности с външни лица, които много голяма част от тях дори не са извършили консултантската дейност, за която са били сключени договорите. Също така пенсионерите в тази система, които така може би малко несправедливо, освен че взимаха основно възнаграждение, което беше в голям размер, те взимаха и пенсия. Тоест, искам да кажа, че няма да се касае само за незаетите щатове.
0: Посочи пред Българското национално радио депутатът от управляващата Прогресивна България Димитър Петров. Избирателната активност във варненското село Гроздьово до обед е близо 16%. Няма сигнали за нарушения. Частичните избори там се наложиха след като предишният кмет подаде оставка. Кандидатите за поста са 4. Още информация в репортажа на кореспондента ни Даниела Стойнова.
4: Разговарях с Гинка Паскова, с Севджан Кязимова и с Валентин, който не пожела да каже фамилията си, за това какъв кмет е нужен на Гроздьово.
5: Предния кмет също добре се справяш. Да мислиш за селото. Те бяха обещали, че ще ги правят. Улиците там на горния край на селото. Те доста направиха.
4: Как се живее в селото?
5: Живяла съм и във Варна много години. Обаче селото не го заменям втори път никога.
4: Защо?
5: Приятели, приятелки имам, магазини, всичко имаме. Имало е много деца. На един ден сме родени 4 бебета.
4: А сега?
5: А сега за година не знам дали има 4.
4: 4 кандидати трудно ли е?

0: се избира?
1: Не е много трудно.
0: Какво трябва да направи новия кмет за селото?
1: На улицата искам да ми се направи асфалт. Жечка Каранфилова, номер 2.
0: Всички обещават ли да я направят?
1: Да, обещават, обаче нищо.
0: Сега новия ще направи ли?
1: Надявам се.
0: Какъв човек трябва да е новия кмет?
1: Добър, общителен с хората.
0: Трудно ли се избира? Всички се познавате, четирима кандидати.
2: Не е трудно.
0: Какъв човек трябва да е новия кмет?
2: Честен.
3: От Варна, Даниела Стойнова.
4: Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Мартин Славчев.
5: Следобед ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 25-30 градуса, в столицата около 26 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. Следобед ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, дунавската равнина временно умерен. Температурите ще се повишат още и максималните ще са между 28 и 33 градуса, в столицата около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
4: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 2 следобед.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Спиринска песен ви посрещам днес, скъпи слушатели. Залюбих мамо три моми е нейното заглавие и знаете, че всяка седянка започва с песен, а те ни разказват истории. Така с песен започва и Двуглас. Звукорежисьор е Камен Жеков, аз съм Стиляна Алексиева. Предстоят ни вълнуващи минути. Най-напред започваме с рубриката По нашенски с Юлия Цанкова. Ще слушаме и нова музика. Илиян Михов представя две нови пиеси съвместно с неговия брат Милко Михов. С покана за концерт на 18 юни се включва Петър Йорданов, част от група Тъпани и Гайди, които отбелязват 15 години на сцена. Във втората половина ще чуем много дуетни изпълнения. С нас ще бъдат Дарина Славчева-Славова и спечелилите нейното онлайн предизвикателство да запеем заедно. Това са Денка Ставракева, Павел Димитров, Фаня Михайлова и Теодора Евтимова. За финал Ева Валентинова ни среща с ръководителката на Бистришките баби Дина Колева и певицата от Бистришките внучки Йонка Петкова. Ще отдадем почит на баба Крема, една от основателките на групата, която си отиде преди дни. За вас сега звучи Копаница в изпълнение на Иван Георгиев и Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Използва момента да честити рождения ден на певицата Петя Панева. От името на целия екип и желаем крепко здраве и още много музика. По този повод ще чуем нейно изпълнение, а след това слушаме и в дует Нели Танева и Данислав Кехайов.

0: идва ред на любимата рубрика по нашенски с Юлия Цанкова. Здравей, Юля!
1: Здравей, Стилянци, за моята любима среща с слушателите на Двуглас. А ние се срещаме в деня на третия брат Градоска. Лисаз, вече споменах преди седмица, той е повелител на градоносни облаци през лятото, на снежни виелици през зимата, възрастните хора и до ден днешен го почитат в чест на болестта Лиси. А това е окапване на косата на главата и космите на брадата и мустаците, и затова правят лиси пити, палят свещи, събират лековити билки, поливат се с отвара от тях, къпят се в леди води или им поливат през ляв ръка с навръх на дреха. Е много-много. Аз съм сигурна, че няма да го правим, обаче не е сега работа да остане с без коса. А пък след всичките ритуали нашите правоци вярвали, че косата им ще се завие и няма да капе повече. Е пак не ми се иска да пропусна за лисите пити. Те се раздават на кръстопът с думите: дано помага Елисей лисото да покълне, пък градушката да се отвърне. И кожарите, и те не работят на този ден, за да са здрави и чисти кожите, които обработват. Със сигурност сега ще се заинтересувате и от утрешния ден, 15 юни, Видов ден. Досещате се, посветен от народа ни е на пак на градоскар, на последния брат градоскар Видо. Но забележете, чества се само от тези, които са почели другите трима градоскари. И още. Хората вярват, че злият Видо наказва грешниците. А ние си знаем. Знаем си и сме го чували, ще видиш като дойде Видов ден. Знаят ли са обаче нашите предци как да се предпазват от наказанието? Стопанката откъсва един цъфнал слънчоглед, заедно с част от дръската и три листа. Слага се на горния прак на къщата да пази от зли духове. И всички вярвали, че духовете почват да броят цветчета, семенца и не влизат в дома. И ден на равносметката е Видов ден. Всеки си припомня своя грях, всеки се разкаива или не за стореното. Имаме си поговорка: всяка коза за свой крак, а когато дойде Видов ден, синца ще видят греховете си. А мен ми звучи малко страшничко, но преданията са от векове, както и уважението на предците ни към преподобни равноапостолни на Ум Охридски. Неговия ден е на 20-я ден от юни, а абаджиите са ти го избрали за професионален празник. А по това време, след Ерения, някога тръгвали специални мъже по селата да събират млади жени и девойки да работят по чужди ниви. И жътвата започва. Повече в някои от следващите ни срещи. Е, и за Еньов ден можем да се подготвим, но за сега празнувайте, уважаеми слушатели, празниците чукат на вратата ви.
0: Ще очакваме с нетърпение. Благодарим ти, Юле. До среща в минутите по-нашенски.

0: прозвуча Братско хоро, пиеса, която не случайно носи това заглавие, защото е изпълнена от Илиян Михов Баровеца и от неговия брат Милко Михов. Нова музика представяме, те записват не една, а две пиеси, по-късно ще чуем и тяхната ръченица, повече ще разберем от Илиян Михов. Здравейте!
1: Здравейте, много ми е приятно, радвам се, че така имам възможност да си представим нещата по националното радио.
0: Намираме ви на конкурса Пауталия в момента. Вие сте част от журито, но фокусът ни сега пада върху двете пиеси. Кажете ни най-напред как се роди Братското хоро.
1: Братското хоро се роди много интересно. То дори е смешно. Събрахме се с брат ми в Ловеч. Той живее в Ловеч и аз си бях отишъл. Вечерта в настроение си посирихме, и си легнахме. Мен обаче ме мъчеше някаква музика и станах и го написах на един лист, нотен лист. И го ставих на хладилника. И понеже до късно сидях, нали, пак до по-късно, брат ми станал, видял го и взимал акордеона и го пресирал. И като събъдих ми каза, абе това с нощи защо не го даде да го изсвирим? И аз казвам, аз нещо го измислих. И той реагира иронично. Е, Моцарт, не така. И жена ми каза, да, този нощ списа едни ноти и така. Решихме да е Братско хоро, а още повече час исках, защото той се чувстваше малко пренебрегнат. Аз с кого ли не записах, само с него не записах и казах, нека да си направим, да си имаме наши неща. Това хоро и ръченица, да, даже снимахме и клипове, и всичко както трябва да бъде много подредено. Аз харесвам да бъде подредена музиката, да бъде, да има развитие, да има рамково съдържание, рамкова структура въобще. Да няма лека атлетика в свирането.
0: С него още от малки ли тръгвате заедно по пътя на музиката?
1: Да, от малки. Даже честно казано, аз исках да ставам футболист. И той беше вече в музикалното училище и ми писа,

0: Не го прави това, нали си мечтахме си направим двамата оркестър и аз бях в 8-ми клас, нормално едно дете, когато родителите и брат му така го натиснати да подаде, но не съжалявам.
1: Да. Мечтите се сбъдват. Вие сте доказателството. По-различно ли е усещането, когато застанете да свирите рамо до рамо със своя брат?
0: Много е хубаво. Много е хубаво. Аз се спомням още нашите родители как ми се радваха. Наистина е много хубаво.
1: Планирате ли още общи записи?
0: Планирам, да. Планирам. Сега обаче аз съм направил нещо друго. Може би, ти знаеш всъщност, аз редовно ходя на концертите на Народния оркестър на Българското радио и си направих една пиеса, която се казва Концерт на ръченца и искам да направя аз с кларинета, акордеон и битови оркестри. Много интересна звучност се получава. Почти съм готов.
1: Това е чудесна новина. Ние ще очакваме да представим в
0: двуглас. Да.
1: А тези пиеси, които записахте и вече представите, пък засвирвате ли ги с вашите ученици?
0: Да, да. Даже брат ми каза, че е дал ръченицата на някакво момче, което се явява на конкурс.
1: Няма наистина по-хубаво нещо от това да оценяват музиката, която творим. Да кажем няколко думи за ръченицата.
0: Ами, ръченицата е много хубава, с много хубави слова, но искам да кажа за двете неща, че са много стилови. Те са от севернашкия край, нали? От северна България и сме спазили стиловите особености на тази фолклорна област. Не си позволихме да прескачаме границите.
1: Вие, както казахте, сте от Ловеч, но пък да. Предполагам, че в скоро време може да очакваме пиеси от други краища на България.
0: Да, тази пиеса, която готвя с битови оркестри, тя не е северняшка, тя е съвсем друга.
1: А така през лятото, какво ви предстои, какво може да очакваме? Казахте една пиеса, която готвите, друго?
0: Еми, готвя много песни. Направих много песни на ученици, на колеги, на колежки певици, народни певици. Готвя много песни, понеже и съм си поставил, знам, че не е мястото, където да го кажа пред вас, но понеже на 14 юли имам рожден ден и си казах, ако за тогава вече съм готов с нов аранжимент на бабе, защото диджеите ми се обадиха и като много ти е стар звука, песента хубава преработи и аз съм се хванал и съм почти готов и с това. Работя, не спирам да работя.
1: Това е важно, за да има творчески устрем. Благодарим ви, оставяме ви на конкурса по Аталия. Време е да прозвучи и ръченица в изпълнение на Илиян Михов и Милко Михов.

0: Думът е повече от място. То е топлината на семейното огнище. Да.
1: Да.
0: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
2: Дубай. Перлата на арабските емирства.
3: Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Дубай Марина.
3: Бурдж Ал Араб.
2: Мол в Емирейтс.
3: Магическите градини.
2: Палм Джумейра.
3: Пазара на златото.
2: Бурдж Халифа.
3: Танцуващите фонтани.
2: И музея на бъдещето.
3: Това е Дубай.
2: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Светът играе футбол, а на финала е в центъра на събитията.
6: От Съединените щати, Канада и Мексико до последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
5: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
6: На финала по Хоризонт, където футболът говори.
7: Двуглас.
8: В този неделен следобед ще чуем запис от стари таленти в изпълнение на Радка Стефанова. Тя е родом от град Чипровци и продължава образованието си в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев, град Пловдив, а нейн съпруг е гадоларят Иван Стефанов. През 2001 година осъществява записи в Българското национално радио на песни от родния Чипровски край, а по-настоящем обучава млади таланти в Народно читалище Любен Каравелов 1897 година в село Куртово Конаре. Слушаме песента "Нади село облачета".

0: тъпани и гайди 15 години на сцена, уважаеми слушатели, ще отпразнуват събитието с концерт в един от известните столични клубове на 18 юни. За да си поговорим за тази годишнина и да ви поканим на концерт, сега на телефонната линия очакваме Петър Йорданов, част от тъпани и гайди. Здравейте и добре дошли в Двуглас.
1: Здравейте, драго ми е да ви чуя и благодаря за възможността.
0: Каба гайда, тъпан и диджеридуф едно. Вече 15 години събирате този звук и го представяте на всички ваши почитатели. Как се събрахте като група? Изобщо откъде дойде идеята да вклините звука на диджеридуто в българския фолклор?
1: Ами, историята е така доста назад във времето. Заедно с Георги Маринов Хорхе, който свири на диджериду, ние с него сме от основателите и на група Оратница. И оттам още тази идея върви, където диджеридуто го ползваме като бордон за различните песни. И така, с кабагаите се оказа, че още по-добре си пасва, защото малко увеличава ролята на бурчилото, както е в гайдата. И така, идеята тръгна оттам да експериментираме. Ние сме били заедно много

0: след като свърши официалната програма, ние сме оставали така да си се забавляваме и да свирим и да, да се упражняваме, така да се каже, и да се учим взаимно. И от така горе-долу така тръгна всичко в началото, още към 2010-2011.
1: Как се подготвихте за концерта, който ви предстои? Все пак сте много хора и тук е момента да кажем кои са останалите участници, които ще се качат на сцената.
0: Ами, ние все още се подготвяме, включително и днес имаме репетиция. Хубавото е с нас, че ще включи нашата приятелка, фулкорната, чудесна изпълнителка Николета Николова.

0: Григор Лалов, който е ръководителя на групата. Той свири на Каба Гайда, също Лазар Кирмечиев, който свири на Каба Гайда, Костадин Канев също свири на Каба Гайда. И така, към нас се включват и Росен Росенов и Мартин Лямов, но не всеки път. По някой път сме, групата е в по-голям състав, по някой път е в, да кажем, до към 6-7 човека. И така.
1: Чудесен екип от музиканти сте се събрали. Какво ще представите на концерта? За тези 15 години имате много почитатели. Случва ли ви се сега, когато подготвяте репертуара, да ви се обаждат фенове, приятели и да казват: ето тази песен искаме да чуем на 18-ти?
0: Специално за този концерт сега не ни се случва, но иначе друг път са ни казвали определени неща. Ние сега подготвяме и някои нови неща, които са и с Hand Pan, инструмента, който също да е измислен наскоро през 2000-та година, но пък много добре си пасва с нашия древен фолклор. И също сме подготвили и произведения с този инструмент и с глас. Отделно традиционните неща, които свирим като родопски фолклорни пиеси, тях също ще си ги изпълним. И така, има някои нови неща, има някои от старите. И ще се радваме да ги споделим с хората. Хубавото е, че билетите почти свършиха и скоро ще обявим, че е приключено с билетите, което много ни радва, защото това означава много за нас, че хората все пак имат интерес.
1: Това е наистина добра новина за тези, които не са могли да се здобият с билет. И след срещата с публиката на 18-ти в София, планирате ли турне по случай тази 15-та годишнина?
0: Ами, за съжаление не може да направим турне, защото всеки от нас участва в много различни неща и програмата ни е много динамична за лятото и не успяваме, но пък поради този интерес, който, често казано, не бяхме сигурни дали ще има, защото и топло времето вече и всеки тръгва на някъде, но това, че толкова бързо почти свършиха билетите, има останали още към 30 някъде, ние решихме да направим по-голям концерт, който да е вече да събира и повече хора. Но все още не сме избрали локацията, защото искаме да е хем да е на открито, хем да не е и за място, което да ни е хит, нито да ни е много голямо, нито да ни е малко, така че все още сме в търсене на мястото, което да е този по-голям концерт.
1: Отново ли ще бъде в столицата?
0: Ами най-вероятно да. Въпреки че сме отворени за друго предложение, но просто тук, понеже пребивава почти всички от групата, е по-лесно да репетираме и да координираме целия процес.
1: Нека още веднъж да поканим нашите слушатели кога и къде да заповядат.
0: Ами в НДК залата се казва Singles и Национален дворец на културата, 18-ти този месец. От 8 часа отваря врати, от 9 часа мисля, че започва. И ще се радвам много вашите слушатели, който харесва музиката, която правим, или пък който не е идвал на наши концерти и му е интересно да чуе нещо, което хем не е прекалено, как кажа, електронно, защото има много смесици с фолклора с електронна музика. Нашето е акустично, но пък хем е автентично, хем има и нещо новаторско в него, така че някои хора, ако имат интерес и нещо любопитно искат да чуят, също са добре дошли. И така, това е, просто бих се радвал да посети този хубав концерт и да се забавляват заедно с нас.
1: Един много интересен прочит, наистина. Каним и ние нашите слушатели да се присъединят към вашия празник. Благодарим на Петър Йорданов. Оставаме с музиката на Тъпани и Гайди.

музиката на Теодосий Спасов трио ви каним да се присъедините към нас и след новините в 15 часа, когато ще започне втората половина на предаването Двуглас.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Продължава да цари неяснота около обявеното от президента на Съединените щати Доналд Тръмп подписване на споразумение с Иран. От Техеран все още няма потвърждение, че това ще стане днес, както твърди Тръмп. Става дума за меморандум за разбирателство, предвиждащ удължаване на примирието с 2 месеца, време през което да бъде договарено окончателно споразумение. В опит да бъде ускорено подписването на меморандума, в Техеран е пристигнала делегация на Катар, държава, която заедно с Пакистан играе посредническа роля. Агенция Reuters цитира високопоставен ирански представител, според когото подготвеният меморандум предвижда Иран незабавно да отвори Ормузкия проток за всички търговски кораби, а Съединените щати да прекратят военноморската блокада на иранските пристанища. Освен това, Вашингтон трябва да освободи 25 милиарда долара от замразените ирански активи. В замяна Иран се ангажира да не разработва и да не придобива ядрени оръжия. До постигането на окончателно споразумение, Техеран ще запази сегашното състояние на своята ядрена програма, като няма да обогатява уран и няма да разширява ядрените си съоръжения, твърди още цитираният от Reuters ирански представител. Армията на Великобритания прехвана танкер от руския Сенчест флот, който отговаря за превоза на 75% от санкционирания руски петрол. Премиерът на Великобритания Кийър Стармър заяви, че операцията нанася нов удар по Русия и е, цитирам, ясно послание към всички, които подпомагат войната на президента Владимир Путин с Украина. Подробности по темата от редактора Лилия Димитрова.
3: Британските въоръжени сили са прехванали фурманша руски петролен танкер от Сенчестата флотилия, съобщи премиера Кийър Стармър. В операцията, продължила 6 часа, командоси от Кралската морска пехота и специално обучени служители от Националната агенция за борба с престъпността са се качили на борда. Танкера Смиртус ще бъде временно преместен в специален обезопасен район край южното крайбрежие на Англия, където ще бъде наблюдаван за евентуални рискове за безопасността и околната среда. Украина приветства прехващането на танкера, като външния министър на Киев Андрий Сибига написа, че всеки спрян плавателен съд означава по-малко пари за руската военна машина. Службата за сигурност на Украина съобщи по-рано, че учителка помагала за насочването на руски атаки с дронове срещу украински военни в южния град Херсон е осъдена на доживотен затвор. Жената е била вербувана от руското военно разузнаване. През нощта украинската армия нанесла въздушни удари по съоръжения за преработване на петрол в руската Ярославска област и срещу химически завод в Тулска област, обяви президента Володимир Зеленски. Руското министерство на отбраната съобщи, че общо 250 летателни обекта са били свалени в различни области. За новините Лилия Димитрова.
2: Повечето от избирателите в Швейцария са отхвърлили определенето на горна граница от 10 милиона жители, които могат да населяват страната. Против подобно ограничение са се обявили 55% от гласувалите на днешния референдум, показват първите прогнозни резултати, цитирани от агенция Франс Прес. Допитването се проведе по инициатива на дясната швейцарска народна партия, според която имиграцията може да застраши обществените услуги и да предизвика жилищна криза. В същото време много хора, които работят в Швейцария, произхождат от държави от Европейския

0: Европейския съюз и смятат, че горна граница на населението би наложило алпийската държава да се откаже от споразумението си с Евросъюза за свободно движение на работната сила. У нас граничната полиция засили мерките за сигурност по Южното Черноморие. Обособени са пунктове на входовете на повечето курортни селища на юг от Бургас, както и в самия областен център. Снощи микробус с 34 нелегални мигранти беше спрян на контролния пункт Пода на входа на Бургас. Трима от мигрантите са откарани в спешния център. Те са в тежко състояние, тъй като са обезводнени. Шофьорът на буса е български гражданин. Все още няма ясни разчети колко пари ще бъдат спестени в бюджета от предстоящата реформа в държавната администрация. Това каза в предаването Неделя 150 по Хоризонт депутатът от управляващата формация Прогресивна България Димитър Петров. Той подчерта, че реформата няма да се ограничи само с съкращаване на незаети щатни бройки.
1: Тя ще касае гражданските договори. През годините в редица министерства бяха сключвани граждански договори за огромни стойности с външни лица, които много голяма част от тях дори не са извършили консултантската дейност, за която са били сключени договорите. Също така пенсионерите в тази система, които може би малко несправедливо, освен че взимаха основно възнаграждение, което беше в голям размер, взимаха и пенсия. Искам да кажа, че няма да се касае само за незаетите щатове.
0: Посочи Димитър Петров, депутат от управляващата формация Прогресивна България, пред Българското национално радио. От Националната асоциация на строителните предприемачи обявиха, че за миналата година браншът, свързан с изграждането на жилища, е превел към държавата 7 милиарда лева като данъци и такси. Въпреки тези приходи, централната и местната власт не изграждат необходимата публична инфраструктура, каза пред Българското национално радио председателят на управителния съвет на асоциацията Георги Шопов.
2: Ние сме направили калкулации, че от това, което плаща строителството, жилищното, само 7%, представете си 7%, ако отиват за направа на инфраструктура, то новите квартали или около новите сгради може да стане райска градина. 0 лева се връщат от това, което плащаме от тия 7 милиарда за инфраструктура. Тия пари отиват някъде другаде.
0: Заяви пред Хоризонт председателят на управителния съвет на Асоциацията на строителните предприемачи Георги Шопов. Заради недовършения ремонт на пътя от парк Росенец до село Ясна Поляна, за втори път жители на три бургаски села проведоха протест. Те затвориха за кратко участъка от село Росен до пътя Бургас-Созопол и предприеха автошествие до Черноморец. Ремонтът започва преди 3 години, но след това е спрян. В момента дупки и храсти пречат на движението, а хората ползват дълги обходни маршрути.
3: Разбихме си колите, плащаме си данъци, къде отиват парите.
4: От колко време не е правен голям хубав ремонт?
5: Аз от детските години не съм.
6: Не помня.
5: Не помня от детските години.
7: Кърпежи имаше, а оттам нататък нищо не се прави. Само не лъжат, днеска ще го почват, утре ще го почват.
8: Деца караме всеки ден на училище. Това не е нормална държава. 3 години да налъжат. Трябва да се изтрепим децата ли? Тогава ли ще вземат някакви мерки?
9: Заобикаляме то, тук не може да се кара. Тук удряме гуми, джанти, предници всеки месец. Храстите са на пътя, дори банкета, нито е почистено, нито е окосено, а за дупките да не говорим.
0: Заявиха жители на три бургаски села, които по-рано днес протестираха заради недовършения ремонт на пътя от парк Росенец до Ясна Поляна. Представители на протестиращите са поканени на среща на 16 юни при областния управител на Бургас, за да обсъдят с него проблема. Жители на Софийското село Лесново и околни населени места протестираха срещу агресията, след като мъж от Лесново сгази с колата си велосипеда на 9-годишно дете заради няколко откъснати череши. Репортажът е на Добромир Видев.
10: Протестът продължи около 20 на минути, но запознати отбелязаха, че дошлите са предимно от околните села. Хората, повечето на велосипеди, казаха, че одобряват опита на бащата да не ескалира случая.
11: Не трябва да се агресира, не трябва да се ескалира и правилно направи Цветко, че запази самообладание. Това е един добър пример за дъщеричката му и за цялото общество.
12: Каквото и да е станало преди това, в ситуацията има дете, бащата постъпи много правилно. Човек, когато е позитивен, нещата му се случват. Децата трябва да има детство, поне като нашето.
10: Бащата на момиченцето Цветко Цветков оцени опитите на съпругата на агресиралия мъж да потуши разправията.
13: Всеки трябва да постъпи максимално адекватно.
10: Цветков посочи, че заради детето му нарочно в семейството не се обсъжда темата и допълни.
13: Извода какъв е, че това не може да продължава и аз вярвам, че с този тон, по който аз подходих, много хора могат да си решат проблемите по човешки начин. Благодаря из цялото сърце на много хора, които се свързаха с мен, над 10 фирми, които искаха да дарят колело. Отказах на всички тях, защото това не е целта. Но днес на един мой близък приятел съгласих се, защото той е много мой познат близък и просто реших

0: да взема този негов жест като ново колело за дъщеря ми.
1: По случая работи полицията и прокуратурата. За новините Добромир Винев.
2: Частични избори за кмет се провеждат в 12 населени места в страната, както и в столичния район Средец. До момента няма данни за нарушения. Избирателната активност е ниска, като се очаква да се увеличи в по-късния следобед. В село Дедино, община Ардино, до момента са упражнили 15 души правото си на глас от общо 86 гласоподаватели. Единственият кандидат за кмет е Орхан Ахмет от ДПС. 20% са гласували на частичните местни избори в село Долище, община Кърджали. Единствен кандидат там е Медиха Мустафа от ДПС. Сигнал за заснемане на бюлетина в избирателната секция в село Чинтулово е проверен от общинска

0: Кърджали. Единствен кандидат там е Медиха Мустафа от ДПС. Сигнал за заснемане на бюлетина в избирателната секция в село Чинтулово е проверен от Общинската избирателна комисия в Сливен. Доказателство за нарушение на тайната на вота не са намерени, заяви пред Българското национално радио председателят на комисията Русица Тодорова. Към момента изборният ден на частичния вот за кмет на Чинтулово протича спокойно. Още информация от кореспондента ни Стоян Радев.
1: Според председателя на секционната комисия Щилян Ганчев, не е имало снимане на бюлетина в секцията.
2: Няма, не сме видели, не сме чули. Просто те казаха тук отвънка и те додаха. Но няма за сега, спокойно върви.
1: Мнозина днес предпочетоха хартияния вот пред машинния.
2: Защото почти хората не могат да се оправят на машинното.
1: Избирателната активност също не е много голяма, близо 28% към 11 часа, но се очаква след 17 часа, когато хората се върнат от Розобер, тя да се увеличи. В двора на училището полицията не допуска събиране на хора, но на улицата имаше три групи, като при тях бяха и кандидатите за кмет.
3: И сега стоите тук на сянка и се чакат.
4: Днес не сме на равни, тук стоим на центъра, стоим пред целия ден. Чакаме. До вечера, който победи, ще има курбан. Ще ядем курбан, ще ядем.
3: Обещаха ли?
4: Еми обещаха сега, ще видим. Овцата, мъжко ли, женско ли, ще видим.
1: Хората в селото коментираха какво искат да се промени след вота.
5: Има много неща, които трябва да се направят. Водопровод, чистота. Изобщо няма никаква организация, много слаба.
6: Да има разбирателство, да има уважение, не да се делят напред-назад. Егери, завиш как са разделени се и накрая, който е да спечели, тъй ще, не знам.
1: Частичните местни избори за кмет се провеждат днес, след като в началото на годината кметът избран на редовни избори почина. За кметския стол се надпреварват 4 кандидати. От село Чинтулово, Стоян Радев.
0: А сега прогнозата за времето. Очакваме информация и прогноза от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
7: Добър ден! Към този час температурите в страната са предимно между 25 и 30 градуса. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 43%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. На отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. През нощта ще бъде предимно ясно. Временни увеличения на облачността ще има над Северна България, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб и югозападен вятър. Утре отново ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина временно умерен. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 29 градуса. През нощта срещу вторник валежи и гръмотевични бури ще има главно в Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни. Има условия и за градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И пътна информация в тази емисия. Движението по автомагистрала Хемус при 56-я километър в посока София е само в лентата за изпреварване, тъй като по основната лента е разсипан асфалт. На мястото има екип на пътната полиция, който регулира движението. Възстановено е движението по автомагистрала Струма в посока София през тунела Железница. То беше спряно през април заради свличане на скална маса от обилните валежи. Трасето е обезопасено с мрежи и въжета. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте Световното първенство по футбол от 11

0: 6 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: Не можеше да говори. Едната й ръка овисна.
2: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
1: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
1: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

Започва втория част на Двугласка писушатели, звучи Видинско хоро в изпълнение на оркестър Видин. Предстои ни среща с Дарина Славчева-Славова, а поводът е онлайн предизвикателството да запеем заедно. На телефонната ни линия ще очакваме и победителите – Денка Ставракева, Павел Димитров, Фаня Михайлова и Теодора Евтимова. А Ева Валентинова ни среща с ръководителката на Бистришките баби Дина Колева и певицата от Бистришките внучки Йонка Петкова със спомен за баба Крема, една от основателките, която ни напусна преди дни. Време е за дуетна песен на сестри Валентинови.

0: Обещах ви, че ще слушаме дуетни изпълнения и сега ще го направим. На телефонната линия вече е доктор Дарина Славчева-Славова. Поводът за срещата ни е предизвикателството да запеем заедно, което тя отправя за пореден път към интернет аудиторията си, а наградите са професионални записи заедно с победителите. Днес представяме записите на четирима от тях. Те ще се включат при нас, но най-напред казваме добре дошли на Дарина Славчева-Славова.
1: Здравейте на вас и на радиослушателите. Благодаря за възможността да разкажа за поредното предизвикателство към талантливите деца на България да запеем заедно.
0: Предполагам, че нашите слушатели знаят за предизвикателството, защото не е за първи път в Двуглас слушаме ваши дуетни изпълнения, но нека да кажем малко за тези, които се присъединяват към нас сега.
1: Благодаря за тази възможност. Това е първото предизвикателство, иначе четвърто подред, което се осъществи периода ноември-декември 2025 година и бе за деца между 13 и 19 годишна възраст. Тяхната задача бе да изпълнят песен от моят репертуар, да я заснимат на видеоклип и този клип да бъде публикуван в социалните мрежи. Отличените деца, 4 на брой, едно по избор на аудиторията и трима по избор на екип професионалисти, наградата бе да запишем заедно дуетна песен.
0: В какъв състав е журито?
1: Съставът е много разнообразен. Фолклорен певец Тодор Кожухаров, обичан тракийски певец, също така и ръководител на оркестър Южни ритми. Диригенти като доцент Димитър Христов и доктор Ваня Монева, също така те са и изпълнители, и педагози в Национална музикална академия. Също така и журналист, ваш колега от Радио Пловдив Николай Чапански, водещ на фолклорни предавания, както и създател и на фолклорен вестник, и музикален продуцент и всъщност и на директор на музикално студио Мирослав Стоянов. Също музикант и директор и специалист в звукозаписната дейност. Та те определиха следните изпълнители: Павел Димитров, Теодора Евтимова и Фаня Михайлова да бъдат отличени, а пък аудиторията избра Денка Ставракиева да бъде тяхният представител.
0: Кои са музикантите, които ви подкрепиха?
1: Благодаря и за тази възможност да споделя тяхните имена, защото тяхната подкрепа е наистина много важна. Започвам така от инструменталната група, предимно от колеги от фолклорен ансамбъл Тракия. Именно Кавалти Мелко Иванов, Гадулка Николай Паскалев, също така се включи и гайдарят Христо Христов и тамбура мой колега Владимир Владимиров от Стара Загора. И също така и музиканти, които пък са предимно от ансамбъл Пазарджик, Александър Тодоров Кавал, Гадулка Добромир Велев, тамбура Ивелин Божанов и гайдата, музикант, с който вече доста години работим заедно, Румен Монев. Тук е момента да кажа, че музикантите, всъщност аз им дадах възможност те да избират с кой да работят. Аз се насочих към камерната група, както казах, от колеги от ансамбъл Тракия и към Александър Тодоров, който пък направи два от аранжиментите и той си подбра пък негови колеги от ансамбъл Пазарчик.
0: Предлагам сега да поканим и Денка Ставракиева, един от победителите. Здравейте!

0: Здравейте.
1: За първи път сте при нас в Двуглас. Представете се за слушателите.
0: Казвам се Денка Ставракева, на 19 години, от Приморско.
1: Кой е вашия вокален педагог и как се почувствахте, когато разбрахте, че сте сред победителите на предизвикателството?
0: Мой вокален педагог се казва Теодора Бориславова и много готина. Как се почувствах, когато се озвах сред победителите ми? Радвах се. Много се радвах. Даже не очаквах. Изобщо не очаквах да спечеля. Много се вълнувах.
1: Предполагам, че още по-емоционално е било за вас факта, че печелите всъщност вота на аудиторията.
0: О, да. Даже се очудих колко много харесвания получих на самото видео.
1: Как избрахте песента? Фръкнали миса.
0: Госпожа Славова избра. Тя много ми хареса още като я чух в началото.
1: А коя е вашата любима нейна песен? Имате ли такава?
0: Ми те са много. Една от тях е Провикнала се и Драганка, песента, с която участвах в самото предизвикателство.
1: А какво си пожелавате от тук насетне?
0: Да продължавам да пея и да не спирам и да не се отказвам, каквото и да става. И да има още такива предизвикателства, с които да участвам. Защото е много хубаво да се работи с госпожа Славова, трябва да има повече хора като нея.
1: И аз ви го пожелавам от все сърце и сега е ред да чуем песента "Фръкнали миса" в изпълнение на Денка Ставракиева и Дарина Славчева-Славова.

0: След това чудесно изпълнение към нас се присъединява и Павел Димитров. На добра среща!
1: Здравейте, казвам се Павел Димитров и съм възпитаник на Национално училище за фолклорни изкуства Широка Лъка със специалност кавал и паралелно народно пеене.
0: От кога започнахте да се занимавате с народна музика?
1: Интересът ми към музиката започна още в ранна детска възраст. Бях в детската градина. Винаги съм бил впечатлен от звучението на народната музика и начина, по който фолклорът носи история и характер. Обучавах се при Румина Янева, моят вокален педагог, която внасяше изключително голям професионализъм към работния процес. По кавал се обучавах при Александър Тодоров.
0: Как решихте да участвате в предизвикателството на Дарина Славчева Славова?
1: Реших да се запиша по свое желание, тъй като аз всяка година пращам запис на изпълнения на нейни песни. И тази година явно успях да стигна по-далеч и да запиша цял запис.
0: Докоснали сте сърцата на журито с изпълнението си, а с Дарина Славова, от кога се познавахте? За първи път ли си видяхте на звукозаписната сесия или преди това?
1: Още в детската градина тя идваше много в школата, в която бях, при госпожа Виолета Щерева. Тя така много добре ни анализираше, разглеждаше децата, кой какъв талант има и реално още тогава.
0: От тогава сте харесали нейните песни, а с коя песен участвахте в предизвикателството?
1: Предизвикателството участвах с песента "Провикнала се и драганка".
0: Заедно с Дарина Славчева Славова ли избрахте песента "Любили са се", която записахте?
1: Госпожа Славова ми я предложи и аз веднага я харесах. Почнахме с госпожа Румина Янева да я разучаваме.
0: А какво искате да ви се случи в близко бъдеще?
1: Желая да продължавам по същия начин. Да бъда все така мотивиран, все така да съм изпълнен с любов към музиката и към това, което правя.
0: Пожелавам ви го и аз, Павел Димитров и Дарина Славчева Славова с песента "Любили са се", слушаме сега.

0: Продължаваме разговора с Дарина Славчева Славова, която подкрепя младите таланти и им подава ръка чрез онлайн предизвикателството да запеем заедно. Вие често организирате такива предизвикателства, както казахте и в началото, вече за четвърти път и имате утвърден стил. Децата опитват ли се да се доближат до него, когато застанат да пеят рамо до рамо с вас?
1: Децата много успешно се опитват и успяват да изпълняват моите песни, което много ме радва и съм много щастлива. Тук е момента, може би, да кажа, че целта на тези предизвикателства е да вдъхновяват децата, да ги насърчават, да продължат да пеят. Така от едно известно време се получава, че те са и повод след това пък да се срещнем на сцена заедно с тези деца. Само преди броени дни бях в Свиленград, след това в Силистра, както и в Шумен, и се срещнах така лице в лице с деца, които се включват в моите предизвикателства, и това, което усещам, което ми казват както те, така и родителите им, педагозите им, че всъщност такива предизвикателства, такива онлайн изяви са им необходими, за да се чувстват насърчени и да вярват, че това, което правят, е важно.
0: В този ред на мисли, ще има ли продължение предизвикателството?
1: Аз всеки път си казвам, това ще е последното, обаче вече има доста голям интерес. Ще има. Продължавам го и ще се стремя да се развиват тези предизвикателства и да събират още повече самишленици, аудитория и хора, които подкрепят талантите на България.
0: Пожелаваме още много съществени предизвикателства на Дарина Славчева Славова, а сега чуйте още един от победителите, Фаня Михайлова, и какво ни каза тя за съвместната им записана песен «Шумкавейка полюлейка».
2: Аз съм от музикално семейство и общо взето всичко около мен е музика, още откакто се помня. В музикалното училище в Плевен съм от 8-ми клас при госпожа Елка Недялкова.

0: много се вълнувах, защото аз наистина много харесвам госпожа Дарина Славова. Следя я от много време, харесвам всичките й песни и това да запиша песен с нея наистина беше като сбъдната мечта за мен. Следя песните и от много време, знам почти всичките й песни. Самата песен много се отличава, интересна е, мелодична е. За година завършвам, сега съм в 11-ти клас. И с музика сигурно ще продължа. Предстоят хубави неща, надявам се. Мечтая да постигна още много успехи в музиката, да продължавам да работя с такива професионалисти, като госпожа Дарина Славова.
1: Благодарим на Фаню Михайлова, желаем им много успехи и попътен вятър, а сега е време за дуетната им песен заедно с Дарина Славчева Славова, Шумка Вейка Полюлейка. Шум!

0: След изпълнението на Дарина Славчева Славова и Фаня Михайлова, приветстваме с добре дошли и Теодора Евтимова. Вие познавате, скъпи слушатели, защото тя е била сред лауреатите на класацията Млади фолклорни таланти на предаването Рано в неделя. Казваме сега добре дошли в двуглас.
1: Здравейте!
0: Кажете на нашите слушатели за своя път в музиката.
1: Теодора Евтимова, на 14 години, от град Хасково. Започнах да пея в школата по народно пеене Зора Зорничка през 2019 и вече от 7 години с помощта на госпожата ми по пеене Иванка Топузова. Тя е вокален педагог на школата ни и изучавам доста песни от различни фолклорни области.
0: Какво ви подтикна да се запишете в предизвикателството на Дарина Славчева?
1: Ами, на мен много ми харесва да пея такива песни и общо взето реших да се пробвам.
0: Как реагирахте, когато разбрахте добрата новина, че сте сред победителите?
1: Много бях радостна, защото доста малко деца могат да бъдат избрани.
0: Песента Ясно още мале записвате заедно. Вие ли я избрахте или по-скоро Дарина Славова ви насочи към нея?
1: Тя ни насочи към песента и с госпожата ми по пеене я разучихме.
0: А с коя песен участвахте в предизвикателството?
1: Участвах в песента Марийка, брата домаше. Най-любима ми е тази, която сега записахме.
0: Дарина Славова, даваше ли ви насоки по време на звукозаписната сесия?
1: Да, тя доста ми помогна и ми каза кое в песента да подобря и да променя.
0: И за финал какво ще пожелаете на нашите слушатели?
1: Пожелавам им много успехи, да са здрави и да продължават да слушат народни песни.
0: Благодарим на Теодора Евтимова. Ред е да чуем дуетната им песен заедно с Дарина Славчева Славова и Ясно още мале.

0: следващите минути ще отдадем почит към една от основателките на Бистришките баби, Крема, която ни напусна преди дни, но остави своите последователи. Ева Валентинова ни среща с ръководителката на състава Дина Колева и певицата от Бистришките внушки Йонка Петкова. Чуйте!
1: Когато говорим за Бистришките баби, няма как в първо включване се обадим на Дина Колева, която е ядрото на този състав. Ще говорим с почет и уважение за баба Крема и въобще за първите певици, които до ден днешен успяват да оставят най-големи отпечатък от целия широк шопук в световната музикална история. Здравейте, госпожо Колева!
2: Здравейте!
1: Да направим кратък спомен за баба Крема, да кажем думите, които младото поколение трябва да знаят и да помнят за тази велика жена. Една от вас, една от основателките, една от великолепните певици в Бистришките баби.
2: Действително, великолепен глас, великолепен човек, човек носител на традицията. Тя е родена на нивата, целия си живот е прекарала в пеене. Можа да живее дълго и да ми помага и да ни съветва, дори когато вече не пееше в групата. Всички жени много я обичаха. Просто нямаше нещо, което да противоречи на некои. Единствената й дума беше: добре, каквото и да кажеш, каквото и да направиш, а трябва да изпеем тая и тая песен до сега, искат, например, добре. Това беше дисциплиниран и много талантлив човек. Съжаляваме много всички за нея, всички от групата вече са по-млади и са пяли с нея всички, разбира се.
1: Но тя остави и своята заръка чрез песен, чрез поведение, чрез благия характер. Българката винаги ще живее чрез вашата музика, която вие успявате да сътворите и да предете на бистришките внучки. Успявате да запазите в читалището в Бистрица като един символ на целият шопук, за което ви поздравяваме искрено и ви благодарим.
2: Радваме се, че има последователи и внучки, и правнучки, и праправнучки, вече съвсем манички момиченца, които пеят, ходят на Лазарица, са много въодушевени да научат още и още и още. Надявам се, че и след нас ще остана, традицията ще остане.
1: Ние сме сигурни във вас и във вашите последователи, защото във времето сте доказали, че нищо не може да събори духът на бистричани. Успявате и в дигитални, модерни времена да сте наедно с корена, с българското, с старото пеене, символ на шопската полифония.
2: Да се надяваме, че никога няма да се забрави.
1: Бог да прости баба Крема и се надяваме да продължавате нейното дело.
2: Да, дано.
1: Дина Колева от Бистришките баби, благодаря ви от сърце за включването, за предаването Двуглас и до нови ефирни срещи си казваме. В предаването Двуглас правим паралел в историята и живота на Бистришките баби към Бистришките внучки. След Дина Колева ще включим една от модерните светски дами, които изключително много радее за шопския бистришкия фолклор, Йонка Петкова, която ще си спомни за баба Крема с нейния светоглед и с нейните емоции, ще пресъздаде образа на тази велика жена от състава Бистришките баби.
3: Здравей, Ева! Ами аз съм правнучка на баба Линка. По принцип така, че най-вероятно поколението след нас ще са праправнуците, да.
1: Помните своите баби, предавате всичко, което те са ви дали на вас, за което поклон, поклон.
3: Ами това е едно богатство да можеш да контактуваш с такива натурални хора. Много е модерно сега, нали, да бъдеш автентичен. Аз съм имала честа да живея с такива автентични хора, с голяма мъдрост, която носят и много ги обичам. Направо просто много, много се разстроих, като се случи това с баба Крема, защото все едно до вчера излизаше на площада да пие

0: по принцип на бабите живота не им бил много лек. Но тя винаги имаше какво да каже. И аз имам, с нея си имам една специална връзка. Едно, че си имаме родствена връзка, защото баба Крема е племенница на баба Линка. Обаче тя така ми беше записала телефона до някой от нейните внучки и без да иска ми звънеше така от време на време. И аз, нали, баба Крема и они съм и тя. О, пак ли тебе съм те набрала? Нещо, мамо, ама аз да ти кажем и все нещо имаше какво да ми каже. И това, което от нея съм си го взела и съм научила как да си гъвам шумлията. По един много специфичен начин, подредено, те и баба Линка беше много гиздава и подредена, и баба Крема също.
1: Ето това са чалъмите, както казват бабите, методите, по които са улеснявали живота си, занаятите, които са умели, ръкоделията, освен песента, освен работата на нивата, тези жени са били майстори в толкова много аспекти на живота, Йони.
0: Да, и много са били близко до, по принцип, до земята, до работата. И баба Крема ми е разказвала много и за ражданията, аз понеже съм я кошерка, и ми е разказвала за нейните раждания, за ражданията на други баби от ансамбла, които вече ги нямаше след това. Много топли чувства винаги ще има в мен, като се сета за нея. И много странно през нощта сънувам я как излагам китка. И тя ми вика, нагласи ме, мамо, нагласи ме, така, и цървило ми тури. И направо ти казвам, че мога и сега да се разплача.
1: Това са емоционалните връзки, които остават на друго ментално ниво.
0: Абсолютно. Абсолютно. Аз знам, че си имаме връзка. И не случайно тя почина на едната година от погребението на баба Мара. Всички хора са твързани. Много емоционално ми е.
1: Баба Крема, баба Лина, всички, баба Мара, това са едни от най-емблематичните жени за целия Шоплук. Жените, които направиха Бистричките баби световни със своите песни, послания, но и с добротата, която носеха, човечността, която беше част от всеки един концерт, от всяка една визита, делегация.
0: Да, и супер натурални. Просто те са един космос за мене. Много, наистина, много работи съм научила от тях и общуването ми с тях винаги е било изпълнено.

0: едно спокойствие, една сигурност, една утеха, винаги можеш да намериш в тях, една мъдрост. Много съм благодарна, че живота ми се е стекал с тях и познавам такива хора.
1: Бъдете верни на техните завети и песни. Йонка Петкова в предаването Двуглас. Чухте със спомен с баба Крема. Ние, разбира се, оставаме с музиката на Бистришките баби и си казваме, Йони, до нови ефирни срещи.
0: До нови срещи.

слушаме добруджанска тройка, хармоника, триструнна гадулка и джура гайда в съпровод на професионален фолклорен ансамбъл Добруджа. Така слагаме край на двуглас. За вас работихме звукорежисьорът Камен Жеков и аз Тиляна Алексиева. До нови фолклорни срещи!

0: Екзотиката е достъпна.
1: Дубай.
0: Абу Даби.
1: Израел.
0: Мароко.
1: Тенерифе.
0: Куба.
1: Мексико.
0: Бразилия.
1: Южна Африка.
0: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: На 19 юни Flatten Theatre Кайлъка Плевенска филхармония представя We Will Queen You с диригент Константин Добройков. Музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Иван Лечев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански и общински хор Гена Димитрова с диригент Анелия Дечева. 19 юни, петък, 20 часа под звездите в Кайлъка. Билети на касата на Плевенска филхармония и Венти Миграб.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Horizont. Часа. Новините с Николай Петров. Прибирането в България на деца, които са станали жертва на трафик в чужбина, ще бъде поето от Държавната агенция за закрила на детето. За целта ще бъде променен устройственият правилник на агенцията. До момента репатрирането на деца ставаше с съдействието на международната неправителствена организация А21. Тя обаче закрива офиса си в България и повече няма да подпомага жертви на трафик. Още информация по темата от репортерът Светелина Стоянова.
1: Промяната, публикувана за обществено обсъждане, се мотивира с факта, че държавата е длъжна да осигурява специална закрила на деца в риск, независимо от тяхното местонахождение. Но няма държавен орган, който да носи пълната отговорност за репатрирането на деца от чужбина. За последните 5 години ТАСТ е съдействала за връщането на около 20 деца в страната. През изминалата година са осъществени общо 6 случая на репатриране на непълнолетни от чужбина, включително една непълнолетна майка с бебе. В преобладаващата част от случаите децата са били придружени от социален работник, а в един от случаите и от медицинско лице. Репатрирането е осъществявано от държави като Великобритания, Гърция, Полша и Косово. Очакваните резултати от приемането на предлаганата промяна са свързани с по-бърза реакция в кризисни ситуации и по-висока степен на защита на децата. Дейностите по прибирането от чужбина ще бъдат финансово осигурени от държавния бюджет по този на ДАСТ и ще са в индикативен размер на 15 000 евро годишно за репатрирането на 10 деца, като от началото на 2026 до момента от чужбина са върнати 4. Необходимите пари са основно за самолетни билети за децата, за проучване, изготвяне и превод на документация и при неотложност за командироване на служител в чужбина. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Лидерът на партия ГЕРБ Бойко Борисов определи сключения от едното от служебните правителства, назначени от Румен Радев като президент с енергийната компания Боташ договор, като най-проваленото нещо, което се е случвало на България. По време на сесия на Младежката академия на ГЕРБ, Борисов коментира и темата бюджет, като подложи на критика намерението за поемане на нов дълг. Репортаж на Здравка Йорданова от Радио Шумен.
2: Бойко Борисов изрази скептицизъм, че предоговарянето на търговския договор с турската компания може да направи България енергийно по-зависима. Той припомни, че преди година и половина се е срещнал лично с президента Ердоган, за да разбере какво е предложила българската страна.
3: Аз ходих и съм се чул лично с Ердоган, ако си спомняте преди година и половина, да видя какво предлага, какво предоговаря. И от всичките тези мазни интервюта, които се дадоха, поне аз не разбрах. А тези стотици милиони евро, които за нищо са натрупани в турската държава, платени или стоят като фактура, те ще бъдат анулирани, ще бъдат част от проектите като наш процент съучастие, така както аз отидох и на българите. Ви купих от терминала в Александрополос, вие имате ваша 20% собственост. Тези пари ще отидат ли за собственост в турски терминал да стане 20%, 30% български? Вие от всичките коментари чухте ли нещо по въпроса?
2: Относно финансите на държавата, Борисов изрази несъгласие с

0: предвидения размер на дефицита в новия бюджет и критикува продължаващата политика за тегляне на нови държавни дългове, като прогнозира, че това има дългосрочни последствия. Борисов смята, че по някои теми новото правителство е избързало, но въпреки това трябва да се върне принципът на 100 дни толерантност. По отношение на помощта за Украина, лидерът на ГЕРБ припомни, че България продала оръжие за над 380 милиона евро. За новините от Шумен, Здравка Йорданова.
1: В Румъния се наложи да бъде издигнат нов кандидат за премиер. След като номинираният Еоген Томак оттегли кандидатурата си, президентът Никош Ордан натовари с съставянето на кабинет Адриан Вестия от Национално-либералната партия, което на свой ред предизвика брожение в тази формация. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
2: 52-годишният Вестия е начело на окръжния съвет на район Брашов. Той изненадващо получи мандат за сформиране на кабинет, след като независимият технократ Еоген Томак се оттегли при липса на подкрепа в парламента. Президентът похвали опита на Вестия, който е бил кмет и министър на развитието. Искам политическо правителство, което ще предприеме реални реформи и ще държи прозападен курс на Румъния, коментира от своя страна Вестия. Той има 10 дни да представи състав на правителство и програма. Номинацията му предизвика криза сред либералите, като лидерът им Илия Боложан заяви, че не е бил информиран от президента за намеренията му да връчи мандат на колегата му Вестия. Правителството на Боложан бе свалено през май с гласовете на социал-демократите и крайните националисти от Алианс за обединение на румънците. За новините Михайлина Димитрова.
1: И още една новина в тази емисия. Кола на пътна помощ горя в столичния квартал Надежда. При инцидента са изпепелени 5 други автомобила, съобщиха от МВР. Пожарът е угасен, пострадали хора няма. Огледът на мястото продължава. Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Виктория Клещанова.
3: Утре отново ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина временно умерен. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: horyzont.
1: Хора, пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
2: Здравейте, дами и господа, вие сте с предаването Хора, пътища, автомобили. Екипът ни, Марта Младенова е редактор на изданието, на звукорежисьорския пулт е Камен Жеков, музиката избира Веселин Димитров, аз съм Петър Ненов. До 18 часа информация за трафика и обстановката по пътищата в страната. Драстично увеличение на билетите за автобусите между София и Пловдив. Представиха проекта за зелен ринг на столицата, започна и реконструкцията на булевард Мария Луиза. Ще разберете кой спечели тази годишното издание на конкурса «Най-добър млад шофьор на България». Стартира и студиото ни, посветено на световното първенство по футбол. Това са само част от темите, след песен започваме с пътната информация.

0: пътната обстановка.
1: На автомагистрала Тракия е изключително натоварено движението в района на Траянови врата, където текат ремонти и в двете платна се образуват колони, така че бъдете внимателни. Малко преди това, ако пътувате към София в платното посок столицата, в района на Церово има и пътно-транспортно произшествие. Там също се образува сериозна колона от автомобили. Още за пътната обстановка в страната към този момент, сега от дежурният в диспетчерския пункт на Съюза на българските автомобилисти Георги Иванов. Добър ден!
2: Добър ден! По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътната обстановка в страната е нормална все пак за сезона. Движението при Мухово от километър 44 до 46 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Ограничено е движението посока София в участък от километър 55 до 56, като движението се осъществява двупосочно в платното посока Бургас по една лента в двете посоки. При необходимост се придвижва реверсивно движение на обосновяване на две ленти в посока Бургас и една лента посока София. Движението от 55 км до 60 в посока София се ограничава поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, като движението се осъществява двупосочно дясно платно посока Бургас. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението в участък от 218 до 229 км посока Бургас е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонти. Дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното посока в София. Участъкът е сигнализиран отново с пътни знаци. Движението в участък от километър 272 до 277 се осъществява двупосочно в едно платно посока Бургас поради ремонтни дейности на дилатационните фуги на мостови съоръжения. В Ямбол се ограничава движението на пътна връзка Ямбол-София. Движението в участъкът се регулира с пътни знаци. Движението в участък от 282 до 287 км в Бургас, посока Бургас, се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги и мостови съоръжения. На автомагистрала Хемус движението от 1 до 8 км посока Варна се осъществява с повишено внимание с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторни превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента с цел повишаване на безопасността на движение през зимните.

0: месеци поради незадоволително състояние на настилката. Движението в участък летище надлез Игнатиево от километър 418 до 421 посока София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в пътното посока Варна. Участъкът също така е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Марица движението от километъра 27 до 29 в дясно платно посока Капитан Андреево се осъществява в изпреварващата пътна лента поради ремонт на компрометирана дилатационна пуга. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и въведена поетапно ограничение на скоростта до 50 км. На автомагистрала Струма движението в участък от 16 до 18 км посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване и откоси в часовия диапазон от 10 до 4 часа. Затворена за движение външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата активна лента. Съюза на българските автомобилисти ви съветва да съобразявате скоростта си с интензивността на движението, състоянието на пътната обстановка, видимостта и извършване на направени маневри от другите участници в движението. Чухте информацията от Национална служба пътна помощ към Съюз на българските автомобилисти. Пожелавам хубав ден!
1: Трафик. И към трафика информацията започвам от Благоевград. Каква е ситуацията в региона? Ще ни каже Иван Лазов. Здравей, Иван.
2: Здравей, завърна се. Топлото време в Югозападна България. Усеща се вече и полухът на лятото. Усеща се обаче и в нарастващата интензивност на движението, основно в посока вече и към Гърция, традиционно за този сезон, а днес и в посока към София. Да започна с една добра новина за пътуващите по автомагистрала Струма. В района на новия тунел Железница вече е възстановено движението между 97 и 104 км. Вече няма отклонение към първокласния път. Добра новина, която очаквахме още от средата на април. На първокласния път София Кулата продължава ремонтът на 383 км. Ремонтът е на асфалтовата настилка на мост и движението е двупосочно в една лента в посока Кулата. Движението се пренасочва по обходния маршрут на малкия тунел в Кресненска до Лихиле с ограничение на скоростта до 30 км. В Кресненска до Лихиле се образуват задръствания и заради ограничението на скоростта в отделни зони до 50 км. Изпреварването е невъзможно заради монтираните колчета между двете ленти. Задръствания и струпвания на автомобили има и в град Кресна на 399 км. Там е поставен временен светофар за преминаването на пешеходци. Има въведено ревертивно движение между 375 и 376 км, близо до Симитли. Две ленти, една с движението към София, в една лента към Кулата. На второкласния път Симитли Гоце Делчев продължава ремонта между 3 и 6,73 км. На другия второкласен път Разокия Горуда Юндова има пропадане на пътя на 64 км. Движението е двупосочно в една лента с ограничение на скоростта до 50 км. А по този път продължава и ремонтът между 76 и 107 км. За хора пътища и автомобили от Благоевград, Иван Лазов.
1: Трафик.
3: Сега и към пътната обстановка в Северозападна България и Видин. Каква е тя? Ще разберем от Геннадий Велев от Радио Видин. Здравей, Геннадий!
4: Здравейте на всички. Общо заето водачи описват като кошмарно шофирането на трасето между Видин и Монтана по алтернативният маршрут през Арчар, който в момента е с смесен трафик. Разбира се, международният трафик е засилен в летните месеци и всичкият този трафик преминава през този участък заради ремонта на първокласния път между Видин и Враца. Разбира се, това се налага. При изпълнението на ремонтните работи в участъка между Монтана и Враца е изцяло ограничено движението за превозни средства и те се пренасочват по обходни маршрути. Пълно затваряне на трасето позволява изпълнението на предвиден ремонт в по-кратки срокове, съобщават от пътната агенция. Леките коли до 3,5 тона се пренасочват в района на Крапчене през Сумер, Стояново, Монтана и Враца и обратно. Автомобилите над 3 тона ще бъдат пренасочвани при Крапчене през Тубел, Литен и Криводол. Участъка между Видин и Монтана, където съобщих току-що за проблеми с трафика, е изцяло спрямо движението на камионите над 12

тона, а трафикът на леките коли до 12 тона няма да не е ограничен. Общо взето, обходният маршрут за камионите над 12 тона е по първокласния път до кръстовището при Дунавци с път Симеоново-Ботево-Арчар-Добридол и Добридол-Тополовец-Дъбова-Лахала и така до обхода на град Монтана и обратно. Общо взето, тежкотоварният трафик е пренасочен през Арчар, така да се каже, а лекият трафик, автомобилите, леките автомобили имат опцията да преминават и през Димово, което е по първокласния път Е79. Иначе на граничните пунктове с Румъния и Сърбия във Видинска област не се наблюдават проблеми с трафика, а преминаването през Петрохан е нормално и общо взето обаче е забранено за моторни превозни средства над 12 тона в двете посоки, както и теглянето на ремаркета. Иначе движението в двете посоки по пътя второкласен Лом-Расово от 143 до 146 км е ограничено за МПС-та над 10 тона в двете посоки заради извършване на строително-монтажни работи. В участъка между Мездра и Ботевград пък по първокласния път продължава строителството и укрепването на свлачищни участъци, поради което е въведена временна организация на движението. Тя е обозначена с пътни знаци за пресключвания между стари и новия път са изградени временни етапни връзки. Иначе проблемите с трафика между Видин и Монтана се очаква да се разрешат към края на месеца, когато общо взето по първокласния път Е79 ще бъде завършена рехабилитацията, която е започнала и този ремонт. Така че до тогава обаче проблемите най-вероятно ще останат. Ежедневно имаме сигнали за катастрофи и проблеми в този участък, така че шофьорите да внимават. За хора пътища автомобили, Геннадий Велев от Радио Видин.

0: слушате хора, пътища, автомобили. Седмичното предаване за вас, шофьори.
1: Значително по-скъпо за билет плащат вече пътуващите с автобус по една от най-натоварените линии в страната, тази между Пловдив и София, като за около 3 месеца имаше две поредни увеличения. Така, ако до месец март билетът се продаваше за евро и 56 цента, днес той вече струва 11 евро, което е драстичен скок от 45%. От фирмите, обслужващи линиите, казват, че без държавна подкрепа за сектора, това е единственият начин да оцелят в тези икономически условия. С собственика на една от тях ни среща Кремена Данева.
2: Скокът в цената на дизела е основната, но не е единствена причина за увеличението, казва превозвачът Петко Ангелов. Поскъпнали са и материалите.
3: Примерно един варел масло се е дигнал с 30%. Ако са го вземали за 1000 евро, сега го вземем за 1300. Магазините са дигнали части, ние няма къде да докомпенсираме разликата. 40% са дигнати разходите за консумативи и отделно амортизациите, защото сме закупили 5 нови рейса, от завода са купили 5 нови рейса, които са 2 милиона евро. Тук е ролята на държавата да се намеси, да излезе с програма, която може да се подпомогне превозвачите.
2: Петко Ангелов допълва, че фирмата е инвестирала и в нова онлайн платформа за избор на място. Изчаквахме с вдигането на цените с надеждата за компенсации, но напразно. Затова и бяхме принудени да предприемем тази стъпка, подчерта той, като изтъкна, че заради критичната ситуация в сектора, в Пловдивска област, например, има много направления, по които не се движат автобуси.
3: Община Пловдив има 20 направления, които нямат превозвачи, населените места са без автобуси. Значи това е показател, че не може ли да се пътува, примерно, да кажем, от Карлово за Пловдив с 5 пътника, да има в автобуса и да върви да се върши социална услуга на общината и да няма заплащане.
2: Междувременно от община Родопи обявиха, че от утре поскъпват билетите за пътуващите до близо 10 населени места, сред които Белащица, Брестовица, Златитра, Поризари, Храбрено, Първенец и Марково. Ако ситуацията в транспортния бранш не се промени, малки и средни компании ще фалират, категоричен е Петко Ангелов, като припомня, че превозвачите настояват за спешна среща с редовното правителство, на която да се обсъдят варианти за субсидиране и разсрочване на лизинговите вноски. Мерки, които вече са били обсъждани със служебния кабинет.
3: Държавата печели в момента допълнително ДДС, което получава вдигането на цените. Трябваше да отворят една програма да бъдем подпомогнати. Но това нещо ни се случва и всичко е за сметка на превозвача.
2: Нашите цели не са просто браншови искания, те са единствения начин да запазим конкурентно способността на транспортния сектор и да спрем инфлационния шок за българския потребител, категорични са от сектора. За хора, пътища, автомобили от Пловдив, Кремена Данева.
1: Колкото до готвените за утре протестни действия в София и големите градове, от Съюза на международните превозвачи, съвместно с партньорските организации от транспортния сектор, съобщиха, че той се отлага временно. Решението е взето във връзка с получена официална покана за среща с министър-председателя Румен Радев във вторник. Като отговорен бранш, който винаги е залагал на конструктивния диалог преди предприемането на крайни действия, приемаме поканата като първа стъпка към чуваемост от

страна на новата власт, казват от организацията. Оттам също се надяват, че българското правителство ще предложи адекватни, конкретни и спешни мерки за решаване на критичните проблеми в сектора. В случай, че срещата на 16 юни не доведе до реални ангажименти и работещи решения за спасяването на бизнеса, превозвачите предупреждават, че ефективните протестни действия са неизбежни.

0: Това е предаването. Хора, пътища, автомобили.
1: Проектът за зеления ринг на София бе представен през седмицата. Амбицията е той да свързва кварталите в града, по него да се придвижват само велосипедисти и пешеходци. Още в интервюто на Евелина Стоянова с архитект Любо Георгиев, заместник кмет по градско планиране и развитие в Столична община.
2: Паркът, който свързва града, така сте нарекли зеления ринг на София, архитект Любо Георгиев, заместник кмет по градско развитие и планиране. Къде ще е зеления ринг, да кажем на хората?
3: Зеления ринг ще минава през много софийски квартали, през места, където преди са минавали жп линии, отдавна не съществуват, покрай реки, през

0: Паркове. Първата отсечка преминава по бивша ЖП линия в квартал Изток. След това продължава на север към Слатина, покрай реката, Слатинска река. Други отсечки минават по булевард Вардар, например, през Борисовата градина, по край Южния парк и така нататък. В някои има парков среда, в други няма. Идеята на ринга е да свърже десетки квартали и стотици хиляди хора в София с инфраструктура, чието гръбнак е пешеходното и велосипедното придвижване, и около нея има развитие на зелени пространства, спорт инфраструктура, места за игра, за деца, паркова среда и така нататък.
1: Кога ще се случи това, архитект Георгиев?
0: Следващата година планът ни е да започне изграждането на отсечката в Изток. Нататък ще продължиме с частта в Слатина. Това е втория етап. И постепенно ще навръзваме по тази линия.
1: И кога ще е готов?
0: Не мога да кажа. Може би над 10 години ще отнеме време. Определено това е нещо, което с такъв мащаб не е правено в София дълго време. Процедурите са много сложни, тежки и така нататък. Изисква прехвърляне на имоти от страна на държавата. Важното е да започнем с отсечки, да показваме, че върви неговата реализация, и всъщност този ринг се изгражда с диалог с хората на място, защото ако самия ринг се състои от велосипедна алея, пешеходна алея, осветление от дървета, то какво се случва в конкретния квартал? Какви са функциите? Дали има площадка, дали има тенис маса, дали има баскетболно игрище, дали има повече пейки, повече нещо друго. Ще се решава на място с жителите в тези квартали, и за това и предвиждаме да има, наричаме го фестивал, който да пътува под бъдещото трасе на ринка и да прави събития с хората на място, за да дискутираме какво да е заданието, какво да правим там, какво да се реализира.
1: От колко време работите по този проект?
0: Работата започна, да кажем, 19-та година. Идеята за създаването на този ринг идва от неправителствена организация, наречена Зелена линия София. Идеи за такъв тип инфраструктура съществуват доста назад във времето, но конкретиката като трасе, като ползи, беше предложена именно тогава на София План, чийто директор аз бях тогава, от тези проектанти, с които работихме и продължаваме да работим за конкретиката на този ринг.
1: Без автомобили.
0: Ринга е без автомобили. Ринга е за пешеходци и за велосипедисти, ролери, скейтери, кънки и така нататък, разбира се, колички.
1: И много зеленина.
0: Да, това е идеята, да има свързваща инфраструктура, която е зелена и която е приятна. Да направим велоалея, на която те пече слънцето или те духа вятъра, няма да е много интересно, полезно и привлекателно. А озеленяването ще е ключово и за това зелен ринг, защото идеята е да бъде облечен, допълнен този ринг, тази транспортна в някакъв смисъл инфраструктура с озеленяване, да стане среда и за престой, не само за преминаване.
1: Скъпо ли ще бъде?
0: Да, скъпо е, но мисля, че този град може да си го позволи в дългосрочен план. И особено ако имаме съдействието на държавата от гледна точка на придобиване на имоти, държавни имоти, през които преминава трасето на ринга, то тогава няма да се налага да изкупуваме имоти. Особено ако партнираме с инвеститори, които предвиждат инвестиции в сгради, в търговски обекти близо до ринга и реализираме ринга заедно с тях, то тогава мисля, че това е абсолютно постижима цел.
1: Архитект Любо Георгиев, заместник кмет по градско планиране и развитие в Столичната община.

0: слушате. Хора, пътища, автомобили. Седмичното предаване за вас, шофьори.
1: Тази седмица започна реконструкцията на столичния булевард Мария Луиза в отсечката между улиците Опалченска и Козлодуй. Кметът на София Васил Терзиев инспектира и изграждането на метрото в посока Слатина. Екипите на общината и на общинския съвет търсят терен за изграждането на скоростна писта, която да се използва от любителите на високите скорости, за да не се стига до инциденти на пътя. По тези теми още от Евелина Стоянова.
2: Участъка, който ще се ремонтира от булевард Мария Луиза в отсечката между улиците Опалченска и Козлодуй, е с дължина 1,5 км. Повече от 40 години не са правени на това място ремонти, обясни кмета на София Васил Терзиев.
3: Предстои цялостна подмяна на релсов път, контактно-кабелна мрежа, осветление и подобряване на пероните. Изключително важен проект, тъй като не са правени ремонти от 85-та година, което води до изключително тежкото амортизиране на част от най-новия подвижен състав на електротранспорт. Срокът за реализация е до април 2027 година. Стойността на проекта е близо 8 600 000 евро. Това ще подобри още повече качеството на придвижване с трамвай от северните райони на София до централните. Това е един от важните за нас проекти, които стартират тази година. Други такива с Скобелев, където също касае трасета, по които вървят трамваите. Реализацията на булевард Копенхаген, дълго очакван проект, който отново ще има трамвайно трасе. Активно се работи и по проекта за Христо Ботев, както и за Джеймс Балчер.
2: Кмета на София Васил Терзиев инспектира изграждането на метрото в посока Слатина. Над 70 000 души се очаква да ползват новата линия, посочи столичния кмет, а когато бъдат завършени всички линии, по които се строи в момента, метрото ще се използва от над 600 000 души.
3: Разширението на трета метролиния в посока Слатина и Младост върви добре. На 45% е изпълнението на цялата отсечка и по план до края на 2027 трябва да бъдат завършени 6-те метростанции. Предстои прокопаването на последните километър и 600, напредва работата по отделните метростанции. Мисля, че всичко върви по план. Предстои откриването на другите три метролинии в посока Хаджи Димитър и Левски, юли месец, както бяхме казали по-рано, и продължава и работата по 10-та метростанция в Обеля, която трябва да бъде завършена в 2027. Паралелно с това върви проектирането и подготовката на работата следващата година за отсечката към Студентски град и към интермодалния хъб в Симеоново.
2: Всяка една глоба да бъде неизбежна и да се увеличава при рецидив, призова кмета на София Васил Терзиев по повод тежката катастрофа на улица Челпешко шосе. Необходими са общи цели на институциите, за да се предотвратят подобни инциденти. Кмета на София обяви, че екипа на общината търси терен за изграждане на състезателна писта, на която да се провеждат законни гонки и да не се застрашава живота на хората.
3: За да може всички, които им липсва адреналин, да отиват на тази писта и да се правят гонки в доста по-сигурна среда, вместо да застрашават живота на софиянци.
4: Къде бихте направили пистата?
3: Ще търсим най-подходящият терен, но има консенсус между общинските съветници и нас като администрация, че това нещо трябва да го направим. Винаги ни е бил такъв подхода и за гонките, и за графитите. Даваме възможност на тези, които търсят определено усещане, да има къде да се изразят или да си намерят така нужния адреналин, но да не го правят за сметка на всички хора, които търсят нормален живот и сигурност.
2: За хора, пътища, автомобили, Евелина Стоянова.

0: трафик.
1: Продължаваме с трафик. Информация за Шумен. Има ли проблеми с движението в региона? Ще ни каже Георги Софронов. Здравей, Жор.
2: Здравейте. Слънчево и приятно време в Шумен и региона с температура на въздуха от 24 до 26 градуса. В града движението по основните улици и булеварди е спокойно. Към този час от МВР не съобщават за тежки инциденти на пътя. Иначе с затоплянето на времето и съвсем очаквано за неделя, доста интензивно и натоварено остава движението по магистрала Хемус към София и Варна. Динамично движение в момента има също на входовете и изходите на града в посока Бургас и Русе. Участниците в състезанието «Ваканция здравей, спазвам правилата», което се проведе в Шуменското средно училище Трайко Симеонов, оформиха огромно сърце в телата си. 11 отбора от Шуменска област мериха сили и знания за правилата за движение по пътищата, умения за реакция при бедствия и аварии и при оказване на първа до лекарска помощ. Учениците призоваха своите връстници да избягват ситуации, в които се налага тяхното спасяване. Организатори на инициативата са областната дирекция на МВР, регионалното управление на образованието и средното училище Трайко Симеонов Шумен. Проявата се провежда за втора поредна година и има за цел да обобщи знанията на учениците за безопасно поведение на открито преди началото на лятната ваканция. Директорът на областната дирекция на МВР Шумен, старши комисар Георги Гендов, изрази надежда, че това състезание ще се превърне в традиция. Участниците от своя страна пък показаха умения за спасителни действия при наводнения, преминаване с колело по терен с препятствия, както и подреждане на тематичен пъзел, свързан с пътната безопасност. Отборът на средното училище Свети Свети Кирил и Методий Смядово стана победител тази година в състезанието «Ваканция здравей, спазвам правилата». Инициативата на областната дирекция на МВР в Шумен вече се налага като традиция. А в Нови пазар инспектор Николай Григоров от детска педагогическа стая пък се срещна с директори на учебни заведения и родители на ученици в общината. Инициативата е част от националната превантивна кампания на МВР под наслов «Най-опасното разстояние не е извън дома, то е между нас», насочено към превенция на употреба на наркотици сред децата и младежите. На срещите присъстващите бяха запознати с основните цели на кампанията, като акцент беше поставен върху ролята на семейството и активната комуникация между родители и деца. Кампанията на МВР насочва вниманието на родителите към средата, в която живеят, общуват децата им, както и към различните рискове и изкушения, пред които могат да бъдат изправени, включително употребата на наркотици. В Търговище в същото време полицията задържа на този фон поредния неправоспособен водач, който е седнал зад волана след употребата на алкохол. Пък леката кола на мъжа е била спряна от униформените за проверка на пътя Омуртаг – Котел. Зад волана е бил 60-годишен мъж, за когото е установено, че е бил без шофьорска книжка. При направената му проверка за алкохол пък дрегерът е отчел 2,32 промила алкохол в издишания въздух. Мъжът е задържан в районното управление по Омуртаг. Сега и към акцент от проблемите вследствие на интензивните валежи, които станаха причина за разрушаването на пътя на омуртажкото село Бустан. Там е обявено частично бедствено положение за територията на община Омуртаг. Причина за разрушаването на съществуващия водосток е и преовлажняването на почвата в района на пътя Омуртаг, село Горна Хубавка. Компрометираният участък е част от пътя за бившето село Бустан, което от 2001 година е присъединено към

0: село Горна Хубавка. В населеното място живеят само 15 души, но през летния сезон броят на хората се увеличава многократно, тъй като имотите се ползват за отдих. Община Омуртаг е предприела мерки за временно решение на проблема. През селскостопански имот е положен чакъл, за да се осъществява връзка с местните хора. Това обаче не е решение на проблема, защото за възстановяването на пътя са необходими около 100 000 евро, а очакванията на ръководството на община Омуртаг са държавата да се намеси и да помогне. Това е по-важното от Шумен и региона. Шофирайте внимателно, спазвайте ограниченията на скоростта и бъдете толерантни на пътя, защото войната по пътищата не спира, а човешкият живот е безценен. За Хора пътища автомобили, Георги Софронов.
1: Трафик. Сега и към Хасково, каква е пътната обстановка в региона, ще научим от Живка Тодорова. Добър ден!
2: Здравейте от Хасково. Нормален е трафикът на най-големия ни сухопътен граничен контролно-пропускателен пункт с Турция. Капитан Андреево съобщават от пресцентъра на гранична полиция. Нормален е трафикът и на двата гранични прехода с Гърция в област Хасково. През Ивайловград преминават леки коли и микробуси до 3 тона и половина, а през Капитан Петко Войвода леки коли, автобуси и товарни автомобили. Движението по автомагистрала Марица от километър 27 до километър 29 плюс 200, дясно платно в посока граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево, се осъществява в изпреварващата пътна лента. Причината е ремонт на компрометирана дилатационна фуга. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, като е въведено по етапно ограничение на скорост.

скоростта до 50 км в час в срок до 19 юни. Движението по пътя Свиленград, село Капитан Андреево от километър 363 плюс 350 до километър 379 плюс 800 остава ограничено за моторни превозни средства над 12 тона поради пропадане на тротуарен блок на мостово съоръжение. Лекотоварното движение при километър 370 плюс 640 се осъществява с повишено внимание поради стесняване на едната пътна лента. Обходният маршрут за автомобили над 12 тона е от кръстовището към пътен възел Пастрогор на автомагистрала Марица по магистралата до пътен възел Капитан Андреево и обратно. Временната организация на движението в този участък е до края на тази година. Движението по пътя Пловдив Харманли от километър 275 плюс 600 до километър 298 плюс 300 на отделни участъци се осъществява двупосочно в една пътна лента поради превантивни ремонтни дейности. Участъците са сигнализирани с пътни знаци и е въведено поетапно ограничение на скоростта до 50 км в час. Ремонтните дейности трябва да завършат до края на този месец. Движението по републиканския път Хасково-Димитровград в участъка от километър 287 плюс 190 до километър 288 плюс 187 в посока Димитровград се осъществява в изпреварващата лента. Причината е реконструкция на триклонно кръстовище в Кръгово. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срокът за завършване на Кръговото кръстовище е до 22 септември. Строителните дейности започнаха през тази седмица от 10 юни. Възложител на проекта е община Хасково в партньорство с агенция Пътна инфраструктура, а финансирането е осигурено от собственика на търговския парк, разположен в непосредствена близост до пътния участък. Целта е подобряване на безопасността и организацията на движението в района. Дейностите ще обхванат около 1 км от трасето и ще се изпълняват поетапно в три фази, като при всяка трафикът ще бъде пренасочван без да се спира движението. При първия етап, който започна, е ограничено преминаването в аварийната и активната лента в платното за Димитровград. Превозните средства преминават по изпреварващата, а скоростта е до 30 км в час. Предвижда се работите в този етап да завършат в началото на юли. От община Хасково предупреждават, че във връзка с подготовката и изпълнението на ремонтни дейности по преасфалтиране на улица Стефан Стамболов в отсечката от булевард България до булевард Съединение, от утре в района ще има временно ограничение на движението. Също утре в Хасково по булевард Илин Ден ВИК започва работа по присъединяване на нов водопровод. Движението по булеварда няма да бъде ограничавано, но вероятно ще бъде затруднено, особено в пиковите часове. Призивът към шофьорите в Хасково е да карат с повишено внимание, да съобразяват скоростта и да избягват рискови изпреварвания с оглед безопасността на всички участници в движението. От Хасково, Живка Тодорова.

0: Horizont. часа. Новините с Николай Петров. Лидерът на партия ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов заяви, че България не е предоставила безвъзмездно оръжие на Украйна. Той коментира темата, след като тази седмица министър-председателят Румен Радев заяви, че българската държава повече няма да предоставя военна помощ на Киев. А министърът на отбраната Димитър Стоянов уточни, че става дума за въоръжение от складовете на армията, а българската оръжейна индустрия може да продължи да сключва сделки.
1: България не е дарявала оръжие. България продаваше оръжие. Над 350-80 милиона евро ние сме взели за старото оръжие. Ние като член на Европейския съюз помагаме на украинския народ, който в момента бива бомбардиран. И факта, че вечерта военния министър Димитър Стоянов каза, сутринта тропаше на плочките и беше ви извикал да каже, че не е разбран, че става просто само за складовете. То естествено, че кой ще отиде да вземе от склада на армията, го дава на Украина.
0: Заяви Бойко Борисов в Шумен пред участниците в сесия на Младежката академия на партия ГЕРБ. Кметът на община Кочериново Станислав Горов забрани да бъде ползвана питейна вода за поливане. Забраната важи за града и за 10 населени места в общината, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Изрично се забранява напояването и поливането на зелени площи, измиването на улични тротуарни настилки, както и миенето на моторни превозни средства с вода от водопроводната мрежа. При необходимост от извършване на тези дейности, гражданите и фирмите трябва да използват собствени водоизточници като кладенци, които са надлежно регистрирани по действащото законодателство. В почти всеки двор в града и селата има засадена и зеленчукова градина. Всяко лято общината обявява режим на водата, стига си до протести, след като подавания дебит на водата от язовирите Калин и Карагьол за общините Рила, Кочериново и Бобошево не достига. Недоволството на домакинствата в община Кочериново е, че в съседната община Рила няма поставени водомери и разкрещението на водата там е драстично, докато в Кочериново и селата не достига. Въпреки въвежданата забрана за поливане от ВИК мрежата, до сега не е санкционирано такова нарушение. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Избирателната активност в столичния район Средец, където се провежда избор за кмет, към 16 часа достигна 7,6%. Няма сигнали за нарушения и всички машини за гласуване работят, заяви пред Българското национално радио председателят на Общинската избирателна комисия Полина Витанова. Частичен местен вод се провежда в още 12 населени места в страната. Близо 52% от имащите право на глас са упражнили своя вод до 16 часа на местните избори в сливенското село Чинтулово. До момента е проверен само един сигнал за снимане на вода с телефон, но той не е потвърден. В надпреварата за кметското място участват 4 кандидати, издигнати от партии и коалиции. 54% от имащите право на глас в Радомирското село Долна Диканя са упражнили вота си до 16 часа. За кметския пост в селото се надпреварват двама души – Емил Колев от ГЕРБ и независимият кандидат Михаил Важаров, издигнат от инициативен комитет. До частичния вод в Долна Диканя се стигна след смъртта на дългогодишния кмет на населеното място – Елинчо Колев. В поморийското село Бата към 16 часа са гласували близо 1/3 от избирателите. Няма жалби и сигнали за нередности. Още информация предава Християна Йорданова от БНР Бургас.
3: 305 души са дали своя глас, сочат последните данни от избирателната активност в село Бата. Спокойна е ситуацията в двете секции, каза председателят на Общинската избирателна комисия в Поморие, Колю Николов.
4: До този момент, слава Богу, нямаме никакви жалби, нямаме никакви оплаквания, никой не се обаждал, така че можем да приемем, че спокойно. Горе-долу 1/3 от хората са минали.
3: По-голям е броят на хората, гласували с хартиена бюлетина, уточни Николов. Припомням, че до частичен вод в село Бата се стигна след като в началото на годината Общинската избирателна комисия в Поморие

0: Е, прекрати предсрочно правомощията на кмета на населеното място, като причината е постановената му от Върховния касационен съд окончателна присъда за купуване на гласове. Кандидатите за кметския пост в село Бата са трима. От Бургас, Християн Ерденова.
1: Четирима се състезават за кметския пост в село Гроздево, община Долни Чифлик, Варненска област. Избирателната активност към 16 часа е близо 36%. Няма сигнали за нарушения. Димитровград е домакин на първия празник на българското свинско месо. Организаторите обявиха, че празникът поставя началото на национална кампания в подкрепа на българските производители. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Първокачествено и прясно българско свинско и деликатеси на достъпни цени си купиха днес димитровградчани от представителите на 4 големи свинекомплекса в страната.
3: Благодарим дебело на община Димитровград, която прегърна идеята да направим първия празник на вкусното българско свинско месо. Нашата сила е, че произвеждаме. Българските производители нямат нужда от каквито ще да сте хипермаркети, за да стигнат до трапезата на българите. Ето тук виждате много добре какво се случва.
2: Освен качествени храни с свинско месо, само от български производители бяха представени също българско вино и напитки, комплименти от организаторите и томбола с награди.
4: Имаме нова разработка, патентовано така наречения черен ангел, нова порода, и се получи изключително качествен продукт.
2: Има ли пазар за качественото българско свинско месо?
4: Има. Хората се ориентират вече към българското производство, защото вкусът е друг.
2: Празникът на вкусното българско свинско месо е част от националната кампания на няколко български производители, които разчитат на подкрепа и от българските общини, споделят организаторите. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Клещанова.
5: Утре отново ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина временно умерен. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 5 следобед.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Вие слушате хора, пътища, автомобили. Седмичното предаване за вас, шофьори.

0: трафик.
1: Във втория част на предаването продължаваме с още трафик информация. Продължава да е доста натоварено движението по автомагистрала Тракия в района на Траянови врата и в двете посоки. Там, знаете, има ремонтни дейности, образували се колони от автомобили. Заради ремонти е натоварено и в района на Ихтиман, също в двете платна, както и между Стара и Нова Загора в района на Загорци и на Пшеничево. Там има ремонти, особено е натоварено движението в платното към София, така че бъдете внимателни, ако преминавате в тези участъци. А ние отиваме в Ямбол. Каква е ситуацията по пътищата в региона? Сега ще ни каже Даниела Костова. Здравей, Дани!
2: Здравейте, слънчево в следобедните часове и горещо време с температури около над 30 градуса, сравнително спокоен трафик и ремонти по важни пътни отсечки. Такава накратко е обстановката в областта днес, а ето и подробностите. Натоварено движение се отчита в направленията Ямбол, Сливен, Ямбол, Елхово и Ямбол пътен възел Петолъчката. През граничния пункт Лесово няма забавяне при преминаването както на леките, така и на тежкотоварните автомобили, информират от граничната полиция. По автомагистрала Тракия движението е с нормална интензивност, въпреки че от началото на юни трафикът към морето постепенно се засилва. Днес обаче е по-натоварено в посока София, което е нормално след уикенда. Припомням, че ограничения в движението посока София са въведени на два участъка на магистралата, които са на територията на Ямболска област. Временна организация на движението е в сила за отсечките между 274 и 275 км, както и за 284 и 285 км. Движението се пренасочва в платното за Бургас. Възстановяването на нормалния трафик се очаква да е в края на юни, когато по план трябва да приключат ремонтните дейности в посочените участъци. 32 улици в Ямболската община Тунджа ще бъдат ремонтирани през следващите няколко месеца, след като общинските съветници гласуваха на извънредна сесия част от капиталовата субсидия да бъде използвана за неотложни текущи ремонти. Средствата за дейностите възлизат на 1 милион и 100 хиляди евро и се осигуряват от държавата в условията на удължен бюджет. Така в 27 от общо 44 села ще бъдат ремонтирани участъци, които са в изключително лошо състояние, с множество деформации, дупки и компрометирано отводняване. Общата площ на всички

0: Този обект е близо 62 000 квадратни метра, а средствата варират между 10 000 и 76 000 евро на улица, в зависимост от състоянието на пътното платно. И отново няколко думи за трафика в Ямбол. Натоварено на моменти е навлизане от към Сливен, както и на кръстовищата до Ловния дом и на площад Боровец. За Хора пътища автомобили от Ямбол, Даниела Костова.
1: Благодаря ти. Временно ограничено движението в локалното платно на кръговото кръстовище при Суходол. Става въпрос за столичния околовръстен път. Причината е пътно-транспортно происшествие. Обходният маршрут е през северната скоростна тангента.

0: е предаването. Хора, пътища, автомобили.
1: Експеримент с автобус на градския транспорт в София на мястото на катастрофата на улица Челопешко шосе, при която загинаха 4 души, проведох от Европейския център за транспортни политики. Идеята на експеримента беше да се покаже, че няма грешка в действията на водача на автобуса. Репортажът е на Николай Христов.
2: Според експертите на Европейския център за транспортни политики, водачът на автобуса, движещ се по линия 119, не е имал видимост към насрещното платно. За да стане по-ясно това, по категоричен начин, същия тип превозно средство беше наето от неправителствената организация. Автобусът се придвижваше по същия маршрут, по който се е движил и този от катастрофата. От столичния квартал Ботонец към Ботевградско шосе. На кръстовището на улицата, свързващ

0: Челопешко шосе и Ангел Маджаров, автобусът зави наляво и премина през платното за движение към квартал Бутонец, по което са се движили двата автомобила от катастрофата. Експериментът се проведе и в приблизителния час на тежкия инцидент. Диана Русинова уточни следното.
1: 200 метра при скорост от 150 км в час изминават за 4-5 секунди. 200 метра. Скоростта най-вероятно е била над 200 км в час. Представете си, аз лично имам теория и мога да кажа, че човешкото око не може да възприеме, водача не може да възприеме толкова бързо движещ се предмет за толкова кратко време. Така че имаме още някакво проблема. Първо, непочистената растителност, която така значително закрива видимостта. И следващия проблем, който ще ви покажем е, всъщност искам всички да видите от мястото на водача какво е виждал този шофьор, за да се уверите, че човек е предприел абсолютно всичко възможно, което е можело да предприеме, за да направите безопасно тази маневра, нали, за да си продължи по редовната линия. И да помислиме безопасно ли онази спирка, която отсреща да е там с онази пешеходна пътека. Вие после може да видите, следите по тази тук спирка от другия автомобил. Тя е буквално един автомобил се е приземил тук, където се намираме в момента. И да преценим доколко нашите спирки са обезопасени, какво трябва да направим, да обезопасяваме спирките или да се борим с джигитите. Кое от двете? Или и двете? Защото този случай ни показа, че ние нито едно от двете не го правим като хората.
0: Припомням, 4 души загинаха при тежката катастрофа между автобуси и две коли на Челопешко шосе в София на 5 май вечерта. Според разследващите, първоначалните изчисления сочат, че скоростта на двата леки автомобила, участвали в инцидента, е била между 104 и 150 км в час, като предстоят те първа още експертизи за точното и установяване. Към момента доказателствата сочат, че вината за настъпилото пътно-транспортно произшествие имат водачите на леките автомобили, а шофьорът на автобуса е спазвал всички правила за движение. Това обясни в първите часове след тежкия инцидент заместник градския прокурор на София Ангел Кънев. Продължават разпитите на свидетели, преглеждат се и видеозаписи. Взети са и ДНК проби и отпечатъци в рамките на досъдебното производство по случая. За Хора пътища автомобили, Николай Христов. We'll be right back.

0: Слушате. Хора, пътища, автомобили. Седмичното предаване за вас, шофьори.
1: Годишният Владимир Господинов от Гоце Делчев стана първи в финалния етап на конкурса най-добър млад шофьор на България, организиран от Съюза на българските автомобилисти. Основната цел на инициативата е да насърчава изграждането на отговорни навици сред младите водачи още в началото на техният път като водачи на автомобили. Финалът бе в Смолян. С подробностите сега слушаме Радостина Колчева.
2: Състезанието събра 25 от най-добрите млади водачи от цялата страна на новия център в областния град. До финала достигат участници, преминали успешно предварителните онлайн квалификации и проверка за липса на нарушения на пътя. Финалистите преминават през 4 етапа, които проверяват както теоретичните им знания, така и практическите им умения. Те решават тестове по правилата за движение, демонстрират умения за оказване на първа помощ под ръководството на експерти от Българския червен кръст, участват демонстрация по гасене на пожар при стимулирана пътно-транспортна ситуация и показват майсторско управление на автомобил. Конкурсът най-добър млад шофьор на България се утвърждава като една от водещите инициативи за насърчаване на безопасното и отговорно поведение на пътя сред младите водачи. Председателят на Съюза на българските автомобилисти Емил Панчев подчерта значението на безопасното движение по пътищата и призова младите водачи да бъдат посланици на отговорното шофиране.
3: За 9-ти път го организираме. Най-добър млад шофьор на България. В различни градове се провежда тази инициатива ежегодно. Тя е европейска на FIA инициатива и съответно миналата година финала беше в Сараево. Най-добрите отиват там и се състезават. Това е едно благородно състезание, което младите водачи да си припомнят закона за движение по пътищата, да го спазват, проверяваме техните знания и умения. Тук е всичко регламентирано, има строги правила. Участниците показват своите умения как да шофират, как да спазват закона, как да оказват първа медицинска помощ. Пътна полиция също ни помага в това начинание. Всички участници, е важно да кажем, че са проверени дали имат нарушения някакви, които имат такива, не са допускани днес.
2: Тази инициатива се ползва с голям успех сред младите хора, каза още председателят на СБА Емил Панчев.
3: 500-800 човека годишно решават сами листовки, без никой да ги кара кандидатстват. И най-добрите тук са 25 човека, които днес тук на финала в Смолян, благодарение на чини прие общината в Смолян, ще проведем това национално мероприятие и ще излъчим най-добрите. Младите, ние и с това състезание ги учиме, че трябва да спазват закона за движение по пътищата. Това е най-важното нещо, да не се подават на такива изкушения, за които вие говорите, за които говори премиера Радев. И лично аз се радвам и ние от себе, ако правителството поведе истинска война с тези участници в движението, за да няма

0: това споменаване война по пътищата.
1: Домакин на събитието е Тодор Мелемов от СБА Смолен, който посрещна участниците и гостите в Родопския град.
2: Младите шофьори, те са по-скоро от добрия пример шофьори, защото са такива, които са се явили на предишните кръгове на състезанието и с най-добри резултати в теоретичните познания на законите за движение по пътищата. И тук вече се явява финала, в който те на практика, на практически упражнения ще се съревновават кой е най-добър. Съответно и победителят ще представи България на по-високо ниво в Европа на подобно състезание.
1: Участниците показаха майсторско шофиране и имаха възможност да изпробват рефлексен симулатор, симулатори за ползата от предпазните колани в автомобила и очила за алкохолно виждане. Имаше демонстрации, интерактивни активности, предизвикателства за бързина и прецизност. Тодор Мелемов допълни.
2: Има упражнения, които по-скоро те ще покажат колко добре усещат автомобила, размерите му и колко добре го управляват. Общо взето това е. А иначе имаме симулатори, които симулират преобръщане на автомобил и човека се качва вътре и автомобилът се преобръща, все едно се преобръща, нали, извън пътя. Имаме и симулатор, който е симулира челен удар с 50 км в час. Онази седалка, която виждате там, и всеки може да ги пробва. Сега даже в момента се върти колата. Ще се преобърнат, просто няма да им се смачка тавана.
1: 22-годишният Владимир Господинов от Гоце Делчевско спечели първото място в националния конкурс най-добър млад шофьор на България. Той е активен шофьор от 6 години. Какво го мотивира да се включи в състезанието?
3: Реших да се запиша просто от любопитство и от интерес, да се запозная с нови хора, да видя какво е това събитие. Подготовка нищо специално не съм предприемал. Явно с желание за участие, най-важното. Тото ако не участваш, няма как да победиш. Вече тук просто трябва да покажеш своите умения. Такива дрифтове, както ги наричате, трябва да се учат само на обезопасени места, на писти и трасета, а не на публични пътища, защото може да се стигне до сериозни инциденти. И е незаконно. Това за мен е пълно безразсъдство. Лично мое мнение, по този начин не трябва да се кара на обществени пътища.
1: Победителят ще получи правото да представи България на европейския финал на състезанието и да премери сили с най-добрите млади шофьори от останалите държави. За хора
4: Мондиал
1: пътища,
4: 2026.
1: Радостина Колчева.
4: Футболната емоция е тук. Сега и към студиото ни за световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Тимът на Австралия поднесе първата по-сериозна изненада, след като преди няколко часа победи с 2-0 Турция в първия си матч от четвърта група. В трета група Бразилия и Марокко също до някъде изненадващ резултата завършиха 1-1 в един от най-чаканите матчове от първата фаза на шампионата. В другата среща от групата Шотландия победиха и ти с 1-0. Във втора група отборите на Швейцария и Катар завършиха 1-1. Подробностите за всичко това сега от Христо Денев.
5: Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико започва с все по-сериозни интриги. В първите дни на турнира вече донесаха резултати, които разклатиха спокойствието на някои от фаворитите. Най-голямото внимание тази нощ привлече двубоят между Бразилия и Марокко, завършил 1-1. На хартия южноамериканците бяха фаворит, но на терена картината изглеждаше различно. Мароканците играха смело, организирано и на моменти дори доминиращо. Те поведаха в резултата чрез Исмаел Сайбари в 21-та минута. Бразилия успя да избегне поражението благодарение на брилянтното изпълнение на Винисиус Жуниор 10 по-късно. След последния съдийски сигнал, бразилските медии не скриха разочарованието си. Страната се обединиха около мнението, че тимът на Карло Анчелоти е направил ужасен и страхлив матч и много често в заглавията се появяваше фразата, че Винисиус е спасил Бразилия. Самият селекционер призна проблемите на играта в своя тим. След матча той заяви: "Не започнахме добре срещата" и добави, че отборът му е губил твърде лесно топката и е допускал много грешки в прехода между защита и атака. Докато в Бразилия анализите бяха критични, в Марокко настроението беше съвсем различно. Там резултатът се възприема като още едно доказателство, че успехът на Мондиал 2022 не е бил случайен. Мароканските медии отбелязаха, че техният отбор е изглеждал по-завършен колективно от петкратните световни шампиони. Френският спортен вестник Екип написа: "Колективно Марокко направи много силно впечатление", а репортажът беше озаглавен: "Спектакъл без победител". Селекционерът на Марокко

Марокко, Мохамед Уагби също демонстрира самочувствие. След двубоя той заяви, че точката е ценна, но призна, че неговият отбор е вярвал, че може да вземе и трите. Спечелихме една точка, но се надявахме на повече, каза наставникът на лъвовете от Атлас. Голяма част от похвалите след мача бяха насочени към едно ново име – 18-годишния халф Аюб Буади. Роденият във Франция футболист на Лион направи впечатление с зряла игра в центъра на терена и според редица анализатори е бил сред най-добрите играчи. Френските медии определиха представянето му като едно от големите открития от началото на първенството, а британският вестник Сън обобщи така представянето му. Аюб Буади е футболистът, който не крещи за внимание, а кара играта около себе си да изглежда по-умна. Рядко качество за 18-годишен халф и причина мнозина вече да го виждат като бъдещия лидер на Марокко. В другия двубой от трета група Шотландия победи Хаити с минималното 1-0 и се превърна в неочакван лидер в групата след първия кръг. Срещата не предложи зрелище като тази между Бразилия и Марокко, но шотландците показаха практичен и дисциплиниран футбол. Единственият гол вкара Джон Магни в 28-та минута и така той донесе на гайдарите първа победа на световни финали от 1998 година. Интересен развой имаше и в четвърта група. Австралия постигна една от най-впечатляващите победи в първите дни на турнира, след като надделя на Турция с 2-0. Австралийците демонстрираха отлична организация, стабилна защита и висока ефективност в атака. Турция владееше топката в определени периоди, но така и не намери начин да пробие подредената австралийска отбрана. Головете за озитата вкараха 20-годишния бързак Нестор Иранкунда през първото полувреме и Конър Меткалф през второто. Австралийските медии определиха успеха като една от най-зрелищните изяви на националния отбор на световни финали през последното десетилетие. От друга страна, турските коментатори говореха за липсата на идеи в нападение и за сериозни проблеми при завършването на атаките. Драма имаше и в двубоя между Катар и Швейцария. Европейците водиха почти до края на срещата, след като Брейл Емболо вкара ранен гол от Успа и изглеждаха близо до първата си победа в турнира. В добавеното време на срещата обаче катарците стигнаха до изравнителен гол чрез капитана си Боалем Хухи, който донесе историческата първа точка за емирството от световни финали. За Катар това беше демонстрация на характер, а за Швейцария пропусната възможност да направи важна крачка към осмина финалите. След първите дни на Мондиал 2026 се очертават няколко тенденции. Големите фаворити все още не показват най-доброто от себе си. Бразилия започна колебливо, а други водещи отбори тепърва ще направят своя дебют. В същото време тимове като Марокко, Австралия и Шотландия демонстрират увереност и организация, които могат да ги превърнат в сериозен фактор в турнира. И ако началото е показателно за това, което предстои, световното първенство обещава не само битки между традиционните грандове, но и нови герои, нови истории и вероятно още много изненади.

0: Мондиал 2026. Футболната емоция е тук. Световното първенство продължава с нови мачове след няколко часа. От 20 часа в Хюстън Германия излиза срещу Кюрасао. Час преди полунощ е първият двубой от 6-та група Нидерландия и Япония. От 2 часа сутринта наше време играят Кот д'Ивоар Еквадор, а от 5 е срещата между Швеция и Тунис. Сега към двубоя на един от фаворитите за трофея Германия и дебютанта на Мондиал Кюрасао, Давид срещу Голиат, или слушаме кореспондента ни в Германия Капка Тодорова.
1: До вечера най-сетне настъпва моментът, който цяла Германия чака. Германският национален отбор по футбол започва своето приключение на световното първенство. Първият съперник е дебютантът на световното Кюрасао. Всичко различно от убедителна победа на германците би било голямо разочарование, но ще дойде ли лесно такава победа? Селекционерът Юлиан Нагелсман вероятно ще може да разчита на предпочитания си състав с изключение на напуснали лагера поради контузия Ленард Карл. Това означава, че Имануел Нойер най-вероятно ще отпразнува дългоочакваното си завръщане в националния отбор. Още в събота стана ясно, че търсенето на правилния стартов състав е приключило. Нагелсман е взел окончателното си решение и ще заложи основно на играчите, които са убедили с представянето си в последната контрола срещу САЩ, която завърши с 2-1. След този матч се очаква смяна само на титулярния вратар. Въпреки проблемите с прасеца, Нагелсман отрано определил Нойер за номер едно. Така Оливер Баумен ще отстъпи мястото си, въпреки добрите си изяви по време на квалификациите. Матчът с Кюрасао далеч не се приема като гарантиран успех. Напротив, германците са подготвени за сериозен съперник. Причината – почти всички в отбора на най-малки участник на това първенство са играчи, родени, израснали и обучени в Нидерландия. Това се дължи на факта, че до 2010 година Карибският остров е част от Нидерландия. След получаването на автономен статут в рамките на

Кралството, островът създава собствен национален отбор. През 2024 година начело на тима застана опитният нидерландски треньор Дик Адвокат, който привлече множество играчи с кюрасаолски корени, но израснали и обучени в Нидерландия. Допълнително психологическо улеснение е фактът, че като дебютант кюрасао няма какво да губи. Футболът не е национален спорт на острова, макар че след квалифицирането си за световното без нито една загуба, феновете се увеличават лавинообразно. С население от около 150 000 души, Карибският остров измества Исландия, която досега държеше рекорда за най-малка страна участник със своите около 350 000 жители. Досега островът беше известен най-вече с ликьора, кръста на негово име, хубави си климат и музиката. След това световно обаче може да се превърне и в футболна легенда. Нищо не се знае, отбелязват германските медии. Така най-малката страна в историята на световните първенства успя вече да се превърне и в една от най-интересните истории на това световно. Капка Тодорова, Берлин.

0: Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Футболът пише история.
1: Сега и към проблемите на запалянковците на Мондиала, които освен с високите цени и огромните разстояния, трябва да се справят и с още купа други неща. Едно от тях са високите температури, които обаче не успяха да помрачат настроението на феновете, като някои от тях се бяха подсигурили с портативни преносими вентилатори, чадъри и много студени напитки, за да се справят с жегата в Тексас. В същото време запалянковците се тълпяха в фензоната в Хюстън, за да се насладят на атмосферата. Термометърът ще приближава близо 38 градуса по Целзий преди откриващият матч в Хюстън днес между Германия и Кюрасао. Организаторите на събитието обаче предприеха редица мерки, включително безплатен слънцезащитен крем и климатизирани пространства, които трябва да помогнат на запалянковците да се преборят с високите температури. Около 30 000 души изпълниха центъра на Хюстън за откриващият двубой от световното първенство между Мексико и Южна Африка, като през денят бяха регистрирани над 100 случая на заболявания, свързани с горещото време. Повечето от запалянковците бяха лекувани на място, където организаторите са разположили пунктове за хидратация. Феновете могат да напълнят бутилките си с вода или да минат под открити конструкции, оборудвани с фонтани, разпръскващи студени струи, които имат за задачата да охладят посетителите на футболните срещи. Жегите са проблеми на други стадиони от световното, но комбинацията от екстремна жега и висока влажност прави излизането навън в Хюстън да се усеща като влизане в пеща, думи на организаторите на Мондиала. Автобус, превозващ запалянковци от световното, пък беше запален, а тинейджър получи огнестрелна рана в центъра на Манхатън тази сутрин на наше време, след като хиляди баскетболни фенове излязоха по улиците, за да отпразнуват първата титла на Нью Йорк Никс от 53 години насам. В хода на празненствата стотици, предимно млади хора, се събраха около конвой от 15-тина автобуса на Times Square, в които са пътували привърженици на Бразилия и Марокко, прибиращи се от първият матч на двата тима на Мондиала в Нью-Йорк. Някои от баскетболните фенове са се покатерили на покривите на автобусите, след което са влезли в тях и са изместили шофьорите от седалките им. Един от автобусите е бил и запален, пускани са фойерверки и димки след триумфа на Нью Йорк Никс. Около 2 часа сутринта пък 17-годишно момче е било прострелено в крака по време на празненствата. И още два

0: Плюшени лъва, комплект лего и няколко скъпи футболни обувки са част от вещите, откраднати от лагера на националния отбор на Англия в Канзас Сити. След подготовката във Флорида, която премина гладко, трите лъва трябваше да се справят с неочакван проблем в Средния Запад. При пристигането си в тренировъчната база в Канзас Сити е било установено, че липсва част от екипировката на тима, пък кметът на града Куинтън Лукас обяви, че, цитирам, местните щатските и федералните длъжностни лица работят върху кражба по време на транспортиране на оборудване. Прокурорът на окръг Джаксън Мелиса Джонсън обвини двама мъже за тази кражба, а наказанието, което се предвижда, е до 7 години затвор. Малко по-късно от Футболната асоциация на Англия съобщиха, че повечето от откраднатата екипировка е била възстановена преди първата тренировъчна сесия.
1: Мондиал 2026. Футболната емоция е тук.
0: Така завършва днешното ни футболно студио, посветено на световното първенство, а и предаването Хора, пътища, автомобили. От екипът ни Марта Младенова, Камен Жеков, Веселин Димитров и от мен Петър Ненов. Спокойна вечер, шофирате внимателно и, разбира се, останете с хоризонта.

0: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!
1: Оазис – единственото предаване в български ефир, посветено на прогресив рока. Вече 20 години – част от Хоризонт. Бъдете с Оазис в неделя, след новините в 22. Един час прогресив рок. С мен – Калин Тонев.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 14 юни неделя. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Иран отхвърли преговорите за мир, след като Израел нанесе нови удари срещу Ливан в деня, в който Доналд Тръмп заяви, че споразумение ще бъде подписано. Реформата в държавната администрация няма да се ограничи само с съкращаване на незаети щатни бройки, обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Десетки арестувани при операция на МВР в столичния квартал Бутунец. Жители на Софийското село Лесново протестираха срещу агресията, след като мъж сгази с колата си велосипеда на дете заради няколко откъснати череши. Частични избори за кмет се провеждат днес в 12 населени места, както и в столичния район Средец. Повечето от избирателите в Швейцария са отхвърлили определянето на горна граница от 10 милиона жители, които могат да населяват страната. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Иран не вижда смисъл да продължава преговорите за мир, след като Израел нанесе нови удари срещу Ливан. Атаките бяха извършени в деня, в който, по думите на американския президент Доналд Тръмп, споразумението с Техеран за отваряне на Персийския залив и Ормузкия проток трябваше да бъде подписано. Редакторът Лилия Димитрова обобщава последните новини от Близкия изток.
1: Според иранския главен преговарящ Мохамад Багер Галибаф, няма смисъл да се продължават мирните преговори с Съединените щати, след като съюзника им Израел атакува предградия на ливанската столица Бейрут. Израелските удари показват, че Съединените щати нямат воля или желание да изпълнят ангажиментите си, подчерта Галибаф. А виш ирански военен заяви от своя страна, че израелските престъпления в Южен Ливан и столицата Бейрут няма да останат без отговор. Израел съобщи, че е нанесъл удари срещу южните предградия на ливанската столица, насочени срещу обекти на Хизбула, след като групировката изстреля снаряди срещу селища в северен Израел. По данни на Ливанската служба за гражданска защита, най-малко трима души са загинали при израелските атаки. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумението с Иран ще бъде подписано още днес. Става дума за меморандум за разбирателство, предвиждащ удължаване на примирието с 2 месеца, време през което да бъде договорено окончателно споразумение. Иранската агенция Фарс обаче съобщи, че иранската страна все още предава на посредника Катар своите клаузи и нищо не е финализирано. Според агенция Reuters, подготвения меморандум предвижда Иран незабавно да отвори Ормузкия проток за всички търговски кораби, а Съединените щати да прекратят военноморската блокада на иранските пристанища и да освободят 25 милиарда долара от замразените ирански активи. В замяна Иран се ангажира да не разработва и да не придобива ядрени оръжия. До постигането на окончателно споразумение, Техеран ще запази сегашното състояние на ядрената си програма, като няма да обогатява уран и няма да разширява ядрените си съоръжения. За новините Лилия Димитрова.
0: Русия е изстреляла по Украйна повече от 1900 ударни дронове и близо 1800 управляеми авиационни бомби тази седмица, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Отчасти за укрепването на противовъздушната отбрана, Киев готви молба към партньорите за спешно допълнително финансиране от 20 милиарда долара, съобщиха по-рано западни медии. Воюващите продължиха и днес размяната на удари. Руските военни съобщиха сутринта, че са свалили близо 250 безпилотни апарата на 14 области на Европейска Русия и на законно анексирания Крим. При попадение в жилищен блок в областния център Ореол загина един млад жител. В Нижний Новгород, Калуга и Тамбов и други градове бяха временно затворени летищата заради въздушната опасност. Вследствие на зачестилите атаки по рафинерии и други петролни обекти в все повече региони на руската

0: Федерация се усеща недостиг на гориво, твърдят независими руски медии. Още от редактора Добрин Йотов.
1: Пожарът, който възникна след вчерашната украинска атака над пристанището Темрюк на Азовско море, бе загасен с усилията на над 130 пожарникари рано тази сутрин. В същото време обаче пламнаха горивни складове край Ярославъл, североизточно от Москва, край Тула, южно от столицата. По неофициални сведения е бил ударен химически завод, един от най-големите производители както на минерални торове, така и на суровини за експлозиви в Русия. Република Татарстан заема второ място сред субектите на Руската федерация по добив на петрол и е сред петте водещи региони за преработката му. От петък обаче местните власти разпоредиха временни ограничения на продажбите на бензин, за да се избегнат по думите им спекулации. Ограниченията бяха въведени веднага след като украински дронове нанесоха щети по два нефтопреработвателни завода в град Нижне Камск. В някои региони с по-уязвима логистика, като окупирания Крим и близкия Краснодарски край, ограниченията върху продажбите на бензин и дизелово гориво са в сила още от края на миналия месец, следствие от украинските атаки. Тази седмица обаче се съобщава вече и за лимити, въведени от големите вериги Татнефт и Роснефт за клиентите им в Москва и Санкт-Петербург. Руските власти далеч не потвърждават всичко, което съобщават неказионните медии. Официалната линия бе обявена в петък от президента Владимир Путин. Щети, разбира се, ни нанасят, но всичко се възстановява бързо. Никакви сериозни проблеми не могат да ни създадат, каза тогава лидерът от Кремъл. За новините Добрин Йотов.
0: България не е предоставила безвъзмездно оръжие на Украина, а е продала оръжие за стотици милиони евро, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той коментира темата след като тази седмица министър-председателят Румен Радев обяви, че българската държава повече няма да предостави военна помощ на Киев.
2: България не е дарявала оръжие. България продаваше оръжие. Над 350-80 милиона евро ние сме взели за старото оръжие. Ние като член на Европейски съюз помагаме на украинския народ, който в момента бива бомбардиран. И факта, че вечерта военния министър Димитър Стоянов каза, сутринта тропаше на плочките и беше ви извикал да каже, че не е разбран, че става просто само за складовете. То естествено, че кой ще отиде да вземе от склада на армията, го дава на Украина.
0: По повод заявените от български и от българска и от турска страна намерения за предоговаряне на договора с Боташ, сключен от едно от служебните правителства, назначени от Румен Радев като президент, Борисов го определи като най-проваленото нещо, което се е случвало на България. Лидерът на ГЕРБ разкритикува решенията на управляващите за теглянето на 3,8 милиарда евро нов държавен дълг.
2: Тук вече пък не мога да оправдая Раде. И мога да ви напомня. Първата година беше постната пица с Дянков. Още се базиката с мен. Само че махнахме дефицитите. След това, като дойде Горанов, заварнахме 6 милиарда и 700 милиона дълг. Една година стягане на колана, излязахме на излишък, платихме 6 милиарда и 700, там бяха и парите за КТБ. И след това сме били само на излишък. И ме са ме атакували. Но това е правилната политика.
0: Заяви Бойко Борисов в Шумен пред участници в сесия на Младежката академия на партия ГЕРБ. Все още няма ясни разчети колко пари ще бъдат спестени в бюджета от предстоящата реформа в държавната администрация. Това каза в интервю за обзорното предаване на Българското национално радио неделя 150 депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Той подчерта, че реформата няма да се ограничи само в съкращаване на незаети щатни бройки.
3: Тя ще касае гражданските договори. Искам да кажа, че през годините в редица министерства бяха сключвани граждански договори за огромни стойности с външни лица, които много голяма част от тях дори не са извършили консултантската дейност, за която са били сключени договорите. Също така пенсионерите в тази система, които така може би малко несправедливо, освен че взимаха основно възнаграждение, което беше в голям размер, те взимаха и пенсия. Тоест, искам да кажа, че няма да се касае само за незаетите.

0: статува.
1: Каза депутатът от управляващата партия Прогресивна България Димитър Петров. От Националната асоциация на строителните предприемачи обявиха, че за миналата година браншът, свързан с изграждането на жилища, е превел към държавата 7 милиарда лева като данъци и различни видове такси. Въпреки тези приходи, централната и местната власт не изграждат необходимата публична инфраструктура, каза пред БНР председателят на управителния съвет на строителната асоциация Георги Шопов.
2: Ние сме направили калкулации, че от това, което плаща строителството, жилищното, само 7%, представете си 7%, ако отиват за направа на инфраструктура, то новите квартали или около новите сгради може да стане райска градина. 0 лева се връщат от това, което плащаме от тия 7 милиарда за инфраструктура. Тия пари отиват някъде другаде.
1: Каза председателят на управителния съвет на Националната асоциация на строителните предприемачи Георги Шопов пред Българското национално радио. От Бургас до Резово екипи на гранична полиция са блокирали входните артерии на населените места, за да се предотврати навлизане на микробуси и коли с мигранти в курортните градове. Това каза в Бургас директорът на главна дирекция гранична полиция, главен комисар Антон Златанов. На КПП-та в местността Пода, където с нощи беше задържан микробус 32 мигранти, той поясни, че в момента се работи по задържане на цялата група, участва в канала за подпомагане на чужди граждани да преминат нелегално границата ни. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: Огромен спад на нелегалната миграция и натиска по българо-турската граница отчитат от гранична полиция. Целта през летните месеци е да не бъде допуснато преследване на микробуси и коли с мигранти в населени места, подчерта главен комисар Златанов.
4: През изминалата седмица тренирахме много интензивно. Случаи на неподчинение, случаи на спиране за проверка именно на такива превозни средства, както е с нощи. Подобен случай с 34 лица имахме миналата седмица на Царево. С нощи информацията явно тръгна от лошото здравословно състояние. Действително, петима от тях в много тежка дехидратация. Колегите буквално са ги спасили, действали се адекватно с вода. Веднага благодарим и на медицинските екипи, които са отзовали. 5 лица бяха настанени в болница, 3 от тях са им правени процедури, но вечерта вече бяха изписани и съответно се намират в ареста.
3: Шофьорът на микробуса, задържан с нощи, се различава като профил от каналджиите, задържани до момента. Повечето от които са с нисък социален статус, каза още Антон Златанов.
4: Този човек на 59 години, български гражданин, без криминални регистрации, с 2 висши образования, най-вероятно по финансови причини е допуснал да го вербуват за извършването на тази престъпна дейност.
3: Главен комисар Златанов се обърна към всички изкушения да спечелят пари като каналджии.
4: Не го правете, ще ви заловим. Над 1000 подобни лица са заловени в последните 2 години. Рано или късно, ако не първият, то втория път. Тоест, аз това го обещавам, че не може да извършите тази дейност без да бъдете заловени от нас.
3: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Десетки са арестувани при операция на МВР в столичния квартал Бутунец. В операцията участват екипи на СДВР и жандармерията. По първоначална информация, разбита група, занимаваща се с ракет, изнудване и проституция. В профила си във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев уточни по повод акцията, че цитирам, недосегаеми няма, анклави също. МВР ще даде подробности по-късно тази вечер. 5-годишно дете от село Баурене в община Криводол е потърсило помощ след нанесен побой в спешния център на болницата в Монтана. Дежурният лекар е сигнализирал органите на полицията, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
5: На 5-годишното дете е причинена телесна повреда след проведените процесуално-следствени действия, установено, че за времето от 15 май до 13 юни в село Новачина, област Столична, е нанасен побой на детето, изразява се в хематоми и кръвонасядения в областта на лицето, ръцете и краката в условията на домашно насилие. Уточняват от полицията в Монтана след разпит на свидетел, образувано досъдебно производство. Случаят е докладван на дежурен прокурор в Монтана. За новините Любо Андреев.
1: Втори протест заради недовършен ремонт на пътя от парк Росенец до Ясна поляна беше организиран по-рано днес от жители на три села. Те затвориха за кратко участъка от село Росен до пътя Бургас-Созопол и направиха автошествие до Черноморец. Техни представители са поканени на среща на 16 юни при областния управител на Бургас, за да обсъдят проблема. Репортаж на Десислава Златева.
6: Местни жители изразиха недоволството си заради незавършения ремонт на пътя. Дейностите са започнали преди 3 години и са спрели. Същевременно дупки обрасли храст.

0: и пречат на движението. Хората, за да стигнат до домовете и вилите си, използват дълги обходни маршрути.
1: Разбихме си колите, плащаме си данъци. Къде отиват парите?
2: От колко време не е правен голям хубав ремонт?
3: Аз от детските години не съм.
4: Не помня
3: от детските години. Кърпежи
4: имаше, а оттам нататък нищо не се прави. Само не лъжат. Днеска ще го почват, утре ще го почват.
5: Деца караме всеки ден на училище. Това не е нормална държава. 3 години да налъжат. Трябва да се изтрепим децата ли? Тогава ли ще вземат някакви мерки?
6: Заобикаляме то, тук не може да се кара. Тук удряме гуми, джанти, предници всеки месец. Храстите са на пътя, дори банкета. Нито е почистено, нито е окосено, а за дупките да не говорим.
0: Организаторът на протеста Тодор Гинев съобщи, че са поканени от областният управител на среща, на която се очаква да присъства и директора на областно пътно управление. Хората са готови да блокират и главния път към Созопол и кръстовище в Бургас, ако ремонтът не продължи. От Бургас, Десислава Златева.
7: Жители на Софийското село Лесново и околните населени места протестираха срещу агресията, след като мъж от селото сгази с колата си велосипеда на 9-годишно дете заради няколко откъснати череши. Репортаж на Добромир Видев.
8: Протестът продължи около 20 минути, но запознати отбелязаха, че дошлите са предимно от околните села. Хората, повечето на велосипеди, казаха, че одобряват опита на бащата да не ескалира случая.
9: Не трябва да се агресира, не трябва да се ескалира и правилно направи Цветко, че запази самообладание. Това е един добър пример за дъщеричката му и за цялото общество.
10: Каквото и да е станало преди това, в ситуацията има дете, бащата постъпи много правилно. Човек, когато е позитивен, нещата му се случват. Децата трябва да има детство, поне като нашето.
8: Бащата на момиченцето Цветко Цветков оцени опитите на съпругата на агресиралия мъж да потуши разправията.
11: Всеки трябва да постъпи максимално адекватно.
8: Цветков посочи, че заради детето му нарочно в семейството не се обсъжда темата и допълни.
11: Извода какъв е, че това не може да продължава и аз вярвам, че с този том, по който аз подходих, много хора могат да си решат проблемите по човешки начин. Благодаря из цялото сърце на много хора, които се свързаха с мен, над 10 фирми, които искаха да дадат колело. Отказах на всички тях, защото това не е целта. Но днес на един мой близък приятел съгласих се, защото той е много мой познат близък и просто реших да взема този негов жест като ново колело за дъщеря ми.
8: По случая работи полицията и прокуратурата. За новините Добромир Винев.
7: Частични избори за кмет се провеждат днес в 12 населени места, както и в столичния район Средец. 6 са кандидатите, които се конкурират за поста кмет на този район. Към 16 часа там избирателната активност достигна 7,57%. Правото си на вод са упражнили 2121 избиратели от общо 28007, включени в избирателните списъци. Полина Витанова, председател на Общинската избирателна комисия, съобщи пред Българското национално радио, че няма подадени сигнали за нарушение и всички 43 машини за гласуване работят. Пред наш репортер, председател на секционна комисия и гласоподавател, упражнил вота си в 6-то училище граф Игнатиев, коментираха.
12: Няма особен така интерес, няма опашки. За съжаление, това е местни избори, неделен ден, хубаво време.
13: Малък интерес, а друг път има повече.
14: По принцип винаги гласувам и понеже на последните избори бях чужбина, не можах да гласувам, сега реших да дойда.
15: За какво ви се иска така, като гласувате, какво да се случи?
14: Ами да чистят градинките, аз я минах през градската градина, ако знаете каква кочина е и няма организация за почистване.
7: Гласуването приключва в 20 часа. До тогава кмет избират в още 12 населени места в страната. Близо 52% от имащите право на глас са гласували до 16 часа в частичните избори за кмет в сливенското село Чинтулово, съобщиха от Общинската избирателна комисия в Сливен. Гласували са 530 души от имащите право на глас 1130. До момента е проверен само един сигнал за снемане на вод с телефон, но той не беше под утвърден, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
16: Според председателя на секционната комисия Щилян Ганчев, не е имало снимане на бюлетина в секцията.
17: Няма, не сме видели, не сме чули. Просто те казаха тук отвънка и те додаха. Но няма за сега, спокойно върви.
16: Мнозина днес предпочетоха хартияния вод пред машинния.
17: Защото почти хората не могат да се оправят на машинното.
16: В двора на училището полицията не допуска събиране на хора, но на улицата имаше 3 групи, като при тях бяха и кандидатите за кмет.
18: Тук стоим на центъра, стоим пред целия ден. Чакаме. До вечера, който победиш, има курбан. Ще ядем.
16: Хората в селото коментираха какво искат да се промени след вота.
19: Има много неща, които трябва да се направят. Водопровод, чистота. Изобщо няма никаква организация.

0: Много слабо.
1: Да има разбирателство, да има уважение, не да се делят напред-назад. Егири, за виж как са разделени все и накрая който и да спечели, тъй ще не зна.
2: Частичните местни избори за кмет се провеждат днес, след като в началото на годината кметът избран на редовни избори почина. За кметския стол се надпреварват 4 кандидати. От село Чентулово, Стоян Радев.
3: Близо 32% избирателната активност към 16 часа в Поморийското село Бата, където за кметския пост се борят 3 кандидати. Общият брой на имащите право на глас в населеното място е 910. До момента няма постъпили жалби и сигнали за нередности. Избирателната активност в село Гроздьово в община Долни Чифлик е близо 36%. До момента частичните избори там се наложиха, след като предишният кмет подаде оставка. Няма сигнали за нарушения, кандидати за поста са 4, предаде кореспондентът ни Даниела Стойнова. 54% от имащите право на глас в Радомирското село Долна Диканя са упражнили вота си до 16 часа на провеждащите си избори там, където се борят за поста 2 кандидати. В спокойна обстановка протича изборният ден. Не са постъпвали сигнали и жалби за нарушения, съобщи председателят на Общинската избирателна комисия в Радомир Катя Иванова. До частичния вод се стигна след кончината на дългогодишния кмет на населеното място Елин Чукоев. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В Румъния се наложи да бъде издигнат нов кандидат за премиер. След като номинираният е от Жен Томак оттегли кандидатурата си, президентът Никош Ордан натовари със съставянето на кабинет Адриан Вести от Национално-либералната партия, което на своя страна от своя страна предизвика брожение в тази формация. Подробности от редактора Михайлина Димитрова.
4: 52-годишният Вестия е начело на окръжния съвет на район Брашов. Той изненадващо получи мандат за сформиране на кабинет, след като независимият технократ Елджен Томак се оттегли при липса на подкрепа в парламента. Президентът похвали опита на Вестия, който е бил кмет и министър на развитието. Искам политическо правителство, което ще предприеме реални реформи и ще държи прозападен курс на Румъния, коментира от своя страна Вестия. Той има 10 дни да представи състав на правителство и програма. Номинацията му предизвика криза сред либералите, като лидерът Емилия Боложан заяви, че не е бил информиран от президента за намеренията му да връчи мандат на колегата му Вестия. Правителството на Боложан бе свалено през май с гласовете на социал-демократите и крайните националисти от Алианс за обединение на румънците. За новините Михайлина Димитрова.
3: Швейцарците отхвърлят предложението за ограничаване на населението до 10 милиона души, сочат предварителни резултати от преброяването на референдума. Избирателите поставиха икономическата стабилност и връзките на страната с Европейския съюз над опасенията, свързани с имиграцията, коментира Reuters. Предложението, подкрепено от дясната Швейцарска народна партия, предвиждаше населението да не надвишава 10 милиона души до 2050 година, а ако остане над този праг в продължение на 2 години, Швейцария да прекрати споразумението си за свободно движение в Европейския съюз. Предварителна прогноза, публикувана от националната телевизия СРФ, показа, че около 45% от гласоподавателите са подкрепили предложението, а 55% са били против.
5: Забравяме, че дължим просперитета си и на хората, които са имигрирали. Швейцария е страна на имиграцията. Разбира се, има предимства и недостатъци, но аз също така вярвам, че предвид демографските тенденции, ние зависим от хората, които идват тук. Интегрират се и допринасят за многообразието на страната, което ни е от полза.
3: Каза избирателка пред агенция Reuters. Референдумът, който беше сравняван с гласуването на Брекзит в Великобритания, притесни бизнеса заради опасения, че може да доведе до края на свободното движение на работна ръка между Швейцария и Европейския съюз, който е нейният основен търговски партньор, коментира още агенцията. София тази вечер започва световното първенство за атлети с синдром на Даун. Близо 400 спортисти от 27 държави ще се включат в надпреварата, която е под патронажа на президента Илияна Йотова. България ще бъде представена от 20 състезатели във всичките 5 дисциплини – лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса. Церемонията започва в 19 часа с парад.

0: на нациите, който ще премине по булевард Витоша. Официалната част стартира след 20 часа, като в нея ще участва президентът Йотова, а сред другите официални гости са министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов и кметът Васил Тарзиев. След церемонията ще започне концертна програма, а кулминацията тази вечер е дроншоуто «Твоето лично небе», което ще озари небето над София и ще постави зрелищен финал на церемонията. Състезателната програма ще се проведе в следващите 3 дни. А сега следват и спортните новини. Обобщението ще чуем от Петър Ненов. Добър вечер!
1: Добър вечер! Никола Цолов получи наказание и загуби второто си място в състезанието от автомобилната Формула 2 за голямата награда на Каталуния. В Барселона Цолов финишира след победителя Рафаел Камарано, по-късно бе наказан с 5 секунди заради изпреварване извън пистата. Така българският пилот остана на четвърто място в крайното класиране. Във Формула 1 7-кратният световен шампион Луис Хамилтън постигна първата си победа с Ферари. Британецът изпревари сънародникът си Джордж Ръсел с Мерцедес, чийто съотборник и лидер в генералното класиране Андреа Кими Антонели отпадна. Трети е друг британец Ландо Норис с Макларан. Отборът на Австралия поднесе първата по-сериозна изненада на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В матч от четвърта група австралийците победиха с 2-0 Турция. В трета група Бразилия и Марокко завършиха 1-1, а Шотландия надигра Хаити с 1-0. До края на деня ще бъдат изиграни още два мача от Мондиала. От 20 часа в Хюстън Германия излиза срещу Кюрасао в пета група, а от 23 часа в Арлингтън е първият двубой от шеста група Нидерландия и Япония. Янаки Мирев претърпя поражение на старта на квалификациите на турнира по тенис от сериите Чаленджер в Парма, Италия. Мирев отстъпи пред Мигел Тобон от Колумбия с 3-6 и 2-6. Бен Шелтън спечели титулата от турнира по тенис в Штутгарт в изцяло американски финал. Той се наложи на шампион от миналата година Тейлър Фриц с 6-4, 2-6 и 6-4. Хърватката Дона Векич триумфира на турнира в Куинс, Лондон. В финала тя победи британката Ема Радукнано с 6-0 и 7-6. Американската квалификантка Робин Монгомери взе титулата в Хертоген-Бош, Нидерландия, без игра. 21-годишната Монгомери, която участва в основната схема като щастлива губеща, трябваше да се изправи срещу Барбора Крейчикова, но чехкината се отказа заради заболяване. Нью-Йорк извоюва първата си титла в Националната баскетболна асоциация от 53 години насам. Никс спечели гостуването си на Сан-Антонио с 94-90 точки и след 4-1 успеха в финалната серия взе трофея. Над всички за победителите с 45 точки бе Джейлън Брънсън, който в последствие беше избран за най-полезен играч на финалите.
0: Информация и прогноза за времето очакваме да чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 23 градуса във Варна до 32 в района на Петрич и от 6 градуса на връх Мусала до 17 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 34%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно, времени увеличения на облачността ще има на северна България, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб югозападен вятър. Утре времето ще е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Вятър ще се ориентира от запад-северозапад, ще е слаб, в Дунавската равнина временно умерен. Температурите ще се повишат още и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. През нощта срещу вторник валежи и гръмотевични бури ще има главно в северна България, като на отделни места явленията ще са интензивни, има условия и за градушки. Във вторник през деня въздушната маса над страната ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места, главно в източна и в южна България, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа до умерен северо-западен вятър, дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. И през следващите

0: три дни въздушната маса ще е неустойчива, в часовете преди обяд ще преобладава слънчево време, но след пладни до полунощ ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места в източна и в южна България ще има краткотрайни валежи с гърмотевици. През почивните дни времето ще е предимно слънчево, в следобедните часове над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на изолирани места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Температурите ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението в посока София по автомагистрала Струма в района на тунел Железница, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Още информация за установката по пътищата ще чуем от Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от километър 33 до километър 39 движението се осъществява до посочено лявото пътно посока град София, като днес са опособени две ленти посока град София и една лента за движение в посока град Бургас. На същата автомагистрала движението от километър 55 до километър 60 в посока град София се ограничава поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка, като трафика се осъществява от посочно дясното платно в посока град Бургас. На автомагистрала Хемус движението по участъка от километър 23 до километър 32 в посока град Варна е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява до посочно платно от посока град София, като днес са обособени две ленти за движение в посока град София и една лента за движение в посока град Варна. Движението по път 1-1 кара Яна Ботевград от километър 214 до километър 237 се осъществява поетапно и на участъци с една лента поради извършване на основен ремонт. Значи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварване. На пътя живота изпреди се.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио от днешния 14 юни неделя чуйте още веднъж водещите новини. Иран отхвърли преговори за мир, след като Израел нанесе нови удари срещу Ливан в деня, в който Доналд Тръмп заяви, че споразумение ще бъде подписано. Реформа в държавната администрация няма да се ограничи само с съкращаване на незаетите щатни бройки, обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Десетки са арестувани при операция на МВР в столичния квартал Бутонец. От Бургас до Резово екипи на гранична полиция са блокирали входните артерии на населените места, за да се предотврати навлизането на мигранти. Жители на Софийското село Лесново протестираха срещу агресията, след като мъж сгази с колата си велосипеда на дете заради няколко откъснати череши. Частични избори за кмет се провеждат 12 населени места, както и в столичния район Средец. Повечето от избирателите в Швейцария са отхвърлили определянето на горна граница от 10 милиона жители на страната, които могат да я населяват. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Цветан Маринов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
2: Благоволявам!
1: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
2: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
1: Детска република. Там, където децата управляват.
3: На 19 юни в Летен театър Кайлъка Плевенска филхармония представя We Will Queen You с диригент Константин Добройков. Музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Иван Лечев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански и общински хор Гена Димитрова с диригента Нелия Дечева. 19 юни, петък, 20 часа под звездите в Кайлъка. Билети на касата на Плевенска филхармония и Венти Мигра.

0: Това лято София ще влезе в историята. За първи път България е домакин на световно първенство за атлети с синдром на Даун. От 14 до 19 юни спортисти от всички континенти ще се съберат тук, за да покажат не просто спорт, а сила, дух и жажда за победа. Началото е пред НДК с голям концерт и любими изпълнители. Елате да подкрепим шампионите, които доказват, че възможностите няма граници. Световно първенство за атлети с синдром на Даун – София. Организатор е ФАФА България.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио. Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
2: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Моята песен.
4: Да, и моята песен.
3: Това е моята песен.
4: И моята песен.
3: Да, и моята песен.
4: Предаването за поздрави, поздрави и музикални желания. По хоризонт.
5: Здравейте, започва моята песен. До 20 часа ви каним да останете с нашия екип. Цветан Маринов, Здравко Петров, Хриси Янкова.
6: Здравейте и от мен, Виктор Димитров. Музикалното забавление с поздрави и много песни ви очаква и днес. Може да изпращате вашите пожелания към приятели, към роднини и любими хора и да ги зарадвате с прекрасна музика. При нас песните са в стиловете поп и рок. Ще очакваме до 20 часа вашите обаждания и съобщения.
5: Лято е. Какво по-хубаво от това да слушаме нещо хубаво и приятно, нещо с което така да ни се създаде хубаво настроение. Чуйте нашите ефирни телефони.
3: Телефоните за връзка с нас са 02-963-15-65, 02-93-36-743 и 0889-202-207.
6: Разбира се, може да ни откриете и във Facebook на кирилица, когато изпишете моята песен. Там ще влезете в нашия профил. Може да ни пишете в коментарите под публикацията за деня или съответно в месенджер.
5: Имаме си и имейл. moata.pesen@bnr.bg. Очакваме ви също и там.
6: Ами имаме поздрави, с които ще започнем днешната ни среща. Първият е от господин Станков.
5: Здравейте, любимо предаване. Бих искал да поздравя мен, Юлиан и приятелката ми Андрея. Благодаря ви да сте живи и здрави.
6: Ивайло Петров също ни е писал. Здравейте от Ботевград. Много ви моля да поздравите две рожденички. Казват се Петя Дикова. Поздравяте от брат и Христо от Ботевград и Боряна Благоева от майка Майя, баща Благовест Благоеви, брат Иван от Ботевград. Благодаря ви предварително, приятно изкарване на лятото на целия екип на моята песен. За тях ще звучи Black Velvet на Алена Майлс, а след това ще отворим телефоните за връзка с вас.

0: Моята песен.
1: Вие избирате мелодията, а ние изпълняваме желанията.
2: Този леко позабравен хит от преди 30 и повече години на Алана Майлс.
3: Върнахме се назад във времето.
2: Да, много приятна песен. Всъщност до един момент беше писнала на хората, защото много се въртеше, но сега изведнъж си звучи съвсем прилично и много приятно. Ами имаме слушатели на нашите телефони, да ги чуем.
3: Сега да видим какво ще слушаме по тяхно желание. Здравейте, вие сте с моята песен.
4: Здравейте. И тъй като започва археологическия сезон, искам да поздравя всички мои колеги, да им пожелая успех през този сезон и песента, която отразява така най-реално нашето състояние като учени, които работим на терен цяло лято, нека да бъде Мъко моя на Петър Чернев.
2: Ние ви благодарим също. Аз мисля, че тази работа, която вие вършите, в един момент се отплаща, както се казва.
3: И не е такава мъка.
2: Може би да, че е на открито, че е на слънце, на високи температури.
4: Това е много романтично на нашата професия. А това си е работа като всяка работа. Ако ви кажа, че големи проблеми с финансиране, работници, бюрокрация, огромни проблеми, които някакси журналисти, когато идват пред нас на терен, ги интересуват какво сме открили, какво сме видяли, но какво стои за това нещо и с какви простоти се борим, извинявам се за думата, за да сме на терен. И затова искам просто един знак, че въпреки проблемите, голямата любов към нашата професия, въпреки трудностите, ни кара всяко лято на вятъра, на жегата да работиме и оттам нататък.
2: Вие къде сте на терен сега, господин Кънев?
4: Ами на

0: Терен съм в едно селце до Шумен, казва се Велино. Там открихме един огромен старобългарски град от времето на Златния век на цар Симеон, с много точни хронологични граници от втората половина на 9 до края на 10. Фантастичен град, огромен, като ви казвам, огромен, разбирате, 30-40 декара, съвсем случайно спаднахме на него трети сезон. Мъчим, работим, никаква подкрепа от държавата. Националният исторически музей е единственият, който ни подкрепя. Резултатите ни са фантастични, графити, рисунки, каквото можем показваме, но наистина...
1: Това е страхотно, което казват.
0: Държи там. Моля?
1: Страхотно е това, което казвате. Благодарихме ви, че ни отделихте от времето. Надяваме се институциите, от които зависи, както и местната власт, разбира се, в Шумен, в региона, да отдели достатъчно внимание, ако това откритие датира сега, тъй като, доколкото разбирам, и Хриси не знае, и аз не знам за това нещо, което се е случило. Звучи прекрасно, това е една страхотна перспектива и за в бъдеще, за посещение, за доизясняване на тези исторически моменти от тези години златни за българската държава. Господин Кънев, благодаря ви, стискам палци и всичко да е наред и да попадате на още интересни артефакти.
2: И хубаво лято ви пожелаваме.
0: Всичко добро ви желая и поздрави на всички колеги от песен сезон. Благодаря ви.
1: Да, мъко моя, разбрахме ви. Всичко хубаво.
2: Още един слушател ни очаква. Здравейте.
3: Здравейте.
1: Извинявайте, моля, първо извинявайте, че ви накарахме да изчакате, но беше интересен събеседника. Съжалявам
3: да,
1: за което.
3: Да. Много моля да поздравите госпожа Галя Маринова и близначките Мария и София Василеви с тази хубава песен на Панайот Панайотов, момчето, което говори с морето.
1: А вашето име, само извинявайте.
3: Моето име е Ели Лукарска.
1: Благодарим ви, госпожо Лукарска.
2: Още един слушател. Здравейте.
4: Здравейте, Иван Стоянов съм от град Кула. И бих искал да чуя една песен на групата Флейт от Мек. Песента се казва Кратко име. Има и самата песен е кратка. О, уел!
1: А, да, позната песен. Добре, разбрахме ви. Искате ли да отправите поздрав?
4: Искам да поздравя един голям меломан от град Кула, Маргарит Борисов Велков, мой приятел.
2: Добре.
1: За Маргарит Велков.
2: Дано да ви слуша.
4: Да.
1: Благодарим ви за вашето обаждане.
2: И още един слушател. Здравейте.
5: Ало, добър вечер.
2: Добър вечер.
1: Привет на вас.
5: Ами, много харесвам тексаски блюз. Искам да чуя, че

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки

0: ароматен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Опера на върховете. Културна магия сред белоградчишките скали. Звездни заглавия. Тоска, Кармен и Мадам Бътърфлай. Култови мюзикали, кабаре и лайв он Бродуей с Рафи. Концерт на Тангра и БТР. Театър с обичани актьори. Геро, Стефания Колева, Захари Бахаров и хитовите комедии Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Започваме на 3 юли с Кралят на валса. Спектакъл на Музикален театър София. Билети в Ивентим, Купи билети и Грабо. Бъди част от магията!
2: На 19 юни в Летен театър Кайлъка Плевенска филхармония представя We Will Queen You с диригент Константин Добройков. Музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Иван Лечев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански и общински хор Гена Димитрова с диригент Анелия Дечева. 19 юни, петък, 20 часа под звездите в Кайлъка. Билети на касата на Плевенска филхармония и Вентим и Граб.
3: Светът играе футбол, а на финала е в центъра на събитията.
4: От Съединените щати, Канада и Мексико до последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
3: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
4: На финала по Хоризонт.

0: Horyzont.
1: Точно в 19 часа новините представя Лилия Герчева. Има са задържаните към момента в хода на специализираната полицейска операция, разпоредена от главния секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Разбита е група за ракет, изнудване и проституция в столичния квартал Бутунец. Става въпрос за така наречените калашници.
2: Като основните дейности, за които ще бъдат повдигнати евентуално обвинения на задържаните лица, са рекет, сводничество и изнудвания. На някои от местата откриваме оръжия, които ще бъдат обект на изследване. На някои места откриваме списъци с имена на момичета, които най-вероятно проституират за конкретни лица от задържаната група, но в последствие ще дадем повече подробности с съответните наблюдаващи прокуратури.
3: Има се подадени сигнали?
2: Има лица, които са роднини в съответната група, има и такива, които трайно са се сдружили с цел извършване на престъпления от общ характер.
4: Колко време е според вас действа?
2: Вие знаете, че и по-назад във времето сме задържали лица от подобен род. Има досъдебни производства срещу някои от калашниците и в районна прокуратура, и в градска прокуратура. Има и такива за организирана престъпна група. Работата по тях продължава, а евентуално материали от тези досъдебни производства могат да бъдат отделени и към настоящото досъдебно производство, досъдебни производства, тъй като казах, че са 6 на брой, и в последствие ще се прецени на кои от лицата ще бъде повдигнато обвинение.
1: Арестуваните не са само от Бутунец, претърсват се адреси в други квартали на столицата и в други населени места. Главният секретар на МВР призова гражданите да подават сигнали за престъпни групи.
2: Да подават сигнали своевременно, когато в техните райони установят такива хора, които безчинстват, които арогантно управляват автомобили и нарушават обществения ред в съответните райони. Наясно сме, че не само в София и в други части на страната съществуват такива групи, които се занимават с разнородна престъпна дейност. МВР ще бъде твърдо, безкомпромисно и тяхното време ще свърши.
1: Заяви в Бутунец главният секретар на МВР Любомир Николов. Информацията на репортера ни Цветелина Стоянова. Над 50% избирателната активност на частичния вод в двете кюстендилски села Враца и Лиляч към 18 часа обявиха общинските избирателни комисии, съответно в Навестино и в Кюстендил. Изборният ден в двете села преминава спокойно и без нарушения. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
5: Във

0: братца при 139 избиратели по списък към 18 часа бяха гласували 70. Там изненади не се очакват, след като кандидатът е един, Борислав Илиев от партия на зелените. Освен ако няма отрицателен вод спрямо него, което е малко вероятно. В Лилеч избирателите по списък са 123. Там се получи известно отделяне и разграничаване на живеещите постоянен адрес и тези с настоящ адрес, които са десетки, но не всички имат право да гласуват заради принципа на уседналост. 6-месечният срок е изтекал на 14 декември миналата година, когато не се знаело, че в селото предстоят избори, а тогавашният кмет Райна Петрова е подала заявление да се откаже от поста на 5 януари. Има подадени в тази връзка сигнали и жалби до президентството, до омбудсмана и до медиите. Кандидатите в Лилеч са двама, заместник кметът на Невестино Йордан Глогов, който отговаря изцяло по организацията на вота.
1: Са такива, че има хора, които не се водят там, не живеят там, а са в списъка за гласуване.
0: От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Доналд Тръмп обяви, че Израел не бива повече да провежда атаки където и да е в Ливан. Президентът на Съединените щати се опитва да договори по-скоро край на насилието в Близкия изток, но конфликтът между еврейската държава и проиранската групировка Хизбула осложнява задачата му. Редакторът Добрин Йотов допълва.
3: Тръмп добави, че днешните удари по южните предградия на Бейрут не трябваше да се случват и поясни: много близко сме до споразумение с Иран, което ще донесе мир на целия регион. Групировката Хизбула, по думите на американския лидер, също трябва да спре атаките по Израел. Прекратяването на огъня в Ливан е едно от условията, които Иран постави за отваряне на Ормузкия проток. По-рано днес главният преговарящ от иранска страна Мохамад Галибаф коментира израелските атаки по предградието Дахия като показател за това, че Съединените щати или нямат волята, или способността да изпълнят поетите ангажименти, и добави, че при това положение не вижда причина преговорите да продължават. А иранските войни предупредиха, че израелските действия няма да останат без отговор. За новините, Добрин Йотов.
2: Възстановено е движението по автомагистрала Струма в посока София в района на тунел Железница, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Участъкът беше затворен близо 2 месеца. По обходното трасе по главния път Е-79 между Симитли и Благоевград се създаваха тапи и задръствания. Свлачището преди тунелното съоръжение бе временно укрепено с високоякостни мрежи и въжета. Трайното решение на проблема предстои след анализ на експертите, геолози и хидроинженери, които обследваха района, информира кореспондентът ни Кети Тренчева. Красимир Стоев представя прогнозата за времето.
4: През нощта ще бъде предимно ясно, времени увеличения на облачността ще има на северна България, но ще е почти без валежи. Утре времето ще е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Температурите ще се повишат още и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините на Българското национално радио в 19 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: втория част на моята песен започва, уважаеми слушатели. Знаете, предаването ни е за музикални поздрави. Вие избирате музиката, казвате ни кого искате да поздравите и съответно се свързвате с нас. Останаха два песни от предходния част, които ще прозвучат сега. Става дума за Джоли Хукър, Бони Райт и Панайот Панайотов. По ваше желание, след това отваряме телефоните за връзка с
1: вас. Имаме и още една песен на Панайот Панайотов, момчето, което говори в морето.
0: Точно така.

0: Вие сте с моята песен.
1: Предаването за поздрави и музикални желания.
0: С Хриси
1: и

0: надежда. Момчето, което говори с морето на Панайот Панайотов, както и I'm in the mood на Джон Ли Хукър и Бони Райт. По ваше желание в моята песен.
1: Сега имаме отново връзка с нашите слушатели. Здравейте! Чуваме ли се? Здравейте!
2: Добър вечер, аз ви.
1: Да, заповядайте.
0: Привет на вас, да, слушаме, заповядайте.
2: Благодаря, благодаря. Добър вечер. Искам да поздравя дъщеря си, ако може, с нещо на Емил Димитров и с нещо за моя страна, моя България.
0: Ми тя е една от най-звучвани песни тук при нас, сигурно всеки път звучи.
2: А, ако трябваше, смигам с нещо металско, няма проблем.
0: Не, не, имам предвид, че Емил Димитров има... Емил Димитров има редица други песни, можем да изберете подходяща, ако искате. На Емил Димитров.
2: Ако искате нещо или на Металика, или на... Без значение, дъщеря ми слуша всичко.
0: Ами има значение, защото при нас песните са... При нас песните са в стиловете поп и рок. Малко към метала не е точно нашия там фокус. Така че може и Емил Димитров, може и нещо.
2: Добре, българско, кое пустите?
0: А, не, не. Така няма да се разберем.
2: Ими как да го направим? Добре ли? Да...
0: Вие ни се обаждате, трябва нещо да сте си намислили. Песента на Емил Димитров е пускаме всеки път. Сигурно по някой път и по два пъти. Така че можем да избегнем
2: добре,
0: това
2: добре,
0: повторение.
2: Добре, разбрах го. Окей. Нахат нещо.
0: Добре, чудесен избор. Само ни кажете Черновта. Вашето име.
2: Черновта.
1: Добре, само да ни кажете вашето име, как се казва дъщеря.
2: Димчо Петров, съм от Ловеч.
1: Добре.
2: Дъщеря ми е Катрин.
1: Поздрав за Катрин.
2: За Катрин, поздрава, да.
0: Добре, ще прозвучи хат. Благодарим ви за вашето обаждане.
1: Още един слушател ни очаква. Здравейте.
3: Здравейте.
1: Кой ни се обажда?
3: Обажда се Виктория от Карлово. Искам да поздравя моя дядо Васил, който на 9 юни направи 90 години.
0: Да ти живи здрав.
3: Благодаря. С песента на Майя Мишкова, честит рожден ден.
0: Ние сме подготвили една песен за рожден ден. Себе ще прозвучи след Манишко. Благодарим ти за твоето обаждане.
1: И още един слушател. Здравейте.
4: Ало, аз съм.
1: Да,
4: аз и съм.
0: Здравейте.
4: Обажда се Мария Славянова и моля да ми пуснете, ако можете, песента молитва на Мария Шрекович, която преди години спечели
1: Евровизия.
0: Добре, добре, госпожо Славянова, за вас да. Специално, вие искате да си припомните тази песен или искате да поздравите някого?
4: Аз искам първо да, защото много хубава песента, но много рядко се пуска, въобще Евровизията много рядко я пускат песните, но искам да поздравите от моя име Здравко Петров, който пуска постни песни от моето време.
1: Той ви слуша, така че вие го поздравявате.
0: Да. Добре, благодарим ви, разбрахме. Разбрахме ви.
4: Хоризонт също и така нататък. Благодаря.
0: И ние,
1: ви благодарим. Аз казвам здравейте на следващия ни слушател.
5: Алло.
0: Привет на вас.
5: Алло.
1: Да, чуваме ви, кой ни се обажда.
5: Добър вечер.
1: Добър вечер.
5: Обаждам ви се от Златна Панега. С молба да поздравите целия ваш колектив за това, че ми дава възможност да поживеем в българско време с теб.

0: А какво, какво е времето сега, госпожо?
1: Бих желала да чуя, поздравявам всички, да, които слушат предаването, ако е възможно на Румен Родопски девойко Марихубава, ако не Панайот, Панайотов Охридското езеро. И предполагам, че сега като ви помоля за нея, ще ми откажете Юрий
0: точно,
1: Билеян.
0: Точно така.
1: Поле.
0: Познахте.
1: Нали?
0: Ами Панайот прозвуча преди малко, а предходната песен, която пожелахте, тя е фолклорна. При нас песните са поп, естрада, поп да го кажем, или рок песни, така че не е малък избора и в двете посоки.
1: Да, като стил. Ами, знаете ли, че аз съм бая годинки и рока някакси да ми влияе на песен. Така че някоя поп е такава песен, която пуснете, ще бъде...
0: Ама вие си намислете, значи обаждате ни се с преди малко прозвуча Панайот Панайотов, според мен не е удачно да пускаме отново.
1: Да, чух Панайот Панайотов.
0: Ти кажете ни друг изпълнител български, който...
2: Който
0: примерно...
2: харесвате.
0: Да.
1: О, Васко.
2: Добре, Васил Найденов, добре.
1: Да.
0: Васил Найденов, едно чудо ще ви пуснем. Негово, добре, разбрахме се.
2: Добре.
0: Благодарим ви. Всичко хубаво на вас, благодарим за обаждането.
2: Иванка Ходжева ни е писала на нашата страница Моята песен на кирилица във Фейсбук. Здравейте, специален поздрав за екипа на предаването и на слушателите. Бих искала да прозвучи една любима моя песен. Тя е на Орлин Горанов и се казва И. Здраве и все така вдъхновени бъдете ни, пише Иванка.

Иванка, Марина Йорданова ни е писала. Здравейте, казвам се Марина от София. Искам да поздравя моята съседка и приятелка Надежда Куртенска по случай нейната 90 годишнина и да й пожелая здраве и дълголетие с песента «Рожден ден» на Веселин Маринов. Тази песен също така и за дядова сил от неговата внучка Виктория.

0: Какво е денят без хубава песен и приятелски поздрав?
1: Направете го незабравим с моята песен. С моята песен.
0: Всяка неделя от 18.30 до 20 часа.

Говорите за връзка с нас са 02-963-15-65, 02-93-36-743 и 0889-202-207.

0: Моята песен. Моята песен.
1: Вие избирате мелодията, а ние изпълняваме желанията.
2: Васил Найденов, Мария Шерифович и Ахат прозвучаха последните 10 минути в предаването Моята песен по ваше желание.
0: И сега отново ред на нашите слушатели. Здравейте!
3: Здравейте!
0: Кой ни се обажда?
3: Специални поздрави от Русия, Валя.
2: Здравейте, Валя!
3: Искам да ви неса лятно настроение с трамвай на 5 и летен ден.
2: Летен ден на трамвай номер 5.
3: Номер 5.
0: Искате ли да поздравите някой с тази песен?
3: Не, вашия екип, специално всички слушатели, една успешна седмица ви пожелая.
0: Да си
2: благодарим
0: създадете ви лятно настроение.
2: Благодарим, благодарим ви, Валя, благодарим. Още един слушател сега да чуем, заповядайте.
0: Здравейте.
4: Здравейте, аз ли съм?
0: Да, заповядайте.
4: Да. Ахмед Мурат съм от Дулово. Поред на песен ви искам всички слушатели на Радио Оризонт. Хубавата песен, винаги поздравявам говорящите, мълчаливи и вас, водещите, музикалните редактори. Винаги усмивка да тръгваме, усмивка да се връщаме. Тушманите да се изчезват горе Балкана при вас. Хубавите ора при вас, тека да обаждат. Весело, приятно желая и приятна вечер ви желая.
2: Благодарим, благодарим господин Мурат, и на вас също. И благодарим ви.
0: И още един слушател, здравейте.
5: Ало?
0: Да, здравейте.
2: Здравейте, заповядайте.
5: Добър ден, господин Александров ви се обажда с молбата I'm Life Chopin на група Газибо. Нека това бъде поздрав. Първо за красивата двойка пред микрофона и музикалния редактор като цяло
2: екипа, да.
5: И
2: нашия тон режисьор.
5: Към моите приятели, да, към моите приятели Маргарита и Данил Донови. Благодаря, хубава неделя.
2: Ами да, чудесно, господин Александров, ще прозвучи Гацепо с I Like Chopin, страхотна песен, между другото. И тя е на 40 години.
0: И още поздрави имаме в нашата страница Моята песен на кирилица. Иво Цветков ни е писал.
2: Да.
0: Поздрав за моите приятели с Веселин Маринов и Лятна жълта рокля. Поздрави от Плевен.
2: Георги Тасев също ни е писал. Здравейте, бих искал да прозвучи песен на Creedence Clearwater Revival. И да поздравите с тази песен Илия Антов от София. Това ни пише Георги Тасов. Разбира се, ние сме ги приготвили тези песни. И Лятната жълта рокля. И една страхотна песен Who Will Stop the Rain на Creedence Clearwater Revival. Така че,
0: Времето...

0: Вай номер 5.
1: Разбира се, както и I Like Chopin на Кацебо. Това остава до
0: новините в 20 часа.
1: Точно така, по хоризонта след това.
0: Не моята песен, моята песен е сега. След това е Каста Дива с Роси Кавалджиева.
1: А пък иначе, да, моята песен очаквайте отново следващата неделя от 18.30 до 20 часа.
0: Дочуване от нашия екип.
1: До скоро.

0: Horyzont.
1: Точно в 20 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще посетят скоро Москва, за да продължат руско-американския диалог за Украина. Самият Тръмп ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в кулоарите на конференцията на G7 във Франция идната седмица. Това съобщиха от Москва и от Киев, след като Зеленски и руският лидер Владимир Путин телефонираха на Тръмп, за да го поздравят за 80-ия му рожден ден. Зеленски отбеляза, че разговорът му с американския лидер е бил по същество и двамата са обсъдили неща, които могат да донесат мир сега. Руският президентски съветник Юрий Ушаков посочи, че разговорът на Путин с Тръмп е бил фокусиран върху подготвения меморандум за разбирателство между Съединените щати и Иран, който може да сложи край на близкоизточния конфликт. Споразумението с Иран ще стане факт до някои

0: го поздравят за 80-ия му рожден ден. Зеленски отбеляза, че разговорът му с американския лидер е бил по същество и двамата са обсъдили неща, които могат да донесат мир сега. Руският президентски съветник Юрий Ушаков посочи, че разговорът на Путин с Тръмп е бил фокусиран върху подготвения меморандум за разбирателство между Съединените щати и Иран, който може да сложи край на близкоизточния конфликт. Споразумението с Иран ще стане факт до някоищина срещу 21 души, включително бивши висши служители на сръбската полиция за военни престъпления срещу цивилното население в Речак по време на войната в Косово. Предварителното изслушване по това дело е насрочено за 20 юли. У нас по разпореждане на министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова, социални работници от Костинброд са извършили проверка на условията, в които в населено място в близост до София се отглежда дете от столичния квартал Люлин. Сигналът е постъпил чрез телевизия след излъчен по-рано днес репортаж за лоши условия, в които детето и неговата майка живеят в апартамент в столичния район. В хода на проверката ще бъде извършено посещение на адреса в Люлин с цел събиране на допълнителна информация и цялостна оценка на средата, в която детето се отглежда, съобщават от Социалното министерство. След приключване на проверката ще бъдат предприяти необходимите мерки с оглед гарантиране и защита на най-добрия интерес на детето. За трети път в Лом ще пръскат срещу комари. Обработката ще бъде авиационна и наземна. Предвижда се това да стане от утре до края на седмицата, информира кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
1: Третирането срещу комари ще се извърши само при благоприятни метеорологични условия, без дъжд и скорост на вятъра до 5 метра в секунда, уточняват от община Лом. Авиационната обработка ще започне в 6 часа и трябва да приключи до 10 часа. От въздуха срещу комари ще се пръскат поречията на реките Дунав и Лом, Момибродското блато и местностите Садовете и Бахчите. Същевременно ще се извърши и наземно третиране срещу комари на територията на град Лом и селата от общината. Пръскането ще се извърши с комбиниран метод чрез топъл и студен аерозол. Ако следващата седмица са неблагоприятни метеорологичните условия, то третото пръскане срещу комари в Ломско ще се извърши между 15 и 21 юни. Третиранията срещу комари и кърлежи ще бъдат от 22 до 28 юни. Допълват от община Лом. За новините Любо Андреев.

0: Температурите ще се повишат още и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 20 часа представи Лилия Герчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

стария музикален фестивал в столицата Софийски музикални седмици, професор доктор Момчил Георгиев, с когото ще разговаряме за акцентите в програмата на форума в областта на камерната вокална музика и музикално-сценичните изкуства. И още ще ви дадем възможност да спечелите два билета за камерен вокален концерт по ваш избор от Софийски музикални седмици. Ако желаете да опитате късмета си в томболата на Каста Дива за билети за концерти и спектакли, позвънете на ефирните ни телефони 02-963-1565 или 02-933-6743 до 21 часа. Можете и да ни пишете на електронната поща castadiva@bnr.bg също до 21 часа. Във втория част на предаването Каста Дива ще ви пренесе в атмосферата на премиерата на мюзикъла Six на студентите от Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. След това ще разговаряме с маестро Юли Дамянов за предстоящата премиера на неговата опера-мюзикъл «Херцогинята на Падуа», с която ще бъде открит 6-я Софийски фестивал на музикалния театър в парка на Военната академия. Ще прозвучат слушателски музикални желания, ще изтеглим жребия в томболите на Каста Дива за билети, за концерти и спектакли и за награди и ще зададем новата музикална загадка. И така, до 22 часа бъдете с нас, с Каста Дива, едно предаване, което прави живота по-хубав.

0: огромен оперен репертуар и голям опит, който той има в оперите и като музикален директор на опери в Германия, в Австрия. Така че и при него, както така в почти всеки, който има и руски корен, песенното начало е изключително важно и подчертано.
1: Да, това също беше много важно. Вече се намираме почти в средата на програмата, която е представена до тук. Иначе фестивала продължава до месец октомври. И ми се иска да насочим вниманието на нашите слушатели към три камерни концерта, вокални камерни концерта. Първият на баритона Алек Аведисян.
0: Това е един рецитал, който е винаги част от нашата политика е с фестивала да бъде място за срещи. И ето една такава уникална среща е срещата между него и Дориана Чакърова, която осъществява именно на Софийска сцена. Дориана Чакърова не е много известна у нас, но тя има страхотна кариера в Германия, с много звукозаписи, с много концерти и тя е изключително популярна там и ние се радваме, че има възможността, благодарение на Алек, разбира се, той се свърза с нея, да ги видим в една програма, която също е много предизвикателна. В нея има и Дефая, има и Вебер, и Чайковски. А Алек е добре познато име, той е всъщност, може би, едно от първите открития на фестивала, още в рубриката Сцена на младия музикант преди над 15 години, така че той сега също има много хубава кариера в Австрия, той живее в Инсбрук, но е гост на много реномирани оперни сцени.
1: Този вокален рецитал на Алек Аведисян и Дориана Чакърова ще бъде на 17 юни от 19 часа в Камерна зала България. На същата сцена на 19 юни предстои концерт с заглавие «Уви, пробуждането пак е неизбежно». Какво се крие зад това заглавие?
0: Това също е едно много интересно съчетание между фамилията Ладигерови, които са популярни преди всичко с джазовите си изпълнения, но и с кросоверите си. И в случая те с Мария Павлова, която вече е сопрано от Софийската опера след годините си във Варненска опера, предлагат една френска програма, която е както от шансони, така и джазови пиеси. Тук има Мишел Люгран, тук има Марио Станчев, Азнавур, и тази амалгама е изключително любопитна също и очакваме с голям интерес.
1: Ще бъде голямо удоволствие за душата. Още един камерен концерт на 28 юни от 19 часа в Камерна зала България с заглавие Сецесион, музите на душата.
0: Това е една много хубава идея на Мариана Панова и на Милена Гюрова. В центъра на концерта е Алма Малер, всъщност. Тази муза за толкова интелектуалци и музиканти, и архитекти, и писатели, която чрез писмата си ще разкрие и ще подскаже музиката, която се съдържа в Цемлински, в Малер и в други композитори от миналото столетие. Това, което изобразява, така да го кажем, Сецесиона. Участва и Йоана Буковска, която ще бъде всъщност наратора, този, който ще чете писмата като отделни връзки, и тези музикални коментари са изключително важни. Тоест, това е също една много интересна музикално-поетична вечер, така да я наречем.
1: Очаквам с голям интерес и първото гостуване в България на Националната опера на Китай на 17 юни в Пловдив и на 19 юни в зала 1 на Националния дворец на културата. Вече сме споменавали за този проект на нашите слушатели, но сега ми се иска да добавим още детайли. За вас какво означава това предизвикателство?
0: Преди всичко това е реализация на нещо, което започнахме през 2020 година. Точно в ковидната година имахме прекрасното намерение съвместно с театралния фестивал в Варна да поканиме операта. Бяхме много напреднали в преговорите, много ни съдействаше тогава и китайското посолство. Но ето, март месец всичко се затвори и през юни тя не можа да дойде. Така че това е една мечта, така да го наречеме, да се представи класическа опера, но в изпълнение на китайска национална опера. Това, разбира се, сюжета също предразполага едно такова полагане в културата на Китай и на музикалната култура на Китай. 210 души идват с огромен ритм.

0: еквизит, това ще бъде наистина уникално нещо.
1: Да, операта Турандот от Пучини.
0: Да.
1: Така ще бъде отбелязана и годишнината от създаването и по един изключителен начин. Още повече, че съвсем скоро имахме възможността пък за първи път да гледаме китайска опера, китайска традиционна опера у нас.
0: Ето един хубав момент за съпоставка.
1: Така е. И още един танцово-музикален спектакъл, за който също сме споменавали на нашите слушатели на 29 юни от 19 часа в Народния театър Иван Вазов ще се играе отново Влюбените, спектакъл по идея, хореография и постановка на Мила Искренова. Много силен, много интересен спектакъл. Също ми се иска да обменя впечатления и с вас, вие също да добавите своите впечатления от тази пиеса.
0: Мила е човек, с когото се познаваме още от ученическите години. И от тогава си сътрудничим. Тя също е след това сътрудник на фестивала с много нови премиери. Да не забравяме нейната също уникална колаборация с Боян Воденичаров преди няколко години, когато тя направи спектакъл по негова музика. А музиката му всъщност в момента се импровизираше на сцената на 10-та зала в НДК. И тук тя отново проявява своята страхотна фантазия и инвенция в обрисуването на пластиката и на образите, които създава, положени пък в рамката на едни барокови изпълнения от незрящата чембалистка, която акомпанира на този концерт. Още един много смислен и осмислен спектакъл, който има много интересни послания.
1: Така е. Уважаеми слушатели, до 21 часа очакваме обажданията ви на ефирните телефони 02-963-1565 и 02-933-6-743, както и писмата ви на електронната поща kastadiva@bnr.bg, с които участвате в томболата за два билета за един от трите камерни вокални концерта от програмата на фестивала Софийски музикални седмици през месец юни, за които говорихме по ваш избор. Миналата неделя господин Светослав Неделчев от Варна спечели два билета за спектакъла на Турандот на Китайската национална опера на 17 юни в Пловдив на 19 юни. Както споменахме, ще бъде втория спектакъл в зала 1 на Националния дворец на културата, част от програмата на Софийски музикални седмици. Нека да прозвучи любим фрагмент от операта Турандот на Пучини и след това ще продължим разговора ни с професор Момчил Георгиев. Слушаме арията на Калаф от трето действие в изпълнение на най-любимия тенор на слушателите на Българското национално радио според анкетата на предаването Каста Дива Любимите ви Лучано Павароти.

0: сте с Каста Дива. Предаването на програма Хоризонт за опера, балет, оперета и мюзикъл с мен Русица Кавалджиева и с директора на най-стария музикален фестивал в столицата Софийски музикални седмици професор Момчил Георгиев. Разговаряхме за акцентите в програмата на форума в областта на камерната вокална музика и музикално-сценичните изкуства. Благодаря ви за това, че давате възможност на слушател на Каста Дива да спечели два билета за камерен вокален концерт по избор. До 21 часа приемаме заявките за участие в томболата на ефирните телефони 02-963-15-65 и 02-933-6-743, както и на електронната ни поща castadiva@bnr.bg. Жребият ще изтеглим следващия час, а сега ми се иска да се отправим в още една посока. На 25 юни в 14 часа в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров ще се открие международна конференция 25 години музикален менеджмент в Музикалната академия. Проблематиката в областта на музикалния менеджмент, струва ми се, е особено важна в днешно време. Разбира се, за няколко минути и дори за няколко часа не бихме могли с експерт като вас да я изчерпим. Не знам и дали това е най-подходящата отправна точка, но аз продължавам да задавам въпроса защо в България според вас няма политическа воля за създаването на закон за меценатството.
1: Само преди това да отправя още една покана в аванс, която е чак за 9 октомври. Тогава ще има танцов спектакъл, който е танцов театър всъщност, посветен на Дягилев и Нижински, и ще участва и самия праплеменник на Дягилев, който е виолист, с произведение на баща си, който пък е композитор, и музика на Бистра Дилянов и на Александър Кандов, и това ще бъде изключително любопитно в военния театър. Заповядайте. Това е една копродукция с Русенския театър. По отношение на менеджмента, закон за меценатството има над 20 години, но той е мъртъв, защото не са добре формулирани там ползите, най- така грубо казано, за този, който дава парите, този, който ще бъде меценат, донор и така нататък. И всъщност няма заинтересованост, той не може да предизвика, не може да бъде тази въдица, така да го кажем, за този, който би решил да стане меценат на определено произведение, на опера, на музикален театър или на симфоничен оркестър.
0: Как би могъл да бъде съживен този закон?
1: В момента им опит да се съживи. В момента се подготвя нов закон за меценатството с по-ясно формулирани ползи, с по-ясно формулирани взаимоотношения, без утежнявани с излишни регистрации. В Министерство на културата, например, беше предвиден регистър на такива меценати. Разбира се, е хубаво да се знае този, който дава парите, какъв е произхода на парите им, разбира се. Особено в културата, нали, все пак производители на цигари доста рядко са донори на музикални формации или на фестивали, но производители на алкохол, да речем, те пък спонсорират джазови фестивали и концерти, така че, но загубиха се старите оперни спонсори, всъщност основният донор на европейската и американската сцена, всъщност вече е в небитието от гледна точка на спонсорството. Основният спонсор на Метрополитън също се оттегли от генерално спонсорство на Метрополитън, така че променят се времената,

0: и приоритетите на спонсорите също, така че ние не може да им се сърдиме. Въпросът е да има по-тясна връзка между културния сектор и производството. А в България, тъй като е икономика на услугите, малко или много трудно може да намерим фризьорски салон, който да бъде спонсор. Нали? Все пак трябва да е банка или голямо предприятие или застрахователно дружество. Това са обикновено тези, които биха били меценати.
1: А не би ли трябвало да отправим поканата към всички, които не са ограничени от закона по някаква причина, така че всеки, който би искал, да може да се отзове?
0: Така е и се надявам все пак в политическата обстановка да настъпи успокоение, което ще доведе до успокоение и на икономическата среда, защото икономическата среда не е добра. У нас тя е динамична, тя е несигурна. Това, разбира се, води и до оттегляне на тези, които биха дали, защото за тях това е рискова инвестиция. Тоест, те преди всичко биха искали да инвестират в своето саморазвитие и след това да бъдат и част от културния живот.
1: А това е и далечна инвестиция по света. Знаем, че сезоните се изработват много далече напред.
0: Така е, така е, но все пак има някои корпоративни все още спонсори от международни компании преди всичко или банки. Въпросът е, че на културата и самото Министерство на културата, не говорим за Министерство на финансите, все още не гледа като на инвестиция. Нали? А по-скоро като на запушване на дупки или разходи, които трябва да се направят за нещо, което е традиционно, ама вече е отживяло. Да речеме, читалищата сега отново са на мода, но те винаги са били в съвременността съвременни продуцентски центрове, защото те от съвременна гледна точка има преди, защото те наистина произвеждат култура, те продават билети, те вземат найеми, имат приходи и така нататък и същевременно продуцират култура. И то култура в областта на самодейността, което е изключително важно, защото тя пък подхранва професионалните вече училища и състави. Така че нещата са навързани и не може да се гледа само така петно по петно. Трябва холистичен подход към културата, както и към финансирането и менеджмента на културата.
1: Напълно съм съгласна. Какви други теми ще бъдат в фокуса на вашето внимание на тази конференция?
0: Гост ще бъде Кевин Клайн. Това е изключително интересна личност, тъй като той е дългогодишен продуцент в големи компании, звукозаписни продуценти на лайв перформанс, на ивенти. Той иска даже предварителни въпроси да получи поне десетина, за да може да бъде много полезен. И всъщност това ще бъде кръгла маса с него, с която отбелязваме и 25 години от преподаването на менеджмента Музикалната академия.
1: Нека да призовем и нашите слушатели, ако биха искали да се включат със свои въпроси, които да подадем към вас.
0: С удоволствие. Освен това, входа е свободен и правим го съвместно и с фестивала Културама, така че ще бъде наистина събитие с голям интерес, предполагам.
1: Благодаря ви от сърце за това гостуване и пожелавам на добър час. И с оговорката, че ще продължим да представяме програмата до месец октомври, всичко, което предстои на този много-много важен форум.
0: Благодаря и аз. Заповядайте.
1: Уважаеми слушатели, до 21 часа можете да се включите в томболата за два билета за камерен вокален концерт по ваш избор от програмата на фестивала Софийски музикални седмици на сцената на Камерната зала България, а именно вокалния рецитал на Алека Ведисян на 17 юни, концерта Уви пробуждането пак е неизбежно с Мария Павлова и трио Владигерови на 19 юни и вокалния рецитал на Мариана Панова и Милена Гюрова Сецесион музите на душата на 28 юни. Очакваме вашите обаждания на ефирните телефони 02-963-1565 и 02-9336-743, както и писмата ви на електронната поща castadiva@bnr.bg. Жребият Зимата на късметлията ще изтеглим следващия час. А сега ще изпълним музикалното желание на инженер Димитър Добрев от Горна Оряховица да прозвучи финалната част на свитата «Музика за кралски фойерверки» от Хендел. Ето я в изпълнение на Академията Saint Martin in the Fields под диригентството на сър Невил Маринер.

0: Днес завършва Вагнеровия фестивал в Софийската национална опера и балет. Изкуствоведът доцент Петър Пламенов проследи спектаклите на оперите от тетралогията Пръстенът на Нибелунга. Ето неговите впечатления.
1: За 15-те години, в които имаме близка възможност да наблюдаваме музиката на Вагнер, вече като хора, които се запознават с нея при сърце, трябва да кажем, че ние сме узрели, музикантите са узрели, певците са узрели за тази музика и си мисля, че сме застанали на прага на едно голямо художествено и културно достояние, което в никакъв случай не бива да бъде пренебрегвано.

0: наистина от хора, които могат да си представят бъдещето. Преди 15-ти на години никой не може да си представи, че в България Вагнер би имал такъв успех не само като публика, но най-вече като изпълнителско майсторство. И ако в началото ние се удивлявахме на факта, че изобщо може българи да осъществят Вагнер, при това с претенцията само български изпълнители да влезнат в Вагнеровата кожа, то сега ние вече може да говорим за едно истинско художествено достояние, за едно художествено постижение, което има не само национално, но и общо европейско, дори бих казал световно значение, защото се оказа, че българският дух подпомага и може да осъществи много интересна интерпретация на голямото произведение, на голямото завещание на Вагнер. А изкуството как живее? То живее като актуална памет. То не е в миналото, то е днес. За да е живо едно изкуство, то трябва да се изпълнява. За да може да бъде разбирано, то трябва да се изпълнява. За да може да провокира нашия дух, то трябва да се чуе. И най-странното, ето сега на мен ми се струва, че Вагнеровия цикъл е изключително актуален. И той е актуален не в своето огромно романтическо достояние, на тази трансформация на изкуството, на този бурен ход към модерността, на това скъсване с традиционното изкуство, с това, че той е болезнено актуален към нашата действителност. И в последна сметка романтизма, който открива митологията, всъщност за разлика от историята, която говори с конкретни събития, митологията разкрива истината за света в нейната вечна форма, при това в образите, в приказната форма. И начинът, по който маестро Карталов интерпретира пръстена, е възхитителен именно с това, защото той се оттласна от пяната на злободневието, която може много лесно да разчете във Вагнеровите образи нашето всекидневие, да кажем да направи Вотан като един Тръмп или пък Хундин като един Путин, и това би било в стратегиите на режи театъра, на германския театър. А той, напротив, се опитва да направи това, което, да кажем, Юнг е провидял в Вагнер, архетипите, т.е. той да се занимава с голямото. А операта винаги е била с претенцията, че тя се занимава с най-голямото за човек. С любовта, смъртта, живота, с волята и способността на човек да разбира себе си. И така, изведнъж, заставайки пред това ново, за пореден път, завъртане на ринга. Аз съм наистина учуден от това колко дълбоко и проникновено работят нашите артисти и на какво те са способни и колко могат да ни изненадат. Най-напред може би трябва да отчетем изключителното художествено геройство на Мартин Илиев, който присъства в 3 от 4-те огромни опери. При това в централната роля на Зигфрид и на Зигмунд в Валкюра. Той наистина е изумителен, отличен за Вагнеров репертуар тенор, много стабилен. Бих казал, че неговият тенор е своеобразен нотунг, стабилен, непоклатим, блестящ, изтуманен, наистина глас, който може да те изненада. Но най-странното е, че Мартин Илиев е много артистичен в образа на Зигфрид и на Зигмунд, прави ги по различен начин и когато трябва, успява да покаже и една особена топлота и неочаквана нежност дори в гласа си, които буквално правят образа му наистина запомнящ се, освен с огромната музикалност, която той демонстрира. Не на по-малко ниво се представи и забележителната Алма Лиза Бандаловска, отново в няколко персонажа, като Зиглинде, като Готурне, изключително изящна, много нюансирана, с прекрасно умение стилистично да се впише в тези образи, да им даде нюанси и вокално много интересна с нюансите в динамиките, с изключително добре постигнатите и блестящи височини и с добре опряния, много окръглен в средния дял и ниския диапазон глас. Алма Лиза е наистина великолепна в този репертуар.
1: Тук само ще отбележа, че има вагнерианци, които специално пътуват, за да слушат и гледат

0: Трета Талма Лиза във Вагнеровия репертуар на българска сцена.
1: Да, тя се оказа истинско откритие според мен изобщо за Вагнеровата сцена. Рядко има толкова проникновени Вагнерови певици. Аз имах възможност в почивките да говоря както с представители на Вагнеровото общество, които пътуват из целия свят, за да слушат Ринга. Някои са цели по 15 или 20 изслушани рингове. Представете си какъв голям музикален опит натрупани, но включително и с колеги певци, които се изненадаха изобщо от тази култура на пеене. Очевидно и не само Алма Лиза Бандаловска, но и всички български изпълнители са проникнали в необходимите стилистични особености на Вагнеровия вокален стил и много добре осъзнават какво означава романтическа опера и Вагнерово звукоизвличане. Още повече, че и в лицето на Гергана Русекова, на Петър Бучков, на Атанас Младенов, на Виолета Радомирска, на Весела Янева и разбира се на Радостина Николаева, ние се сблъскваме с едни много силни, интересни вокални присъствия, които показват яснота в музикалната ориентация. Не мога да не откроя Брунхилда на Гергана Русекова в Валкюра. Монументална, много мощна, много ярка и най-изненадваща в това, че тя успява да покаже както силата на тази божествена промисъл, каквато е Брунхилда, това е ярката златна мисъл на Вотан, едновременно с това и крехката жена, докато Радостина Николаева, която в Залеза на боговете и в Зигфрид показа особена стабилност, много ярко гласово присъствие, тя е в чудесна вокална форма и в Зигфрид беше изумителна. Тя постигна блестящо вокализиране на този сложен образ. Аз изненадах от това колко интересни и различни подходи има към този сложен образ. И да кажем, ако Русекова е по-монументална, по-мощна и разбира се, тя изразява божествената сила на Брунхилде, Радостина Николаева е много по-мека, много по-еротично съблазнителна, много по-женствена в този образ и тази примамливост, като че ли в нейната Брунхилда, през цялото време подсказва защо Зигфрид купне да я разкрие и защо после може да си я припомни. Не бива да пропускаме изумителното присъствие на Константин Тринкс като основния диригент на оркестъра, който звучеше с особено приказно оцветяване. Маестро Тринкс тълкува Вагнер по нетрадиционен начин, защото той показва вътрешната пластика на неговата музикална мисъл и акцентира не толкова на монументалността, на мащаба в звука, който разбира се присъства и особено в Залеза на боговете е отлично изведен в финалните тържествени монументални сцени, но той като че ли успява да открои нещо рядко, което големи интерпретатори на Вагнер забравят, че Вагнер изпитва огромно влияние на френската музика в лицето на Берлиоз и Майербер, но това е защото той цели да направи музикална живопис. И тази музикална живопис е изключително акварелна, мека, финна. Штрайха на Константин Тринкс е като едно дихание. Той е много цветен, много лек и едновременно с това изпълнен с нюанси, трепетен. Той наистина е като едно вълнение на вълните, на течащия Рейн. Някакси в изпълнението на Тринкс може да чуеш наистина, че музиката на Вагнер е един звучащ космос, по който текат заедно с звездите и някакви листенца, цветове, някакви дребни същества. Просто изключително внимание към детайла, без да се изпуска знанието за цялостната рамка и претенция на музикалния космос на Вагнер. Така че мисля, че Константин Тринкс самия той с работата му с български оркестър успява да постигне една много любопитна интерпретация на Вагнер. Още повече, че маестро Картало в тази нова постановка, която той направи преди 3 години, в нов ключ, ако в старата постановка заедно с Николай Панайотов, като че ли търсеше малко по-абстрактни форми, тук той се върнал към един по-топъл, по-приказен, малко по-тъп.

театрален език, който е, разбира се, малко и по-консервативен, но това всъщност е прекрасно, защото в тази постановка, като че ли това му е дало възможност повече да разработи психологията на образите и знаете ли, ето това е едно от голямите изненади. Красимир Динев като Миме в Зигфрид беше изумителен, абсолютно изумителен, както от вокална гледна точка, защото неговият доста особен и характерен теноров глас тук покрива всички необходимости на образа. Особената характерност придава и изразява цялата драма на това чудже, което е разкъсвано между вината и желанието си за доминация и едновременно с това несъстоялото се бащинско топло чувство в него и тази борба между доброто и злото вътре в самата му душа. Красимир Динев го покрива.

0: И още повече с негови невероятен театрален образ, който той създаде. Той се търкаля, въргаля, подскача. През цялото време е в някаква динамика. Той е толкова изумителен, че буквално прави театрално постижение, не просто вокално. Така че Красимир Динев е един от, заедно с Мартин Илиев, най-големите герои на тази годишното изпълнение. И аз това си мислех, че това е голямата магия на живото изкуство. То успява да се превъплати в телата, гласовете и характерите на изпълнителите и през тях да покаже, че всъщност изкуството винаги се занимава с най-важното, с основното. Човека винаги е застанал пред собствения си характер и винаги трябва да направи избора дали да върши добро или зло, дали да живее с закона или да живее с своеволието. И всеки път, всяко ново поколение и всеки отделен човек трябва да направи този избор. И сега се оказва, че всъщност пръстена, който ни изглежда един митологичен разказ, една прекрасна приказка, е толкова актуален и говори толкова близко на нашия дух и на нашето време, че наистина разбираме какво означават шедьоврите. Шедьоврите са вечен говор за вечната истина за човека и за неговата непрекъсната борба за свобода, за добро и за благо.
1: Благодаря на изкуствоведа доцент Петър Пламенов. Уважаеми слушатели, още 10 минути до 21 часа продължаваме да приемаме вашите обаждания на ефирните телефони 02-963-1565 и 02-933-6743, както и писмата ви на електронната поща castadiva@bnr.bg. С тях участвате в томболата за два билета за камерен вокален концерт по ваш избор на сцената на Камерна зала България от програмата на фестивала Софийски музикални седмици. Пожелаваме ви късмет!

Оазис. Единственото предаване в български ефир, посветено на прогресив рока. Вече 20 години част от Хоризонт. Бъдете с Оазис в неделя, след новините в 22. Един час прогресив рок. С мен, Калин Тонев.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час, студиото е Лилия Герчева. Разбита е престъпна група на така наречените калашници в столичния квартал Бутонец, обявиха от МВР. Задържани при специализираната полицейска операция са 36 души, съобщи главният секретар Любомир Николов.
2: Основните дейности, за които ще бъдат повдигнати евентуално обвинения на задържаните лица, са рекет, сводничество и изнудвания. На някои от местата откриваме оръжия, които ще бъдат обект на изследване. На някои места откриваме списъци с имена на момичета, които най-вероятно проституират за конкретни лица от задържаната група. Има досъдебни производства срещу някои от калашниците и в районна прокуратура, и в градска прокуратура. Има и такива за организиране на престъпна група. Работата по тях продължава. В последствие ще се прецени на кои от лицата ще бъде повдигнато обвинение.
1: Арестуваните не са само от Бутонец, претърсват се адреси в други квартали на столицата и в други населени места. В профила си във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев уточни по повод акцията, че цитирам: «Недосегаеми няма, анклави също». От Бургас до Резово екипи на гранична полиция са блокирали входните артерии на населените места, за да се предотврати навлизането на микробуси и коли с мигранти. Това обяви директорът на главната дирекция гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, на КПП-то в местността Пода, където беше задържан микробус 32 мигранти. В момента се работи по задържането на цялата група, участва в канала за подпомагане на чужди граждани да преминат нелегално границата ни. От гранична полиция отчитат спад на нелегалната миграция и на натиска към нашата граница. Реформата в държавната администрация няма да се ограничи само в съкращаване на незаети щатни бройки, каза пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Димитър Петров.
3: Тя ще касае гражданските договори. Искам да кажа, че през годините в редица министерства бяха сключвани граждански договори за огромни стойности с външни лица, които много голяма част от тях дори не са извършили консултантската дейност, за която са били сключени договорите. Също така пенсионерите в тази система, които така може би малко несправедливо, освен че взимаха основно възнаграждение, което беше в голям размер, те взимаха и пенсия. Тоест, искам да кажа, че няма да се касае само за незаетите щати.
1: Все още няма ясни разчети колко пари ще бъдат спестени от бюджета от предстоящата реформа. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разкритикува решението за тегляне на 3,8 милиарда евро нов държавен дълг. Той даде за пример финансовата политика от времето, когато сам бе на власт.
4: Първата година беше постната пица с Дянков. Махнахме дефицитите. След това, като дойде Горанов, заварнахме 6 милиарда и 700 милиона дълг. Една година стягане на колана. И след това сме били само на излишък. И ме са ме атакували. Но това е правилната политика.
1: По повод обявеното през седмицата спиране на доставките на оръжие от складовете на българската армия за Украина, Борисов изтъкна.
4: България не е дарявала оръжие. България продаваше оръжие. Над 350-80 милиона евро ние сме взели за старото оръжие. Ние като член на Европейския съюз помагаме на украинския народ, който в момента бива бомбардиран.
1: Каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Кремъл анонсира скорошно възобновяване на преговорите с Съединените щати за Украина. Това стана след телефонен разговор днес между Владимир Путин и Доналд Тръмп.
5: Съгласувано бе, че специалните представители на президента на САЩ Стив Уиткоф и

0: Джаред Кушнер, които сега са заети с иранските въпроси, ще дойдат отново в Русия в най-близко бъдеще.
1: Каза Юрий Ушаков, съветник на президента Путин. На 80-я си рожден ден днес Тръмп е разговарял по телефона и с украинския лидер Володимир Зеленски. Според Зеленски, двамата ще се срещнат лично идната седмица на срещата на G7 във Франция. Британски командоси задържаха в Ла-Манша танкер, превозвал руски петрол в нарушение на международните санкции.
0: За мен посланието е вече отправено от нашите съюзници и от правителството на Обединеното кралство, че на избягването на санкциите с цел финансиране на незаконната война в Украина ще се противопоставяме с решителни действия. Точно така постъпихме и в този случай.
1: Заяви пред Reuters подполковник Том Куин, командир на подразделението, провело първата подобна операция на британските сили 3 месеца след предупреждението на премиера Кир Стармър към Москва, че ще задържа кораби в британски води. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди Израел да спре атаките в Ливан. Това стана след като поредните удари по проиранската групировка Хизбула в Бейрут поставиха под въпрос подписването на споразумение между Вашингтон и Техеран за деблокиране на Персийския залив. Редакторът Добрин Йотов допълва.
0: Тръмп поясни: много близко сме до споразумение с Иран, което ще донесе мир на целия регион. Групировката Хизбула, по думите на американския лидер, също трябва да спре атаките по Израел. Прекратяването на огъня в Ливан е едно от условията, които Иран постави за отваряне на Ормузкия проток. По-рано днес главният преговарящ от иранска страна Мохамад Галибаф коментира израелските атаки по предградието Дахия като показател за това, че Съединените щати или нямат волята, или способността да изпълнят поетите ангажименти, и добави, че при това положение не вижда причина преговорите да продължават. А иранските войни предупредиха, че израелските действия няма да останат без отговор. За новините, Добрин Йотов.
1: Частични избори за кмет се проведоха днес 12 населени места, както и столичния район Средец. 6 са кандидатите, които се борят за поста кмет на този район. Към 16 часа избирателната активност достигна едва 7,57%. Полина Витанова, председател на Общинската избирателна комисия, съобщи пред Националното радио, че няма подадени сигнали за нарушения и проблеми с машините за гласуване. Значително по-висока избирателна активност над 60% отчетена в Сливенското село Чинтулово, където до момента е проверен един сигнал за снемане на вот с телефон, но той не беше потвърден. В Радомирското село Долна Дикани, двете кюстендилски села Вратца и Лиляч са гласували повече от 50% от имащите право на глас. Обобщението на спортните новини е на Петър Ненов. Добър вечер!
2: Добър вечер. Отборите на Германия и Кюрасао играят при резултат 3-1 след първото полувреме на първия матч от пета група на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Феликс Меча даде преднина на германците в 6-та минута, но в 21-та Ливано Кобенен се изравни. Нико Шлотерберг направи 2-1 в 28-та, в добавеното време на първата част Кай Хаверц вкара от ДУСПА третият гол за Германия. Отборът на Австрия поднесе първата по-сериозна изненада на шампионата, след като в матч от четвърта група победи с 2-0 Турция. В трета група Бразилия и Марокко завършиха 1-1, а Шотландия надиграха Хаити с 1-0. Никола Цолов получи наказание и загуби второто си място в състезанието от автомобилната Формула 2 за голямата награда на Каталуния. В Барселона Цолов финишира след победителя Рафаел Камара, но по-късно бе наказан с 5 секунди заради изпреварване извън пистата. Така нашият пилот остана на четвърто място в крайното класиране. Във Формула 1 7-кратният световен шампион Луис Хамилтън постигна първата си победа с Ферари. Британецът изпревари Джордж Ръсъл от Мерцедес, чийто съотборник и лидер в генералното класиране Андреа Кими Антонели отпадна. Трети е Ландо Норис с Макларан. Бен Шелтън спечели титлата от турнира по тенис в Штутгарт. В официално американски финал той се наложи на член.

0: третия Елан Дунори с Макларън. Бен Шелтън спечели титлата от турнира по тенис в Штутгарт. В официал американски финал той се наложи на шампион от миналата година Тейлър Фриц с 6 на 4, 2 на 6 и 6 на 4. Хърватката Дона Векич триумфира на турнира в Куинс в Лондон. На финала тя победи британката Ема Радукано с 6 на 0 и 7 на 6. Тимът на Барселона спечели за рекордния 13-ти път Шампионската лига по хандбал за мъже. В финалната среща от турнира в Кьолн каталунците се наложиха с 37 на 34 над германския Фюкзе Берлин.
1: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Релена Димитрова. Добър вечер!
2: Добър вечер. Предимно ясно е времето в по-голямата част от страната. Към този час развитие на купеста дъждовна облачност с превалявания и на отделни места в североизточните райони. Температурите са от 19 градуса в Перник до 27 в Сандански, а по Черноморието от 20 градуса в Шабла до 23 в Бургас. 19 градуса е температурата и в столицата към този час. Относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. Малко по-ниско от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта ще бъде предимно ясно. Времени увеличения на облачността ще има над северна България, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб югозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина умерен. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. През нощта срещу вторник валежи и грамотевични бури ще има главно в северна България. На отделни места явленията ще са интензивни и ще има условия и за градушки. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб, по северното крайбрежие умерен. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, по северното Черноморие до около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Време на ограничено движението по дясната активна лента на магистрала Хемус в посока Варна при 16-я километър заради катастрофа. Трафикът се осъществява по активната, свободна и изпреварващата лента. Така завършват новините на Българското национално радио 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Академия, професор Панчо Владигеров, на мюзикъла «Сикс» на Херис Любов по мотиви от «Сикс The Musical». Премиерата беше с нощи в City Mark Art Center. В момента тече втория спектакъл, а третият ще бъде на 18 юни в четвъртък в концертната зала на Музикалната академия. За мен с нощи беше една страхотна вечер. Тръгнах към залата с любопитство за срещата с младите таланти, някои от които може би предстои да гледаме на сцените на музикалните и оперните театри в следващите години. И наистина, в програмата прочетох името на Деница Караславова, която вече познаваме. Тя беше прекрасна Епонин в мюзикъла «Клетниците» в постановката на академик Пламен Карталов на Софийската опера, която гледахме на фестивал «Опера на площада» миналото лято. И още нещо наелектризираше залата пълна с млади хора. За три от техните са студентки и приятелки вечерта предстоеше да бъде дипломен изпит. За певиците Цветелина Петрова и Жени Тодорова и за режисьор и хореограф на спектакъла Моника Макавеева. И така всички седнахме, стискайки палци. Може би някои от вас, уважаеми слушатели, са чували за мюзикъла «Сикс» по либрето и музика на Тоби Марлоу и Луси Мос. Това е съвременен преразказ на живота на шесте съпруги на крал Хенри VIII, представен под формата на певческо състезание. Всяка от кралиците, по-точно от техните духове, разказва своята история, за да бъде определено коя е страдала най-много от общия им съпруг. Както в мита за трите древногръцки богини, ябълката на раздора, Парис и Елена, така и тук е необходимо някой смъртен да отсъди, като това ще повлияе и неговата съдба. Крайна сметка, духовете на шесте кралици ще намерят покой, а младата булка Елизабет ще се откаже от предстоящата си сватба с властен мъж, организиран от екстравагантен сватбен агент в тронната зала на Хенри VIII. Мюзикълът «Сикс» е представен за първи път в Единбург през 2017 година в изпълнение на студенти от университета в Кембридж. През 2019 е поставен на лондонския Уест Енд, а следващата година на Бродвей. Филмираната сценична продукция «Сикс The Musical Live» с оригиналния актьорски състав от Уест Енд излиза по кината в Великобритания и Ирландия на 6 април миналата година. Премиерата и в кината в Съединените щати е насрочена за 14 август тази година. Така че изборът на студентите от Музикалната академия е, бих казала, право в десетката. Според мен, както и реализацията, осъществена под музикалното ръководство на професор доктор Иван Стоянов, който ще бъде първият директор на новоразкрития филиал на Музикалната академия в Бургас. Аз бих поставила отлична оценка на режисьорката и хореограф Моника Макавеева и се надявам, че моята оценка ще съвпадне с тази на преподавателите й. Направила е много динамичен спектакъл, който приковава вниманието и преминава на един дъх. Всички изпълнители на сцената имат излъчването и поведението на професионални артисти. Плюс изкрящата енергия на студентите, плюс удоволствието, с което играят, пеят и танцуват. Всичко това се предава на публиката и се връща обратно към сцената с всеки фойерверк от аплодисменти след всяка песен. Всичко това е много зареждащо. Непременно го преживейте. Отидете на спектакъл на 18 юни в четвъртък в концертната зала на Музикалната академия в 19 часа и 30 минути. Всъщност по-рано, за да си намерите места, защото входът е свободен. Няма да правя анализ роля по роля. Естествено имам своите фаворити, чиято кариера се надявам да следя в следващите години, но отново ще кажа, че всичко беше на високо ниво. Отлична беше и сценичната адаптация и превод на Станислава Ризова, и костюмите на Вероника Илиева, и осветлението на Владислав Златанов, и музикалното партньорство на комбо състава студенти.

колажа от фрагменти от шедьоври на музикално-сценичните изкуства, съставен от почетния редактор Красимир Йорданова, започва втория част на предаването на програма «Хоризонт» за опера, балет, оперета и мюзикъл «Каста Дива». До 22 часа с вас ще бъдем тон режисьорът Цветан Маринов и аз, Русица Кавалджиева. В началото на този час бих искала да насоча вниманието ви към най-новата продукция на студентите от вокалния факултет на Националната музикална академия.

български поп и джаз изкуство, които свириха заедно с професор Иван Стоянов, и озвучаваното, направено от студенти от специалността звукорежисура, звуков и медиен дизайн. Поздравления за всички, за един много добър и свещ спектакъл, който ще ви достави удоволствие и ще ви зареди с енергия и щипка феминизъм. Гледайте Сикс в превод на български език, а сега ще послушаме в оригинал една от песните от филмираната сценична продукция Сикс The Musical Life.

Шестото издание на Софийския фестивал на музикалния театър в парка на Военната академия ще бъде открито на 19 юни в петък от 20 часа с премиерата на операта мюзикъл «Херцогинята на Падуа» на Юли Дамянов. Свързваме се с майстро Юли Дамянов, който е автор на либретото, музиката и текста на песните и разбира се ще бъде на диригентския пулт. Здравейте, майстро!

0: Петро, защо херцогинята на Падуа?
1: Преди няколко години, повече от 10, попаднах на тази пиеса на Оскар Уайлд. И още докато я четах, вече бях наясно, че ще напиша музикално произведение по нея. В тома с нея има с молив написани отстрани текстове, които ще бъдат за ансамбли, за всеки неща. Дори се пише каква музика ще бъде, какво ще представлява, даже някакви тоналности.
0: С какво най-силно ви привлече тази творба на Оскар Уайлд, който е любим автор и за мен, признавам?
1: Да. Значи с няколко неща. Първо, това е една творба за една любов на фона на историческите събития от 16 век.

0: Кава, каквато и царица на Чардаша, и Кабаре, и Цари, и Дърводелец, и редица други по различен начин. Великата е неизвестна. Второ, това, което ме привлече, изключително сръчните обрати в действието, в любовните отношения между Беатриче и Гуидо. Те се променят диаметрално на 180 градуса на два пъти и завършва, разбира се, трагично тази любов. И това ми даде възможност да композирам неща, да си напиша теми. Сега след като действието се развива на площада в Падуа пред катедралата, нормално е в тази катедрала да има служба, на тази служба да се пее меса, а месата кой ще пее народа, децата, които отиват, детския хор да пеят, те отиват с весело настроение към катедралата, след това влизат вътре, Асканио, Гуидо и по-късно Моранцоне провеждат диалозите си на фона на месата, която тече там. В същото време тече миса католика Българика, моя меса, която похвата е същия, както на почини в Тоска с Теделма. Нещо подобно.
1: Разбирам, че си играете с различни музикални жанрове.
0: Различни музикални жанрове, различни музикални стилове, защото вътре, нали, месата е миса католика Българика, но действието се развива в Падуа, там все пак не може да не е латино стил, който продължава. Има много любовни дуети в второ действие, където вече действието се пренася в двореца и където Гуидо и Беатрич се срещат. Има бунт на народа срещу своя херцог. Там всичко си е както Оскар Уайлд. Разбира се, аз съм написал и стиховете на всички ансамбли и либретото, което текстът е предимно в мелодрами, се движи върху музика. Много са малко моментите, където има отделен сам текст.
1: Но това пък доближава до мюзикъла.
0: Точно така. Затова е опера мюзикъл. И, примерно, партията на граф Моранцоне си е абсолютно за баритон, оперен певец, без ни най-малък компромис. Но други неща се доближават до мюзикълния стил. И в сцената на бунта съм използвал стил бегерок, което всеки да се сети какво означава.
1: Това поставя много големи изисквания към изпълнителите, с които работи.
0: Така е.
1: Моля, представете ни солистите, които ще гледа публиката.
0: Работим с повече състави, но общо за сме се концентрирали върху един състав за премиерата на 19-ти в петък от 20 часа в парка на Военна академия. Хърцогинята на Падуа Елица Аврамова, Гуидо Денко Проданов, херцог Лоренцо Пеню Пирозов, граф Моранцоне Кръстан Кръстанов, съдията Румен Григоров. А тук само искам да кажа, че в сцената на съда използвам рап. Мисля, че такова нещо няма до сега в българските творби и мюзикали, който е комбиниран с пеене. Заповядайте, ще го чуете. Репетират и други хора. Обаче ще се съсредоточим накрая върху един състав, тъй като изпълнението за сега е само едно и ще чакаме от есента нататък сценична реализация в театъра вече. Защото това ще бъде театрално разиграно концертно изпълнение, тъй като няма условия за друго на сцената пред Военна академия.
1: Издайте ни все пак и нещичко за визуалната страна, която разбирам сега ще бъде в штрихи, а на есен вече в пълноценен спектакъл.
0: Визуалната страна си има много достоинства. Режисьорът Александър Мокрепчевски, който вчера замина за Санкт-Петербург, там ще участва в постановка на Орлин Анастасов в Мариинския театър. Ето ви още една новина. Неговия асистент Георги Манел Джорджо, той практически ще следи за спазването на всички мизасцени, които е поставил Александър Мутавчийски.
1: А костюми? Сега,
0: костюми са им намерили, облекли са ги в стила на епохата, по опоскаха гардеробите на нашия театър. Сега не са всички специални костюми. А и вие знаете за финансовата ситуация в културата в момента, че пари, освен за заплати, не се превеждат. Другото, което бих искал да кажа, е, че осветление ще се включи вероятно някъде след 9 часа, защото в 8 часа е все още светло. И откривам фестивала всъщност с тази херцогиня.

0: спадо. Така че аз съм изключително щастлив, че дали да КНВ, както се казва, мелодиса на къла, да я направим и се надявам, че тя ще носи творческо удовлетворение на моите колеги, надявам се и на публиката, която ще дойде, и се надявам да има истиничен живот на сцената на театъра. Много бих искал, защото аз съм написал за театъра, дори за самите артисти, има хора, които съм ги имал предвид при създаването на ролите.
1: Ето това.
0: Но ние сме ги оставили за втората част, където също трябва да има акценти. Например, тогава, ако ще видите в ролята на Манцона Христо Сарафов и други, каня всички слушатели на Българското национално радио да заповядат 19 юни 20 часа сцената в парка на Военна академия.
1: Нека да кажем, при лошо време в театъра ли се връщате?
0: При лошо време всички представления, не само това, ще се играе в театъра, като решението по регламент се взима в 1 часа на обед.
1: Пожелавам от сърце времето да бъде с вас. На добър час на премиерата на Херцогинята на Падуа и на всички спектакли от програмата на Софийския фестивал на музикалния театър в парка на Военната академия. Уважаеми слушатели, не разполагаме с запис, разбира се, но с удоволствие ще изпълним още едно от вашите музикални желания в областта на мюзикъла. Господин Иван Стоянов от Кула пожелава да слушаме заедно песента «Wandering Star» от мюзикъла «Бояди се си фургона» по текст на Алан Лърнер и музика на Фредерик Лоу в изпълнението на Ли Марвин от филмираната версия, което достига номер едно в британските класации през 1970 година. Ето песента.

Вие сте с Каста Дива, предаването на програма Хоризонт за опера, балет, оперета и мюзикъл. С мен Русица Кавалджиева. Сега нека вдигнем на здравица с най-хубави пожелания за рождения ден на слушателя ни господин Петър Вацов от София, който точно днес навършва 80 години. На много е лета!

В изпълнение на Илиана Кутрубас и Пласидо Доминго слушахме на здравицата от първо действие на операта Травиата от Верди в чест на 80-я рожден ден на господин Петър Вацов от София. Тази на здравица беше и последното музикално желание на госпожа Йорданка Ганчева от Пловдив, която ни е напуснала

тази седмица. Имах удоволствието да се запозная с нея преди спектакъл на Пловдивската опера преди години, в която е била дълги години оркестрант Сигуар. Сигурна съм, че колегите й я помнят с най-хубави чувства. Така ще я помним и ние, общността на Каста Дива. Прегръдка и най-дълбоки съболезнования за дъщеря й, госпожа Елмира Ганчева. Нека бъде светъл пътя на госпожа Йорданка Ганчева и поклон с една от най-красивите молитви в оперната литература в изпълнение на оперната легенда Мария Калас.

0: Томбола за билети, за концерти и спектакли.
1: Време да изтеглим жребия в томболата на Каста Дива за билети, за концерти и спектакли. С любезното съдействие на организаторите ще изтеглим два пъти жребии, да видим кои са късметлиите, които ще спечелят по два билета за камерен вокален концерт по техен избор от програмата на фестивала Софийски музикални седмици. Първият късметлия е...

0: госпожа Мими Петрова от София. И вторият късметлия е... господин Румен Воденичаров от София. Честито и на двамата.
1: Музикална загадка.
0: Време е да обявим и резултатите в музикалната загадка на Каста Дива от миналата седмица. Ето част от отговорите, които ни дадохте в разговорите ни на редакционния телефон или в писмата си на електронната поща kastadiva@pnr.bg. Слушаме госпожа Омира Ганчева от Пловдив и госпожа Виолета Макавеева от София.
2: Отговора на музикалната загадка е композитора Вебер. Музиката му силно вдъхновява композитори като Рихард Вагнер и Густав Малер, който завършва неговата недовършена опера Трити Пинто.
3: Неговото творчество се гради върху Зинг Шпила. В оперите си композиторът пресъздава различни страни от историята и бита на народа и рисува приказния свят на немския народ. За него Вагнер казва, че Англия му е отдала заслуженото. Франция се е възхищавала, но само Германия може да го обича истински, защото той е неен син, той е гореща капка от нейната кръв, отломък от нейното сърце.
0: Ето и част от разговорите ни с господин Иван Петров от Пловдив и господин Веселин Мирчев от Перник.
4: Датата 18 ноември, това е неговия рожден ден. Смята се, такова е преданието, че на тази дата през 1307 година се е състояла онази стрелба с арбалет, посветена, нали, на темата вълшебният стрелец. Великолепна е музиката, но толкова живописна, толкова цветиста, такава съвършена оркестрация във всяко едно отношение. Един от любимите ми композитори във всички случаи. Великолепни концерти, тези за кларинет, които са известни двата.
5: Операта веднага я познах «Вълшебния стрелец». Може би през 80-те години е било при гостуване на Букурешката опера, я гледахме, премиерата на 18 юни 1821 година, ама наистина с огромен успех. С това голямо произведение Вебер достига паметник за себе си в немската опера. След Моцарт не е написано нещо по-забележително, освен Фиделия на Бетовен и вълшебния стрелец. Това са думи на Хофманът и благопокояване Малсът. Покана за танц, той е за пиано, но оркестриран от Берлиоз.
0: Благодаря на всички слушатели, които участваха в музикалната загадка на Каста Дива от миналата седмица. Верен отговор дадоха Ангел Граматиков от Бургас, Ангелина Понорска от Пловдив, Бистра Георгиева от София, Веселин Мирчев от Перник, Виолета Макавеева и Георги Добрев от София, Герган Андонова от Благоевград, инженер Димитър Добрев от Горна Оряховица, Димитър Петков от Севлиево, Елена Иванова от Велико Търново, Елмира Ганчева от Пловдив, Ивайло Маринов от Етрополе, Иван Иванов от Варна, Иван Петров от Пловдив, Иван Стоянов от Кула, доктор Иван Тодоров от Ловеч, Иван Цочев от Троян, Иван Кадилгерска от Раковски, Иво Стоянов от Велико Търново, Ира Русева и Йордан Илиев от София, Йордан Карангелова от Пловдив, Лилия Димитрова от София, Малин Решовски от Плевен, Марин Славов от Кушов, Мария Иванова от София, Майя Пъткова от Севлиево, доктор Миляна Чучкова и Мими Петрова от София, Митко Филипов от Владо Тричков, Недялка Страдалска от Варна, Петър Вацов от София, Русица Цветанова от Плевен, Русица Цокова от Гълъбово, Румен Воденичаров, Румен Русев и Станка Иванова от София, Таня Христова от Етрополе, Тотка Пъткова от Севлиево, Цветана Василева от Стара Загора, Юлия Нанчева от Михайлово и Юлия Славова

господин Иван Петров от Пловдив. И третия подарък е за... господин Румен Русев от София. Честито на всички! Уважаеми слушатели, знам, че очаквате с нетърпение и новата музикална загадка. Тази седмица се навършиха 100 години от рождението на знаменит български балетист и хореограф. Кой е той? Пишете ни до сряда на електронната поща castadiva@bnr.bg. Можете и да ни позвоните на редакционния телефон 0882-34-41-81. В сряда, също в сряда от 10 до 12 часа. Сега ще изпълним музикалното желание на господин Веселин Мирчев да прозвучи поканата за танц на Вебер. С това изпълнение на Берлинската филхармония под диригентството на Херберт фон Караян и с пожелание за здрава и благодатна нова седмица с вас се разделяме тон режисьорът Цветан Маринов и аз, Русица Кавалджиева. Ще бъдем отново заедно следващата неделя в 20 часа с Каста Дива. Едно предаване, което прави живота по-хубаво.

0: Horizont.
1: В 22 часа новините представя Лилия Герчева. Десет ранени полицаи, повече от 60 арестувани и с почупени опожарени автобуси и полицейски автомобили. Това е само част от равносметката в Нью-Йорк след масовите тържества по повод шампионската титла на местния Никс в Националната баскетболна асоциация. По време на безредиците прозвучаха изстрели близко до Бродуей. 17-годишен младеж бе прострелен в крака. Титлата на Нью-Йорк Никс, първа от 1973 година, в един от най-популярните в Америка спорт, прати в пълно забвение световното първенство по футбол, на което Съединените щати са домакини съвместно с Канада и Мексико. В финалната серия Никс се наложиха с 4-1 победи на шампиона на западната конференция Сан Антонио Спърс, припомня редакторът Добрин Йотов.
2: За тази победа трябваше поредното чудо, отбеляза спортният редактор на Wall Street Journal. Никс завършиха редовния сезон едва трети в източната конференция, но спечелиха 13 поредни победи в плейофите. С нощи, посред третата четвъртина в матча срещу Спърс, те изоставаха с 15 точки, 53-68, но това не беше нещо особено в сравнение с предходния матч, когато трябваше да наваксват изоставане от 29 точки през втората половина от двубоя. Гардът Джейлън Брънсън почти сам изнесе отбора и сложи край на 53-годишната суша, 4 сезона след като бе привлечен в Никс от Далас Маверикс, където никой не се сещаше за него, отбелязва агенция Reuters. Брънсън бе избран заслужено за най-полезен играч в финалната серия, след като в 4 от 5-те матча отбеляза 30 и повече точки, а в последния с нощи 45. 15 от тях в решаващата за поредния обрат последна четвъртина. И с нощи му помогнаха съотборниците му Майкъл Бриджес, Джош Харт, Оджи Ананоби и Карл Антони Таунс. Стоманената им защита позволи на Виктор Уембаняма, 224-сантиметровата звезда на Сан Антонио, да отбележи едва 3 точки в последната четвъртина. За новините, Добрин Йотов.
1: Земетресение с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтер е регистрирано в 21 часа и 17 минути тази вечер в Южна Гърция. Епицентърът е в морето на 19 км югозападно от град Пиус, на югозападния бряг на полуостров Пелопонес. Трусът е с дълбочина 8 км на 18 км от село Метони, съобщава геодинамичният институт в Атина. За сега няма информация за пострадали и нанесени щети. Пътна полиция предупреждава да се шофира внимателно в Пелопонес, защото има паднали скали по пътищата. Земетресението усетено в Патра, Каламата и част от Атина, информира кореспондентът ни Катя Пеева. Президентът на България Илияна Йотова даде началото на световното първенство за спортисти с синдром на Даун, на което е и патрон. Тази година домакин е София.
3: Това е триумф на духа над изолацията, предразсъдъците, самотата. Ние сме част от вас и вие сте част от нас. Казват, че сте момчетата и момичетата на усмивката. Аз зная, че не само усмивката грее на лицата ви. Най-голямата усмивка и най-жаркото слънце в душите ви, защото вие сте невероятни. Показвате, че човешките възможности нямат граница.
1: Каза президентът Илияна Йотова. Преди официалното откриване имаше шествие на участниците пред центъра на София. Спортисти от Египет, Мексико, Ирландия и Полша са сред участниците на световното първенство за спортисти с синдром на Даун. То продължава до сряда. 12,33% избирателната активност на проведения днес частичен вот за кмет на столичния район Средец съобщиха от Общинската избирателна комисия. В момента се обработват данните от секционните протоколи. След преброяването ще стане ясно дали има избран кмет, събрал повече от половината гласове, или следващата неделя ще се проведе балотаж между двамата кандидати с най-голяма подкрепа. Един от шестимата кандидати е старият районен кмет Трайчо Трайков. Правомощията му бяха прекратени предсрочно, след като пое поста на служебен министър на енергетиката. Това бе причината днес отново да се проведе вот в района. При избирателна активност от близо 65% приключи изборния ден в сливенското село Чинтулово. Днес там се проведоха частични избори за кмет, след като в началото на годината избраният на редовни избори кмет почина. За мястото се конкурираха четирима кандидати от селото, от партиите ГЕРБ, Възраждане, БСП, Обединена левица и Левицата, информира Стоян Радев.
0: Според председателят на Общинската избирателна комисия Росица Тодорова, изборният ден е приключил в 20 часа и в момента се броят гласовете в комисията.
4: Всичко е нормално, гласували около 732.
0: По-рано днес хората от селото споделиха какви са им очакванията от новия кмет.
5: Има много неща, които трябва да се направят. Водопровод, чистота. Изобщо няма никаква организация. Много слабо.
6: Да има разбирателство, да има уважение, не да се делят напред-назад. Виж как са разделени се и накрая, който и да спечели. Тъйше, не знам.
0: Тази вечер се очаква да стане ясно дали ще има балотаж следващата седмица или ще има избран кмет на първи тур. От Сливен, Стоян Радев.
1: Независимият кандидат Михаил Важаров спечели кметския пост на проведените днес предсрочни избори в Радомирското село Долна Диканя с гласовете на 119 от избирателите. Елена Тамакярска допълва.
7: За опонента му Емил Колев от ГЕРБ в урната са пуснати 98 бюлетини. 221 от имащите право на глас, 326 души са упражнили вота си, като гласуването е било само с хартиени бюлетини, каза председателят на Общинската избирателна комисия в Радомир Катя Иванова. Новоизбраният кмет Михаил Важаров е баща на убития пред столичната дискотека Соло през 2009 година хокеист Кирил Важаров. До днешните избори за кмет на село Долна Диканя се стигна след смъртта на дългогодишният местен управник Елинчо Колев. От Перник, Елена Тамакярска.
1: 29-годишен водач на мотор е загинал при тежка катастрофа в София. Инцидентът е станал около 19 часа и 30 минути на околовръстното шосе на столицата. На място са били изпратени екипи на пътна полиция. Причините за катастрофата се изясняват, информира репортерът ни Николай Христов. Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
8: През нощта ще бъде предимно ясно. Времени увеличение на облачността ще има над Северна България, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб югозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб, дунавската равнина умерен. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Вие сте с Оазис, часа за прогресив рок всяка неделя след 22. Аз съм Калин Тонев. Ще бъдем днес в пространството на Европа с италианците DGM и техния все още последен албум Endless. Факт от 18 октомври 2024.

Оазис, че са за прогресив рок днес с италианците DGM и техния последен албум Endless, който излезе на 18 октомври 2024. DGM, група от първата половина на 90-те, позната поне до сега като Power Prog Metal група с силни сенки от Symphony X, както и малко Dream Theater и Van Den Plas. Образ граден старателно и за първите им 11 албума. Това се променя с последния им Endless, който излезе на 18 октомври 2024. DGM показват своята страст към стария класически прогресив с малко по-тежки и остри ръбове, наследени от добрите стари 90-тарски албуми на Dream Theater, но това далеч не е основното тук. По-скоро един високо енергиен Канзас с малко класик рок, нещо далечно наследено от 80-тарския Yes и нещо много по-приземено мелодично от Power миналото им, но само като аромат. Хубава амалгама, в която в крайна сметка се разкрива новия образ на DGM, с който порядъчно обявиха, че ще експериментират, макар и с един по-старовремски стил и звук. За радост на класик прогресив феновете, това започва още с откриващото Promises, преобладаващо инструментално. То разкрива и вкус не само към прогрока, но и към фюжена, а в един момент лъсват и онези толкова емблематични за стила акордови поредици в синтезайзерите на Еди Джобсън от първия и едноименен албум на UK от 78, които след години бяха възкресени и в проекта Planet X от Дерек Шеринян, и не само там. Имаме и малко фолк-рок влияние, обогатено с вкусни цигулкови пасажи и флейт и Ела Ян Андерсън, и двете изсвирени от маестрото в групата, пианиста Емануеле Касали, а в песен като Final Call се промъква и ориенталско начало съвсем финно. Сред морето от звук, Касали дава и чисти пиано моменти в няколко трака. Главни композитори тук в Endless са именно Емануеле Касали и китариста Симоне Моларони, и талант им е очевиден във всички 8 песни на албума, без да има някакви компромиси, и това става още по-ясно с всяко следващо слушане. И това включва задължителната балада за албума, в случая Blank Pages, всъщност красива песен, попила и от класата на щатския аур рок, за чиято аура като че ли най-много дава майсторското присъствие на певеца Марко Базил, който между другото е и чудесен пианист с много емоция и можене, което го прави най-малкото точния певец за тази група, а най-многото въпрос на време да разберем. С Endless DGM заслужават много висока оценка и по специализираните сайтове си я получиха. На места оценен като най-добрият албум за 30 годишната им кариера. Тук те правят не само това, което правят най-добре, всъщност го отцветяват с ретро нюанси, достатъчно блестящи и полирани, за да паснат на образа им, оригинални елементи в една добре смазана машина. Албум достатъчно различен от предишния Live, който се появи само година преди последния Endless. Той пък, освен всичко друго, не звучи като някакъв прибързан ход. От двата сингъла The Great Unknown и Final Call до закриващия Epic of Endless Echoes, всяка песен има своята си енергия, която носи албума на различни вълни със своите пикове, напомнящи 7-те хълма на Рим. За последните години Endless е един от най-добрите рок и метал албуми, които сме получавали от Италия, за което DGM могат само да се гордеят.

Оазис, че са за прогресив рок и още от последния албум на италианците DGM, техния Endless, който имаме от 18 октомври 2024. DGM са една от вече немалкото групи, които нямат много общо с началото. Името е абревиатура от създателите й Диего, Джанфранко и Маурицио. И тримата от години извън DGM и въобще нито един от оригиналните членове не е останал. Сегашният състав включва Марко Базил – вокали, Симоне Муларони – китари, Емануеле Касари – клавиши, Андреа Арканджели – бас и Фабио Константино – барабани. Група, която за този албум превъзпита своя power metal progressive в прогресив рок с малко по-сериозен hard rub, с ентусиазма на млада група и присъствието на ветерани, каквито тези момчета всъщност са. Метал звук тук няма да намерите, но рифовете са достатъчно твърди и нахъсани с фокус винаги към мелодичното, такова каквото се харесваше преди десетилетия. Има ли нужда въобще да казвам колко е тъжно, толкова можещи и знаещи музиканти да потъват в морето от купищата сива и безлична музикална продукция, ставаща единствено за някакви ежедневни битови нужди? Но без драма, споменавам набързо и закриващата Of Endless Echoes, почти едноименна за албума, задължителния за класически прогресив албум Epic. Многочастен тук, 14-минутен с много детайли и пластове, красива замечтана интродукция, в която цигулката отново се възражда в ръцете на Касали и оттам насетне DGM доставят обичайното за албума първокласно меню с много страст в различните части, без да се доближават до усещането за 70-тарските образци, но би било прекалено за този албум. Още веднъж DGM с техния последен и вече не толкова нов албум Endless тази вечер в Оазис, часа за прогресив рок.

Днес в Оазис, часа за прогресив рок, бяхме с италианската група DGM и техния последен албум Endless, с още от това за край и след седмица отново сме заедно в Оазис. Аз съм Калин Тонев. До скоро!

0: Ареста на 20 души по обвинение в трафик на наркотици и пране на пари, като местните медии твърдят, че някои от тях може да са свързани с курортния проект на зетя на Доналд Тръмп, Джаред Кушнер, предава Франс Прес. Четирима вече са арестувани, като превентивно са иззети активи за над 128 милиона евро. Противопоставянето на планирания луксозен курорт, свързан с дъщерята на американския президент Иванка и съпруга и Джаред Кушнер, е причина за ежедневни протести в Тирана, като и тази вечер се очакват демонстрации. Протестиращите настояват проектът в защитената крайбрежна зона в Звернец и на необитаемия остров Сезан да бъде спрян, а премиерът Еди Рама да подаде оставка. Остава затворен околовръстният път на Солун. Причината са продължаващите ремонти, предава кореспондентът ни Катя Паева.
1: Трафика на коли около Солун е силно затруднен поради ремонтни работи, които се извършват на околовръстното. По него е спряно движението и двете посоки. Усилено се строи пътна артерия с дължина 8 км. Предвижда се изграждане на естакада, която ще облекчи трафика на автомобили. Днес е затруднено движението на пътуващите от Промахон към Халкидики и в обратна посока, защото е спряно движението при пътен възел Пилея Панорама. Минава се през града, което удължава пътуването. Има алтернативни маршрути за пътуващите към Катерини и Кавала. Властите препоръчват на пътниците за летище Солун да предвидят поне 2 часа време, защото единствената връзка е през центъра на града. В зоните на строителните дейности има ограничения за товарните автомобили. Утре повечето отсечки ще бъдат отворени за движение, съобщават от пътна полиция. От Гърция, Катя Пеева.
0: В Рим беше открита най-голямата изложба за Троя, провеждана досега. Тя ще продължи до 18 октомври, информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: Най-важната изложба за Троя, провеждана някога, е в Колизеума, е всеобщото заглавие на медиите. Те се позовават на казаното по време на презентацията и от Рюстем Асван, директор на археологически обект в Троя. Провежда се под мотото Троя и Рим, митове, легенди и истории от древното Средиземноморие. Изложени са 300 експоната, които разказват историята на митичното пътуване на Еней. Те се от някои от основните италиански, турски и троянски музеи. 19 музея в Турция са предоставили над 220 произведения, от които 50 никога не са били виждани от италианската публика, а над 20 никога не са напускали националните граници. Маршрутът на изложбата, която е в археологическия парк на Колизеума, е въведен чрез реплика на троянския кон и между реалността и измислица да постави археологическите доказателства в диалог с материалите, които документират разпространението и преработката на мита за Еней до основаването на Рим, уточнява Анса. Инициативата е част от двустранното споразумение, подписано между италианския министър на културата Алесандро Джули и неговия турски колега Мехмет Нури Ерсой. От Италия, Елена Шаханова.
0: Традицията пусна корени трайно в Радомир след честването на българщината на Гергьов ден. Днес в града бе поставено началото и на фестивала Коренът на традицията, като намерението е той да надгражда в годините. Предава кореспондентът ни Елена Тамакярска.
3: Автентични народни песни, танци, обичаи, спектакълът с крижалите на тангри и на стинари, които танцуват върху жаравата, са сред акцентите на днешния празник.
4: Радомир отваря сърцето си за една среща с българския дух. Среща с традициите, които са ни съхранили през вековете. Среща с паметта, която ни прави народ. Среща с хората, които всеки ден пазят живи ценностите, предавани от поколение на поколение.
3: Каза кметът на Радомир Кирил Стоев. Фестивалът се провежда във възродения градски парк. Посетителите имат възможност да се запознаят с традиционни занаяти, да се срещнат с майстори от региона и да открият богатството на местното производство. В един от фестивалните, като в Общинският исторически музей, представя родовата памет на Радомирско.
5: Идеята беше така малко спонтанна, набързо, но пък мисля, че се получи много хубава изложба, много интересна, която е за старите родове от Радомирския край. Разбира се, не за всички, но идеята е за напред живот и здраве да продължим.
3: Каза директорът на музея Евгения Танасова и насърчава

0: че всеки, който има възможност да изследва историята на рода си. Специално за фестивала в Радомир гостува най-известната танцова формация към културно-художествено дружество Бранислав Нушич от Владичи хан, Република Сърбия. От Перник, Елена Макярска.
1: Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
2: През нощта ще бъде предимно ясно, времени увеличение на облачността ще има над Северна България, но ще е почти без валежи, ще духа слаб югозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина умерен. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио 23 часа, представени от Лилия Герчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Това е Heavy Час. Аз съм Веселин Димитров. Тон режисьор е Десислава Шапкарова. Повече от десетилетие шведското трио Monolord направлява една от най-мощните вълни на масова рифова хипноза в съвременната тежка музика, изграждайки репутацията си върху безкрайно повтарящи се свръхтежки текстури и колосален обем. Групата се утвърди като едно от най-постоянните и обичани имена в жанра. Днес, след 13 години на отдаденост на сцената, музикантите отварят следващата голяма глава в своята история. Техният нов дългосвирещ албум, заглавен символично Never Ending, е директно доказателство, че творческото им пътуване е далеч от своя край. В следващите минути продължаваме и с още от новата музика на Monolord в Heavy Час. Heavy Час. Представ.

За техническото съвършенство на новия запис на Monoword се крие и нещо много по-дълбоко. А именно силното чувство за сплотеност между тримата музиканти. Както споделя басиста Мика Хаки, записът на този албум е идеален пример за духа на приятелството и колективната воля в Monoword. Казва музикантът и продължава. За първи път се обърнахме назад, за да анализираме какво точно сме постигнали като група и осъзнахме колко интензивни и наситени са били тези 13 години. Този процес на равносметка трансформира атмосферата в студиото и се отразява пряко върху характера на композициите, правейки ги по-зрели и емоционално заредени, завършва Хаки. Паралелно с музикалната еволюция, албума на Monoword носи сериозна концептуална промяна в лирическо отношение. Текстовете на певеца и китарист Томас Йегер този път са много по-лични и оголени. Преминах през сериозни житейски промени през последните няколко години, признава фронтменът. Обикновено пише за религия и за това колко суеверни са хората, но този албум е фокусиран основно върху взаимоотношенията между човешките същества. Това обаче не означава, че всичко се върти около мен. В някои от песните умишлено влизам в роля и пише изцяло от чужда перспектива. Тази многопластовост придава на текстовете психологическа дълбочина, която контрастира с инструменталната бруталност на Monoword. Продължаваме с още от Never Ending в Heavy Час.

стремежа си да открият напълно нов, нетипичен прочит на тежкия звук, шведите Monolord вземат неочаквано, но стратегическо решение. Те се обръщат към легендарния продуцент Силвия Маси, емблематично име в световната индустрия, оставила своя почерк в шедьоври на Tool, System of a Down и легендарния Джони Кеш. Ползата от този нов за бандата работен процес се усеща веднага и е напълно неоспорима. Never Ending не просто звучи масивно, той се усеща като кулминация на цялото им досегашно съществуване. Новия материал комбинира познатата тежест с изострено внимание към детайла, създавайки много по-остър, фокусиран и динамичен звуков профил. Продуцентският подход на Маси успява да извади на повърхността най-доброто от тяхната сурова енергия. Финалът на албума носи най-радикалния експеримент в досегашната история на шведската банда. Заключителната композиция, носеща едноименното заглавие It's Never Ending, е и първата песен на Monolord, в която Томас Йегер не застава зад микрофона. Вместо неговите чисти и меланхолични вокали, песента е поверена на суровия дет метал стил на легендарния гост-музикант Йорген Сандстрём, познат като бивш басист на Entombed и член на емблематични банди като Grave и Firespawn. Сандстрём внася неподправена агресия, която затваря албума по смазващ начин. 13 години след първия си риф, пътят на Monolord прави рязък и вълнуващ завой, превръщайки Never Ending в най-подходящото заглавие за техния каталог. Без край. Албумът функционира като есенция на всичко, което триото е сътворило до момента. Барабаниста Есбен Вилемс обобщава това с думите. Беше диво пътуване и все още е такова. Прекарах една четвърт от живота си в тази банда. Гледайки назад, аз съм невероятно горд с това, което постигнахме по пътя. Моето мислене остава абсолютно същото, каквото винаги е било. Да давам максимума, за да бъдем възможно най-добрата версия на трима ни.

По този начин спускаме завесата над тежкия хипнотичен свят на Monolord и техния забележителен нов албум Never Ending. Разходката ни обаче в дълбоките води на тежкия скандинавски звук не спира. За финал на днешното предаване ви оставяме в компанията на едни сънародници на Monolord, абсолютните титани Opeth. Завършваме грандиозно с парче от техния последен концептуален албум The Last Will and Testament, творбата, с която групата триумфално върна емблематичните си тежки вокали. Така завършва Heavy Час тази неделя. Останете с Хоризонт и до следващия път.

reminder

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Савина Спасова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. От МВР съобщиха, че са развили престъпна група на тъй наречените калашници в столичния квартал Бутонец. Реформата в държавната администрация няма да се ограничи само в съкращаване на незаети и щатни бройки, каза депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов критикува решението да бъдат изтеглени 3 милиарди 800 милиона евро нов държавен дълг. Частични избори за кмет се проведоха в 12 населени места, както и в столичния район Средец. След разговор между президентите на Съединените щати и Русия, Кремъл обяви скорошно възобновяване на преговорите за Украина. Британски командоси задържаха фламанша танкер, превозвал руски петрол в нарушение на международните санкции. Ето и подробностите. От МВР съобщиха, че са разбили престъпната група на тъй наречените калашници в столичния квартал Бутонец. При специализираната полицейска операция са задържани 36 души, допълнени главния секретар Любомир Николов.
1: Основните дейности, за които ще бъдат повдигнати евентуално обвинения на задържаните лица, са рекет, сводни

0: Често и изнудвания. На някои от местата откриваме оръжия, които ще бъдат обект на изследване. На някои места откриваме списъци с имена на момичета, които най-вероятно проституират за конкретни лица от задържаната група. Има досъдебни производства срещу някои от калашниците и в районна прокуратура, и в градска прокуратура. Има и такива за организирана престъпна група. Работата по тях продължава. В последствие ще се прецени на кои от лицата ще бъде повдигнато обвинение.
1: Арестуваните не са само от Бутонец, претърсват се адреси и в други квартали на столицата и в други населени места. В профила си във Фейсбук вътрешния министър Иван Демерджиев уточни по повод акцията, че недосегаеми няма, анклави също. Екипи на гранична полиция са блокирали входните артерии на населените места от Бургас до Орезово, за да предотвратят навлизането на микробуси и коли с мигранти. Това обяви директорът на главна дирекция гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, на КПП-то в местността Пода, където беше задържан микробус с 32 мигранти. В момента се работи по задържането на цялата група, участвала в канала за подпомагането на чужди граждани да преминат нелегално границата ни. От гранична полиция отчитат спад на нелегалната миграция и на натиска към границата ни. Реформата в държавната администрация няма да се ограничи само в съкращаване на незаети щатни бройки, каза за Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Димитър Петров.
2: Тя ще касае гражданските договори. Искам да кажа, че през годините в редица министерства бяха сключвани граждански договори за огромни стойности с външни лица, които много голяма част от тях дори не са извършили консултантската дейност, за която са били сключени договорите. Също така пенсионерите в тази система, които така може би малко несправедливо, освен че взимаха основно възнаграждение, което беше в голям размер, те взимаха и пенсия. Тоест, искам да кажа, че няма да се касае само за незаетите щатове.
1: Все още няма ясни разчети колко пари ще бъдат спестени бюджета от предстоящата реформа. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов критикува решението да бъдат изтеглени 3 милиарда и 800 милиона евро нов държавен дълг. Той даде за пример финансовата политика от времето, когато сам беше на власт.
3: Първата година беше постната пица с Дянков. Махнахме дефицитите. След това, като дойде Горанов, заварнахме 6 милиарда и 700 милиона дълг. Една година стягане на колана и след това сме били само на излишък. И ме са ме атакували. Но това е правилната политика.
1: По повод обявеното през седмицата спиране на доставките на оръжие от складовете на българската армия за Украйна, Борисов изтъкна.
3: България не е дарявала оръжие. България продаваше оръжие. Над 350-80 милиона евро ние сме взели за старото оръжие. Ние като член на Европейския съюз помагаме на украинския народ, който в момента бива бомбардиран.
1: Частични избори за кмет се проведоха днес в 12 населени места, както и столичния район Средец, където избирателната активност е достигнала 12,33%. В момента се обработват данните от секционните протоколи. След преброяването ще стане ясно дали има избран кмет, събрал повече от половината гласове или следващата неделя ще се проведе балотаж между двамата кандидати с най-голяма подкрепа. Един от шестимата кандидати е стария районен кмет Трайчо Трайков. Правомощията му бяха прекратени предсрочно, след като пое поста на служебен министър на енергетиката. Това беше и причината вчера отново да се проведе вот в района. При избирателна активност от близо 65% приключи изборния ден в сливенското село Чинтулово. Там до момента е проведен само един сигнал за снимане на вот с телефон, но той не беше потвърден. За мястото се конкурираха четирима кандидати от селото от партиите ГЕРБ, Възраждане, БСП, Обединена левица и Левицата. И там все още се извършва броенето на гласовете. В Радомирското село Долна Диканя и в двете кюстендилски села Ваца и Лилеч до 16 часа са гласували повече от 50% от имащите право на глас. Независимият кандидат Михаил Важаров обаче спечели кметския пост на проведените предсрочни избори в Радомирското село Долна Дикадия с гласовете на 119 от избирателите. Елена Тамакярска допълва.
4: За опонента му Емил Колев от ГЕРБ в урната са пуснати 98 бюлетини. 221 от имащите право на глас, 326 души са упражнили вота си, като гласуването е било само с хартиени бюлетини, каза председателят на Общинската избирателна комисия в Радомир Катя Иванова. Новоизбраният кмет Михаил Важаров е баща на убития пред столичната дискотека Соло през 2009 година хокеист Кирил Важаров. До днешните избори за кмет

0: на село Долна Диканя се стигна след смъртта на дългогодишният местен управник Елинчо Колев от Перник, Елената Макярска.
1: В поморийското село Бата няма избран кмет на първия тур на частичните местни избори. Кандидатът на БСП Обединена левица Валентин Петров и независимият кандидат Латина Петрова ще се явят на балотаж следващата седмица. До избори в селото се стигна след като комисията и прекрати мандата на дългогодишния кмет, управлявал 5 мандата, Георги Георгиев, поради влязъл в сила присъда за купуване на гласове. Любопитна подробност е, че независимият кандидат Латина Петрова, която е претендент за поста, е негова дъщеря. Чужбина. Кремъл обяви скорошно възобновяване на преговорите с Съединените щати за Украина. Това стана след вчерашен телефонен разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп.
2: Съгласувано беше специалните представители на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, които сега са заети с иранските въпроси, ще дойдат отново в Русия в най-близко бъдеще.
1: Каза Юрий Ушаков, съветник на президента Путин. На 80-я си рожден ден вчера Тръмп е разговарял по телефона и с украинския лидер Володимир Зеленски. Според Зеленски, двамата ще се срещнат лично едната седмица на срещата на G7 във Франция. Британски командоси задържаха фламанша танкер, превозвал руски петрол в нарушение на международните санкции.
2: За мен посланието е вече отправено от нашите съюзници и от правителството на Обединеното кралство, че на избягването на санкциите с цел финансиране на незаконната война в Украина ще се противопоставяме с решителни действия. Точно така постъпихме и в този случай.
1: Каза за Reuters подполковник Том Куин, командир на подразделението, провело първата подобна операция на британските сили 3 месеца след предупреждението на премиер Кир Стармер към Москва, че ще задържа руските кораби в британски води. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди Израел да спре ударите в Ливан. Това стана след като поредният обстрел по проиранската групировка Хизбула в Бейрут постави под въпрос подписването на споразумението между Вашингтон и Техеран за деблокиране на Персийския залив. Редакторът Добрин Йотов допълва.
2: Тръмп поясни: много близко сме до споразумение с Иран, което ще донесе мир на целия регион. Групировката Хизбула, по думите на американския лидер, също трябва да спре атаките по Израел. Прекратяването на огъня в Ливан е едно от условията, които Иран постави за отваряне на Ормузкия проток. По-рано днес главният преговарящ от иранска страна Мохамад Галибаф коментира израелските атаки по предградието Дахия като показател за това, че Съединените щати или нямат волята, или способността да изпълнят поетите ангажименти, и добави, че при това положение не вижда причина преговорите да продължават. А иранските войни предупредиха, че израелските действия няма да останат без отговор. За новините, Добрин Йотов.
1: Албанските прокурори са поискали ареста на 20 души по обвинения в трафик на наркотици и пране на пари, като местните медии твърдят, че някои от тях може да са свързани с курортния проект на зетя на Доналд Тръмп, Джаред Кушнер, предаде Франс Прес. 4 вече са арестувани, като превентивно са иззети активи за над 128 милиона евро. Противопоставянето на планирания луксозен курорт, свързан с дъщерята на американски президент Иванка и съпруга й Джаред Кушнер, е причина за всекидневни протести в Тирана с искане проектът защитена крайбрежна зона в Звернец и на необитаеми остров Сазан да бъде спрян, а премиерът Еди Рама да подаде оставка. Спорт с Петър Ненов.
3: Националният отбор по волейбол за мъже загуби с 0-3 гейма от Сърбия в среща от турнира Лига на нациите в Бразилия. Възпитаниците на селекционера Джан Лоренцо Бленджини отстъпиха на 28, 25 и отново 25 точки и допуснаха второ поражение в надпреварата. Германия победи Кюрасао с 7-1 в матч от пета група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Тимът на Австралия поднесе първата по-сериозна изненада на шампионата, след като в матч от четвърта група надигра с 2-0 Турция. В трета група Бразилия и Марокко завършиха 1-1, а Шотландия спечели срещу Хаити с 1-0. Никола Цолов получи наказание и загуби второто си място в състезанието от автомобилната Формула 2 за голямата награда на Каталуния. В Барселона Цолов финишира след победителя Рафаел Камара, но по-късно бе наказан с 5 секунди заради изпреварване извън пистата. Така българският пилот остана на четвърто място в крайното класиране. Във Формула 1 7-кратният световен шампион Луис Хамилтън постигна първата си победа с Ферари. Британецът изпревари

0: George Russell от Мерцедес, чийто съотборник и лидер в генералното класиране, Андреа Кими Антонели, отпадна. Третият е Ландо Норис с Макларан. Националният отбор по баскетбол за жени загуби втория си мач от приятелския турнир в Арта. Момичетата на селекционера Таня Гатева отстъпиха пред домакина Гърция с 78 на 79 точки. Ню Йорк извоюва първата си титла в Националната баскетболна асоциация от 53 години насам. Никс спечели гостуването си на Сан Антонио с 94 на 90 точки и след 4 на 1 успеха в финалната серия взе трофея. Бен Шелтън спечели титлата от турнира по тенис в Штутгарт. В изцяло американски финал той се наложи над шампиона от миналата година Тейлър Фриц с 6 на 4, 2 на 6 и 6 на 4. Хърватката Дона Векич триумфира на турнира Куинс в Лондон. В финала тя победи британката Ема Радукано с 6 на 0 и 7 на 6. Тимът на Барселона спечели за рекордния 13-ти път шампионската лига по хандбал за мъже. В финалната среща от турнира в Кьолн, каталунците се наложиха с 37 на 34 над германския Фюхзе Берлин.
1: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
2: Добра нощ! Предимно ясно е времето в по-голямата част от страната. Към този час развитие на купесто дъждовна облачност с превалявания има на отделни места в северните райони. Температурите сега са от 13 градуса в Дупница до 26 във Враца, а по Черноморието от 18 градуса в Шабла до 20 в Бургас. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта ще бъде предимно ясно, времени увлечения на облачността ще има над северна България, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб юго-западен вятър. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от запад, северозапад ще бъде слаб, в Дунавската равнина умерен. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. През нощта срещу вторник на повече места ще има валежи и грамотевични бури в северна България. На отделни места там явленията ще са интензивни, ще има условия и за градушки. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб по северното крайбрежие, временно и умерен. Максималните температури там ще бъдат 28-30 градуса, температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, по северното Черноморие до около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 18 юни четвъртък от 8 до 20 часа за ремонт на асфалтовата настилка ще бъде ограничено движението по пътен възел Ябланица при 74-ти километър на автомагистрала Хемус в посока София в област Ловеч. В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. От МВР съобщиха, че са разбили престъпната група на тъй наречените калашници в столичния квартал Бутонец. Реформата в държавната администрация няма да се ограничи само в съкращаване на незаети щатни бройки, каза депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов критикува решението на бъдат изтеглени 3 милиарда и 800 милиона евро нов държавен дълг. Частични избори за кмет се проведоха в 12 населени места, както и столичния район Средец. След разговор между президентите на Съединените щати и Русия, Кремъл обяви скорошно възобновяване на преговорите за Украина. Британски командоси задържаха фламанша танкер, превозвал руски петрол в нарушение на международните санкции. Чухте нощна и от осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представено от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Нощен хоризонт с Боби Иванчев.
1: Добра нощ, дами и господа, аз съм Боби Иванчев, вече сме 15 юни 2026 година. Казвам ви добър вечер от прекрасната Варна. Преди малко идвах пеша тук към студиото на радиото в Радио Варна и улицата, която води към централният вход на Морската градина, беше абсолютно препълнена с хора, независимо че утре е понеделник. Очевидно има и туристи, но очевидно и варненци, които все още не са си легнали. Да се надявам, че и вие не сте си легнали в момента около радиоапаратите на частотите на Хоризонт, защото ни предстои едно интересно предаване, ни 3 часа, с които ще бъдем заедно. Тук в студиото във Варна, заедно с мен е Петър Венков, който ще помага за връзката ми с централното студио в София, като пък е нашия звукорежисьор Камена Пръвчева. Започваме с хубава българска музика, една песен, която така ми попадна преди 3 дни и реших да започнем с нея това предаване. Ето е това, Георги Минчев.

0: Нощен хоризонт.
1: Това беше Георги Минчев, дами и господа, с песента Стар албум. Понеже съм във Варна, се опитахме и успяхме да поканим кмета на Варна Благомир Коцев на разговор с мен тук на запис този следобед. И сега се надявам да чуете този разговор, защото наистина с него проведохме откровен разговор и аз мятам,

0: вярвам, че той мина добре. Надявам се това, което ще чуете, да ви заинтригува и вече след един часа ще можем да си говорим и за това нещо в часа на българската музика. Ето го и разговор с Богомир Коцев. Дами и господа, много ми е приятно да кажа здравейте на господин Благомир Коцев, кмет на Варна. Господин Коцев, много ми е приятно.
1: Здравейте.
0: Че сме заедно. Няма как да избегнем темата покрай баба Али, но със сигурност аз искам да си говоря на други теми с вас. Днес прочетох информацията за господин Невзоров през една украинска журналистка, че той е разследван в Украина за подобни измами в Украина, които са продавани на апартаменти на едни и същи хора два пъти. Проследяват се парите откъде идват, може би се говори за Обединени арабски емирства, за някакви големи украински или руски богаташи, които могат да финансират такива проекти. Това става и в България и покрай този скандал, който ние четем, не ви ли се струва, че някакси реакцията на община Варна като такава се изглежда в очите на хората по-закъснява? Или всичко трябва да е по буквата, за да може да бъде направено по този начин?
2: Първо, община Варна е единствената от всички други институции, които са извършили някакви действия за спирането на въпросното строителство. Дали са били достатъчно бързи действията и кога са трябвало, да се случат, е въпрос на наистина интерпретация от гледна точка на това как се прилага закона и как са съдействали другите институции в контекста на цялата тази схема, която се случва там. Защото община Варна е общината, е институцията, която отговаря за незаконното строителство на определени категории строежи. И аз неведнъж вече разказах хронологията на събитията, които са много ясни и ясно дефинират стъпките, които община Варна е направила. Между другото, процедурата по ЗУТ не е никак кратка за спирането и...
0: Много изтощнена цялата тази история с процедурата по ЗУТ.
2: Абсолютно изтощително е за една администрация да знае, че незаконно строителство има на много места. Това не е нещо, което е прецедент в този случай. В цяла България се случват такива строителства и това по принцип е нещо, което трябва да бъде според мен на по-високо ниво погледнато, на законодателно ниво, как може бързо да имаме възможност да спираме такива строителства, което община Варна в крайна сметка е направила. На 1 септември са издадени 5 заповеди за спиране на част от сградите, които са основани на 25-та година. Да. Като тук е много интересно, че се правят едни политически внушения за това, че се община Варна така не си е свършила работата в контекста на целия този казус
0: с баба.
2: Да, всички говорят за община Варна и е много интересно, как тръгна, с каква скорост тръгна този наратив още в вечерта, в която ние направихме акцията с МВР, в която аз с директора на ОД на МВР във Варна направихме акцията на Бабалино и установихме строители, които работят там, въпреки спрените строежи на част от сградите в този комплекс. И идеята беше всъщност ние да хванем тези нарушители, които въпреки спирането на строежите от община Варна, те продължават да работят. Тоест физически там е трябвало да има присъствие на сили, които да могат да се действат, за да може да се спре и реалното физическото строителство на тези сгради.
0: Говорим за физически сили обаче. Говорим за жандармерия, ако трябва, или полиция.
2: Точно така. Абсолютно, да. Като през 25-та година, когато община Варна действа, такова съдействие липсва. И тук пак ще се върна на наратива, който очевидно битува и продължава да битува сред голяма част от хората, които се интересуват от този казус. Защо община Варна чак сега била открила това? Няма такова нещо. Никога не сме го твърдяли. Всичко е открито на време. Първите сигнали идват в район Приморски 24-та година. 25-та година, февруари, община Варна започва да действа и тя. Аз лично изисквам преписката от Приморски, за да можем по-бързо да действаме по тези проблеми. Към момента са установени 15 къщи, само да кажа, не 100. Към онзи момент. Към онзи момент. Към януари 25-та година. Нататък хронологията съм разказвал много пъти. Така е, да. Ние се задействаме, да. Започвам да се интересувам. Знаете какво ми се случи? Половината година от 25-та година аз реално отсъствах от общината. Така. В този момент някой е използвал случая. Или може би аз съм бил пречката, която е трябвало да бъде преодоляна, за да може да се забърза това строителство. Всъщност, реално голямото строителство в мащабите, което виждаме днес, е станало лятото и есента на 25-та година.
0: Тук един уточняваш въпрос. Вас ви няма във Варна. Това не става ли с хора от общината в голяма Варна или при район Приморски, или не знам, хора, които са били от стара администрация, оставени в момента да работят. Не знам как става това нещо. Защото вас ви няма в картинката тези 6 месеца.
2: Нали? Вижте, не е въпросът мен е дали ме... Да, важно е дали аз съм там и дали се интересувам, да. Така натискам този проблем да бъде решен и строителството да бъде спряно. Не

0: Не изключвам, не изключвам въобще вероятността и както знаете, аз направих много промени в екипа и направих уволнения, за които са били пряко
1: така, свързани с
0: контрола на това строителство. Говоря за строителния контрол в общината, най-вече за директора на дирекцията, към която е този въпрос отдел за строителен контрол и заместник кмета, който отговаря за този ресор. В крайна сметка аз общувам най-вече с моите заместник кметове, за да могат те да делегират надолу своите права и отговорности към администрацията, защото ние сме администрация. Не всичко може да мине и трябва да мине през кмета, разбира се. Това е физически невъзможно. Затова аз съм делегирал, аз съм гласувал доверие и съм вменил отговорности на заместник кметовете си, с които те да контролират съответните директори.
2: Може би това ви обвиняват хората.
0: Да, тук така мога да кажа, че пряката отговорност е на директора дирекция ОСКОР, който не е осъществил нужния контрол на терен. Моите критерии са за много по-високо темпо на работа, за много повече проверки на терен, това, че те не са ги направили достатъчно. Съответно, аз имам своите обвинения към тях и затова април месец започнах дисциплинарно производство към директора, което е почти завършено, но тъй като той е един от тези, които излезе в дълги болнични, предполагам, че ще протака до край. Но в крайна сметка това няма да спре и ние ще връчим съответното дисциплинарно производство на директора, защото пропуските, които ние установихме при нашата вътрешна проверка, са огромни.
2: Това са документални пропуски.
0: Това са документални пропуски. Ясно се вижда, че няма достатъчно проверки на терен в периода, в който аз отсъствам. Няма достатъчно протоколи и доклади, които да са правени. Твърди се, винаги са ме убеждавали, че са вдигани дронове и че са правени проверки, но предимно е ставало дума за незаконна сеча, не толкова незаконно строителство, което очевидно не е вярно. Тоест всичко това са едни огромни пропуски, които са установени в дисциплинарното производство и ще бъдат предоставени, вероятно, ако имат такова съдебно производство. А доколкото се отнася до заместник кмета, той лично е бил отговорен за контролът на този директор и аз съм му гласувал огромно доверие и съм му дал пълните отговорности в неговите ръце, той да бъде, да има всички правомощия, да го освободи, да го контролира и да има пълен поглед върху неговата работа, което очевидно той не е осъществил. И се стигна и до неговото освобождаване миналата седмица.
2: Тези неща започват 23-та година, 24-та година започват всички тези сигнали около това нещо. Това е било старата администрация на кмета Порних преди това. Аз имам някакво усещане за наследена стара администрация, която може би до такава степен е вкоренена, че се залагат им понякога, това е възможно чисто теоретично, бомби към следващата администрация, нали, които са тик-такащи общо взето. Но когато се предава властта, не е ли трябвало хората, които приемат администрацията, вие и тези, които отставят администрацията, да си предадете проблемите, за да се знае как това да се продължи нормално в течение на времето. Ставало ли е такова нещо във Варна?
0: Вижте, това би ставало в един идеален свят, когато хората са коректни, когато отношенията са такива и хората на власт, които предават властта, не са толкова, така, как да кажа, вкопчени в нея и с такава злост се отправят към техните наследници. Вие знаете точно каква беше кампанията по време на местните избори 23-та година, колко очернящия мръсна кампания се водеше срещу мен от предишния кмет. Разбира се, че няма да ми кажат. Разбира се, че всички тези бомби, които очевидно са заложени още 22-та и 23-та година, защото ние виждаме ясно снимки с метаданни, на които се виждат готови къщи и основи леещи се през лятото и есента на 23-та година. Така че абсолютно безспорно е, че строителството е започнало по времето на управлението на бившия кмет. Абсолютно безспорно е, че търпимостите на базата, на които въобще става това строителство и се правят тези сделки, са станали през също първата половина на 23-та година. И е много интересно енергията и организираността, с която, когато открихме мащаба и направихме акцията на 22 май със съдействието на полицията, на същата вечер и в следващите дни пропагандната атака на ГЕРБ и Възраждане беше умопомрачително като мащаби. Медии, социални мрежи, тролски атаки, целият партиен актив, всички се впуснаха, за да могат да защитят техните тези, които очевидно бяха такива, за да прикрият техните действия през 22 и 23 година. За да наложат един наратив, че видите ли, един кмет е проспал някакво незаконно строителство. Това няма как да бъде вярно, ако не бяха всички предпоставки това строителство въобще да се случи. А още повече и всички институции в последствие да мълчат и да бездействат в една голяма омерта, която вече спомена.

0: че има от най-високо ниво, защото държавните институции, с изключение между другото на горските служби, които са единствените, които са издавали актове заедно с община Варна и са сигнализирали...
1: Още пресечта на и подготовка на терена?
0: Още пресечта и подготовка на терена. И 24-та и 25-та година те са изпращали сигнали на базата, на които и ние сме се задействали като община. Между
1: защото друг. Имаше обвинение към вас от кампанията, която почна след това, след този случай, като се чу, че вие бавите информация по него. Вашата администрация бави информация и е бавила информация с цел да не се правят проверки и така нататък.
0: Както ви казах, има служители, към които има много, много дълбоки съмнения, че са били така, умишлено или не, забавяли информацията. Сега, това разбира се, ще трябва да бъде предмет на едно разследване, което трябва да се направи от съответните органи. Аз, колкото знам, такова вече е в ход и вярвам, че те ще установят дали има умисъл в такова забавяне. Но пак казах факти, че строителният ни контрол, въпреки че е действал, действал е протоколно, но в един протокол винаги може да има срокове, които са доста разтегливи като понятия и една администрация може да работи и бързо и бавно, в зависимост от нейното
1: желание. Аз се запитах за следното нещо. Това е доста голямо, като пространство дори, ако щеш, доста декари са. Към това трябва да има направени пътища, за да може да дойдат камиони. Трябва да се прокарат ток и вода. Ето тук ми е другия въпрос за тока и водата. Как се прокарат пътища в този район без някоя агенция, аз дори не знам коя е тази агенция, да разреши прокарването на пътища през гора? Това е ДНСК ли? Какво е смисъл? Нямам представа.
0: По принцип този клас обекти са в правомощията и компетенцията на ДНСК, но тъй като там няма издаден нито един строителен документ за нищо. Независимо от
1: всичко ли фалшиво?
0: Абсолютно
1: всичко. Или просто няма документи?
0: Няма документи. Няма документи. И това, което е фалшиво, са търпимостите на базата, на които част от къщите, въпросните 21 къщи, за които се твърди, че има търпимости, за тях има някакви документи, въпросните търпимости. Но пак, както се знае, те са за стари постройки преди 2001 година. Говорим за постройки в случая на терен, които са чисто нови. Така че и тези търпимости трябва да бъдат успорени и това ще се случи, убеден съм. И ще бъдат обявени за нищожни. Но всичко, което е построено там, с или без търпимост, то е незаконно. Особено пък инфраструктурата, за която говорите. Пътища, ВИК мрежи, трафопостове, всякакви връзки, които са правени, вътрешни алеи. Това всичко са първа, втора и трета категория обекти, които трябва да бъдат санкционирани от РНСК, които също не се виждат никъде. Никой не говори за тях. Никой не говори за РНСК и мястото на държавата в тези обекти. Има и високи сгради над 5 етажа.
1: Има, да, така е.
0: Там също е спорно. Много от хората твърдят, че са в нашата компетенция, но също са над 5 етажа. Тук трябва да се види дали не са и в компетенцията на РНСК, тъй като общината отговаря за по-малките сгради, в случая за къщите. Така че много, много въпроси изникват.
1: Как се прокарва ток там?
0: Огромната машина, която се излива само върху кмета и общината, е част от една пропаганда, която очевидно се вижда, че цели да насочи вниманието в определена посока и да прикрие бездействието и активното съдействие на голяма част от държавните институции през това време.
1: Видяхме, че водосборът е незаконен.
0: Да, има два каптажа незаконни, има 4 тъфопоса.
1: Как се прокарва ток на закона, при положение, че ние имаме тук не знам коя фирма е ИРМ или коя е, не знам коя е фирма.
0: Да, РП Север.
1: РП може би, да, Север. Как се прокарва ток?
0: Незаконно, сега не мога да кажа дали са имали съдействието от тези дружества, но те са били уведомени. РП Север е било уведомено, че там има подобно включване. Не сме видяли, поне до сега аз не съм видял някакви реални действия да има
1: от тяхна
0: страна. Все още има там захранване, все още има водоподаване. Това е цяло в техните компетенции да го направят.
1: Тези удостоверения за търпимост, да просто да обясним на нашите слушатели, какъв е този документ? Това е тип документ, който вижда, че има някаква постройка за варено положение и е с цел нейното узаконява ли се прави това удостоверение за търпимост, за да може след това какво да се направи с него?
0: Не,
1: удостоверението... Нотариален акт издава на база на удостоверението за търпимост, така ли?
0: Удостоверението за търпимост приема, че постройките, които са там, са незаконни, но могат да бъдат запазени. Т.е. да не бъдат разрушавани като незаконни, ако те са построени преди 2001 година.
1: Това е очевидно след.
0: Да, но очевидното, което е, че там те са направени и построени след 2021 година, защото се виждат конструкции, виждат се нови постройки.
1: Т.е. Google се виждат с годините, се виждат и Google как това расте.
0: Точно така. Това говори, че те са стъпили на тези търпимости, за да могат да изградят едни постройки и да ги приемат, че са стари, но всъщност да са нови.
1: Аз не мога да се поставя на място на хората, които са купили апартаменти в момента. Тези руски или украински граждани, не съм сигурен дали само такива има.

0: те ще си загубят всичко, независимо дали си взимали кредит или не. Разбрах си, плащали сметките за вода към собственика, не към съответно дружество.
1: Това е, както скоро мисля, че госпожа Комитова, бившия министър на регионалното развитие, каза, точно като в циганските михали. Там, тъй като са незаконни тези постройки, те си плащат на съответния в момента инвеститор, а той вече как се разплаща, не ми е ясно точно какви партиди е откривал. Наистина това е въпрос на някакво разследване, да се види как точно става връзките и с енергоразпределителното дружество, и с ВИК.
0: Гледам реакцията на министър Шишков, който много бързо иска този случай да се реши. Не знам дали е възможно да се реши бързо, но той е започнал този случай със сеч на горите. Това е в Земеделското министерство, предполагам. Горски, те са почти на Министерството на земеделието, мисля, че беше.
1: Така е, да. Те контролират.
0: Да не би там да се крие нещо, нямам представа, защото не може, че преди да се строи, се сече. При сеч има сигнали на горските, а горските си вършат работата. В това отношение аз съм убеден абсолютно. Имало сигнали и не знам дали има сигнали към Министерството на земеделието, не знам дори дали имате тази информация, нямам представа, но това е ставало доста голяма сеч, за да може да се строят тези неща.
1: Ставало е, имало и сигнали. Министерството на земеделието е предприемало определени действия. Mm-hmm. Те са изпращали много сигнали до прокуратурата, до ДАНС също има изпращани сигнали, доколкото знам. Тоест, много институции са били сезирани за това нещо и много институции са знаели. И ако се върнем пак на въпроса, как така всички знаят, а всъщност нищо не се случва, ами всъщност какво имахме ние като управление през 2025 година? Държавата с голямо Д. Това е начинът, по който тя действаше. В крайна сметка, когато говорихме за пълзящата диктатура, спомняте си тогава.
0: С телефони обаче.
1: И покрай моя арест, и покрай

0: протестите в последствие, когато хората се вдигнаха. Това не беше случайно. Хората разбираха, че една пълзяща диктатура означава точно това. Всички институции на подчинение на един човек, който може да диктува и да ги задейства и съответно да ги кара да бездействат във всеки един момент, в негов интерес. Така че това е абсолютно абсолютен пример за това как работи една такава диктаторска държава.
1: Вие сега, как се казва, в добър синхрон с държавата ли работите по този случай?
0: Ами вижте, в момента усещаме, че можем да си вършим работата и хората се чувстват свободни да си изпълнят задълженията без някой да им диша върта. Това ми го казват на мен хора от други институции. В общината винаги е било така. Даже аз съм настоявал за това. Сега промените, които направих в екипа, са факт. Може би ще има и други такива. Но много хора идват и ми благодарят и да ми кажат, че се усещат, че в момента работят малко по-спокойно.
1: Това е много добра новина.
0: Това е много добра новина и това е, което аз винаги съм целил да се получи. Всичко да бъде абсолютно прозрачно, обективно, защото аз с това бях избран от варненските граждани. С прозрачност и обективност. И миналата година беше изключително трудно да се извърши, всеки един служител да работи спокойно, защото виждаше съпротива от други институции. Виждаше се една невидима такава...
1: Натиск.
0: Един невидим натиск от други институции. Нали си, разбирате, когато отиде един, да кажем, служител в строителния контрол и трябва да санкционира някакви въоръжени хора, които пазят някаква територия, които очевидно имат подкрепа от всякакви други служби. Когато прокуратурата и ДАНС бездействат, какво си казва един служител? Казва си, че там има някаква огромна подкрепа от най-висшето ниво.
1: И по-добре да не пипа.
0: И това по-добре да не пипа, защото представете си страха в един служител. Първо, най-малкото, което ще направите, да бъде уволнен.
1: Второто е може... служител трябва да каже на някой. Там има въоръжение, охрана.
0: Точно така, да. В общината аз винаги съм бил абсолютно стриктен към това да им кажа, че няма никой привилегирован. Когато те срещат някакъв отпор от други институции или хора, които трябва да бъдат санкционирани, но така да се ползват с някакви очевидни привилегии от някакви други институции, да идват и да ми казват, за да може да взимаме мерки на време. Да уведомяваме съответните органи и аз винаги съм го правил. Въпросът е, че не съм бил уведомен от тези хора, че те са нямали съответния достъп, което поражда и моите съмнения към съответния директор на строителния контрол, който трябва да бъде първи при мен в кабинета и да ми каже, там има проблем. Нека да търсим решение. Дали е било от страх или е било, защото е бил въвлечен в самата история, не мога да твърдя в момента.
1: Какъв е полезният ход на общината в момента? Събарен ли? И ние ще го платим, ние като данъкоплатци ще го платим?
0: Надявам се, че не. Ние трябва да спазим буквата на закона, която казва ясно, че постройките подлежат единствено и само на събаряне, щом те са незаконни, а те са очевидно.
1: Тази процедура ще е дълга?
0: Тази процедура може да бъде дълга, може да бъде още по-дълга, ако обжалванията в съда се проточат, което те първо предстои да разберем. Но важното е, че ние ще изпълним ролята си на строителен контрол и ще издадем заповедите с максимална скорост в момента, въпреки че половината от отдела е освободен, с другата половина и с нови хора, които в момента назначаваме, ще издадем съответните заповеди за спиране и събаряне на строежите. Вероятно, те ще бъдат жалени от собствениците. Аз подхождам с симпатия към
1: нормално,
0: които живеят там, защото те действително са излъгани от едни мошенници, които са строили незаконно. И ако това е вярно, което казвате, че може би...
1: Да, това е информация, която е днес, да.
0: ...са продавани на повече от един собственик, което е абсолютно престъпление. Вече още по-голямо, различно от това, което до сега сме наблюдавали. Означава, че ще има много съдебни дела, много ощетени хора, но и много виновни, които трябва да бъдат наказани за това. А що се отнася до действията, които трябва да предприемем ние ще изпълним буквата на закона, като ще принудим първо инвеститора, той сам да примахне постройките си. Това може, може и да не се случи.
1: Вие нямате достъп до в момента до инвеститора. Той не е в България, ако не се
0: случи. Става въпрос за дружеството. Това е дружество, което е построило тези постройки. Ще им се изпратят съответните документи, заповеди и покани за доброволно изпълнение за премахване на постройките, което, ако не се случи, може би това е по-вероятното, ще бъдат запорирани тяхното имущество, с което ние да можем да си гарантираме финансов интерес. Е и тогава общината, когато предприеме тези действия за събаряне на сградите, да може да си гарантира плащанията, т.е. разходите, чрез подобни обезпечения. Това предвижда закон.
1: Направо наистина тези хора не могат да ги мислят, които си купили там нещата, защото те показаха и нотариални актове, което показва, че на много нива са правени или много фалшиви документи, или няма документи. с, да имаш нотариален акт. Това е нотариус вътре, че... по някакъв начин. Е, може да не е в схемата, но нотариус се гледа някакви документи, за да издаде акт.
0: Вижте, и в кадастъра

0: нанасени сгради.
1: Разбрах, които абсолютно не незаконно, между другото. Абсолютно незаконно.
0: Абсолютно незаконно. Сега
1: това е фалшификация. Там,
0: доколкото съм запознат с закона, да, това се нарича фалшификация.
1: Това е абсолютно фалшификация. Добре, да сменим темата. Аз по принцип съм варенски зет и затова съм тук по лични причини, но искам да ви питам като човек, който е от София, идва във Варна и вижда една дупка в център на София, на Варна, прощавайте. Да. Тук, дето е пешеходната зона.
0: Да.
1: Каква е историята на това нещо? Кога ще бъде по някакъв начин облагородено, ако щеш думата да използваме?
0: Да, много, много важен въпрос за варненци. Ние работим по темата от много време, но не се дава гласно, защото в крайна сметка трябва да стигнем до реален
1: ефект. Какво е това нещо
0: да кажем? Това е една много стара сага, в която община Варна има със собственост с едно друго дружество, което беше на Георги Герго, знаете, което го държеше там.
1: Община Пловдив.
0: Община Пловдив. Щеше да се гради ЦУМ. В крайна сметка, преди моя мандат, в мандата на предишния кмет, се реализира сделка между държавата, въпросното частно дружество и община Варна, при която в крайна сметка община Варна придоби тази този въпросен терен. Само, че не беше завършена процедурата, ние трябваше да ликвидираме дружеството, в което тя е апортирана, за да можем той да влезе в активите на общината. Беше дълга и сложна процедура, която започнахме още в началото на мандата и към края на 24-та успяхме да завършим тази процедура. И в момента въпросната дупка е собственост на общината, като има и частен парцел вътре в нея, който си остава такъв, защото по някакъв начин назад във времето той е бил придобит от частник. В момента така се опитваме да подготвим конкурс, който да бъде международен и да предложи най-доброто решение за тази зона на града. Бяхме започнали да го правим с главния архитект, но там той отново е в болничен. Вероятно там ще си разделим пътищата с него и ще очаквам новия екип, който ще влезе в община Варна, новия главен архитект. Дай Боже, надолу да имаме възможност да направим конкурс за такъв, да почнем активна работа по създаването на един добър конкурс и да имаме проекти, които да бъдат оценявани от едно международно жури.
1: Има ли още проблемни зони във Варна, които наследявате?
0: Проблемите във Варна са безкрайни. Наследяваме много, много.
1: Не говоря тип имоти като баба Алинов, в никакъв случай. Говоря, примерно, нещо друго изградено някъде, което трябва да се махне или пък трябва да се облагороди нещо.
0: Вижте, основните проблеми на града са устаряващата инфраструктура, лошата и поддръжка, липсата на достатъчно бюджет и финанси за поддръжка на инфраструктурата, липсата на средства за капиталова програма за нови основни ремонти на основни булеварди и улици в града. Това е върху което аз се стремя, защото това виждат и варненци и всички виждаме, че Варна в сравнение с други големи градове беше изоставана последните години. Именно заради това в момента очакваме и сме внесли като предложение в Общинския съвет една програма за обновление на инфраструктурата в града, която, разбира се, няма да оправи всичко в града, но поне някои основни ще даде старт на една голяма, по-дълга програма за обновяване на по-малко зелени площи. Общия устройствен план се спазва само в определени аспекти на неговото развитие, а не се спазва в други. Т.е. инфраструктурата изостава спрямо жилищното строителство. Нямаме достатъчно детски градини в зоните, в които се строят нови жилищни сгради. Те остават в
1: едни изолирани... Това е голям проблем и в София. 5000 места има в момента, които са 5000 за повече за детските градини.
0: Които не достигат.
1: Които не достигат.
0: Да, да. Във Варна също имаме този проблем и много хора трябва да пътуват много дълго време до детските градини, за да оставят децата си, което прави пък и трафика много, много сериозен в града. Има квартали, които са така доскоро са считани за вилни зони, които в днешно време вече стават квартали, защото строителството се разраства, търсенето е голямо на пазара. Строителите искат да строят на места, където няма улици или пък улиците са много тесни. Това ми
1: слачите някъде, прощавате.
0: Включително и това, разбира се, което би било нарушение, но не изключваме и такива казуси. Така че нашата цел е да можем да направим така, че града се развива хармонично, като се спазва общия устройствен план във всичките му аспекти, във всяка една територия. И между другото, един от начините, по който това да се направи, една от стъпките, за да стигнем до там, е да правим подробни устройствени планове на големи територии, а не на парче. Не всеки, който има терен или някакъв парцел, да му се издава пуп на парче, а да общината да може да възлага изработката на подробни устройствени планове на големи територии.
1: Чакай, и питам това за цялостната визия на този град, защото вие, нали, този общи устройствен план и после подробните са следствие на общия, нали така?
0: Точно така, да.
1: И ако общината има някаква визия за развитие, би трябвало да съобразява тези пупове след това издаване на база общата визия, която е създадена преди това.
0: Общия устройствен план създава тази визия за развитие на града, което не е лошо.

0: стига да се спазва балансите вътре в този общ устройствен план, а не да се спазват само избирателно жилищното строителство, защото в крайна сметка става дума за инвестиции. Частните инвестиции в жилищно строителство са много в момента на брой, а общината няма нужните средства да инвестира в съответната инфраструктура. И този дисбаланс е много ясно видим нещо.
1: Той не е приятен за никой. Имате страхотна съгражданка, известна Дара, която спечели Евровизия. Поздравления за нея, страхотен успех. Ако случайно, понеже не си избрали градовете за Евровизия все още, да. Варна би ли се справила с такова нещо според вас?
0: Ние не сме се отказали от нашата кандидатура. Ще се борим до край. Разбирам напълно, че критериите, които са зададени от организаторите, са наистина доста високи, но най-вече по отношение на залата. Мисля, че по повечето други критерии можем да откликнем с това, че

0: виждам за момента не отговаря на минимума, който се изисква.
1: Като брой.
0: Като брой, да, като брой посетители. Но в крайна сметка ние сме длъжни да опитаме. В крайна сметка Даря от Варна, ще работим и ще направим всичко възможно да се преборим. Ако стане така, че ние не сме домакин, а това бъде друг от четирите града претенденти в момента,
1: могат да се правят спътващи събития. Страхотно
0: да
1: е било,
0: на морския бряг, да бъдат в родния град на Дара.
1: Да, в който и град да се прави Евровизия, може да има спътващи събития, които са много успешни. Да.
0: Точно така. И във всеки един случай ние ще направим всичко възможно тези изпълнители да дойдат тук, града ни да бъде посетен от възможно най-много посетители на Евровизия и да видят Варна с едно добро лице, макар и не домакин, да бъде едно много хубаво място за посещаемост.
1: Искам да ви питам за Аспаруховия мост. Говори се за неговото състояние. Каква е там истината? Налага ли се след 5-6 години рязко да се ремонтира този мост? Това затваря единствения път от Бургас.
0: Вижте, много се спекулира по темата. Аз няма как да кажа, тъй като това обследване, което трябва да се направи на моста, и то е правено, трябва да се направи от неговия собственик, това е Министерството на регионалното развитие.
1: А те са собственици на моста?
0: Да, мостът в неговата конструктивна част е цяло държавен, докато общината отговаря единствено за пътната настилка и останалите елементи на моста, като парапети, контактна мрежа и така нататък. Доколкото знам от докладите, които са правени от Министерството, мостът е в състояние, което не е опасно, въпреки че е доста устарял, но по неговия ремонт знам, че се работи за проект, поне знам, че предишни правителства са го правили. През 2024 година съм правил няколко срещи с Министерството на регионалното развитие. Тогава имаше вече задание и започване. Бяха пред стартиране на проектиране за ремонт на Аспаруховия мост. Знам, че в 2025 година то спря за следващото правителство. Нямаше почти никакво внимание към моста. Сега, доколкото разбирам, отново темата е на лице. С служебния министър на регионалното развитие говорихме такъв разговор, който също беше приел темата при сърце. Надявам се, че министър Шишков, който вярвам, че ще обърне сериозно внимание на мост, това ще продължи и дай Боже скоро да имаме проект, на база на който да се направи обществена поръчка за изпълнение и ремонт на всичките 11 елемента на моста.
1: Питане, защото се разрази някакъв, според мен, излишен скандал за това кой ще финансира концесията на евентуална магистрала Бургас-Черна, Бургас-Варна, което пък ще освободи малко трафик по Аспаруховия мост, за да може той да бъде евентуално ремонтиран или пък да бъде, как се казва, заздравен или не знам каква е точната дума. Но такава магистрала, според мен, е била прекрасна, която да свързва Варна и Бургас, защото ще отвори и целият трафик от Турция нагоре към Румъния. И би било само в плюс на общините. Но скандал, който се разрази покрай Костин Косадинов и другите, аз не го разбирам. Според мен, за хората, които искат да пътуват от Бургас до Варна, свободно, няма значение кой е концесионера на това нещо.
0: Абсолютно. Тези магистрали са изключително необходими, защото свързаността е това, което ще допренесе до икономическото развитие на целия Черноморски регион. Без завършването на автомагистрала Хемус и без автомагистрала Черноморе, икономическото развитие на нашата зона ще бъде винаги ограничено. И аз като докладчик...
1: Ще бъде локализирано общо взето.
0: Винаги ще бъдем една локална малка икономика, а сме на изключително стратегическо място.
1: Така е.
0: Ако ние изградим тези връзки, това ще допринесе до развитието на нашето пристанище, защото пристанището ни е също доста изостанало в сравнение с Бургаса, да не говорим за Констанца. Ако тези магистрали се изградят, това ще бъде изключително радикална промяна на целия регион, той ще бъде много по-развит във всяко едно отношение. И логистично, и от към инвестиции, които биха дошли, и от към производства, които могат да бъдат локализирани тук в нашия регион, защото всеки един от тези инвеститори, които ние искаме така много да привлечем, ще търси винаги връзки, летища,
1: инфраструктура,
0: магистрали, бърза връзка до Европа, бърза връзка до Азия, ако щете, защото ние се намираме на пътя на коридор номер 8, който свързва Азия с Централна Европа. Така че изключително важни проекти.
1: Вие изразихте мнение, че трябва да се гледа като едно цяло, целият регион. Не говорим само за Варна, не говорим само за Бургас или за някой друг регион.
0: Наскоро бяхме на един форум, организиран от Капитал, на който беше и кмета на Бургас Димитър Николов. С него винаги сме имали чудесни отношения. Абсолютно единодушни сме, че ние трябва да работим заедно. Миналата година пак бяхме, всъщност по-миналата, на подобно събитие. Тогава бяхме по-скромни и изразихме мнението, че трябва да има високоскоростен път между Варна и Бургас, за да се свържат тези два региона и да бъде един голям цял икономически регион. Вече залагаме на по-големи така амбиции, автомагистрала Черноморе, която да свърже всичко, тръгвайки от Истанбул, ако щете, стигайки чак до на север, до Молдова и и бър...

0: Хоризонт. С новините в един студиото е Филип Данчев. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че споразумението с Иран вече е завършено. Премиерът на Пакистан Шехбаз Шериф също потвърди, че Съединените щати и Иран са постигнали мирно споразумение. Още по темата от редактора Савина Спасова.
1: Двете страни обявиха незабавно и трайно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително Ливан, написа премиерът на Пакистан в платформата X. Официалната церемония по подписването на споразумението ще бъде на 19 юни в Швейцария, допълни Шериф. Съединените щати и Иран преговаряха от няколко седмици с помощта на посредници за рамково споразумение за прекратяване на войната в Иран. Според съобщението, освен че ще отвори отново Ормузкия проток, то ще удължи с 60 дни настоящото многократно нарушавано примирие и ще доведе до преговори за ядрената програма на Иран. От своя страна, иранският президент Масуд Пезешкиян защити преговорния екип от критиките на хардлайнерите, като заяви, че е несправедливо дипломатите да бъдат наричани национални предатели. На нощни събирания в столицата Техеран и други градове избухнаха протести срещу двете водещи фигури – главния преговарящ Мохамад Багер Галибаф и външния министър Абас Аракчи. За новините Савина Спасова.
0: Учители, семейства и ученици излязоха на протест в Мадрид срещу политиката на регионалното правителство в образованието. Те поискаха повече инвестиции, по-малки класове и повече персонал в държавните училища. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
2: Недоволството на учителите се изостри през последните седмици от високите температури, регистрирани в множество училища. Спорът се засили след като регионалният министър на културата Мариано Депако заяви в местния парламент, че жегата в класните стаи може да бъде, цитирам, източник на вдъхновение. Коментар, който предизвика вълна от критики от учители, семейства и синдикати. Протестиращите осъдиха категорично липсата на мерки за облегчаване на жегата, която държавните училища понасят в края на всяка учебна година. Мария Санчес от платформата Учене без горещини заяви, че е невъзможно децата да посещават занятия, тъй като се стига до дехидратация. Тя отбеляза също, че много районни съвети започват да предприемат действия с проекти за подобряване на климата в училищните дворове, като осигуряват сянка, тенти и допълнителни чешми. Освен това, преподавателите заявиха, че получават най-ниските заплати сред учителите в цяла Испания. Те настояват и за намаляване на броя на учениците в класовете и назначаване на още педагози. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Президентът на Кипър Никос Христодолидис призова гражданите да оценят работата на правителството и да отправят предложения към него чрез електронната му платформа за прозрачност. Инициативата е част от осъществяването на обществен контрол върху изпълнителната власт. Кореспондентът и Бранислава Бубанът с подробностите.
3: Обществената обратна връзка може да помогне за подобряване на управлението, посочи президентът Никос Христодолидис във видеообращение. Той заяви, че прозрачността и отчетността изискват правителството да предоставя достъпна информация на обществеността за своята работа. Специално създадената онлайн платформа е отворена за всички интересуващи се – граждани, организации и медии. Тя им дава възможност да се информират за действията на правителството, да проследяват напредъка в изпълнението на неговите проекти и програми в реално време, като по този начин упражняват контрол и формират преценки за работата на държавната администрация. Новата инициатива допълва

0: че утвърдената практика за отчетност пред обществото на правителството на президента Христодолидис. В две изяви в началото на всяка година той представя публично годишната програма за управление с основните и приоритети и цели, както и прави равносметка на изпълнените обещания на правителството през предишната година. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Времето от Релена Димитрова.
2: През нощта ще бъде предимно ясно, времени увлечения на облачността ще има над Северна България, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб югозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина умерен. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 29 градуса. През нощта срещу вторник на повече места в Северна България ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. На отделни места явленията ще са интензивни и ще има условия и за градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в един.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Хоризонт. Нощен хоризонт с Боби Иванчев.

Не знам дали можете да се сетите коя изпълнителка, чухте преди малко, дами и господа, че коя изпълнителка току-що приключи песента си. Тя се казва Юли Джонголска, със сигурност не е от най-пусканите в ефира на БНР, за съжаление, може би поради факта, че нямат много нейни записи. Тя и няма много записи, но открих тази песен преди няколко дни също и реших да ви я пусна. Понеже знаете, че сме в часа на българската музика, а пък съм във Варна в момента, Балчик се намира малко по-на север от тук. И независимо, че ви пуснах тази песен и в миналото предаване, защо да не ви пусна сега? Богдана Карадочева и Петко Петков с Приказка за Балчик.

Нали е прекрасна тази песен, дами и господа? Това чухте Богдана Карадочева и Петко Петков с Приказка за Балчик. Наистина носи нещо много морско тази песен, и когато съм тук, няма как да не кажа, морето е на колко 100 метра от мен в момента. Разбира се, че не се вижда, но се усеща навсякъде, тъй като и въздухът е такъв. Сега ще пусна една песен, която също може би не сте чували. Тя е на една певица, която се казва Майя Гълъбова. И се казва Мислиш за мен, след което може би ще си поговоря с вас за това какво мисля за моя разговор с Благомир Коцев, или пък за новините днес, които всъщност не са чак толкова лоши. Виждаме колко много хора от така наречените калашници са арестувани днес в Ботонец и в други квартали на София. И да ми кажете вашето мнение, дали смятате, че МВР вече започва да си върши работата, си влиза в обувките. И да, ето на такива въпроси ще си говорим. Междувременно да ви кажа, телефоните за връзка с мен в София, ще звъните код 02 за София, разбира се, 96315 659 336 743, и мобилен 0889 202 207. Кремена Пръвчева, нашата звукорежисьорка в София, ще бъде моята връзка с вас. И преди да се чуем, разбира се, по телефоните, ето и Майя Гълъбова.

0: господа, на Майя Гълъбова по музика и текст на Мишо Ваклинов и текст на Александър Михайлов. Знаете, че сме в часа на българската музика. Сега ще мине вече на малко по-съвременно звучене. Знаете, че Папи Ханс направи концерт, който напълни арена 4 осмици в София. И това, което ми направи впечатление, че Папи Ханс беше абсолютно сам на сцената, нямаше музиканти, нямаше нищо. Изведнъж, нали, той пееше на инструменталите на своите парчета, може би и музикантите са били някъде другаде. Но да бъдеш сам на сцената пред над 10 000 човека изиска наистина доста артистична сила, защото енергията, която идва обратно на публиката, е много силна, а и тези 10 000 и повече чифта очи и хора наистина изискват максималното от изпълнителя на сцената. Папи Ханс се справи чудесно добре. Доколкото разбирам от крайни пръв, че имаме слушатели на телефона, Папи Ханс ще го пуснем след малко. Нека да чуем първия.
1: Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Първо радвам се, че успява да се свържи с вас. Сега споменахте, че МВР-то трябва да върши много работа. Според мен има работа, която никой не усеща каква ще бъде.
0: Да.
1: Например, в град Балчик, аз съм работил в Хизостро от 88 година, е построена дренажна галерия, която на 5 метра има сонди, около 1,5 метра е дълга и всичката вода, която отива надолу по склона, и това е причината, и направиха там и кладенци и така нататък, нали? И затова стария град Балчик не е в морето. И ако някой сега ни вземе мерки, това нещо да има сод, да има охрана, винаги се намерят глупаци, както се намери глупак да бутне трамвая, когато пише кафето. И когато он е на Мургаш, през нощта в наблюдателно се човека отиде и у нея вместо да го поканят с чаша чай, те искаха да го пъдят, той ги отъпа, някак се оказа, че човекът бил ненормален. Това може, знам, може би го знаете.
0: Добре,
1: значи, моето предложение е такова. Специално тази галерия и да

0: половина такива обекти, където някой е недоволен от, от сегашните условия, които вече почва да се поставят, може да направи някоя била. След това искам да, да кажа още една голяма бомба се закъснително заложена. Това е прилича за кучета. Понови съм чул, нощен хоризонт съм чул, ежедневно няма значение, че в София има прилича за 1500 кучета. Това е само един прилит, а пък има още 20 прилита. Също така в Елинския Балкан има един, един прилит, 400 кучета, 12 кони бяха преди година и нещо там. Обади се две жени и всички пращат, нали? Обичаме много животните. И ако някой, който е пострадал, също ще има такива, които ще пострадат, просто да се стега положението вече. Нали, там ще почне да се търсят чипове и тем подобни, нали, защото това е нетърпимо. Ако някой отиде или няколко човека отидат и пуснат тези 1500 кучета и София и ги подпашат, представете какво може да стане. Това е само един
1: път. Ама, господине, извинете много, но, но аз смятам, че всички тези приюти имат и достатъчно. Алло?
0: Живее в едно малко градче.
1: Алло?
0: И преди 2-3 дена, през нощта един, към 9:30 вечерта, приказвам се съседа, дойде се на
1: Алло?
0: Това, преднасям едно кръстовище, където живее.
1: Не знам дали ще чувам добре с господина.
0: Няма да кажа от където, да не ме знаят кой съм. И после едно куче, оставям
1: едно господине...
0: и човекът избяга.
1: Господине, а не знам дали ме чувате добре, аз смятам, че приютите като тема отдавна са решени, те имат, мисля, че и нормална охрана и от хората, които се грижат за тези животни, а за проблема в Балчик, аз не съм технологично много...
0: Има ли там, ако някой го нападне, има ли кой да го защити? Това, може ли да ми отговорите на това въпрос?
1: Аз едва ли мога да отговоря. Благодаря за това обаждане, господине. Може би органите, които трябва да отговарят за това, да ви отговорят. Аз чисто технологично за Балчик не мога да ви кажа нищо. За кучетата смятам, че приютите имат охрана. Но това е. Аз не знам дали в момента има други слушатели на телефона. Има. Нека да чуем един от тях. Здравейте. Бихте ли се представили?
2: Да, здравейте. Аз ли съм?
1: Здравейте. Вие сте?
2: Да. Добър вечер. Добър вечер. От Варна, нали сте във Варна?
1: Във Варна съм, да.
2: Да, да. Ами, прави ми чест, че сте варненски зет и този много интелигентен разговор беше проведен с кмета на Варна.
1: Да.
2: И ми направи впечатление, че е много интелигентен, много интелигентен кмета. Варна е... Както казват, Варна, Лъчезарна и Коварна. Аз също имах възможност да бъда варненски зет да стана, но не станах.
1: Жалко.
2: Бях с връзка на командира на дивизията, полковник Павлов, с ранг на генерал, който изгради алуминиевия завод и живееше на улица Пирин номер 6. И след това към военна прокуратура Варна се разхождах в една година.
1: Така.
2: Другото, от вас научих, че днеска имало страхотни акции тук в квартал Бутонец. Сега
1: да, 34 или 36 човека са арестувани от МВР, от бандата на калашниците.
2: Ето, арестувани. Най-после се стигна до арести, а не само говорене с думи и така нататък. Сега явно е

0: до арести, а не само говорене с думи и така нататък. А сега явно е разбита тая банда, но тази банда е просто криминална и абсолютно над закона. И сега трябва да бъдат поставени под закона и изобщо да бъдат взети крути мерки срещу тях. Но това е вече прокуратурата и правосъдието. А що се отнася за Варна, това, което разказа и вие го интервюирахте, кмет в момента, как му беше името на кмета?
1: Добромир Коцев, да.
0: Да, Добромир Коцев, да, много интелигентен човек, защото не бях го слушал. Има една дума във Варна, авери, нали, когато и аз бях там.
2: Тя не е само във Варна.
0: Нали, мисля, че само за Варна се отнася се, но при Портних се говореше, това го знае почти цяла България, като не е слухове, че руската мафия управляваше при Портних. Независимо избран, но от ГЕРБ, но руската мафия доминираше там във всяко отношение.
2: Това не мога да кажа, това са слухове.
0: Така се говореше, да. И въпросът е сега, според вас, ще може ли Добромир Коцев да се справи с тази верижна реакция, която е събарянето, не се знае до кога.
2: Господин Соколов, да. Господин Соколов, благодаря за обаждане. Това, което мисля, че справяне с такива хора, които са особено, как се казва, криминални структури или организации, като калашниците, евентуално, както вие казвате, руска мафия във Варна, това са органи, които не е задължително да бъде общината на Варна. Това са МВР, това са жандармерия, това са специални служби и така нататък. Така че да се надяваме, че те вече си вършат работата, защото народа наистина иска да е по-спокоен. Имаме още слушатели на телефона, нека да чуем следващия от тях. Здравейте, бихте ли се представили?
3: Ало?
2: Здравейте.
3: Аз ли съм? Здравейте, Петрова.
2: Вие сте здравейте. Здравейте, госпожо Петрова.
3: Мисля, че наистина се наблюдава някакво раздвижване и самия Демеджиев така внушава една увереност в това, което прави министерството, което той ръководи. Да. За сега нещата са обнадеждаващи, но както се казва, на нов началник и малко прасе, не трябва да се радваме, трябва да бъдем търпеливи. Сега интервюто ви е с господин кмета на Варна. Така, мога само да ви поздравя, че го проведохте с една коректност, но настойчивост. Не му спестихте така неудобствата в ситуацията. Помеждутъците, при които се получиха при него, интонационни, логически, извинявайте, но нещо като, ако сложа детектора на лъжата, ще задава доста зето.
2: Знаете ли какво си мисля?
3: Струва се, че кмета искаше да избегне и да тушира съвършено отговорността на общината и времето, в което е бил там, не. Не може да казва, ама директора, ама заместник кмета, ама това. Вижте какво, това не са къщички за кучета. Тук става дума за големи обекти. Не знам дали разбрахте.
2: Госпожо Петрова, само да кажа нещо. Първо, че няма нужда да спестяваме въпросите, особено на хора, които са в държавна администрация и дещо се казва, си получават заплатите от нашите данъци. От друга страна, усетих, че кметът, който е и политик в крайна сметка, той много внимателно трябва да говори заради всички хора, които слушат такива интервюта и могат след това абсолютно да върнат някаква политическа атака или съдебна за дадена дума, която се казва. Аз си говорих и извън ефир с него преди да запишем разговора. Разузнах и каква е самата структура на общините, не само община Варна, а и другите по-големи общини, като има един голям кмет, има замкметове по различни ресори, които имат хора под себе си и под себе си и под себе си. И реално тези заместни кметове трябва да дават точната информация на кмета, за може да взима решение. Той просто не може физически да огрее навсякъде. Да, носи отговорност,

0: но понякога може да каже, този заместник мет наистина не си свърши работата. Не го оправдавам, просто казвам, че така стои чисто йерархичното дърво в общините по този начин.
1: Приемам казаното от вас, но се запазвам абсолютните съмнения и резерви.
0: Се.
1: И освен това, господин Иванчев, нека да не забравяме, вие сте варненски зет, да сте жив,
0: да,
1: и здрав. Варна е един прекрасен град, но Варна от дълги години не може да се отърве от октопода на Тим. Вие го знаете това нещо, знаете групировките. Не е руската мафия, украинската мафия е. За тази в момента, която действа и която иска да създаде анклав в нашата държава. И това е опасното.
0: Говоря ви чисто
1: опасно
0: като...
1: е украинци да направят анклав в България. И трябва наистина държавата да си стъпи на краката и да си свърши работата.
0: Благодаря ви за това обаждане, госпожо Петрова. Аз искам да кажа, че чисто като гражданин не бих искал в който и ден град да се усеща и присъствие на такива структури, защото трудолюбивите хора, които си вършат работата, всеки ден ходят на работа от сутрин до вечер и се прибират при семействата си, искат да имат абсолютно спокойствие и убеждението, че могат да се разходят спокойно по улицата, без никой да им прави проблем. Да чуем следващия слушател на телефона. Здравейте, бихте ли се представили?
2: Добре, господин Иванчев, Мариан Димитров съм от Русе.
0: Здравейте, господин Димитров.
2: Аз, моето мнение съвпада с това на госпожа Петрова. Искам само така да я допълня. Значи, няма как кмета да е невинен. Разбира се, че не е само той виновен. Слушах го внимателно какво говореше. Да, вярно, той е делегирал права на заместниците си, обаче тук не става въпрос за някоя незаконна туалетна построена някъде, а става въпрос за един голям скандал, така че винаги може, и не е само и може, трябвало да отиде на място и да види за какво става въпрос и да задейства цялата машина на общината, ако е имал смелост да го направи. Но очевидно той се плаща от тази групировка, за която не е само куп. Тя, разбира се, няма как да прави нещо без знанието на групировката Тим във Варна и чакал какво се направи за местни кмета и се правил, че не е виждал нищо. Той каза, че това е тръгнало от предното управление и ГЕРБ и Възраждани...
0: Реално е така, всички знаем, че е така.
2: Добре, той е така, ама каза, че ГЕРБ и Възраждани прикривали своите действия. Възраждани няма какво да прикрива, защото те не са били управляващи. ГЕРБ е ясно, нали? За кмета Портник, там спор няма. Възраждане напротив дади гласност на това нещо и то от дълго време дава гласност, но както е, всяка сега тръгнаха нещата. Така че...
0: Може ли понесете на телефонната линия? Мога ли да ви питам нещо?
2: Да, да, кажете.
0: Да, чух изказванията на господин Костадинов по отношение на евентуалната бъдеща магистрала Бургас-Варна или магистрала Черно море.
2: Да.
0: Вие, ако карате кола и имате път от Варна към Бургас, ще ви интересува ли кой е построил тази магистрала?
2: Ще ме интересува на какво ще ми струва минаването там.
0: Значи има различни факти. Аз и това проучих, има различни варианти. Може да не е платена тя, може част от винетките, които се получават на база засичане на това, което тези винетки се движат, съответният концесионер да получава процент от приходите на тези винетки и вие да не усетите по-голяма тежест у вас.
2: Също ще ме интересува кой е построил, ще ви кажа защо. Примерно в Русе нямахме, имахме една спортна зала, която е почната преди много години, преди 7-8 години беше построена и тогава някои от полиците казаха, нас не интересува колко пари ще струва, интересува, ма да имаме спортна зала. Обаче ме интересува, защото тя стана цената на две спортни зали.
0: Само въпросът е, че тук България не дава една стотинка.
2: И всичко отива в публично-частно партньорство, но то е частно партньорство. Частника използва публичните ресурси за своя сметка. Да не обяснявам тази залата,
0: защото
2: когато
0: говорим за такъв тип концесия, тук няма държавни пари, има инвеститорски пари и след това има поделяне на концесионните приходи.
2: Ами той има обаче, за да има такива пари, после има заплащане за ползването на тази магистрала, както е в Гърция. Ходили
0: това са концесионните приходи, да.
2: Виждате как е. Аз съм убеден за влиянието на тази групировка. Тя самия си и в изборите в Русия. Доколкото знам, кадрува до някъде листа на президента, на господин Радев, така че всичко ми...
0: Това няма как да го докажем. Добре, разбира ви абсолютно.
2: Почти ми е ясно, че той е знал какво става, но го било и страх да се намеси. За да не се случи той, който му се случи по-късно.
0: Разбирам ви, добре. Благодаря се обаждане, господин Димитров. Може би имаме друг шатър на телефона, нека да го чуем. Здравейте.
3: Ало.
0: Здравейте.

0: Здравейте, господин Иванчев, ще не мерите за мачър.
1: Здравейте, господин Иванчев.
0: Много говорим за незаконното строителство във Варна и така нататък. Съгласен съм, трябва да има контрол, трябва да се знае кой къде строи. Но защо през годините мълчаха, когато руската мафия окупира цялото Черноморие в България? Това също е много опасно. Когато тези псевдонационалисти ревяха да не се продава земя на чужденци, а същевременно от Бургас да стигнем до Северното Черноморие, всичко, хотели, затворени комплекси, всичко е собственост на руската мафия.
1: Това може би, прощавайте, господин Галимачев, това сигурно е, как се казва, някакъв слух, твърдение или имате факти за това?
0: Ами, не е слух, господин Иванчев, да са при наводненото в Елените, кои са собственици на тези имоти.
1: Също руски и украински граждани, те са граждани.
0: Така че трябва да се види кои са тези хора, защото някога в град Бургас имаше специална агенция, създадена недвижимости, която съдействаше тези хора да купуват имоти. Това няма нищо против някой да строи, но кои са тези хора, с какви пари, с каква цел. Другия сериозен проблем, когато нас занимават с глупости, кога най-после нашата полиция ще вземе да разследва тези големи ромски палати на ромски барони, вземете Гара Левски, вземете в Разградско, пък и видя са и са фактите в Ботулец. С какви
1: аз смятам, че това ще дойде с времето, защото това, което се започна след тази ужасяваща катастрофа на Челпишкото шосе в София, човека, който предизвика тази катастрофа, сигурно сте видели неговите клипчета в интернет, в които броени пачки.
0: Да, гледали сме господин Иванчев.
1: Той се води социално слаб, вече е започнало разследване, откъде той има такъв начин на живот. И за това, понеже ставаше въпрос за калашниците и той има някаква връзка с тях, се оказа, че част от неговите приходи може би от проституция.
0: Не само това, цели ромски кланове са замесени в търговията с бебета. На времето господин Иванчев, благодарение на мен и на още няколко човека, разбихме голям канал за продажба на бебета. Именно ромите от квартал Медерун и Бургас, от град Камено и така нататък, и задавам въпроса. Това са проблеми не от сега. И крайно време да се види тези хора с какво се занимават, защото много от тези ромски барони участват и в купуването на гласове и определят съдбата по време на избори на достойни българи. Докато нещо вече крайно време е да се спре, господин Иванчев.
1: Аз съм сигурен, че службите имат информация за всичко, просто не смятам, че е възможно да се огрее навсякъде едновременно. Благодаря за това обаждане.
0: Господин Иванчев, да. Службите бездействат, защото всичката престъпност, контрабандни цигари, всичко е в ромските махали. Въпросът е, че Рома не произвежда тези цигари, а кой ги кара? Крайно време в тези гета да влезе полиция, защото те са развъдник на организираната престъпност.
1: Благодаря ви, господин Галимачев. Да, благодаря ви. А да чуем следващия слушател, ако има. Здравейте.
2: Добър вечер, здравейте.
1: Здравейте.
2: Харламов, сказано от София. Съвързвам.
1: Здравейте, господин Харламов, здравейте.
2: Много е хубаво, че сте във Варна. При две седмици бях там.
1: Да, хубаво е, наистина.
2: Имахме среща по завършването ми там.
1: Браво.
2: Завършено средно образование. И ми е като втори роден град. А пък вие, нали, казвам се, че сте там още взет, така че нещо общо. Тъй да се каже и оде. Както разбирам, пак по злободневни теми се говори за органите на реда. Всъщност, значи, поради този уклон...
1: Споменахме ги с добро, това искам да кажа. Споменахме ги с добро тази вечер.
2: Никак не е лошо да бъдат споменати с добро. Аз ще да продължа в същия дух.
1: Давайте.
2: Заради пак криворазбраната и прекалена

0: защита на човешките права, с какъвто лукум така много свободолюби залитна нашата демокрация, службите, вероятно, са се почувствали до някакъв начин обезоръжени, безсилни. Не съм от там, не мога да го кажа. Със сигурност, но така смятам. Не съм от там, смисъл, нали, не съм работил, имам предвид. И другото, което се замислих, че всъщност при нас се получи така, че вместо службите да внедряват агенти свои в организираните престъпни групи, организираните престъпни групи почнаха да внедряват свои агенти в службите. Смятам, че е крайно време това да се пресече, службите да възстановят своята сила, което изобщо не значи да се превърнат в някакъв свръхрепресивен апарат и да репресират за неприсъщи.
1: Да, просто трябва да се прочистят. Разбирам ви. Искам да ви кажа още нещо. По повод това, което казвате, когато има хора, които са протектирали прокурорския син от Перник, когато има хора, които са снасяли информация на криминални организации от служби,

0: дъждовете. Когато има хора, които шумят на хората с моторите си и колите си нощно време и правят дрифтинг по улиците на градовете. В момента, в който има факти, абсолютно неоспорими за тези хора, аз искам техните имена да бъдат изнесени в пресата.
1: Добре. И като
0: това ще бъде силно, това ще бъде силно превантивно, повярвайте ми, това ще бъде силно превантивно като мярка, защото много хора. Защо? Защото много хора не биха искали да цъфнат в медиите, когато помагат на неправилно на определени групировки.
1: Ми да ви кажа, днес по едно предаване даваха доктор Хасарджиев, виден НПО активист, такъв защитник на пациентските права до скорошен.
0: Който влезе в затвора.
1: Вероятно знаете за какво, сега вече не е. Той призна, не че призна, да кажем, това звучи малко грубо, тъй като не е престъпление, нали, като
0: юрист. Потвърди, да кажем, нещо, добре.
1: Така, потвърди своята ориентация и отрече всичко друго.
0: Аз казвам, когато има факти, само когато има факти.
1: Ами, да, де, то за сега се твърди, че и за него има. И айде
0: в момента, в който съм.
1: Дали ще се докаже реално погледнато...
0: Дали той е насилвал даден човек?
1: Да. Или няма да успее да се докаже. Тъй като, за съжаление, точно поради множеството формални правила, твърде формалистични, които понякога са в полза на криминално проявените, с оглед уж да им бъдат защитени правата. Пък ние всички знаем, че криминалният контингент, криминално проявените хора винаги са една крачка напред пред закона и винаги много добре го познават. А пък много хора обвиняват прокуратурата и съдебната система, които не че са нещо много чисти, за съжаление, и не че в тях не работят, нали, елементи, които, нали, те са пробити, нали, до някъде, както казах ти, за прокурорския син, протежиран от баща си, който хем го протежира. Значи, от друга страна, хората трябва да си правят избора. Нямам нищо против така наречения прокурорски син да е протежиран от баща си, който казва, аз няма да си предам детето, нали, аз все пак съм родител. Даде, остани си родител, само че не бъди прокурор. Не, той е просто абсолютно някакъв абсолютен...
0: Тук вече говорите за моралното, тук вече говорите за моралната част на въпроса.
1: Точно така. Синът ти да е престъпник, а ти да си прокурор, защото пазиш все едно другите.
0: Разбирам ви, аз се надявам все повече съдебната система да може да се чиства от подобни вратички и от подобни морални изкривявания. Благодаря за обаждане, господин Харанбов. Предполагам, че имаме и други слушатели на телефона. Нека да ги чуем. Здравейте, бихте ли се представили?
2: Здравейте, Калоян Първанов съм.
0: Здравейте, господин Първанов.
2: Надявам се, че слушахте изцяло изказването до последната дума на Благомир Коцев.
0: Да.
2: Не посмяхте да му зададете някакъв въпрос относно Камчия, защото там нещата са много мътни, най-вероятно.
0: А знаете ли, че просто не ми остана време, все пак е около половин час, иска да го питаме и други неща, но имаме половин час, да.
2: Ами, има хора от София Прес, които говорят повече от вас даже всяка вечер. Това е друга тема.
0: За Камчия, говорите за руския комплекс там, така ли?
2: Да. Спомняте ли си последното изречение на Благомир Коцев? За магистралата, която трябва да свържи Бургас, Варна, Констанца, Молдова и следващото изречение, какво каза, следващите думи. Бъдеща Украина, какво значи, господин Иванчев? Това е за мен брутално. Брутално свиване на ефира. Каква е тази бъдеща Украина? Украина не съществува ли?
0: Тя съществува, да, така. Съгласявам се с вашето твърдение. Може би е било някаква грешка на езика. Не мога да кажа това нещо от името на господин Коцев, разбира се. По отношение на Камчия...
2: На вас пада нивото, на вашето предаване. Честно ви казвам, не искам да се извиня предварително. Пеенето ви се получава все по-добре от воденето.
0: Добре, благодаря ви.
2: Приятна вечер ви желая.
0: Лека и на вас. Нека да чуем следващия слушател. Здравейте.
3: Алло?
0: Да.
3: Добра нощ на вас, господин Иванчев, и добра нощ на слушателите. Мога да ви поздравя, аз не знаех, че сте ванински дет. Така изглежда много модерно.

0: много градски, много...
1: Масло дадо са варенски зети.
0: Не, не, аз не знам. Така, поздравявам ви, това е хубаво, познавам ви обществеността, това не сте, нали, журналисте от радиото и така.
1: Добре.
0: Добре, исках да кажа, дали ще бъдат украинци. Ако са украинци, ние горе-долу ще мирясаме с строежа. Но лошото, ако са руснаци, значи, ако е руската мафия, ние трябва да обявиме, казвам ви, война на Русия.
1: Искам да ви кажа, че аз няма да мирясам с този строеж, защото той просто трябва да се махне.
0: А, така. Дали не е, без значение, ама може и френски, може да е на Ми-6, може да е на Ми-5, никой не знае. Ние, те нямат табела, не носят на себе си шпионите, разузнавачите и мафиотите, не ходят с табели. Excuse me, I'm sorry. Там те първо ще излиза. Стига нашите да го докарат до, те се казва, до някъде, поне на Варненци. Аз съм софиянец, аз ги живея нещата в София с, как се казва, с техната разновидност. Както и вие работите в София, вие имате представа. Да.
1: Просто това трябва да се махне. Благодаря ви за това важене. Да, наистина. Благодаря ви. Нека да чуем следващия слушател. Здравейте, бихте ли се представили?
2: Добър вечер, на телефона е вездесъщия господин Ниагарски.
1: Здравейте.
2: Първо искам да кажа, че воденето и пеенето ви се получава 50-50. Добре,
1: благодаря ви.
2: Второ искам да кажа сега, че варненския кмет не е кмета Рудо Джулиани, който е бил при това прокурор и какъв ли не, нали? И сега върху него не трябва да се хвърля всичко. Вероятно имало малко неопитност, плюс това тази стресова ситуация с неговия арест и така нататък. Но би казал нещо друго. Мисля, че подходът трябва да бъде малко по-различен към с борбата с тези подмолни сили. Според мен не е редно да се направи една такава данъчна амнистия. Разбирате ли?
1: За кой какво,
2: какво
1: е
2: направил, направил, както го имало почти 2001 година, когато се законили много такива подобни имоти, вече се появява на повърхността, плаща си данъците, знаят му се вече средствата и така нататък, и да го поемат вече, нали, нашите данъчни и всякакви други служби.

0: също е незаконно. Имаме незаконни нотариални актове. Ама не мога да ви кажа колко неща са незаконни. Как ще го узаконяваме това?
1: Ама вижте какво, абсолютно сте прав, но все пак да бъдем, нали, така с еднакъв аршин. А какво ще кажете в едни бетонирани реки, в елените, където са построени какво ли не, та пътища, та хотели, та... Сега, нека, разбирате ли, това е грешка на растежа.
0: Има разлика между елените и бабали.
1: Разлика, когато там върху реката отгоре се строи върху корито, това са не по-малко нарушения.
0: Изцяло ви разбирам. Само, че
1: покрай тази река не е имало едно дърво.
0: Основното възражение е, че голямата част от терена в елените се води частен имот. За реката ви разбирам. В случая за баба Лино става въпрос за държавна гора, която е абсолютно защитена и няма право едно дърво да се посече там.
1: Е, не. Там е много спорно. Това не е установено на 1000%.
0: На 1000% е установено.
1: От историята с заменките. Имало е заменки преди много години. Знаем ги какви бяха тия заменки. И по някакъв начин се оказвали в частна собственост тези терени. Разбирате ли, отначало даже го обявиха, че било в някаква запазен нещо като резерват било, после се оказа, че не е защитена.
0: Добре, нали? Аз ви разбирам, че искате евентуално това да се узакони и хората си живеят и плащат данъците.
1: Не, аз искам да бъдем реалисти и да постигнем поне нещо. Максимума е прекалено, при нас никога на макс не става. Просто ви казвам данъчна и всякаква друга амнистия с съответните глоби, с съответните данъци и с съответното изплуване на всичко да се види какво, как, кой и защо. Разбирате ли ми? Другото е мечти. И аз съм за това, което казвате, но това е нещо като мисията невъзможна.
0: Разбирам ви, добре.
1: Не ви критикувам, не казвам нищо.
0: Разбирам, да, абсолютно, това е ваше мнение, разбира се. Добре, аз ви благодаря с това обаждане, аз само да кажа моето мнение, а в случая говорим за нещо, което е изключително незаконно. Най-полезният вариант, най-полезният ход според мен е това да бъде заличено от земята, защото ако бъде превърнато, може би, в нещо друго и държавата каже, добре, че го национализираме и го правим за деца, то тогава всички собственици, които в момента са на тези имоти, ще имат основания много силно да почнат да съдят държавата, за това, че държавата вместо го даде на тях, го е дала в някакъв, за нещо друго и ще изпаднем в много големи съдебни сложни ситуации. Аз пред това, което си мисля, е, че трябва да се направи правилното нещо е, а правилното нещо е като нещо не трябва да се строи, не трябва да се строи, ако е построено, то трябва да бъде съборено. Благодаря ви за това, за тези обаждания, дами и господа. Искам да ви пусна музика до 2 часа и след това следват новините.

Я човек не знам дали живял е, но който чувал е за него, то едно разбрал е. Живота твърде кратък е, за да го пропилеш. Не чакай 100 години да започнеш да живееш.

0: Horizont. Два часа новини. Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че Иран е че с Иран е постигнато мирно споразумение. Пакистанският премиер Шехбаз Шериф съобщи, че то ще бъде подписано на официална церемония в петък, 19 юни, в Швейцария. Редакторът Савина Спасова с още информация.
1: Споразумението с Иран е завършено, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. Кораби на света, пуснете двигателите си, нека петролът потече, добави американският президент към съобщението, че Ормузският проток ще бъде отворен без такси и че морската блокада от страна на Съединените щати ще бъде вдигната. Премиерът на Пакистан, посредник в преговорите, каза, че споразумението предвижда незабавно и трайно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително Ливан. Според високопоставен ирански източник, Съединените щати ще освободят замразени ирански активи на стойност 25 милиарда долара, а Иран ще се съгласи да не произвежда и да не придобива ядрено оръжие. Заместник външният министър на Иран Казем Гарибабади заяви, че преговори за окончателно споразумение ще бъдат проведени в рамките на 60 дни и предупреди, че Техеран ще вземе мерки в случай на нарушение от другата страна. Associated Press отбелязва, че иранската държавна телевизия е излъчила текст. Съединените щати бяха принудени да подпишат споразумение за край на войната. За новините Савина Спасова.
0: У нас от днес до 19 юни в белодробното отделение на Ямболската областна болница ще се извършват безплатни прегледи и изследвания за туберкулоза. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
2: В петте работни дни прегледите ще се извършват между 12 и 15 часа. Освен оценка за риск от инфекцията, на съмнителните за туберкулоза пациенти ще се извършват допълнителни прегледи и изследвания, обясни доктора Достина Калчева.
3: Всеки, който има симптоми като кашлица, отслабване на тегло, бодежи в гърдите, безапетитие, умора, нощни изпотявания, това са най-честите симптоми, би могъл да се консултира с специалист.
2: По данни на регионалната здравна инспекция, през последните две години в областта са регистрирани над 40 случая на туберкулозна инфекция, като един от тях е установен по време на безплатните прегледи през месец март тази година. За новините Даниела Костова.
0: Драматичният театър в Ловеч отбелязва 90 години от рождението на своя патрон Борис Луканов. Събитията са в два поредни дни, а ръководството е подготвило филм, спектакъл и изложба за живота на актьора.
4: Жизненият и творчески път на актьора Борис Луканов е неразривно свързан с Ловеч и театъра в града. Идеята на ръководството на театъра сега е в рамките на двудневна програма да се хвърли повече светлина върху неговото дело и памет. Днес от 18 часа в Каменната зала на театъра ще има прожекция на филм за Борис Луканов, а от 19 часа е началото на официалното събитие. Актьори от трупата представят спектакъла Борис Луканов, познат и непознат, драматизация по мотиви от биографичната книга «Монолози». Режисьор е Стефани Христова, участват актьорите

0: Георги Грозев, Аделина Петрова и Васил Гранчаров. Входът е свободен. На 16 юни от 18 часа в фоайето на театъра се открива изложба, посветена на 90 години от рождението на Борис Луканов. Актьорът е удостоен със званието почетен гражданин на Ловеч за заслуги към театралното и филмово изкуство на страната и развитието на културния живот на града. За новините Латинк Светозарова.
1: И една спортна вест. В края на емисията към резултатите от срещите ни от световното в първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В шеста група Нидерландия и Япония завършиха наравно 2 на 2. Япония изоставаше на два пъти, но успя да вземе точка от трикратния финалист Нидерландия в първия матч и за двата отбора. По-рано в пета група Германия постигна победа над Кюрасао с 7 на 1. Времето от Реленда Димитрова.
2: През нощта ще бъде предимно ясно. Времени увлечения на облачността ще има над Северна България, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб югозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина умерен. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 29 градуса. През нощта срещу вторник на повече места в Северна България ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. На отделни места явленията ще са интензивни, ще има условия и за градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 2 представи Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Това беше певицата H.E.R. или Her, както казват дами и господа, с песента Think. По пътя към Варна със съпругата ми си говорихме за различни песни, които са, така да се каже, жизноутвърждаващи, повдигащи настроението, повдигащи духа. Честно казано, не се сетихме за песента, която сега съм ми приготвил да ви пусна, но със сигурност тя е една от тях. И след като сме започнали с Her и с Think, ще продължим с Джо Кокър, една песен, която жестоко ми харесва. Тя се казва Feeling Alright. Ето ви я.

Отзвучава Джо Кокър с Feeling All Right, дами и господа. Една песен, която ни пренесе в 1969 година. Вижте какво настроение, вижте какво слънце буквално се излъчва от тази песен. Сега ще ви пренеса в друго десетилетие, вече мисля, че беше 90-те или началото на 2000-те. Страхотна песен на De La Soul с Chaka Khan, което се казва Ain't No Good. Просто настроението в тези песни наистина е много приятно. Надявам се това да ви хареса.

Да, тази песен на Тейлър Суифт, която се казва I Knew It, I Knew You, е доста различна от това, което тя прави като продукция. Както ви казах миналия път, тази песен е от саундтрака на филма Играта на играчките 5. Така че, който се интересува, може да види филма, със сигурност ще ви хареса. Доста използвана тематика вече Играта на играчките. Донесоха абсолютно милиарди долари на Pixar. Но това е съвсем друга тема, разбира се. Сега, както знаете, пускам и изпълнение на живо в моите предавания по това време. Сега ще ви насоча към една програма, която се казва Публиката с или Audience with, съответния изпълнител. Това е програма, която се провежда на различни места по света. Един изпълнител се среща с публиката и отговаря на въпроси от тази публика. Сериозно, откровено казвам, че в тази публика има много известни личности, които задават въпросите на изпълнителите, но пък се получават и много силни емоционални моменти. Единия е момента, в който първата учителка по английска литература на Адел дойде на един концерт и те се видяха след толкова години. Та именно този концерт, Audience with Adele, ще ви пусна изпълнението на Hello на Адел, защото наистина много ми хареса. Ето го него сега.

0: Ами, дами и господа, какво да ви кажа? Това е Адел в залата в Лондон Паладиум на това събитие, което се казва Публиката с Адел. Това е събитие, което е само с покани. В залата присъстват едни от най-големите личности в света на киното, музиката, модата. Поканени лично от екипа на Адел, Самуел Джексън, Наоми Кембъл, Дуа Липа, Ема Томпсън и още кой ли не са вътре. Греъм Нортън, включително този брилянтен телевизионен водещ. Тази традиция на такива концерти се провежда на различни места в света и сега следващия запис, който се ми подготвил, е от също такова събитие, е такъв концерт, който се казва само, че Audience with Michael Bublé или Публиката с Michael Bublé, в която той абсолютно откровено говори за любовта си, за изпитанията в живота си. И от този концерт съм ви подбрал песента I Still Haven't Met You Yet. Ето я.
1: That I haven't met the right person yet. The truth is, I wrote it for the love of my life, and I've been very lucky. It's been one of my biggest hits so far. I hope you dig it, you guys. Let's go, boys, girls.

Дами и господа, озвуча песента на Hoobastank, The Reason, една песен включена в много популярен филм. Между другото, понеже започнахме с китарите, защо пък и да не продължим още една-две песни, сега ще ви предложа, преди около месец пусках тази песен в мое предаване на така наречената супер група Hollywood Vampires, в която са Джо Пери и разбира се Карибския пират като вокалист в нея, Джони Деп, а също така са вампира в тази група. Сега ще се изхвачам в този момент, името няма значение, ще сетя. Но кавър версия на песен на Дейвид Боуи, която се казва Heroes, понеже, както ви казах, започваме с китарите, да продължим с тях.

Ами, дами и господа, отзвучава Gun с кавер-версията на Word Up. Чудесни две кавер-версии чухме една след друга с Hollywood Vampires Heroes и с Gun Word Up. С това искам да отбележа края на моето участие в ефира за тази нощ от Варна. Беше много приятно, че бяхме заедно. Искам да благодаря на Петър Венков и на Креми Пръвчева, които бяха на звукорежисьорските пултове в Варна и в София. Със сигурност ще бъдем заедно другата седмица. Дай ще замислям дали да не покана Джуджи за мой гост, за да може малко да вдигне настроението и да не говорим само за някакви много сериозни неща. Ще говоря с нея и ако ми потвърди, директно мога да ви кажа, че ще бъдем заедно с нея в студиото, защото знаете, че тя обожава да си говори с вас на телефоните и сигурно ще пускаме телефони в продължение на поне час и половина. Сега вече ви оставям с компанията на музиката. Моля ви се, където да сте по света, останете на честотите на Хоризонт, слушайте българско радио, слушайте български новини, тук стават интересни неща. Така че това беше от мен, аз съм Боби Иванчев, до скоро, до следващата седмица.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.

0: Yes, Money Radio. Оф. А, какво е това?
1: Е как, това е Изотопия. Автономията за слушане по хоризонт.
0: И кога мога да го слушам?
1: Всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ на живо. Има си подкаст, Binar.bg, Spotify и другите платформи.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Слушайте Хора, пътища, автомобили всеки петък от 16 до 17 часа и неделя от 16 до 18 часа по Хоризонт.

0: Българско национално радио. Три часа с по-важното до този час. Студиото е Филип Данчев. Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че с Иран не е постигнато мирно споразумение. Пакистанският премиер Шехбаз Шериф съобщи, че то ще бъде подписано на официална церемония в петък, 19 юни в Швейцария. Редакторът Савина Спасова с още информация.
1: Споразумението с Иран е завършено, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. Кораби на света, пуснете двигателите си, нека петролът потече, добави американският президент към съобщението, че Ормузският проток ще бъде отворен без такси и че морската блокада от страна на Съединените щати ще бъде вдигната. Премиерът на Пакистан, посредник в преговорите, каза, че споразумението предвижда незабавно и трайно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително Ливан. Според високопоставен ирански източник, Съединените щати ще освободят замразени ирански активи на стойност 25 милиарда долара, а Иран ще се съгласи да не произвежда и да не придобива ядрено оръжие. Заместник външният министър на Иран Казем Гари Бабади заяви, че преговори за окончателно споразумение ще бъдат проведени в рамките на 60 дни и предупреди, че Техеран ще вземе мерки в случай на нарушение от другата страна. За новините Савина Спасова.
0: Британският министър-председател Кир Стармър приветства мирното споразумение и поздрави американски президент Доналд Тръмп и ключовите посредници за пробива, като заяви, че това е много важна стъпка към спиране на войната, осигуряване на регионална стабилност и отваряне на Ормузкия проток. Стармър допълни, че вниманието сега трябва да се насочи към пълно прилагане на меморандума за разбирателство, за да се гарантира, че Ормузкия проток ще остане напълно и трайно отворен и че подробностите по ядреното споразумение са финализирани. Стармър заяви още, че страната му ще активизира работата по мисията, водена съвместно с Франция, за съдействие при разминирането на Ормузкия проток, веднага щом конфликтът бъде спрян. Британски командоси задържаха фламанша танкер, превозвал руски петрол в нарушение на международните санкции.
2: За мен посланието е вече отправено от нашите съюзници и от правителството на Обединеното кралство, че на избягването на санкциите с цел финансиране на незаконната война в Украина ще се противопоставяме с решителни действия. Точно така постъпихме и в този случай.
0: Заяви за Reuters подполковник Том Куин, командир на подразделението, провело първата подобна операция на британските сили 3 месеца след предупреждението на премиер Кир Стармър към Москва, че ще задържа руските кораби в Британия.